אולי נפסיק להתווכח,

0: סוף שבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב טרנספורמציה שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול חמישי 11 עד 1 אחר חצות טרנספורמציה עם אריה סופר הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן עכשיו גם באפליקציה

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של מה שניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח, בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם. לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך...

בלך דרו אבבס תמתלים ויקיסאו סטאצ'אותן סטאצ'אותך סטאוויין סטאוויין סנתקקף כאן וכאן גיזאון בדסטה סנסלף כאן וסימש מצ'נו עד עסקני מג'מרו במפאבל סנלי היקפתוין סנגנאים ותם דסטה מסמיין אהון יחולו על לפנה כזה דרס כזה.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעה לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. על רקע עתירה לבגץ על מינויו לתפקיד ראש המוסד, רומן גופמן מתייחס לראשונה לסערה סביבו ואומר כי הוא מעריך שבגץ יאשר את המינוי. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
1: בשיחות שהוא ניהל עם אנשים בימים האחרונים, הוא אומר, אני מתכוון ללכת עד הסוף. בינתיים האלוף גופמן בונה לעצמו צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד. הוא גם מתחיל בימים האלה לקיים מפגשי חפיפה ראשונים בסביבת נתניהו. חוששים עדיין שבגץ לא יעביר את המינוי הזה של גופמן, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים.
0: ובזמן ששופטי בגץ דרשו בדיון בעניין לגבות תצהיר מתת אלוף ג' הקצין שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריאל מקייס, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
2: מסתבר שבזמן הדיון גופמן ותת אלוף ג' נמצאים בכלל בפגישה במטה המוסד במסגרת החפיפה של גופמן לתפקיד. עד כמה התלות ביניהם גדולה, גופמן תלוי בתת אלוף ג' לקראת ההחלטה בבגץ אם הוא ייכנס לתפקיד, ותת אלוף ג' שמושאל מצה"ל למוסד ואמור לסיים מעוד כמה חודשים את תפקידו, תלוי בגופמן שהוא יכול לשנות את ההחלטה ולקבוע שהוא ממשיך בתפקיד. סנגורו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, אישר את הפרטים על עצם קיום של הפגישות.
0: בהמשך לפרסום בחדשות 12 על המחלוקת בין משפחתו של נתניהו לבין פרקליטיו של ראש הממשלה באשר לסוגיית הגישור בבית הנשיא וגיבוש הסדר טיעון, מסתמן כי ראש הממשלה הכריע והוא לא מתכוון להגיע לשיחות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי בכירים בסביבתו של נתניהו אומרים כי יוזמת הנשיא היא ספין ותפורה שמנסה למרוח את הזמן ולהתחמק מלעסוק בבקשת החנינה. עם זאת, פרקליטיו של נתניהו עדיין סבורים שהאינטרס המשפטי הוא כן ללכת לשיחות האלו בבית הנשיא, אולם משפחתו ויועציו הקרובים של נתניהו משפיעים עליו, והוא קרוב להחלטה סופית שלא להסכים ליוזמה של הרצוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, בוקר חג בירושלים, חוגגים את ייחודה של ירושלים. התאריך הרשמי מחר, אבל נחגוג היום, זה בסדר. נחגוג היום, נחגוג מחר. ייחודה של עיר, 59 שנים לייחודה של ירושלים, ירושלים חוגגת. יום חמישי, כ"ז באייר, תשפ"ו, ועוד סיבה לחגוג יום חמישי, 14 במאי 2026, מזג האוויר מתחמם שוב. ההפכפכות רגילה לאביב, והיא מורגשת השבוע וביתר סט. אם כן, היום הכבדה באומס החום, ותהיינה כאן בירושלים 31 מעלות. 17 מעלות כעת בחוץ, והשמיים די בהירים ותחולים. מחר כבר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשבת יהיה אפילו קר לעונה ויש התכנות לגשם. הפכפכות אמרנו, התכוונו לאכול למילה. 31 מעלות בירושלים היום. היום אגב 42 ימים לעומר, שזה 6 שבועות מלאים. אנחנו כאן עד השעה 8 יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאוקים, אחרי שאחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהנה. התדרים להזכיר 101 FM וגם 89.5 FM. ברוכים המאזינים הקבועים, ברוכים המצטרפים החדשים. נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים על המרוץ לקלפיות וההתכווננות לבחירות בספטמבר, על מסע העסקים של טראמפ במזרח, על כוחות צהל שחשפו פיר נסתר של חיזבאללה, גם על הלב של הכותל, איש ש50 שנה לא עוזב את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בשעה הזו, גם בשעה הבאה. נחגוג את ייחודה של עיר גם כמובן במשך השעתיים הללו. מוזיקה, כמובן שיר על ירושלים, יפתח את הבוקר. יוסי אזולאי, ששר על ירושלים של זהב. נבקש מכם, מאזינות מאזינים, כן, גם את, גם אתה. לנסוע בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך, בטח בשימת לב למשתמשים הנוספים בה. זה אומר הולכי רגל, למשל, רוכבי אופניים. משתמשי הדרך, כולם. נאחל גם כמובן הצלחה ללוחמים שלנו שישובו כולם לשלום, בריאים ושלמים נפשית וגופנית, והצליחו במשימתם. הנה אנחנו יוצאים לדרך. יום ירושלים שמח, עיר הבירה שלנו הנצחית.

0: כן, ירושלים של זהב. זהו כמובן יוסי אזולאי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: כן, יש תנועה הרעה לבאים מאדם לכיוון הכפר חיזמה ומהכפר עצמו למחסום, העומס כבד. שימת לבכם נהגות נהגים, עומס תנועה ניכר וכבד מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. תודה לשרית שהתקנה. אם יש עוד מה להתקן, התקנו אותי, שלחו לי וואטסאפים 0502-555-101.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הגיעה את לכותרות, יושב ראש הקואליציה הגיש הצעה לפיזור הכנסת, וזה עניין שמופיע בכותרות כחותרת, באתרים כחותרת מרכזית. עניין נוסף הוא השטיח האדום והתזמורת שקיבלה את טראמפ על האדמה הסינית. שטיח אדום, תזמורת, גם מסר מנשיא סין, אנחנו שותפים, לא יריבים. מסכמים כאן את ביקור טראמפ בבייג'ינג. טראמפ התקבל בטקס חגיגי בהיכל העם הגדול בביקורו הראשון בסין מאז 2017. בפתח הפסגה אמר שי, הנשיא הסיני, כי העולם הגיע לצומת דרכים חדש, וקרא לשתי המעצמות להצליח ולשגשג יחד. נשיא ארצות הברית שיבח את היחסים הפנטסטיים ביניהם ואמר, אתה מנהיג גדול. ברקע איראן, טייוואן, הסחר וכמובן המאבק על שבבים ו-AI. וויינט מפרט על הפסגה הזו בסין. נתניהו הודיע שביקר באמירויות באבו דאבי, חישו לשכת ראש הממשלה הודיע שנתניהו ביקר במדינה המפרצית בזמן המלחמה. הוא פגש את מוחמד בן זייד באל עין. באמירויות פרסמו החשה לנתון הזה. עוסקים כאן גם בסערת הפאצ'ים בנחל. עשרות הורים ללוחמים בנחל חתמו על מכתב שקורא לבטל את עונש 30 ימי המחבוש ללוחם, כך לא מתייחסים לגיבורים. כך בסערת הפאצ'ים בנחל. וגם על העובדה שהכנסת הגישה את הצעת הפיזור. בואו נראה אם אנחנו מקבלים נתונים נוספים על העניין הזה. פחות, עוד מעט נתייחס מתוך העיתונים עצמם. כן, יש כאן מידע על מרוקו. נמצאו שם שרידים של חיילת אמריקאית שנעדרה בתרגיל צבאי. כן, הרגיע האפריקני קראו לתרגיל. הוא היה בתחילת החודש, וזה נמצא על ידי צבא ארצות הברית, שציין כי מריה סיימון קולינגטון, זה השם, בת 19, מפלורידה נפלה מצוק במהלך טיול במרוקו. בתחילת השבוע הותרה במדינה גופתו של הקצין למון ג'וניור בן ה-27, שגם הוא נהרג במהלך תרגיל צבאי שם. עוד כותרות מעניינות כאן, מה אומרים בקובה על הדלק. שר האנרגיה של קובה, וינסטה דלאו, הוא הודיע כי הזל הדלק במדינה כתוצאה מהמצור האמריקאי, ושיש גם מחסור במזון ובתרופות שם. אין לנו בכלל דלק וסולר, אמר שר האנרגיה, והוסיף כי רשת החשמל הלאומית שם בקובה נמצאת במצב קריטי. הוא הוסיף כי התגברו בשבועיים האחרונים באופן דרמטי הפסקות החשמל בבירה הוואנה, שם שכונות רבות נותרו ללא חשמל במשך 20-22 שעות ביממה. מדינות כמו ונצואלה ומקסיקו, נזכיר, לא שלחו מחליות לאי, כך בהודעה שלהם, לא שלחו מחליות טלאים מאז הצו הנשיאותי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ינואר האחרון, שבו איים להטיל מכסים על כל מדינה שתעשה זאת. העניין מכה בקובה, הדלק שם אזל כתוצאה מהמצור האמריקאי, כך הם מפרסמים ומעדכנים. יש גם כותרת מפחידה או מטרידה שקשורה ויוצאת מפיו של שר האנרגיה האמריקאי קריס רייט. הוא אמר כי איראן קרובה באופן מפחיד ליכולת לייצר נשק גרעיני. לפי רשת CNN, רייט אמר את הדברים בפני ועדת הכוחות המזוינים של הסנאט, וציין בנוסף כי טהרן במרחק של שבועות, מספר קטן של שבועות, מהשארת החומר לרמת אורניום המתאימה לנשק. עדיין יש תהליך של הפיכת החומר לנשק שמתרחש לאחר מכן, אבל

ציטוט מדבריו של שר האנרגיה האמריקאי. מעדכנים כאן גם, שימו לב על מבצע צבאי, דובר צהל עדכן כי היום יערך תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ושומרון, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב. אין חשש לאירוע ביטחוני, במקרה של אירוע האמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. תרגיל צבאי היום במרחב חטיבות אפרים ושומרון. ובלבנון טוענים שלפחות 22 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל. זה ביממה האחרונה, כך מסר משרד הבריאות הלבנוני שהוסיף כי 7 כלי רכב במדינה הותקפו אתמול, 3 מהם על הכביש הראשי מדרום לביירות. נעבור, ויש כאן הודעה של המשטרה, נקווה שיש כבר בשורות טובות, זה פורסם ב-2 לפנות בוקר. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר נעדר בסיכון. אלעזר מנחם אהרונוב, בן 14, ממודיעין עילית, יצא מביתו ביום רביעי בבוקר, לבוש מכנסיים שחורים, חולצה לבנה, מאז נותק עמו הקשר. כל היודע דבר, אודות מקום ימצאו, או כל פרט היכול לסייע ביתורו, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. כך, בהודעת משטרת מודיעין, איתור נער בן 14 ממודיעין עילית. וואלה כותב על פסגת טראמפ שיבה בייג'ינג, יש לנו הרבה מה להפסיד מאימות, ציטוט מהדברים של השניים, הנשיא התקבל בטקס ממלכתי, המנהיגים הדגישו שותפות, כשבפמליה האמריקאית בלטו מאסק, אילון מאסק, ובחירי תעשיית השבבים. הולכים לבחירות, הנה הכותרת, הקואליציה הגישה הצעה לפיזור הכנסת, מניפולציות ושקרים, האיום של ישראל ביתנו על הליכוד, מביאים כאן את ה... פייק ניוז, עוד מטעם פייק ניוז הכותרת כאן שהפייק ניוז הם מטעם תומכי נתניהו, כן, עורך דין מטעם המפלגה בראשות ליברמן, הוציא מכתב התראה טרם לקיטת צעדים משפטיים לחשבון ברשתות החברתיות שלטענתם בין היתר פועל לקידום מועמד בפריימריז של הליכוד. למה? בשל הפצה והדהוד פרסום כוזב, פייק ניוז, תוך שימוש בתמונות AI מזויפות שנועדו להטעות את הציבור. פייק ניוז המזוהה עם תומכי נתניהו לפי ישראל ביתנו. האומנם? גם כאן על ה... החשש של הנסיכות. האומנם נתניהו ביקר באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא שם, באיחוד אם כן מחישים, וכאן גם עוסקים בהחשה הזו. מדברים גם על הנסיך שנמצא באוברדרפט, תאמינו או לא, נסיך, אבל יש לו נפילה כלכלית יחד עם רעייתו. כאן עוסקים בהוצאות הכבדות של הרי ומייגן מרקל. לפי דיווחים מעבר לים, הדוקסית מססקסי כיום המפרנסת העיקרית בבית, בזמן שהנסיך הרי מתמקד בעיקר בפעילות פילנטרופית שלא מכניסה הרבה כסף, בזמן שההוצאות שלה מסתכמות במיליוני דולרים בשנה, צרות בגן עדן. ישראל היום, הכותרת המרכזית כאן, פרק חדש, החלה פסגת טראמפ שי בסין, צילומים מהמפגש הזה בכל אתרי החדשות, גם ב... ישראל היום כמובן מביאים כאן גם את הסוגיות שנמצאות על הפרק בפסגה הזו. עוסקים גם במטרה החשובה ביותר של טראמפ בביקור בסין. ככה רומזים לנו, ייתכן שבביקור תקבל סין הזדמנות להסרה חלקית של ההגבלות על מחירת שבבים מתקדמים כחלק מעסקת חבילה במסגרתה בייג'ינג תרקח את עמדת איראן בסוגיית פתיחת מיצר הורמוז. נשאלת השאלה אם גם ביקורו הנוכחי של טראמפ שם... או ביקור עתידי בסין עתיד להיצרב בזיכרון הקולקטיבי כאירוע בעל חשיבות אסטרטגית, כזה שיתביע חותמו על אופיו של הסדר העולמי. פרופסור אברהם בן צבי מנסה לדון בסוגיה המעניינת הזו כאן הבוקר בישראל היום. עוסקים כאן גם בעניין הקואליציה וההצעה לפיזור הכנסת ובמזג האוויר, עלייה של יותר מ-11 מעלות ביום אחד. כן, עניין שמופיע כאן בהרחבה מזג האוויר. מעריב עכשיו, עם המונדיאל ברקע בישראל מבינים שטראמפ עשוי לפעול באיראן. כותרת של פרשנות מאת אבי אשכנזי, שכותב שהבעיה הגדולה בהודעת דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין הייתה במה שלא נכתב ולא יוחס לרמטכ"ל, שניסה להוטט לחורשי הרעה בכל ההגזרות מאיראן דרך לבנון ועד עזה. בישראל מבינים שטראמפ עשוי לפעול באיראן, כותב אשכנזי, כאשר המונדיאל ברקע.
עוד במעריב הבוקר, מומחה גדול.

0: גיאופוליטי מזהיר שפלישה סינית לטיואן עלולה להצית מלחמת עולם. זה בפודקאסט של מעריב, הסולם לגיהנום, הוא מכנה את העניין הזה. ועוסקים כאן גם בקרב בליכוד, מי יקבע את חוקי המשחק לפני הבחירות המוקדמות, עוסקים כאן במאבק הפנימי במפלגה, מפלגת השלטון. ויש גם את התיעוד של סליפי טראמפ, הנשיא תועד עם עיניים עצומות, אבל בבית הלבן טענו אחרת. סרטון שבו הוא נראה בעיניים עצומות במהלך תדרוך בחדר הסגלגל עורר טענות כי הוא נרדם, והבית הלבן יחיש, טען לא, הוא רק מצמץ. אבל הסערה סביב מצבו הבריאותי של טראמפ נמשכת. סליפי טראמפ, עוקץ מעריב כאן בכותרת. הארץ כותב על ראשי הסיעות בקואליציה שהגישו הצעת חוק לפיזור הכנסת. תאריך הבחירות יקבע בהמשך. ביהדות התורה מעוניינים לקיים את הבחירות ב-1 בספטמבר, שעס מעדיפה את ה-15 בו. אישור החוק עשוי לארוך שבועות עם הקואליציה. תרצה בכך, זה ייקח זמן, אבל כן, ההודעה הגיעה. הצעת החוק לפיזור הכנסת. העיתונים עצמם עוסקים גם, כמובן, בעניין הזה, מכוונים לבחירות בספטמבר, כותב ידיעות, ומביא את ההתחייבות של דרעי לנתניהו, אני איתך. בקואליציה הגישו אתמול את הצעת החוק לפיזור הכנסת בניסיון להשתלט על המשבר ולקבוע מתי נלך לקלפי. ראש הממשלה עוד מתלבט מה האופציה הכי נוחה עבורו, ויושב ראש ש"ס העביר לו מסר כי בניגוד ליהדות התורה הוא עדיין מחויב לגוש ואליו. אישית אם היה למישהו ספק. בכיר באופוזיציה אומר שנתניהו רוצה בחירות לפני כל טקסי השבעה באוקטובר. מדברים כאן גם על המסע של טראמפ בסין, מסע העסקים שלו, הגיע עם אנשי עסקים מובילים, אילון מסק אמרנו, גם מנכ״ל אפל קוק. אני לא חושב שאנחנו צריכים מהסינים עזרה מול איראן, לנצח כך או אחרת, טוען הנשיא, אבל לפי הערכות הוא צפוי להכריע אם נשוב למלחמה עם לב בתום ביקורו שם. מדברים על כך שבית הספר של החופש הגדול יוארך עד לסוף יולי לתלמידי כיתות א', ב' וג'. וגם מספרים את סיפורו של מיקי מיכאלי, אביו של לוחם דובדבן, רב סמל מתקדם במילואים. עומרי מיכאלי שנפל בכפר עזה, הוא חוזר שוב ושוב אל הקיבוץ עם מטרה אחת, להקים במקום את מכינת מאה, על שם צוות מאה שבו שרת בנו שקפץ בשבעה באוקטובר להציל חיים. במקום שבו נולד עצב כל כך גדול, אנחנו רוצים לבנות תקווה, הוא אומר. גם במעריב המרוץ לקלפיות והחרדים שמכוונים לבחירות בספטמבר. הרצוג מדבר על האפשרות לחנינת נתניהו ואומר, ניתן להגיע להבנות. גם כאן על ביקור טראמפ בסין, וגם על כוחות צהל שחשפו פיר נסתר בעומק 25 מטרים, שמוביל למתחם התארגנות ללחימה של חיזבאללה. מ"פ בחטיבת גבעתי אומר, משמידים ומרסקים את המרחב, כדי שלתושבים בעורף יהיה כמה שיותר בטוח. במבשר על דבריו של ראש הממשלה שביקר בחשאי באמירות במהלך המלחמה, עניין שמוחש אם כן על ידי האמירתים. יתד נאמן כותב על לחיצות ידיים חמות לקראת כיפופי ידיים, ומלווה גם הוא את מסעו של טראמפ בסין על רקע ניסיון לבלום את הציר האיראני. מדברים גם על הקואליציה שתוביל את החוק לפיזור הכנסת, ואלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה. יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות ושווים.
1: מחפשים מוצרי ספורט?
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, *9176.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
10: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג. חגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים. עם רביטל דהן.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
0: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע, אנחנו פותחים את מעריב, הכותרת עוסקת כאן בנתניהו, שהוא פועל להקדמת הבחירות לפני הצבעות אי אמון בממשלה. במערכת הפוליטית כבר לא דנים בשאלה אם הבחירות יוקדמו, אלא מתי יתקיימו. אמש הגיש השבוע ראש הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתידון בשבוע הבא. מקורב לרב לנדו אומר שמי שיצליח להעביר את חוק הגיוס יקבל את מחתם. כן, אז הכנסת לפני פיזור, נתניהו פועל להקדמת הבחירות, כותב מעריב הבוקר. ויש כאן גם את האופוזיציה, ראשי סיעות האופוזיציה הסירו אתמול את הצעת החוק שלהן מסדר היום של הכנסת במהלך שנועד להציב את הקואליציה מול מבחן מיידי, האם יש לה רוב להעברת חקיקה אחרי המשבר החריף עם החרדים סביב הגיוס, אם אין להם רוב, שיתפזרו ונלך לבחירות. זו הכותרת בעניין הזה, עניין האופוזיציה. עוד כותרות כאן הבוקר במעריב, מדברים על תושבי קו העימות שזועמים, שוב מביאים את תושבי, את זעם התושבים ביישובי הצפון. הם מחריפים עכשיו את המאבק נגד מה שהם מגדירים נרמול של מציאות בלתי נסבלת. הם דורשים מהממשלה ומפיקוד העורף להגדיר באופן מיידי את יישובי קו העימות כאדומים במקום צהובים. זה עוד כאשר ברקע התראות חוזרות ונשנות. עירותים, חשש מהסלמה נוספת מול חיזבאללה, טענות קשות להזנחת תושבי הגבול. אנחנו לא מוכנים להיות הברווזים במטווח, אומר אלדד יוגב, תושב שומרה בגליל המערבי, הובא ליחידות אירוח שם. הוא פונה מביתו לאחר שסופג פגיעה ישירה במהלך מלחמת חרבות ברזל. השאירו אותנו בין הפטיש לסדן. ההורה צריך להחליט אם ללכת לעבוד או לשמור על הביטחון של הילדים שלו. אם האזור לא מוכרז כאדום, מעסיקים יכולים לאיים בפיתורים, אבל בפועל הילדים חיים תחת אזעקות ופחד. מספרים על הילדים, על הפחד שקיים שם, מותחים ביקורת על ההתנהלות של המדינה. יוגב אומר כי הצפון לא יכול להיות הקורבן הבא של קונספציות 7 באוקטובר. אי אפשר לדבר על הפסקת אש בזמן שאנחנו שומעים ירוטים וחיים בפחד. אנחנו דורשים ביטחון אמיתי, לא מצג שווא של רגיעה. אז במסגרת המחאה הזו של תושבי הצפון הם פרסמו מסמך דרישות תחת הכותרת נלחמים על הצפון 2026, ובו בין היתר כתבו הילדים שלנו אינם הפקר, הצפון אינו שקוף, לא נשתוק יותר. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על פסגת המעצמות, ומביאים צילום של הנשיא האמריקאי על אדמת סין, הוא נחת שם לביקור היסטורי, וכאן מלווים את הביקור בצל המתיחות העולמית. בעיתון יתד נאמן מספרים לנו על הקואליציה, גם על פיזור הכנסת, גם על המשך קידום חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי 7 באוקטובר, לא מבטרים שם עם פתיחת כנס הקיץ, הם עוסקים בעיקר גם בעניין הזה, ניסיון לקדם את חוק ועדת החקירה הממלכתית. בהצעה מעודכנת של חבר הכנסת אריאל קלנר נקבע כי ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר ולמלחמת התקומה תוקם במנגנון פריטטי בין קואליציה לאופוזיציה, ותידרש לתמיכה של 80 חברי כנסת, שופטי בית המשפט העליון, רמטכ"לים וראשי מערכת הביטחון ייפסלו מחברות בוועדה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אומר שיש בעיה שבית המשפט, שהוא חלק מהנחקרים, ימנה את חברי הוועדה. אבסורד, כן? אלה שנושאים באחריות ימנו את הוועדה, זה אחרת, אבל לא השופטים. אם כן, אלה הדברים שמופיעים כאן ביתד נאמן הבוקר, גם כאן, על הטקס החגיגי שבו התקבל טראמפ בסין. הביקור החל, אגב, באופן רשמי, וכאן גם מביאים צילומים ותיעודים מהמפגש הזה, מפגש הפסגה הזה. נשמע עוד קצת מוזיקה, ונמשיך להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. חייבים לשמוע ביום ירושלים גם את עידן המדי, נכון? הוא חלק מכולנו, חלק מאיתנו, חלק מהעיר.

0: כן, עידן עמדי חלק מאיתנו. ראים כאן את הדברים של שקשורים לירושלים. אתם יודעים שמספר התושבים כאן חצה שנה את רף המיליון? כמובן שהיא העיר הגדולה במדינה, מספר התושבים מוערך במיליון ו-63,000. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים לרגל יום ירושלים. מחר זה היום הרשמי, אבל היום אנחנו נחגוג, ונחגוג גם מחר, זה בסדר. רוצים פילוח? הנה פילוח של הנתונים. 56% ו-6 עשיריות מתושבי ירושלים, יהודים ואחרים, 38% ערבים, וכמעט 5% זרים. כ-29% מכלל תושבי העיר חרדים, מחצית מהיהודים ואחרים בעיר, כן? חרדים. במהלך שנת 2025 גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-13,100 תושבים. בית שמש, בני ברק ותל אביב הן היישובים העיקרים שמהם מהגרים לירושלים. היישובים בית שמש, תל אביב, גבעת זאב, מבשר ציון ומודיעין, מכבים רעות לעומת זאת, הם היישובים העיקרים שאליהם עוברים העוזבים את העיר. ב-2024 נישאו בישראל 7,398 חתנים תושבי ירושלים ו-7,622 קלות תושבות העיר. יש כאן עוד נתונים, אבל אליהם נתייחס בשעה הבאה. נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות ונשוב עם עוד מידע מהעיתונים, כמובן גם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
12: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
11: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
18: דלתות חמדיה.
17: כפוף לתקנון.
19: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
12: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, בשלוש.
20: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

עכשיו פרסומת, יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו, רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם היום לשידור חי, חגיגי, מכיכר ציון, 14 במאי, היום יום ירושלים, וזה החייל מ-11 בבוקר, ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוזיקה טובה, פרסים והופעות של אומנים עקיבא וליאם גולן, באו לחגוג איתנו היום, וזה בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, שכאן כדי לתת לכם יותר בפחות מאות מוצרים במחירים מסובסדים לחברות וחברי ההסתדרות. פתרון אמיתי ליוקר המחיה, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו להנות מההטבות. כן, כותרות כלכליות לסיום. המלחמה והוצאות התייעלות השפיעו לרעה על מחירות בזק והרווחיות שלה. יושב ראש בזק אומר שבשלה עת לביטול ההפרדה המבנית שתשפיע לטובה על הלקוחות. חברת הבת פלאפון עברה להפסד עקב יישום תוכנית התייעלות והפסדים משיחות בינלאומיות. בממון מעדכנים שיש זינוק של 71% במספר עשירי ישראל בתוך 5 שנים על פיון עליון כחול לבן. דוח העושר העולמי לשנת 2026 חושף שמספר המולטי מיליונרים בישראל צומח בקצב מסחרר. עבור הישראלים שהם ממוקמים באלפיון העליון, הנדלן נותר אפיק מרכזי, וכ-21% מההון המושקע שלהם מופנה לשם. אגב, מי הוא עשיר לפי הדוח? בעל הון של יותר מ-30 מיליון דולר. אתם יודעים כמה עשירים יש בעולם? 716,000, ובישראל כמה? 5,460 ושניים ישראלים עשירים. הצפי אגב שבעוד 5 שנים ב-2031 יהיו בישראל 6,889 עשירים. האם תהיו ביניהם? יש כאן גם ביקורת קשה על תוכנית האוצר, בטענה שהצעדים שהאוצר מציע מדכאים צמיחה. דיברנו על הצעדים האלה אתמול, הגדלת הנטו, צמצום ההפרשות לפנסיה, מס על רכב חשמלי ועוד. בגלובס מדברים שבועיים לפני החלטת הנגיד על הבנקים שכבר חותכים את הריבית על הפקדונות. לקוחות מדווחים על צניחה של עד 1.2% בריביות. ריביות שניתנות על הפקדונות. לדברי אנליסטים, הבנקים נערכים מראש לתרחיש הפחתת ריבית. בעוד כשבועיים, מה מציעים הבנקים? עד כמה ריבית הפקדונות הממוצעת שמציג בנק ישראל משקף את המציאות? כאן עוסקים בשאלה הזו המרכזית, זה בגלובס. ועד כאן הכותרות המרכזיות, הכלכליות המרכזיות לבוקר הזה. במעריב קראתי מדבריו של נועם שמאוד מתרגש, נועם ביתן, שרתי, הוא אמר למען מדינת ישראל, הגמר יהיה בשבת, אנחנו מחזיקים אצבעות, ההפלה שלו לגמר, סליחה, התרחשה בצל דרמה. דרמה מתמשכת מאחורי הקלעים ועל הבמה שהפכה את ההשתתפות של ישראל בתחרות למוקד הסערה של הערב. היו שם קולות נגד, שריקות בוז, אבל נועם בשלו. מחזיקים לך אצבעות, אוהבים אותך, גאים בך.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי?
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
4: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וכינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב, ארבעה מקצים, רכיבת שטח בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
0: חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. על רקע העתירה לבגץ על מינויו לתפקיד ראש המוסד, רומן גופמן מתייחס לראשונה לסערה סביבו, ואומר כי הוא מעריך שבגץ יאשר את המינוי. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
10: בשיחות שהוא ניהל עם אנשים בימים האחרונים, הוא אומר, אני מתכוון ללכת עד הסוף. בינתיים האלוף גופמן בונה לעצמו צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד. הוא גם מתחיל בימים האלה לקיים מפגשי חפיפה ראשונים בסביבת נתניהו. חוששים עדיין שבגץ לא יעביר את המינוי הזה של גופמן, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים.
9: ובזמן ששופטי בגץ דרשו בדיון בעניין הזה לגבות תצהיר מתת אלוף ג', הקצין שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריל מקייס, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
11: מסתבר שבזמן הדיון גופמן ותת אלוף ג' נמצאים בכלל בפגישה במטה המוסד במסגרת החפיפה של גופמן לתפקיד. עד כמה התלות ביניהם גדולה, גופמן תלוי בתת אלוף ג' לקראת ההחלטה בבגץ אם הוא ייכנס לתפקיד, ותת אלוף ג' שמושאל מצהל המוסד ואמור לסיים בעוד כמה חודשים את תפקידו, תלוי בגופמן שהוא יכול לשנות את ההחלטה ולקבוע שהוא ממשיך בתפקיד. סנגורו של גופמן, עורך הדין עד שלם, אישר את הפרטים על עצם קיומן של הפגישות.
9: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
12: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים, לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
16: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שש דקות אחרי השעה שבע בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. בוקר חגיגי בירושלים, ירושלים חוגגת את ייחודה היום, יום ירושלים, מוקדם, או החגיגות מוקדמות ממחר. בוקר יום חמישי כ"ז אייר תשפ"ו, 14 במאי 2026, מה זה החום הזה שצפוי היום? מה זה הפכפכות הזאת? אביב! אביב הפכפך במיוחד, בטח השבוע הזה. היום הכבדה, שוב הכבדה בעומס החום ויעשה שרבי. 31 מעלות צפויות כאן בירושלים, היום בחוץ קט 18 מעלות, שמיים בהירים תחולים יפים נקיים מעננים מחר. זה סיפור אחר לגמרי. מחר נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות, בשבת אפילו יש התכנות לגשם קל. פוסמתי את המטריה שלי. 42 ימים לעומר היום, שהם שישה שבועות בדיוק. אנחנו כאן לשעה נוספת עד שמונה, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן. התדרים הם 101 FM, גם 89.5 FM. אפשר להזין לי גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה, אפליקציות בסמארטפונים, לבקר באתר שלנו, לשלוח לי וואטסאפים כל העת. 0502-555-101, התקנו אותנו קודם, הלא מסנוע במחסום חיזמה. תמשיכו ותעדכנו אותנו, לא לשלוח מסרונים חס ושלום בשעת נהיגה. נדבר בשעה הזו על ישראל שנמצאת בדרך לבחירות, על ההצעה לפיזור הכנסת שהגיש עכשיו ראש הקואליציה, ועל נתניהו שרוצה גם להקדים את הבחירות. על פגישת טראמפ שי שהחלה כבר בבייג'ינג, על ישראל ולבנון שחוזרות לדבר היום, על האיש ש50 שנה מחלק ממתקים לחיילים בכותל, ועל יום ירושלים היום, 59 שנים לייחודה, גם על מצעד הדגלים שהתקיים היום, אלה ועוד, בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. נפתח עם מוזיקה. נעדכן רק שלצערנו מדברים כעת על חשד לרצח בנתניה. תושב העיר בן 30 נורא שם למוות, המשטרה פתחה בסריקות. ממש בדקות האלה מעדכנים על כך. אנחנו עושים לדרך עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. קודם שמענו בשעה הקודמת את ירושלים של זהב מפיו של יוסי אזולאי הירושלמי. עכשיו נשמע את אותו שיר בביצוע של איתי לוי. יום ירושלים שמח. לבירתנו הנצחית, 59 שנים לייחודה של עיר.

ירושלים של זהב, היום יום ירושלים שהוקדם, החגיגות לפחות הוקדמו מחר. העיתונים ואתרי החדשות נפתחים עם הפגישה של טראמפ ושי שהתחילה, שטיח אדום, תזמורת, גם מסר מהנשיא הסיני, אנחנו שותפים, לא יריבים. טראמפ התקבל בטקס חגיגי בהיכל העם הגדול, בביקור ראשון בסין מאז שנת 2017, בפתח הפסגה, קרא שי להתגבר על מלכודת טוקידידיס, החשש מעימות בין מעצמה עולה למעצמה קיימת, יש מלכודת כזו. הנשיא האמריקאי שיבח את היחסים הפנטסטיים, כך אמר ביניהם. אתה מנהיג גדול, יציר לראש של שי, וגם אילון מאסק הגיע. ברקע מזכירים כאן את איראן, טייוואן והמאבק על ה-AI. זה הבוקר בוויינט על רקע צילום של שני הנשיאים הלכים יחדיו על השטיח האדום. הם מעדכנים כאן על הפגישה הזו בהרחבה. יש צילומים של ילדים סינים חמודים עם הדגלים, גם הסינים, גם האיראנים. הפגישה אם כן החלה בבייג'ינג, ומביאים בכל אתרי החדשות את דבריו של שי, עלינו להיות שותפים, לא יריבים. עוד כותרות כאן הבוקר, תרגיל צבאי התקיים במרחב חטיבות אפרים ושומרון, דובר צהל הודיע על כך, תשמע ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב הזה, נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ושומרון, כך מעדכן ויינט הבוקר. עוד מעדכנים כאן על קובה שמתלוננת שהדלק במדינה עוזל כתוצאה מהמצור האמריקאי, וגם על הדברים שנשמעו בארצות הברית מאת שר האנרגיה האמריקאי שהצהיר והזהיר בסנאט כי טהרן נמצאת במרחק שבועות ספורים מהשארת טון אורניום לרמה צבאית. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על הביקור הזה, פסגת טראמפ שי בבייג'ינג, יש לנו הרבה מה להפסיד מאימות, זו הכותרת, הנשיא התקבל בטקס ממלכתי, גם כאן מעדכנים ומביאים צילומים. מפרטים כאן על הקואליציה שהגישה הצעה לפיזור הכנסת, על החיזבאללה שלפי מה שפרסם תקף כוחות של צהל בלבנון דרך רחפן סיב אופטי, הוא מפרסם גם החיזבאללה תיעוד של העניין הזה, ארגון הטרור הפיץ סרטון, בו נראה לוחם מתחמק ברגע האחרון מתקיפת כלי טייס מתאבד, התיעוד מצטרף לפגיעות, אותן פגיעות אחרונות בגבול הצפון, הוא מפורסם על ידי החיזבאללה בזמן שמערכת הביטחון עורכת ניסויים נרחבים לאיתור פתרון טכנולוגי לאיום. אם כן, החיזבאללה הפיץ סרטון, בוא נראה לוחם מתחמק ברגע האחרון מתקיפת כלי טייס הזה. האומנם, נתניהו האם ביקר אכן באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא, הם מכחישים, לשכת ראש הממשלה מסרה, כי שני המנהיגים נועדו בעיצומו של מבצע שהגעת הארי, אבל באמירויות הכחישו את הדיווח בתוקף. למרות ההכחשה, מי ששימש עד לאחרונה כממלא מקום ראש הסגל, זיו אגמון, חשף פרטים מהנסיעה וטען שראש הממשלה התקבל בכבוד מלכים, בן זייד נהג בעצמו ברכב שהסיע את נתניהו, כך לטענת אגמון. אם כן, עוד בכותרות, ישראל היום גם עוסק בהרחבה בפרק החדש הזה שאולי החל בין ארצות הברית לסין, ומדווח על הפגישה שהחלה לצד המידע על הסוגיות שמאתגרות ויהיו מאתגרות שם בפגישה בהחלט. רוביו גם הגיע לשם ואמר שסוגיית איראן היא מחלוקת שלא ניתנת לגישור. הוא פחות אופטימי. מביאים גם את המכתב הלבנוני אחרי כשחושף את הקרע מול טהרן, זה גם נושא נוסף שמובא כאן, מכתב לבנוני שנשלח למועצת הביטחון של האום, בו מתייחסת לבנון לטענות האיראניות על חיסול דיפלומטים איראנים בבירות, והיא חושפת כי שניים מההרוגים לא דווחו כדיפלומטים רשמיים, למרות שהוצגו כאלה באום. במקביל, בלבנון גם מציינים כי משמרות המהפכה הודו בביצוע פעולות משותפות עם חיזבאללה משטח המדינה, ומאשימים שאיראן גרירה את לבנון למלחמה הרסנית. הם הסתירו מידע, מכתב לבנוני חריג באום חושף את הקרע מול טהרן. זה מובא כאן בהרחבה הבוקר בישראל היום. מביאים כאן את שס שהולכת עם נתניהו, ומביאים את ההתבטאות של דרי, וגם ההזהרה מנקמת השמאל, על כל אלה כותב יעקב הרשקוביץ. ננסה להבין ככה מהמשפט הזה. על רקע המשבר מול דגל התורה ופיזור הכנסת, יושב ראש המפלגה צוטט בביטאון הדרך. הדובר אשר
מדינה כתב שהדרך היחידה להסרת המצור המשפטי היא על ידי העצמת הכוח החרדי וניצחון סוחף של גוף הימין. כן, הטור שמזהיר בעבת העון הדרך מנקמת השמאל. לכן שעס לצד נתניהו ודרי מציר את ההצהרות שלו בעד. במעריב מביאים את הכותרת בעניין איראן והחיזבאללה. בין איראן לחיזבאללה ייתכן מאוד שהמהלך הבא כבר מוכן. אבי אשכנזי כותב על מה שלא נאמר. הוא טוען שהבעיה הגדולה בהודעה של דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, הייתה במה שלא נכתב ולא יוחס לרמטכ"ל, שניסה לאותת לחורשי הרעה בכל הגזרות, מאיראן דרך לבנון ועד עזה. בישראל מבינים שטראמפ עשוי לפעול באיראן, כותב אבי אשכנזי בפתח מעריב הבוקר. ולכבוד יום ירושלים, ירושלים חוגגת מיליון, יש כאן מידע על ירושלים, לא כולם מחמיאים. מאחורי הנתון החגיגי שירושלים הגיעה אליו מסתתרת עיר מורכבת במיוחד, המורכבת מתתי שווקים המתנהלים בפני עצמם. חברת פוינטס ניתחה את פילוח האוכלוסייה בעיר, והיא מביאה מסקנות על מנועי צמיחה אמיתיים שכן יש כאן, ואריאל פייגלין מביא את הפרטים בעניין ירושלים שחוגגת מיליון תושבים, קצת מעבר למיליון כבר אמרנו. והארץ על הפגישה, דונלד טראמפ והנשיא הסיני שי נפגשו בבייג'ינג, זהו הביקור הראשון, מזכירים כאן מאז 2017, ומביאים את דבריו של שי, העולם הגיע לצומת דרכים, ארצות הברית וסין צריכות להיות שונות.

נתונים מהעיתונים כבר, עם עניין הפיזור הכנסת, וכאן מפרטים על כך שנתניהו פועל להקדמת הבחירות, זה עוד לפני, הוא חושש מהצבעות אי אמון בממשלה, ולכן פועל להקדמת הבחירות, ולכן גם פיזור הכנסת שכבר הוגש, העניין הזה במערכת הפוליטית כבר לא דנים בשאלה, אם הבחירות יוקדמו, אלא מתי יתקיימו. אמש הגיש יושב ראש הקואליציה, אם כן הצעת חוק לפיזור הכנסת, שתידון בשבוע הבא. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים. אחד מהם של אריה ארליך, הוא כותב על משבר חוק הגיוס, מריחתו אומנותו. רק לאחר 4 שנים ורגע לפני הבחירות, מאז נתניהו להגיד לחרדים, אין לי רצון לקדם את החוק. הוא חושב שהעובדה שלא נכנע להם תעזור לו בקלפי, אבל הוא טועה, כותב ארליך. יריביו של ראש הממשלה יצאו בוודאי בקמפיין חדש. נתניהו הבטיח לחרדים פטור מגיוס אחרי הבחירות, תצביעו לנו שנמנע זאת, כך ארליך הבוקר. בידיעות, אנחנו עם הדג נחש עכשיו על ירושלים, תל אביב. מה אתם מעדיפים? אני לא מחליפה. לא אנסה אפילו. נחליף. הדג נחש. הנה אני באה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי אדידס.
2: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם. כפוף לתקנון.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
13: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
14: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים. ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי, 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של הזהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: כן, הצירים ברוב העיר די פנויים ופתוחים לתנועה. כן, יש תנועה עירה על דרך חברון לכיוון צפון, מעלבק בעיקר. ביוצאים את הרחומה, כן, יש לכם תנועה ערה דרך שתי היציאות. הרמפה ל-16, גם תנועה ערה. תנועה ערה גם על גולדה לכיוון החוץ. ועם על בגין התנועה זורמת יפה, זורמת יפה גם בכניסה לעיר, גם ביציאה. יש כן תנועה ערה על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פד. והרבה תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: ממשיכים להן בעיתונים, אז המטרה של הקואליציה, בחירות, בחירות מתי אתם שואלים? בספטמבר. ראש הממשלה, אם כן קראנו פועל להקדמת הבחירות, ובידיעות גם מפרטים שהתאריך יהיה כנראה בין ראש השנה ליום הכיפורים, תאריך שדי מדהיג את ועדת הבחירות המרכזית, במטרה למנוע מהאופוזיציה להוביל את התהליך. הגיש אמש יושב ראש הקואליציה יחד עם כל ראשי הסיעות החברות בה, הצעת חוק לפיזור הכנסת. על פי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע בוועדות הכנסת. זה ייקח זמן, אבל יהיה תאריך בסוף. גורמים באופוזיציה אומרים שנתניהו מעדיף בחירות רחוקות ככל האפשר מטקסי הזיכרון הצפויים לציון 3 שנים לטווח השבעה באוקטובר. הצלחה אחת, נתניהו כבר רשם לעצמו שהצליח לפלג בין המפלגות החרדיות והשאיר לצידו את יושב ראש שס אריה דרי, שאמר לו במפורש, אני איתך לימינך. כאן בעיתונים מציינים את העניין הזה בהרחבה. על רקע הצילום של קלפיות, התגעגעתם? אז מגיע העניין הזה. השאלה רק מה התאריך שיקבע, אולי 1 בספטמבר, אולי 15, אולי 27 באוקטובר בכלל. אין לדעת בשלב הזה. בידיעות אחרונות מדברים על ההתעלמות של נתניהו מהזמנה למגעים. הנשיא מחכה, אני מאמין, בהבנות והסדרים, וגם במקרה הזה לכולם קשה, בוודאי של הצדדים קשה, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני מצפה שגם הצד השני יבוא. כך אמר אתמול הנשיא יצחק הרצוג בהתייחסו להזמנה שהעביר ליועמ"שית ולראש הממשלה לנסות להגיע להסדר מוסכם בתיקי ראש הממשלה. נתניהו בינתיים לא משיב, די מתעלם מהזמנה למגעים. אתם יודעים שישראל ולבנון חוזרות לדבר היום? כן, בצל הירי בצפון ייפגשו היום שוב שגרירי ישראל ולבנון, הפעם עם שחקני חיזוק, גם מצה"ל, גם מטעם המל"ל. האש בצפון אמנם לא עוצרת, אבל בוושינגטון יצא היום לדרך סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון. על הפרק, מסלול מדיני שיוביל להסכם שלום עם לבנון, ומטרת העל שכרגע נראית רחוקה, פירוק חיזבאללה מנשקו. בישראל מבהירים שנסיגה מדרום לבנון לא על הפרק, כל עוד הירי נמשך. ומביאים כאן גם דברים של המידע, לא דברים, מידע על המנהרה שנחשפה שם. 20 דקות מהגבול בין חורבות אל חיים בלבנון, ניצבת חנות בגדים נטושה שמסתירה מנהרת טרור של החיזבאללה. כתב ידיעות התלווה ללוחמי גבעתי שתיארו את המנהרה העצומה הזו, ענקית בגודלה, וכאן מביאים גם צילומים מתחת לחנות לבגדי ילדים, מתחם לחימה של החיזבאללה, והכוחות של גבעתי הצליחו לאתר אותה, ככה הסתקרנו למראה החור שהם גילו בתא המדידה. כך מספרים במעריב בעניין הזה, התברר שמדובר בפיר שמוביל לבסיס תת-קרקעי של ארגון הטרור, בעומק של 25 מטרים. מביאים כאן במעריב גם את התיעוד מהמנהרה הזו ודבריו של הממפה שאמר, אנחנו פועלים לדחוק כמה שיותר רחוק את האויב. גם כתב מעריב בילה עם הכוחות בלבנון, והוא מביא את הרשמים שלו משם. גם בעיתונים מדברים על הפגישה, הייתה או לא הייתה, של נתניהו עם הנשיא האמירותי. לשכת ראש הממשלה דיברה על הביקור הזה במהלך המלחמה עם איראן, וקראה לו פריצת דרך היסטורית. גם ראש המוסד, אגב, ביקר שם בחשאי. האמירותים, אם כן, מחישים, ובכל העיתונים מדברים בשני הנושאים הללו, הביקור עצמו והחשה האמירותית.

כן, השאלה שתמיד קיימת, ירושלים או תל אביב, הבחירה שלי ברורה, גם שלכם אני מקווה. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד נשוב עם עוד מוזיקה ועוד עניינים מהעיתונים, כמובן גם עם דיווחים.

כן, איזה יופי של שיר. עכשיו פרסומת לרגל יום ירושלים. ביום ירושלים היום אנחנו יוצאים מהאולפן, מגיעים עד עליכם. היום יום חמישי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוזיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים מעקיבא וגם ליאם גולן. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה, היום לב ליבה של ירושלים, החל מהשעה 11, וזה בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים במחירים של פעם שיסייעו ביוקר המחיה בלי לוותר על איכות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו לחסוך כבר היום. זו הייתה פרסומת. מושכים להן בעיתונים עכשיו. תחת הבטחה, היום מצעד הדגלים כאן בירושלים. בשנה שעברה התקיימו במהלך היום הזה כמה אירועי אלימות קשים, זוכרים? אז גם היום נערך מצעד הדגלים בירושלים בצל חשש להתלקחויות בבירה. המשטרה כבר נמצאת בערכות רחבת היקף עם אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים שנפרסו בעיר העתיקה ובמוקדי החיכוך המרכזיים, כהכנה לעימותים צפויים בין משתתפי הצעדה שצפויים בין משתתפי הצעדה לתושבי רובע המוסלמים. נקווה שהיום זה לא יקרה. המתיחות גוברת השנה גם בשל העובדה שהחג חל ביום שישי, מחר, שבו הר הבית סגור דרך קבע לכניסת יהודים. שורה ארוכה של שרים וחברי כנסת פנו בימים האחרונים למפכ"ל המשטרה ולמפקד מחוז ירושלים בדרישה לאפשר פתיחה חריגה של ההר ליהודים ביום שישי, או לחילופין כבר בליל יום ירושלים. בין החותמים, שר המשפטים לוין, שר הביטחון קאט, שר התקשורת קארי, שר התרבות זוהר, וחברי כנסת רבים מהליכוד ומהציונות הדתית. בכל מקרה, במשטרה הודיעו כי צעדת ריקוד הדגלים תתקיים במתווה קבוע, אותו מתווה מסורתי מגן סאקר, דרך מרכז העיר עד לכותל המערבי, דרך שערי העיר העתיקה. הוא יחל היום בשעה 5, והחל מהשעה 3 יחסמו צירים מרכזיים בירושלים, שימו לב, בהם רחובות המלך ג'ורג', אגרון, דוד המלך, חטיבת ירושלים, צנחנים וסולטן סולימן. גם הפעילות של רכבת הקלה תצומצם היום במהלך שעות אחר הצהריים. במשטרה מדגישים כי הם יפעלו בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון להפר את החוק או לפגוע בביטחון הציבור. עוד כותרות הבוקר, מדברים במעריב בהרחבה על אותו עניין שפורסם בניו יורק טיימס, תחקיר מקיף שמבוסס על הערכות מודיעין אמריקאיות מסווגות, שחושף כי טהרן מאוד רחוקה מלהיות מובסת. שמענו גם את הדברים של שר האנרגיה הבוקר. בכל מקרה, לפי התחקיר, איראן עדיין מחזיקה ביכולות משמעותיות לשיגור טילים רבים. בממשל תוקפים את המחקר, התחקיר הזה בניו יורק טיימס, ומגיבים בתוקפנות. הם מאשימים שזה ניסיון להשחיר את ההישג ההיסטורי של ארצות הברית. הדעות חלוקות בעניין הזה. אגב, אתם יודעים שטהרן רעדה הפעם בגלל איתני הטבע. רעידת אדמה בעוצמה מתונה הרעידה שלשום בלילה את טהרן, ומעדכנים כאן במעריב גם בנושא הזה. מעריב גם כותב על החשש של תושבי עוטף עזה, אנחנו רואים את חמאס, הוא לא נעלם. למדינה ולצבא יש אחריות לאסון 7 באוקטובר, ואחריות לבנות כאן מחדש את האמון והביטחון, אומר ראש מועצה אזורית שער נגב. הוא חרד מאוד מהאפשרות של רידוד כוחות צהל ביישובים צמודי גדר. הוא אומר כאן במעריב שזה פחד אמיתי שנשען על הכישלון הגדול ביותר שידע המדינה במלחמת 7 באוקטובר. תושבי העוטף אומרים, אנחנו חוששים, רואים את החמאס, החמאס לא נעלם. כן, יש לנו זמן לשמוע עוד שיר, לא? אתם יודעים מה בא לי לשמוע? אתמול הגשתי הרצאה בעיריית ירושלים על עניין הרדיו ואיך הוא מסדר עם הרשתות החברתיות, והתחשקתי לשמוע את השיר הזה. הם לא הספיקו להשמיע לי, אז אני אשמיע לעצמי, אוקיי? נידן, הרשתות החברתיות ואיך אנחנו הרדיו משתלבים. אז משתלבים לגמרי. גם הדור הצעיר, סמסו לי דור צעיר, כתבו לי וואטסאפ שאני ארגע כאן באולפן. רדיו חזק. זה השיר שביקשתי, קארן, אגב.

0: רדיו חזק, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עם עוד עניינים מתוך העיתונים, כולל האיש ש50 שנה מחלק ממתקים לחיילים בכותל.
1: מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
2: מח

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שבועות בנחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
4: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: ליטר סולר, רק ב-8 שקלים 55 אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
14: כחול יוון.
15: כחול יוון.
14: עם יוני יתרו.
15: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
14: כחול יוון.
15: כחול יוון.
14: עם יוני יתרו.
16: כן, ירושלים חוגגת היום את איחודה. 59 שנים לאיחודה של עיר. בואו תעלו לירושלים, אלה ששומעים אותי. תבואו לחגוג איתנו במצעד הדגלים. הדגלים מוכנים?

כן, אנחנו באולפן כבר התחלנו את החגיגות, תוריד את הדגל מסתיר לי את הימין. חגיגות בירושלים. רק שמח לעיר האהובה שלנו.

כן, אז יש איש אחד ש50 שנה הולך לשוק מחנה יהודה, קונה ממתקים, מחלק שם בכותל לילדים ולחיילים, קוראים לו גבי שייני. בן 72 לא עוזב את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. בכל יום חמישי אמרתי, קונה ממתקים ומחלק שיגיעו לילדים, שיגיעו למניין שלו בשבת. בכל מוצאי שבת הוא גם מדווח על ההתרחשויות מהבית שלו בעיר העתיקה.

כן, יש תביעה של ראש הממשלה, הוא תובע תביעת דיבה, הוא דורש 500,000 שקלים מפעיל המחאה גונן בן יצחק ומהעיתונאים אורי משגב ובן כספית. למה? בגלל פרסומים שהם פרסמו, לפיהם לכאורה הוא חולה במחלה סופנית. חלילה, תביעת הדיבה על המחלה נתניהו צפוי להעיד. בפרשת מינוי גופמן, בגץ דוחה את בקשת נתניהו, ראש הממשלה ביקש לא לאפשר ליועמ"שית לגבות עדות מראש חטיבת ההפעלה באמ"ן לשעבר בנוגע למועמד לרשות המוסד, והשופטים קבעו שבהגשת התצעיר אין היבטים של חוות דעת משפטית. נסיים עם ירושלים. מספר התושבים בירושלים חצה השנה את רף המיליון. ירושלים היא העיר הגדולה במדינה. מספר תושביה מוערך ב1,063,000 תושבים. כן, 56% מתושבי ירושלים יהודים ואחרים, 38% ערבים וכ5% זרים. בשנת 2024, לא, זה כבר דיברנו שעה קודמת, בואו נאמר לכם שגיל האם הממוצע בלידה ראשונה כאן בירושלים נמוך בכ2.9 חודשים מהממוצע הארצי. 25 לעומת 27 ו-8 חודשים בממוצע. ירושלים גם מאופיינת באוכלוסייה צעירה. 31% מאוכלוסיית העיר הם ילדים בגילאים בני 0-14. כן, וזה מדהים. ו-87% מתושבי ירושלים המועסקים מרוצים מעבודתם. ו-63% מאיתנו מרוצים מהכנסתם, סך הכל מרוצים הירושלמים. מהנתונים עולה כי בשנת 2024 היו 108,300 תושבי ירושלים רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, זה פחות חיובי. ועוד נתון פחות חיובי, שיעור המורשעים בדין בקרב תושבי ישראל בני 12 ומעלה, מתגוררים בירושלים, עמד על 2.8 לאלף נפש. אלה הנתונים שמובאים כאן הבוקר במעריב. היום ירושלים חוגגת למעלה ממיליון מאזינים? לא, פחות, קצת פחות.

כן, עם השיר הזה שמחמם לכולנו את הלב. אנחנו מסיימים יום ירושלים שמח אחרינו יומן הבוקר. עשו בזהירות שיהיה סוף שבוע שקט ורגוע. נתפלל להצלחת לוחמינו באוויר, בים וביבשה, שישובו לשלום.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: הערב המקור. התאונה הטרגית בנהרג הילד רפאל עדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגה וביתה מדברות על הכל.
5: התאונה שעצרה את המדינה. המקור. הערב בערוץ 13.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
12: די! נמאס לי לבשל!
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
15: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, תגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות היא קבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. היחידה המרכזית של משטרת המחוז הצפוני הודיעה בוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו, מדווח כתבנו אור אביד.
3: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת תפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. במשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
2: במערכת הביטחון ממשיכים לנסות להתמודד עם איום רחפני הנפץ. אמש התקיים דיון ביטחוני בעניין. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מביא את הנתונים שעלו ממנו.
4: אתמול התקיים דיון של שר הביטחון עם בכירי מערכת הביטחון על איום רחפני הנפץ. במהלכו הוצגו הפתרונות האפשריים בשטח והעלות שלהם. מתחילת המלחמה, חיזבאללה שיגר לעבר כוחות צה"ל כ-450 רחפני איסוף, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים.
2: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
5: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, יום חמישי בשבוע. אנחנו מנסים להבין מתי בחירות. החרדים לוחצים מאוד על נתניהו ללכת לכיוון ספטמבר. ראש הממשלה מצידו מנסה למצות עד כמה שניתן את הזמן שעוד נותר לו, לא חושש מלעבור דרך 7 באוקטובר פעם נוספת. הוא רוצה למלא את ימיה של הממשלה, להספיק לעוד כמה שינויים שהוא מתכנן, כמה יוזמות חקיקה שהוא רוצה לקמפיין. אבל גם עם הדיבורים על פירוק הגוש הם קצת אוויר חם, בעניין הזה של קביעת מועד לבחירות הקרבות נראה שהחרדים בהחלט הולכים ראש בראש נגד נתניהו. תכף ננסה לעשות סדר בעניין הזה. נדבר גם על הדיווח אתמול שלפיו, שבלשכת ראש הממשלה אושר, לפיו ראש הממשלה ביקר באיחוד האמירויות. האמירתים יצאו בהחשה גורפת, האיראנים אימו, ואז מי שהיה האדם הקרוב ביותר לנתניהו בזמן המלחמה, זיו אגמון, שיתף שהיה גם היה. מיד ננסה לעשות סדר בעניין הזה ובמבוכה. וגם עם סיום ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין, האם המזרח התיכון חוזר להתחמם? ננסה להבין בתוך בליל השמועות לקראת סוף השבוע, קורה, לא קורה, ומה בדיוק קורה. הרבה כותרות, הרבה עניינים, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, מאור קמחי על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. ישי כהן, חברי וראי, שלום ובוקר טוב.
1: שלום ובוקר טוב, אופר.
0: תראה, על אף שאני לא מתרשם במיוחד מכל דיבורי הפירוק והגוש וזה, תכף נדבר גם עליהם, נראה לי שבסיפור מועד הבחירות החרדים קצת יותר רציניים מהאיומים בעבר, או שאני טועה?
1: לא, אני חושב שאנחנו צריכים לפצל את כל האירוע הזה של היממה האחרונה. אם אתה מתייחס לפיזור הכנסת, לפירוק, אתה יודע, זה שההליכה לכנסת, פחות פיזור הכנסת, לא פירוק הממשלה, כי הם בחייתם הם לא חלק מהממשלה. אז כאן צריך לומר, אין אירוע, פייק, לא פיזור, לא כנסת. אתה יודע, זה מזכיר לי זוג שבמשך 80 שנה מאיימים להתגרש, ובסוף התגרשו יום לפני מותם, כשהם ידעו שמותם יחול למחרת. זה בדיוק מה שקרה כאן, לפזר את הכנסת פחות מחצי שנה לפני הבחירות, שבסך הכל אתה מקדים את הבחירות בשבועות בודדים, אתה יודע, ב4-5 בחודשיים. זה לא פיזור כנסת, ואפילו לא כנסון קטן לנתניהו. זה אחד, זה לכן אני לא מתייחס לאירוע הזה ברצינות. אתה יודע, כמה פעמים דיברנו כאן ב3.5 שנים האחרונות על איומי החרדים, על הזעם החרדי, לא, אתה יודע, מבחן התוצאה, כלום ושום דבר. עכשיו לגבי, למה אני כן מייחס חשיבות משמעותית, זה למכתב הדרמטי של הרב דוב לנדו. אנחנו התרגלנו לשמוע תדרוכים, או רעיונות אפילו של פוליטיקאים, של ראשי סיעות חרדיות, של מקורבים לבתי הרבנים. התרגלנו גם בעבר להנהגה שהייתה מוציאה הודעות באמצעות מקורבים, או שההחלטות מתקבלות בשיתוף פעולה, או בשיחות של הפוליטיקאים המקורבים. כאן בהנהגה של הרב דוב לנדו זה עובד קצת אחרת. הפוליטיקאים מדברים איתו דיין עוד גפני ושוט, מדברים איתו בשיחה, הוא שואל שאלות, מקשה, חוזר, שוב פעם, מתעניין, יורד לפרטי פרטים, ורק לאחר מכן, הוא מקבל החלטה. והחלטה מתקבלת על ידו, וזה מה שקרה כאן באירוע, עד כמה היא מתקבלת על ידו, והעברה שהוא מונח בכל פרטי האירוע, זה מכתב שהוא מוציא, לא הודעה לתקשורת, זה מכתב שהרב לנדו מפרסם בכתב ידו. המכתב הזה הרב לנדו אומר, אין לנו אמון בנתניהו. אני רוצה להיות מדויק, אני חושב שכל מילה כאן של הרב לנדו היא מאוד דרמטית, אז שתי שניות יהיה לי על המכתב.
0: צודק בצורך לדייק, אני גם אנסה להסליח אותו.
1: הנה, כך כותב הרב לנדו, אחרי בתוך המכתב, הוא מסכם את מכתבו, אין לנו אמון בנתניהו, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, כל מיני דיבורים על גוש אינם קמים יותר, כי הוא מכתב תחת הסיפור של אין, כל הדיבורים על גוש וכולי. זה האירוע הדרמטי, כי זה לא תדרוך, זה לא פוליטיקאי, זה הרב לנדו עצמו, ולהבנתי, ממה שאני שומע מהנוכחים בחדר, מה שהיה בתוך החדר היה הרבה יותר חריף מבחינת הרב לנדו. הוא דיבר על כך שאני אצטט לך משפט שסיפר לי אחד החכים שנכח בחדר, אומר ראש הישיבה, אומר לנו, אם נתניהו יתקשר אליי ויגיד לי שאחד ועוד אחד זה שתיים, אני לא יאמין לו ואבדוק גם את זה.
0: תראה, אני חושב שגם אתה וגם אני, בוא רגע נשתף ביחד את המאזינים. שמענו טקסטים כאלה לא מעט בשנה האחרונה, אבל לא לפרסום, רגע, אבל לא לפרסום, והדברים נאמרו לנו בשקט, אוקיי? נאמרו לנו בשקט, ידענו כמה בתי הרבנים והרבנים הפוליטיקאים, כמה הם זועמים על נתניהו, כמה הם מרגישים מרומים, צריך להגיד את זה, אישי, זה לא טקסטים שחדשים לך ולי, העובדה שניתן להם פומבי, בטח במכתבים כאלה, זה כבר אירוע אחר, תקן אותי אם אני טועה.
1: אני אענה לך כך, אני חושב שיש כאן אירוע אחד שונה לחלוטין, שזה טקסט שיוצא מהרב לנדו אישית, שלא יוצא מהפוליטיקאים. אני חושב שעד היום, בכל תחנה שבה נתניהו ביקש אורכה של עוד שבוע, שבועיים, כדי להעביר, עוד חודשיים, שלושה להעביר את חוק הגיוס, הרב לנדו נתן את זה. הרב לנדו, אם היה חושב לפני חצי שנה שנתניהו שקרן, הוא לא היה אומר את שמו, בואו ננסה שוב ושוב ושוב.
0: לא, אבל הם כבר היו תקועים שם. אבל הם כבר היו תקועים שם. לא הייתה להם יותר מדי...
1: זה בדיוק מה שאני מסביר, אופר. עד השבוע האחרון, שלושה ימים אחורה, כשנתניהו בא ואומר לגפני, לא יהיה חוק בקדנציה הנוכחית, זה מה שגרם לרב לנדו להגיד עד כאן. עכשיו, אתה שואל אותי, מה? 3.5 שנים הם האמינו לו? עכשיו נזכרו שנתניהו משקר? אז פה אני מפצה את הביקורת שלי. אם אני מתייחס לפוליטיקאים החרדים, שעס דגל התורה חד משמעית נכשלו, או שהם היו תמימים ונאיבים וחשבו שנתניהו יעביר את חוק הגיוס והאמינו לו.
0: והואיל ואתה לא מייחס לאף אחד מהם לא נאיביות ולא תמימות, אז בוא תסביר מה כן היה שם.
1: אני יכול לספר לך דבר אחד. היה מספיק שהם הצפו במהדורת 4 בחצות 12 בבוקר, להזין לרדיו לתוכנית הבוקר של אופק חדש ברדיו ירושלים. אני חושב שבשנה וחצי, שנה האחרונה בוודאי, כי לפחות פעם בחודש דיברנו...
0: בכללי אגב אני ממליץ להם להזין ולצפות.
1: ושנינו דיברנו ואמרנו שוב ושוב, לא יכול גיוס, תפסיקו המשחק הזה. אבל הם האמינו לנתניהו, אני חייב לומר לך שכל פעם אחרי שדיברתי על זה, הייתי מקבל טלפונים מבחירים בשעת הדגל התאורום, יהיה רוב, אל תספר פדיחות לעצמך, יהיה רוב. אני אומר להם, לא יהיה חוק. ולכן הם ברגע שמגיעים לרבנים, במקרה הזה גפני מגיע לרב דיולנדו ואומר לו, בפסח האחרון, אומר לו, תשמע, כנס הקיץ החוק עובר, נגמר הסיפור, נתניהו אמר, יש רוב, אנחנו מעבירים רק תאשרו לנו את החוק. אני אזכיר לך הרי דרבי בליץ רעיונות בתוך התקשורת החרדית בפסח האחרון, הוא אומר בכל הרעיונות שלו, יש רוב לחוק הגיוס, אם הרבנים יאשרו, החוק יעבור בכנס הקיץ, נקודה, סוף. זה אומר הרי דרבי רק בכנס בפסח האחרון. ומרגע שהם באים לרבנים עם ההמלצה הזו, לרבנים אין הרבה מה להגיד. שמע, בסוף הרב לא נמונח לפרטי פרטים, ולא מדבר עם נתניהו כל 10 דקות, ולא עם יושב ראש הקואליציה. כשהפוליטיקה אומרת, שמע, זה תהליך, זה מורכב, אי אפשר להעביר את זה ביום, והנה, יש התקדמות, ועוד רגע זה יהיה. הרב סומך על הפוליטיקאי, ולכן הכישלון כאן של הפוליטיקאי, בין אם הוא במזיד, בין אם הוא בשוגג, הוא כישלון גדול, כי בסוף הציבור החרדי, הפוליטיקה החרדית נכשלה בשליחות המרכזית שלה. ועכשיו אני רוצה לקחת חזרה לטקסט של הרב דוב לנדו. אני חושב שהאמירה שם, שאין יותר נאמנות לגוש נתניהו, במילים אחות מפרקים את גוש נתניהו, צריך לומר, זה רק על דגל התורה, זה לא שס, שס מאוד נזרד בכבודו של נתניהו, בטח שיודעת שיש לה 3-4 מנדטים שרוצים את הרב עובדיה, אבל רוצים ביבי חזק. ולכן, דגל התורה באירוע הזה, אני חושב שהמשמעות של כך, אנחנו ניפגש עוד 4 חודשים, אני יודע מה קורה, אבל אני אגיד כך, אם נתניהו משיג 61 עם החרדים, אין דיון, שום דיון אין. נתניהו יושב עם החרדים, יכנסו לנתניהו.
0: הם יהיו גם התשיעי וגם העשירי למניין. בואו נקצר את התהליכים כבר למאזינים שלנו, הכל בסדר. אבל ישי, רגע, אני חושב שיש פה רווח אחר.
1: זה האירוע, אבל. יהיה 61, הם יכנסו עם תנאי שחוק הגיוס יעבור לפני הקמת הממשלה, וזה מה שיקרה. אם נתניהו לא משיג את ה-61, מה יקרה אז עם הבחירות של ממשלת השינוי, כדוגמה, ב-2021, החרדים נשארו באופוזיציה עם נתניהו? כאן אני חושב שהאירוע שונה לחלוטין. מה שהרב דוב לנדו ואנשיו אגב אומרים את זה בצורה מפורשת, לא בתדורכים אלא ברעיונות בתקשורת החרדית, אם בנט ולפיד כדוגמה, אייזנקוט, יתנו הצעות שמקובלות על החרדים, דגל התורה, אגודת ישראל, הלכו עם גוש האופוזיציה הנוכחית. ואני חושב שזה האירוע משמעותי, ואז אמרתי ליום שאחרי הבחירות, שלא תהיה הצעה וכולי, זה אירוע שונה.
0: אוקיי, מתי בחירות?
1: אמצע ספטמבר, צריך לומר, פה יש קצת חילוקי דעות
0: בין ש"ס ליהדות התורה. מי ינצח?
1: בין ש"ס לדגל התורה. דרעי מעדיף בחירות בעשרת ימי תשובה שאנחנו מוצאים בשיא של השיא של השיא של עצרות הסליחות והתפילה של חודש הרחמים והסליחות, וזה זמן שאתה יודע, מספיק כמה עצרות בכל עיר ואתה מחזיר את הקהל.
0: בקיצור, להפוך את אירועי הסליחות לעצרות פוליטיות,
1: לאווירה של להחזיר אותם הביתה לש"ס, או שלא יברחו. יהדות התורה מעדיפה בתחילת חודש אלול, כי בסוף עשרת ימי תשובה גם בעולם הישיבות זה השיא של השיא של השיא של זמן אלו, שהוא הזמן הכי חשוב בשנה.
0: אבל אתה אומר ספטמבר, אבל אתה אומר ספטמבר. לא יהיו משחקים, נתניהו לא יקבל מהם את הצ'ופר של 27 באוקטובר.
1: אני אענה לך בתשובה אחת.
0: הנה הוא מתחיל להיזהר, הנה הוא מתחיל לפחד.
1: לא, לפני מבצע שהגעת הארי, היה משבר אמיתי.
0: גדול, גדול, גדול אתה, גדול אתה. שנייה לפני השיחה באתי לפתוח אותה ולשאול אותך אם איראן תציל אותו שוב.
1: זה נגמר, ואמרתי לך, חכה, איראן. גם פה איראן יכולה לא יודע להציל אותו, אבל כבחירות עוד נהיה. בכל מצב, עם חוק פיזור הכנסת, שהקואליציה תעלה להצבעה, יעלה ביום רביעי, נכנסים לממשלת מעבר, תקופת בחירות, כך
0: שלפחות, בקיצור,
1: אתה יודע, חקיקה, הקואליציה לא תוכל לקדם.
0: בקיצור, אתה אומר שוב, יכול להיות שאיראן תציל אותו, גם במשבר הזה.
1: אחרי דברים שלא, אני לא חותם.
0: לא, זה גם, אני חושב שיש מרחק, אני חושב שיש מרחק בלימה בין זה לזה. אני נוטה להסכים, אני נוטה להעריך של בחירות בספטמבר כמוך, אבל נתניהו כבר הוכיח שהחרדים נמסים כשהם נכנסים איתו לחדר.
1: אני אומר שוב, ברגע שהחוק עובר בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב, ככל הנראה, נכנסים לתקופת בחירות לממשלת מעבר, הכנסת מושבתת, הממשלה מושבתת, כל חוק צריך להיות בהסכמה כבר, אז זה כבר אירוע שונה לחלוטין.
0: חד משמעית. ישי כהן, תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו אנחנו עם הביקור בסין, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, 9 שנים אחרי הביקור הקודם, מגיע לשם. שילוב של נסיעת עסקים עם ביקור מדיני, נגדיר את זה כך. גליה לוי, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין, ה-NSS, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: שילוב של ביזנס ופלז'ר או ביזנס וביזנס ומדינאות?
2: מצד, כל דבר הוא ביזנס, גם מדינאות היא סוג של ביזנס.
0: אמת.
2: אין ספק משלחת המכובדת שהוא לקח איתו משדרת, אני פה בשביל לעשות עסקים, show me the money. מהצד הסיני זה לחלוטין לא המשחק, או בוא נגיד לא רק זה המשחק, שהבהיר מאוד בפגישה הראשונה כבר, שהוא רואה בארצות הברית כשווה לסין, בוא נהיה שותפים, אנחנו ביחד צריכים לעבוד וכן הלאה וכן הלאה. הוא בהחלט, עבור סין, עצם קיום המפגש הזה בבייג'ינג הוא כבר הצלחה אדירה. מה ארצות הברית הצליח לסחוט ממנו? קצת ויתורים כלכליים כאלה ואחרים, קצת הוא יקנה יותר סויה, קצת יקנה יותר זה בוינג. בסדר, אבל התמורות יהיו משמעותיות יותר מבחינת המעמד הסיני, וכמובן דברים נוספים שסין רוצה לקבל מארצות הברית, כמו שבבים.
0: כן, וזה, במובן הזה, דיברת על הערבוב בין הדברים, כשברקע כמובן יש את איראן. הסינים, אנחנו יודעים בצד של מי נמצאים, כמה זה נמצא שם ונוכח שם לדעתך, לא הייתי אומר כהתניה, אבל כן כרקע באווירה לפגישה הזו, רד מהסיפור שם או תתקפל מהסיפור שם, ואנחנו נבוא לקראתך יותר בדברים שחשובים ויקרים לך, מתכות נדירות שאנחנו מחזיקים אצלנו, ועוד כהנה וכהנה.
2: אם כבר אני הייתי חושבת שהסינים דווקא השתמשו בזה הפוך, זאת אומרת, אני לא חושבת שסין תשתמש בקלף האיראני כדי להשיג מטראמפ ויתורים, הפוך, נראה לי שאולי טראמפ יש לו כאן מקום לבוא ולהגיד לסין, בואי תשתתפי קצת יותר בדיאלוג עם איראן, קצת תשכנעי אותם, לרדת מהעץ שהם טיפסו עליו וכו'. אבל אז הוא יצטרך לתת ויתורים בחזיתות אחרות, כמו בטיוואן למשל, או דברים בסגנון הזה. הסינים יבקשו את הוויתורים בטיוואן בכל מקרה. Mm-hmm. בלי קשר, הם ידרשו הודעה אמריקאית שארצות הברית מכירה בסין אחת, ושרפובליקה העממית של סין היא הגוף, או בוא נגיד הישות המדינית היחידה שקיימת בעולם ומייצגת את כלל הסינים, או איזושהי הצהרה אחרת, הם כן נדרשו ממנו להעט את ייצוא הנשק לטיוואן, כל דבר כזה הם ידרשו בכל מקרה. טראמפ מצידו כבר דווקא הודיע שהוא לא צריך את סין בשביל איראן.
0: כן.
2: הוא אומר הרבה דברים.
0: כן.
2: לא בכך זה נכון.
0: כן.
2: אני שמה סימן שאלה עד כמה סין יכולה ללחוץ על איראן, גם כי לא בטוח שהיא רוצה, וגם לא בטוח שאיראנים מסכימים. האיראנים די עצמאים ודי לא מקשיבים לאף אחד.
0: זה כבר למדנו, אבל בכל זאת ראינו את הרקצ'י מגיע גם, מנסה להפעיל גם את רוסיה, גם את סין. בהיבט הזה הם חלק מהציר, איך שלא נסובב את זה, ויותר מזה, גם ההשפעות הישירות של המלחמה, כשאנחנו מדברים רגע על, על המחיר שבו סין קונה נפט מאיראן, זה אירוע שהוא משנה מאזן מבחינתה ככלכלה. כשהיא משלמת

0: קודם כל צריך לקחת בחשבון שסין, גיוון היבוא שלה, של אנרגיה, הוא עצום.
1: נכון.
0: מה שהיא לוקחת מאיראן, כולם אוהבים לדקלם את המשפט ש-90% מהנפט האיראני זורם לסין, אבל עבור סין זה פחות מ-10%. וגם את זה היא כבר מצאה לו אלטרנטיבות, ויש לה מאגרים יפים, כלומר הפגיעה, מידת הפגיעה בסין כרגע בגלל המצא הורמוז, היא לא מאוד מאוד דרמטית, כל זה נשאר לטווח קצר, כי צריך לזכור שגם נפט מהמפרציות האחרות עובר אליה.
1: נכון.
0: עד כמה זה משמעותי? אין ספק שסין רוצה את הפסק המלחמה הזאת, הפסקת המלחמה הזאת. אין לה עניין להמשיך את המלחמה, זה נוגד את האינטרסים שלה, זה פוגע בהם. יחד עם זאת, זה גם חורג, כלומר, פעילות אקטיבית לעצירת המלחמה, כמו למשל לשלוח כוחות סינים, לדוגמה, או להפעיל לחץ של סנקציות על איראן, דברים כאלה נוגדים את העקרונות הבסיסיים שעל פיהם היא פועלת. סין טוענת שהיא לא מתערבת בעניינים פנימיים של מדינות אחרות. היא לא פועלת עם סנקציות, היא פועלת רק בדיאלוג. בא נשיא ארצות הברית עושה בדיוק הפוך, ומצפה שהיא תצטרף אליו, מן הסתם זה לא הדרך הסינית. ולכן הדבר של סין שאפשר לצפות ממנה תהיה בשוליים, בדברים אחרים יותר, יותר בתמיכה, היא תשמח לארח פסגה בבייג'ינג בין ארצות הברית לאיראן שבה יחתמו דברים, זאת אומרת את הפינאלי היא תסכים לעשות, לקטוף את הפירות, אבל בוודאי ובוודאי לא לעשות את המסע הארוך על הכיוון הזה.
1: בשורה התחתונה תמיד נראה לי שכדאי לזכור שבסוף נפגשו אתמול, שני ראשי מעצמות שנמצאות במלחמה שקטה על הגמוניה, על שליטה, על עוצמה עולמית. אנחנו מעדיפים פגישות על פני מלחמות, בעיקר נקווה שככל שזה נוגע אלינו, הפגישה הזו היטיבה את התמונה במזרח התיכון. נראה לי סיכום בסדר, את מאשרת?
0: בהחלט כן, והייתי אומרת שאפילו כל הסכמה שהם יגיעו אליהם גם בלי קשר לישראל תטיב עם העולם.
1: בדיוק.
0: אז בכל זאת מדובר פה בשתי המעצמות שהן הכלכלות הראשונות בעולם. אנחנו רוצים שיהיה ביניהם איזשהו דטנט מסוים או סטטוס קוו, וכל הסכמות שהם יגיעו אליהם בהנחה שהם גם יתקיימו אחר כך יועילו לכולנו.
1: תודה רבה. גליה לוי, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין, INSS. תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: קצת מתבקש פה. קצת מתבקש.

תכף נהיה עם הערה של הרמטכ"ל ללוחם על פטשים הכיתוב משיח שהסתיים ב-30 ימי מחבוש בצהל, סערה סביב העניין הזה. מיד נמשיך.

0: רק נאמר שנשמעו לפני דקות אחדות, רגעים ממש, אזעקות באלומים ובאזורים נוספים בעוטף עזה. נבדק האם מדובר בהתראות שווא. נראה שזה בכיוון, אנחנו נעשה הפסקת פרסומות ותכף נחזור עם התשובות גם לזה.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מחפשים ביגוד ספורט איכותי.
3: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי בכל יום שישי ב-3.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: עכשיו גם האפליקציה.

0: בוקר טוב.
1: ירד בירושלים. עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: ועכשיו יש לנו דיווחי תנועה בשבילכם.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: טוב, תאונה בדוב יוסף גורמת לפקקים ועומסים משמעותיים בכניסה לשכונת גילו. אנחנו עוקבים אחרי התנועה שם. מרכז העיר גן סאקר יחסם היום לתנועה החל מהשעה 3 בצהריים של אורי יום ירושלים. בגין צפון, בגין דרום, להבנתנו התנועה זורמת, כך גם בדרך חברון והצירים המרכזיים. בכניסה לעיר התנועה עירה כמצופה בשעה הזו.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: עכשיו מיד אנחנו נהיה כמובן עם העניינים סביב הביקור של נתניהו באיחוד האמירויות והחשה המאוד מאוד נחרצת של האמירתים בעניין הזה. אבל עוד קודם אנחנו עם הסיפור הזה. הרמטכ"ל העיר ללוחם עם פאץ' של עם הכיתוב משיח, והוא נשלח ל-30 יום בכלא. בביקור בשומרון נתקל זמיר בלוחם, לאחר מכן הוא נשפט. גם מפקדיו, צריך לומר, נענשו, 14 ימי מחבוש על תנאי לממם, נזיפה לממפי, הערה פיקודית למגד, ונאמר שלום בעניין הזה לשניים, דודי בן ציון, יאיה פינק, שני קצינים במילואים ומשרתים. שלום ובוקר טוב.
7: בוקר טוב, אופק, בוקר טוב, יאיה.
3: קודם כל, דודי, אתה יודע, אני חושב שמה שנקרא, כל יהודי שמתפלל שלוש תפילות ביום בנוסח המוכר והמקובל, מדבר גם על, מתפלל גם על גאולה ומשיח. אבל יש פה אולי שאלה גדולה יותר, גם על מדים ועל נראות. 30 יום במחבוש, יש מי שיגידו שזה לגמרי התפזרות מוחלטת, אבל יש מדים ויש קוד. האם יכול להיות שבעניין הזה צריכים לעשות איזושהי הפרדה?
7: כן, תראה, קודם כל באמת זה לא רק אתה ואני אופר, זה גם יאיה, גם אופר, גם אתה, כולנו מתפללים למשיח, כל המשרד מתפלל למשיח, זה ברור, אבל זה באמת לא הסוגיה ולא הדיון. גם בית מקדש הוא חשוב, גם שלום, גם ביטחון, גם הצפון, גם הגליל, גם הנגב, אנחנו לא שמים פאצ'ים של כל הערכים שבשבילם אנחנו עובדים במדינה ונלחמים עליה. הסיבה המרכזית בעיניי שיש פה טעות קשה של מפקדיו של אותו חייל, היא מכיוון שהמידתיות מחייבת איזושהי נראות ציבורית שבמקרה הזה נעדרת לחלוטין. זאת אומרת, אני שנים מפקד בצבא, בצנחנים אמנם, לא רציתי... הייתי מעדיף להיות גולן שכבל, אתה יודע, כל אחד מהיוצא לו בקלפים, צנחן,
3: אתה מסתבך פה, אתה מסתבך פה גם עם החברים שלך, וגם, טוב, כל אחד בבחירות שלו, כן, אני מאפשר. עשרות
7: שנים אני צנחן, ואני יכול לומר לך שמשמעת זה אבן ראשה בפיקוד בצבא, ולכן אין ספק שמשמעת היא קריטית. ויחד עם זאת, מידתיות זה דבר שכשאתה נותן עונש לא פרופורציונלי על דבר כל כך איזוטרי, אם יש, ממה נפשך, כמו שהוא קצינו בגברה, אם יש פה משהו הרבה יותר משמעותי של בעיית משמעת חריפה, פיקודית, גדודית, פלוגתית, אז תגיד את זה. אל תגיד בגלל הפאץ' הקטן של המשיח, נתת עונש כל כך חריף. תגיד, יש כאן בעת שורש קשה שאני נכנסתי אליה וראיתי תופעות שליליות, אז תגיד את זה, תגיד את זה, ולכן זה יתקבל בסדר. אבל אם העניין הוא בסך הכל הפאץ' הזה, אז האם הוא נראה לך הגיוני שחייל שמשובר פסל של ישו בדרום לבנון בכפר ועושה נזק בינלאומי אדיר מקבל 21 ימי מחבוש, אבל חייל ששם פאץ' מקבל 30 ימים בכלא? זה דבר שהוא לא הגיוני, ולכן על אף הערכה האדירה שיש לי לרמטכ"ל וגם לפקד חטיבת הנחל, איש יקר מאוד, אני חושב שהם טעו פה וטעות חמורה.
3: מפקד חטיבת הנחל נאמר גם התבטא בנושא, תכף נביא את הדברים שלו. יאיה פינק,
8: מה דעתי? תראה, אני חושב שיש צבא שבסוף בן אדם אחד ישים פט של משיח, השני ישים פט של, לא יודע מה, דמוקרטיה, והשלישי ישים...
3: Peace and love, והשלישי
8: אתה יודע, כל בוקר התפילה מסתיימת בתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אבל אפשר את זה לשים אולי, לא יודע, יש צבא אחד, ונראה לי הגיוני לחתוך את התופעה הזאת.
3: עכשיו, רק נאמר, הסקוטש, מיקומו של הסקוטש על המדים, הוא לא, אינו לוח מודעות. צריך להיות קצת יותר אולי ברורים בעניין הזה.
8: נכון.
3: ובכל זאת, יאיה, נראה לי שנתקלת בזה כנראה לא בפעם הראשונה סביב ביקור הרמטכ"ל והמפגש שלו עם הלוחם. זה אירוע שהופך להיות יותר ויותר נפוץ. אני רואה פאצ'ים מפאצ'ים שונים. זה ממש הופך להיות איזה ביטוי אישי של כל אחד והדברים שבשמם הוא תופס שהוא יוצא להילחם. זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא חוסר סדר, בראש ובראשונה.
8: יש פה אירוע של חוסר סדר, ודרך אגב, זה לא מתחיל ונגמר בפאץ', זה יכול להיגמר, כמו שדוד יציין, בניתוץ פסלים בלבנון, או בחוסר משמעת של מתי יורים ומתי לא יורים. בסוף יש צבא אחת, יש משמעת. הרמטכ"ל הנחה שמדים צריכים להיות מדים אחידים ובלי כל מיני פאצ'ים, ומחר, כמו שאמרתי, יכול לבוא מישהו אחר, וגם אתה לא רוצה לסמן אנשים בצבא, אתה יודע, אלי ישימו משיח עכשיו, אלי ישימו שלום עכשיו, אלי ישימו לא יודע מה עכשיו. אז כאילו זאת לא הדרך. יש, אנחנו
3: 30 ימי מחבוש. בוא נתמקד רגע.
8: בימים המועטים שאנחנו לא במילואים אפשר להתווכח על מה שרוצים ולענוד איזה פאצ' שרוצים, אבל במילואים ובסדיר ללבוש
3: את מדי צה"ל. הוריו של הלוחם שיגרו מכתב לרמטכ"ל, והם לא מדברים על המידתיות. הם כותבים את הדברים האלה: לראות ברמטכ"ל מי שבוחר להשליך לוחם לכלא על ביטוי של אמונה יהודית בסיסית, זו יריקה בפרצופם של אלפי לוחמים. תמוע כיצד הרמטכ"ל מצולם לצד דמויות שהובילו סרבנות, אך בוחר להפגין יד קשה דווקא כלפי לוחם שביקש להתחבר למסורת עמו.
8: תקשיב, הרסו פה כבר את המשטרה ומוסדות אחרים בגלל הכנסת פוליטיקה לתוך הארגונים. יש לנו רק צהל אחד, יש לנו רק משטרה אחת, יש רק שבק אחד. אני מציע את צהל לנסות באירוע הזה עד כמה שזה אפשרי, לא להרבב לתוך הסיפור הזה. ושוב אני אומר, מחר 20,000 חילונים יחליטו לכתוב דמוקרטיה עכשיו. אני מניח שהרמטכ"ל היה נוהג באותה דרך, והוא לא עושה את זה בגלל חלילה חוסר.
3: אבל אומר לך דודי, הכל בסדר, אתם מיושרים לחלוטין בנוגע לאחידות שצריכה לפחות בנראות להישמר. אבל אם 21 יום קיבל לוחם שניתץ פסל בלבנון, בסדר, שאירוע שבאמת הפך לאירוע מדיני דרמטי, 30 יום, אין פה מידה מסוימת של הסחפות, תגיד? תאירו, תחדדו נהלים.
8: אני לא יודע מה בדיוק היה במקרה, ויכול להיות שזה לא רק הדבר הזה, ונראה לי שלא דודי ולא אני היינו שם, ואנחנו לא יודעים להגיד, יכול להיות שיש פה סוגיות.
3: תראה, הצבא לא שיתף במעבר לזה, ולפחות מהדיווחים שעלו עד לרגע הזה, הסיפור התחיל ונגמר באירוע הפאץ'.
8: אז יכול להיות שזה חוסר מידתיות 30 יום בכלא, אבל בסוף הרמטכ"ל, ואני חושב בצדק, ומפקד חטיבת הנחל, רוצים שנייה לחתוך את הסיפור הזה, וזה שמדברים על זה עכשיו ברדיו, וחיילים צריכים להבין שזה צבא, ובצבא לא עושים מה שמתחשק.
3: דודי, אני מביא את דברי מחת הנחל אריק מויאל, שמשגר הודעה למפקדים בחטיבה. חשוב שתדעו, הוא אומר, כמו שאמרתי בשיחה איתכם, שהאחריות המלאה היא עליי, ופעלתי כפי שפעלתי, כי המשמעת היא ערך בסיסי שמתחיל בנו המפקדים, דרך כל חיילנו. לצערי חוסר משמעת פוגש אותנו באירועים מבצעיים ובשגרה, באובדן חיי אדם חלילה. הסיפור הוא לא הפאץ', הסיפור הוא הערכים שעליהם אנחנו מחנכים את חטיבת הנחל, כדי שתשמש דוגמה ומופת גם בתחום הזה. זו חובתנו.
0: אני אגיד, אופר, אני חייב לומר, קודם כל, אריק, אני מכיר אותו אישית, הוא מפקד מצוין, איש ערכי מאוד, ושוב אני חוזר שאני חושב שפה ישנה השגיאה במסר, כי המסר הוא לא פרופורציונלי, וזה לא הגיוני לעשות איפה ואיפה כל כך משמעותית. ואני אוסיף עוד דבר לומר, אופר, אתה זוכר מה היה לפני חודש כאן במדינת ישראל?
3: קרו פה כל כך הרבה דברים לפני חודש, שאתה תהיה חייב להיות ספציפי.
0: אני כל כך אשמח להזכיר לך שלפני חודש אני נאבקתי נגד כפייה דתית, מכיוון שצבא הגנה לישראל הכניס לוחמות למחבוש, בגלל שהם עשו בניגוד לנהלים, בניגוד לפקודות, עברו על משמעת צה"לית והדליקו מנגל בבסיס, וקיבלו עונש שבעיניי לא היה פרופורציונלי. וגם אז, אגב, אמרתי שאם יש בעיות משמעת או חוביות אחרות שהן לא קשורות דווקא למנגל הזה ורוצים להביע מסר, אז המסר הזה הוא לגיטימי, אבל לא הגיוני להכניס ארבע לוחמות. ואז יאיה פינק ארגן הפגנה, ואני חושב שהוא צדק, כי באמת לארגן הפגנה זה דבר הגיוני, לא עושים כפייה דתית בצבא. אני רוצה לראות יאיה שגם עכשיו תארגן את ההפגנה הזאת, כי גם עכשיו העונש הזה הוא לא פרופורציונלי, ומי שאומר משמעת בצבא זה חשוב, היה צריך לפני חודש לומר העונש הזה לגיטימי, וגם עכשיו העונש לגיטימי. ומי שלפני חודש אמר אותן לוחמות במגב חרגו מכללי המשמעת וזה לא היה בסדר העונש שלהם, אז גם עכשיו העונש לא בסדר, ואסור שיהיה פה איפה ואיפה וצביעות כזאת, כי אם הצבא הוא אחד, ואני מסכים שצבא הוא אחד, אז אנחנו צריכים להתייחס באותה מידה גם ללוחמת מגב שעוברת על הנהלים וגם לחייל שסמפש בניגוד לנהלים.
3: יאיה, תגובתך?
2: יש ארבע מילים שאנחנו מאוד אוהבים, ואני חושב שזה לא אותו דבר. אני באמת חושב שזה לא אותו דבר, כי אני חושב שבסוף לוחמות...
3: אבל יגידו לך פקודות. אין פקודות. כן, ואם יש פקודות גם למרחב הציבורי בתוך בסיסי צהל, אז פקודות הם לא אירוע גמיש. אז אחידות היא אחידות, יאיה.
2: אני לא נגד שיענישו לוחמים שמדליקים מנגל בבסיס צהלי, שיעשו...
3: אפילו לעניין העונש. העניין הוא של סטנדרטיזציה של נהלים והגדרות קשיחות. שחלות על כולם.
2: זה בסדר, אבל בסוף כשהסיפור הזה של הטאג של המשיח זה משהו שהרמטכ"ל ובחירי הצבא מנסים להיאבק פה כבר זמן רב, ומכניסים את זה גם חלק מזה לתוך פוליטיקות, וחבדניקים באים ושמים את זה, זה אירוע יותר גדול, ורוצים לחתוך את הסיפור הזה.
3: תגיד, ובצד השני אין פוליטיקות, הרי זה בדיוק העניין.
2: אבל עופר, היית יכול להשוות אם היה פאץ' של משיח לפאץ' של...
3: לא, אבל בעצם מה דודי אומר לך? מה דודי אומר לך? אם אנחנו מדברים פה על יישור קו רוחבי וחולל של כולם, סביב פקודות, סביב נהלים, סביב נראות, סביב מדים, אז זה חל על כולם ועל הכל. אי אפשר להפוך את הערכים לגמישים כשמדובר בטיעון מצד אחד, ולשלול אותם כשמדובר בטיעון מצד אחר.
2: אבל לא תמיד זה אותו דבר, לא תמיד אותו מקרה, הוא אותו דבר. אם עכשיו אני הייתי שם פט של שלום עכשיו, בסדר? או של שוויון בנטל עכשיו, זה אותו דבר כמו לשים פט של משיח, ואם היו נותנים לי על זה 14 יום בכלא, ולחייל ששם פט של משיח 30 יום, זה באמת לא הוגן, לא סביר, ויש פה כנראה איזשהו, לא יודע, מימד פוליטי. אבל בן אדם, שלוחם שבא ומדליק מנגל בפינה של בסיס בשבת ובאים ומזהירים אותו בפעם הראשונה והוא מכבה את זה ורק בגלל כפייה דתית שמים אותו ל-21 יום בכלא, אני חושב שזה קיצוני, לא מידתי, ונאבקתי כנגד זה. אני חושב שלבוא,
3: רגע, ניתן לדודי גם להשלים מילה.
2: אני חושב שלבוא ולהגיד
3: רגע, דודי, עכשיו דודי,
0: אתה מרגיש את הכאב של הבנות שהדליקו את המנגל שמרגישות כפייה דתית נגד האמונה, נניח החילונית או החוסר שמירת רמתיבות שלהם, שזה לגיטימי. אתה לא מרגיש את הכאב, אתה אדיש לכאב של אותו חייל ששם את הפץ. הוא לא דתי, הוא לא דתי בכלל, הוא לא דתי. החייל ששם את המשיח הוא לא דתי. הוא הולך לקרב, הוא אחרי שני סבבים בלבנון, מה שנותן לו את הביטחון, את התחושה הטובה להיכנס לקרב, וזה עניין אישי שלו, כמו לשים קמיע של תהילים, ככה הוא שם את זה. עכשיו אני חושב שהמדים צריכים להיות מדים חלקים, ירוקים. אני אישית אגב אוהב את המדים הישנים, לא את המדים המגניבים האלה שעושים את כל הצירים חתיכים, עליי זה לא נראה טוב, אבל אני אומר אין בעיה, אל תשימו
3: שום פאץ'. אתה אומר זה תלוי במשקל שלך, זה תלוי כמה אתה בכושר.
0: נכון, אל תשימו שום פאץ', לא על המדים הטקטיים ולא על הרגילים, אבל אני אומר, אתה אדיש לכאב שלו, כי כשאתה אומר זה עניין פוליטי, אתה מקטין את התחושה שלו שהפאץ' משיח הזה עבורו מבטא איזושהי משמעות ליציאה לקרב, נותן לו ביטחון, נותן לו תחושה אישית מסוגלות, ולכן אתה צריך להיות שוויוני. ואם אתה נלחם על הזכות של המגבניקית להדליק, אתה צריך גם להילחם על הזכות שלו לשים את הפאץ', ובטח ובטח להיאבק נגד העונש הכבד שניתן עליו.
2: לחייל מאמין ולחייל דתי היום בצבא יש את באמת את המרחב הכי גדול שמאפשר, הצבא מאפשר לכל חייל להאמין במה שהוא רוצה, לפעול לפי מה שהוא רוצה. אין בעיה לחיילים מאמינים או דתיים היום בצבא. כן, אני אגיד שלעיתים לחיילים חילוניים היום בצבא, ואולי אפילו יותר מזה לנשים לוחמות וכולי, יש כל מיני מרכיבים שמאיימים על הזהות שלהם, ואנחנו צריכים להיות רגישים לדבר הזה.
7: אני חושב רגישות שוויונית, אבל הרגישות צריכה להיות שוויונית לכולם, יאי, ואם אתה רגיש לאותן חיילות...
8: אתה מכיר את הצבא טוב ממני היום, ואתה יודע שאין בעיה היום של אנשים מאמינים לקיים את כל מה שהם צריכים.
7: גם חילוני, גם חילוני, סליחה רגע, גם חילוני, אני עם כל הכבוד והערכה, אני משרת עם חילונים, אמרתי הוא כזה, אני צנחן, רוב הגדוד שלי זה חבר'ה חילונים, חילונים אוכלים מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, חוץ מלבשל במטבח הצבאי אוכל לא כשר, שזה באמת לפי פקודות הצבא ולפי הסטטוס קוו שנקבע פה כבר 70 שנה, הם יכולים להביא מהבית שלהם מה שהם רוצים ולאכול בכיף ובסיס.
3: חברים.
7: בשורה התחתונה, ובטח לא צריכים להתפלל, בשורה התחתונה אני רק טוען שצריך רגישות הדדית, ואם אתה רגיש לאותן חיילות שקיבלו עונש לא מדתי, אתה צריך גם לזעוק נגד העונש הלא מדתי שקיבל חייל ששם פאץ'.
3: חברים, הייתם מעניינים, אני חייב לומר. דיון מעניין, ברור שהוא הרבה יותר רחב מהפאץ'.
7: יום ירושלים רק, שמח, יום רק, ירושלים, רק נסכים, יום חגה של חטיבת
3: התחנים. רק נסכים שהדיון הוא יותר רחב מפאץ' כזה או אחר.
7: ויום ירושלים שמח.
3: ויום ירושלים שמח לשניכם, דודי בן ציון, יאיה פינק, תודה רבה, אמן. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד דיווח מאוד מעניין אתמול ב-i24 News, לפיו שר חינוך אסר לפרסם את תוצאות תלמידי ישראל במקצועות הליבה, בגלל שהמצב אפס, כנראה לא משהו.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
9: השואב פח? לפח המחזור.
10: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
11: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
16: הערב במקור, התאונה הטראגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה הנהגת וביתה מדברות על הכל.
17: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב בערוץ 13.
18: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.
19: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
20: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
21: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
4: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
5: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
4: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
5: עד שבת.
4: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
23: יומן הבוקר עם עופר חדד.
24: עופר חדד.
3: רונית ירוש, לשעבר מנכלית משרד החינוך, שלום ובוקר טוב.
25: בוקר אור,
3: עופר. פרסום מאוד מעניין אתמול ב-24 News. התוצאות במקצועות הליבה כנראה לא מספיק טובים, אז לא מפרסמים?
25: כן, גם מבטלים מבחנים ארציים לכיתות ו' כדי לא לראות, לא לשקף תמונת מראה מה המצב של התלמידים שלנו.
3: עכשיו, יש להם נסיבות מקלות, יש מי שיאמר, ודאי אחרי שנה של מלחמה, השאלה אם זה פקטור או ניסיון לא להראות כשל של מי שמוביל את מערכת החינוך?
25: אני חושבת שהעיתוי בסמוך לבחירות הוא עיתוי גרוע להראות תוצאות גרועות, ולכן עדיף כמו בת יענה לטמון את הראש בקרקע ולא לבדוק ולא לראות ולא לפרסם, כך זה נראה לי. כולנו יודעים שהמצב הוא לא טוב והוא קשה, אבל כשבאים המספרים מול העיניים ומתפרסמים, זה פרומו מאוד גרוע לשר החינוך.
3: עכשיו, כמה זה באמת חונה אצל שר החינוך, כשאנחנו מדברים על 4 שנות כהונה? כמה זה אולי באמת מלמד על מציאות רחבה יותר ומאתגרת יותר לתלמידי ישראל, בראייתך?
25: קודם כל, אני באמת חושבת שהשר הזה זכה במרכאות לתקופה מאוד מאוד קשה. החל מהקורונה, זאת אומרת, קורונה לא הייתה בזמנו, הייתה דווקא אצל מי שהיה שר ביטחון גלנט, והוא היה שר חינוך בזמנו, אבל כל סדרת המלחמות והמבצעים שהיו בדרך, בהחלט אתגרו את בתי הספר, את התלמידים, את המורים, והתוצאות נראות לעין, אז אני לא כל כך מאשימה אותו בעניין הזה, אבל יחד עם זאת...
3: הפעולה שננקטת כבר נראית כמו באמת התחמקות או ניסיון להסתיר משהו כדי לא לשלם על זה מחיר ציבורי או פוליטי לפני הבחירות.
25: זה לא יעזור. זאת אומרת, הרעיון לאפשר מסגרות הוא רעיון טוב, מסגרות בקיץ אני מתכוונת, כמובן. הרעיון הוא רעיון טוב, אבל בביצוע אני חושבת שזה לא כל כך הצלח, משום ש... הנושא הזה בא כבחירה לתלמידים, ואני לא רואה את התלמידים רצים במוניהם להשתתף באותם מסגרות. שמעתי אתמול את השר סמוטריץ', שר האוצר, שבהתלהבות רבה אמר, זה יעזור גם כלכלית. אז כל אחד וסיפותיו, זאת אומרת, אם נותנים לתלמידי גני ילדים, כיתות א' ג' להישאר עוד חודש במסגרת, כאפשרות, כבחירה, אז מאפשר לעוד כמה הורים
3: לעוד הרבה מאוד הורים.
25: אני לא יודעת מי... זה נכון, זאת אומרת, ההורים בגילאים הללו יכולים להחליט בשביל הילדים, אז יכול להיות באמת שזה יעזור כלכלית, זה לא, או יפגע פחות בנושא הכלכלי. אז כל אחד וסיבותיו. לומר לך שמה שיתנו שם, התכנים יהיו מקצועיים, אני לא בטוחה בכלל, כי בשנים כתיקונם, כאילו כתיקונם, כן, חסרים לנו מורים. אז אני לא רואה את המורים באים בהמוניהם ומשתלבים במתווה הזה. יכול להיות שיבואו סטודנטים, השלמת הכנסה וכו', אז זה גם כך ייראה.
3: את אומרת, זה יותר, זה לא יותר סידור לקיץ מאשר, מאשר מענה פדגוגי להשלמת חוסרים. רונית תירוש, לשעבר מנכלית משרד החינוך, עם תמונת מצב מורכבת למערכת החינוך בשנת מלחמה, וכנראה שזה קצת יותר עמוק מזה. רונית, תודה רבה שהיית איתנו.
25: תודה לכם.
3: אנחנו עושים הפסקה לעדכון השעה 9, נחזור מיד עם הפאנל הפוליטי שלנו. זה היה צפוי, אבל ראש הממשלה כבר רותם את נשיא ארצות הברית והצהרות התמיכה בו לקמפיין.
26: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: Crazy My בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים, עכשיו באתר.
28: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
29: רק רב בריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אלדן, נותנים את
7: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
24: רהיטים, קודם כל ויסמן.
29: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
32: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
33: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
34: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
35: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
36: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
37: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
38: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעת, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. המשטרה הודיעה הבוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו, מדווח כתבנו אור אביד.
39: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת תפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. במשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
38: אחרי שהמסע ומתן שניהלה מועצת השלום של טראמפ עם חמאס הגיע למבוי סתום, בארצות הברית עדיין רוצים ליישם את התוכנית להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה גם בלי חמאס, מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
1: בעוד שבישראל העלו את האפשרות של חידוש הלחימה בעזה, ממשל טראמפ ומועצת השלום מתנגדים וחושבים שעדיין לא מוצאו כל האפשרויות האחרות. אחת האפשרויות שעלתה היא שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית שפועלת מקהיר תיכנס לרצועת עזה לצד כוח הייצוב הבינלאומי וכוח חדש של שוטרים פלסטינים. בשלב מאוחר יותר הממשלה הפלסטינית החדשה תקרא לאלו שנמצאים בשטח שבשליטת חמאס להצביע ברגליים ובעצם לעבור לאזורים שלא נמצאים בשליטת הארגון.
38: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. מאז שעות הבוקר עלו להר הבית למעלה מ-200 יהודים. חלקם השתחוו והפרו את הסטטוס קוו בגלוי. במקביל, המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים במצעד הדגלים שצפוי להתקיים בהמשך היום ברחבי העיר. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
3: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
38: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
38: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. בניסיון להכיש את הפרסום של לשכת ראש הממשלה על כך שנתניהו ביקר באיחוד האמירויות, האמירתים שולפים כמה וכמה טיעונים ותימוכין, אחרי שאיראן גם היא מגיבה לסיפור הזה. ירון שניידר כתב לענייני ערבים, חדשות 12. ירון, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופר.
0: קודם כל, לתגובה האמירתית, בסולם ריכטר, כמה אנחנו מדברים על, על הודעה דרמטית, נחרצת, נוקבת?
1: תראה, אני חושב שהם פעלו לפי הפרוטוקול אצלם, וזה אומר קודם כל מבחינה פורמלית. הם בדרך כלל לא מאשרים דיווחים על פגישות שלא תואמו מראש, או פגישות שלא הוצהר עליהן מראשם. וזה נוגע כמובן לנושא הרגיש של דיפלומטיה חשאית תוך כדי מלחמה. לא נוח להם לאשר דבר כזה כשזה מגיע קודם כל מצד ישראל. אז זה לגבי התזמון והאופן שבו הם מגיבים. ואם אנחנו מחברים את זה לרגישות האזורית, כמובן תוך כדי שהמלחמה הזאת עדיין לא מסתיימת, זה ברור שאיחוד האמירויות שנמצאת בקו האש מול איראן ומותקפת אגב יותר מכל מדינה ערבית אחרת מאז תחילת המלחמה, כולל האפיזודה הקצרה הזאת של התגובה למהלך האמריקאי לפתיחת מצר הורמוז, היא מנסה לייצר איזשהו איזון בין שיתוף פעולה שהוא בהחלט רצוי ואפילו בעדיפות מאוד גבוהה מבחינתה עם ישראל, לבין הרצון שלא להצטייר כאיזה מין גרורה צבאית ישראלית, או אפילו בסיס קדמי ישראלי, במיוחד על רקע הדיווח שהגיע בתקשורת הבינלאומית, על כך שהיא הצטיידה תוך כדי מלחמה במערכת ההגנה האווירית כיפת ברזל, מערכת ההגנה הישראלית, מוקלת על ידי ישראל, ולכן גם דבר כזה כשלעצמו, דיברת על סולם ריכטר, זה יכול להקפיץ לאיראנים את הטרמומטר.
0: וזה אכן הקפיץ. וזה אכן הקפיץ.
1: נכון.
0: מה האיראנים אומרים אתמול?
1: אז האיראנים כמיטב התעמולה, הנה זה עוד איתות או עוד הוכחה לכך שאיחוד האמירויות שכבר צומנה על ידם כמדינה עוינת, מדינה שמשתפת פעולה עם מהלכי המלחמה של ארצות הברית וגם של ישראל, מהדקת את הקשרים עם המדינה שתקפה את איראן, ועוד כהנה וכהנה דברים ברוח הזאת. אני חושב שהמהלך האיראני זה בריונות מעונבת, נקרא לזה ככה.
0: כן.
1: יש ניסיון של האמירויות, קודם כל, כמובן, לשמור על האינטרס הלאומי שלה, על האינטרס הביטחוני שלה, ולהשיב מתקפה. אתמול גם שמענו דיווח, אני חושב בסוכנות הדיוט רויטרס, על כך שסעודיה תקפה, אולי אפילו כמה פעמים במהלך המלחמה, מטרות באיראן בתגובה לתקיפות בשטח סעודיה. וכל האזור הזה בעצם, שעבר טלטלה מאוד קשה במהלך החודשים של הלחימה הפעילה, חושב טוב עכשיו, במהלך הפסקת האש, מה הלאה? מה הלאה מבחינת היחסים עם איראן? כשהם שם, ואגב, בתקשורת של מדינות המפרץ, בין אם זה האמירויות, או סעודיה, או בחריין, או קטר, והקווייטים שעכשיו חשפו איזה מזימה להפעיל שם תאים חשאיים איראנים כדי לערער את היציבות הפנימית. כולן חושבות יחד ולחוד, ומתייעצות ביניהן, וגם מתייעצות עם האמריקאים, וכנראה שגם איתנו, מה הלאה מול איראן.
0: כן.
1: ואם הם יבחינו במגמת נסיגה אמריקאית, זה ברור שהאופציה האחרת זה להיעזר בישראל. מצד שני, וזה מחזיר אותנו לתחילת הדיון, גם לא ליצור את הרושם שהן עכשיו באיזה מחנה שמובל על ידי ישראל, כי זה משפיע על דעת הקהל שם, זה גם משחק לידיים של איראן, גם אם זה לגמרי רצוי מבחינתם, כמו שאני אומר. משחק לידיים של איראן כדי להסיט את הציבור הערבי נגד המנהיגים. הנה, הם עכשיו בעצם בשירות ישראל ועוד כל מיני דברים כאלה. ובעיקר, זה נועד לשדר שהם מעוניינים להיות עצמאים, המנהיגים של המדינות האלה, ולגבש לעצמם דרכי פעולה שלא יתרו תלות או תלות יתר בישראל או באף אחד מהגורמים האחרים שבהם הם תלויים כרגע כדי להתמודד עם האתגר המתהווה.
0: אוקיי, ירון שניידר, כתב לענייני ערבים. ירון, תודה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב. וזה מוביל אותנו לפאנל הפוליטי שלנו, אביב בושינסקי, איתן זליגר, שלום ובוקר טוב, חבריי.
2: טוב.
0: קודם כל, למה צריך לרוץ לספר לחבר'ה? אנחנו יודעים שהאמירתים כבר היו מאוד רגישים בעבר לפרסומים אחרים שיצאו מישראל על כך שהם לקחו חלק בתקיפות נגד איראן. מה הערך בזה חוץ מקמפיין בחירות, או שאני מפספס פה משהו אחר, אביב איתן?
3: לטעמי רק בחירות, זה ברור, גם בדרך של דבר זה יצא. לטעמי זה בחירות פר אקסלנס, גם המהירות שבה לשכת ראש הממשלה מיהרה לאשר את הדברים, שזה הכל היה מבושל ובטיימינג שהוא ברור, בשעה שהיא ברורה.
0: בקיצור, אתה אומר אמצע שבוע, 8 בערב, פרסום אצל מורי, זאת אומרת, לא משנה, כתבת רצינית והכל בסדר, כן?
3: שאני יכול להגיד, אתה תימנע מזה, שגם מוכרת כאחת שהיא קצת יותר אהודה בלשכת ראש הממשלה, אחרי איזשהו מאמורות שם עברו שם, הכי נוח, אפילו איזשהו סוג של קמפיין שחלילה לא להזיז אותה מתפקידה.
4: הכי נוח. לא הבנתי, יש איזה ערעור על זה שאם כתב מקבל כזאת ידיעה הוא צריך לפרסם אותה?
0: שום שאלה. שום שאלה. לא, לא, לא. לא, לא, לא.
4: אני לא מכיר את מוריה, אבל מה, אין קשר
3: להגנת? לא, לא, לא. אני בתוך הערוץ, אבל זה לא חשוב, זה רכילות.
0: זה בתחום הרכילות, אבל מה שבעצם אומר אביב איתן, שצירוף כל הנקודות מלמד אותך שיש פה מהלך של לשכת ראש הממשלה.
3: ברור.
0: לא מדובר בדליפה, לא מכוונת, או בוודאי לא משהו שגרם לאי נוחות, כמובן במרכאות אני אומר את זה, אלא במשהו שיש לו מטרה ויש לו תכלית, והאישור המהיר לזה מחזק את זה.
3: נכון. אני רק אשלים ברשותך, אחד, אני אומר את זה הכל על פי אינדיקציות, לא שאני יודע, והדבר הנוסף זה משתלב בדיוק עם הרצון של נתניהו, לקיים את הבחירות כמה שיותר מאוחר, רוצה לומר, חבר'ה, חכו חכו, יהיו עוד דברים טובים שהם בדרך. זה הסיפור.
0: אוקיי. איתן.
4: אין ספק שלשכת ראש הממשלה היא זאת שהוציאה את זה, זה בכלל לא משנה, גם אם זה היה כתב בוול סטריט ג'ורנל, זה היה לשכת ראש הממשלה ככל הנראה, והכל בסדר. אני רק חושב שאחד לא צריך לחשוב שתמיד האמירתים הם הצודקים, ואנחנו הרשעים. מאוד יכול להיות גם שהיה סיכום על הפרסום הזה, והאמירתים נבלו ורעדו, ופתאום החליטו להכחיש את זה, או ההכחשה הייתה זוהמת מדי, כי מישהו לא עמד בסיכום. לא תמיד הישראלים הם אלה שלא עומדים בסיכומים, לא תמיד הישראלים, והדבר האחרון, אני רק אגיד בין מדינות, אני מבין את המתחים שהאמירתים נמצאים, אבל אחרי שקיבלתם מאיתנו הגנה לא רעה במלחמת איראן, אני הייתי מצפה לקצת פחות נמרצות בהכחשה, בוא נגיד ככה, קצת הכרת הטוב על מה שעשינו לכם כנראה במלחמה האחרונה, קצת עזרנו לכם בקטנה, אנחנו קצת עוזרים לכם, לא רק בקטנה, וגם אם עשינו טעות, ואני אומר, אני לא יודע אם זה הייתה טעות, אבל נגיד גם אם אינו טעות, לא צריך לסביך פה עכשיו את ישראל ולתת איזה הכחשות היסטריות. בוא, יש גם הכרת הטוב.
0: איתן, איתן, אני ממש מסכים על הכרת הטוב. אני רק שאלה, בסדר? יחסים דיפלומטיים, בטח, בטח במזרח התיכון, בטח עם מדינות שעבורן, אנחנו בעידן חדש, וצריך לומר, האמירתים הוכיחו פה חברות, והוכיחו פה איתנות של ההסכמים, כמו שאף מדינה... עוד לפני הפגיעות מול איראן, צריך לומר, כשהמצרים והירדנים תקפו את ישראל במילים חריפות מאוד, שתי מדינות שנמצאות בהסכם שלום ארוך שנים, במהלך המלחמה, מהרגע שבו דרכת בעזה, ראית את האמירתים שומרים על כבודך, ולא מצטרפים לחגיגה, ולכן אני שואל, האם הדבר הנכון אל מול הרגישות, הוא לכל הפחות, לשמור את זה, לא לשעה שבה האמירתים גם ככה מסוחררים בתוך הסיטואציה הזאת.
4: הכל יכול להיות, אני רק אומר, ואני חושב שאם עשו פה טעות, זו טעות לא טובה בכלל. אני רק אומר, גם כשעושים טעויות, ואנשים עושים טעויות, או בכוונה, לא בכוונה, אפשר גם לזכור עוד כמה דברים.
0: אתה אומר, הם היו יכולים ללכת על ווליום יותר נמוך.
3: אבל זה, ראית, ברשותך, אתה קצת פספס את הנקודה. זה לא כל כך אכפת לי איך יגיבו כרגע אמירתים. אני מדבר על הטיימינג של פרסום הידיעה הזאת. אני לא בא עכשיו לחנך את האמירטים, תכירו את הטוב, תגידו תודה. בוא, גם ככה כולנו נוסעים לאמירויות, לדאבי, לדובאי.
0: עוד לא הייתי אגב, אתם יודעים? אין לי עוד סלפי, אין לי עוד סלפי עם בורש חליפה, כן.
3: כן, נחמד ליום יומיים, אבל יש לך אפילו שגריר שבילה שם יותר מדי. זה לא האישו. האישו זה פשוט התזמון של הוצאת הידיעה הזאת. אז זאת אחר כך את היחסים הדיפלומטיים תקשורתיים בין שתי המדינות.
0: טוב, בואו נדבר רגע על קמפיין די צפוי מראש. אתמול ראיתי שעמית סגל חברנו שיתף מה שנקרא, כתב, זה היה צפוי וזה הגיע מהר מהצפוי. נתניהו, ראש הממשלה, רותם את הצהרות התמיכה המאוד נלהבות וחמות של טראמפ לכדי קמפיין שבו חותם בעצם באותו סינק של מדינת ישראל אולי הייתה חדלה מלהתקיים עם נתניהו אם לא היה ראש ממשלת ישראל. אני חייב לשאול אתכם רגע עוד על ציר הזמן. האם לא שולפים כבר חלק גדול מהארסנל של הקמפיין בשלבים מוקדמים עוד טיפה רחוק מהיד, זליגר?
4: כל מערכת הבחירות הזאת מתחילה מוקדם מן הצפוי, וגם אם היא תהיה ב-15 לספטמבר או משהו כזה, היא התחילה מוקדם מהצפוי, החיבורים המוקדמים, ועכשיו גם הקמפיינים המאוד מוקדמים, כאילו זה באמת משפיע על העניין. בכלל צריך להגיד על העניין של קמפיין טראמפ, לדעתי צוותי הקמפיין של הליכוד בכל הנסיעות של נתניהו לא נסעו איתו בכנף ציון, כי אסור, אבל נסעו במטוסי אל על, צמודים אליו, ולקחו את כל, את כל הזוויות. הקמפיין יהיה ברמה המדינית, טראמפ, טראמפ, טראמפ, טראמפ, אולי כל עם ישראל ידע אנגלית אחר כך, אבל זה יהיה הקמפיין המדיני, הם עד שימאס לנו מהדבר הזה, ועל זה הם הולכים, כי בסקרים שרואים, זה לא סתם כי זה טראמפ וזה מחבק את נתניהו, אם יש פה תחושת ביטחון, והאם הוא בסימן שאלה, היא תלויה מאוד וקשורה מאוד לשלטונו של טראמפ. זאת אומרת, הישראלי הממוצע מחבר מאוד את הביטחון הישראלי למציאות שטראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. מי הביא אותו? נתניהו. למה זה כל הקמפיין, הוא מאוד פשוט, ומוקדם או לא מוקדם, אתה יודע, החזרתיות והמיוס הוא חלק מהקמפיין. אז לכן זה יהיה שם, וזה עד היום האחרון, עד ה-26 לאוקטובר או עד ה-14 לספטמבר, זה יהיה הקמפיין.
0: אביב?
3: אין ספק שזה קלף חזק של נתניהו וקלף לגיטימי בעידן הדיפלומטי הנוכחי, אלו היה גם משטר אחר ששיתף פעולה עם ממשלות אחרות והיה הבסט בדי של ממשלות אחרות, כך שהתרגלנו לזה. יש רק שתי הערות. אחת, אפופו קלף ציון, לא רק שאסור לטוס בו, מתכוון זה ליגר לעיתונאים, רק כנראה לנשיא המדינה אסור לטוס בו, אבל זה כבר סיפור אחר. ולגבי טראמפ, אני חושב שיש פה קצת סחיטת יתר של הלימון. כולנו מכירים את החברות הזאת, כולנו יודעים שטראמפ עלו כבר מנסה להעניק חנינה לנתניהו ונכנס בנתניהו.
0: אתה אומר זה מגולם כבר, זה מגולם, לא צריך לאלץ את זה.
3: כן, זה כמעט כמו לצאת בקמפיין שפרס יחלק את ירושלים ונתניהו מליגה אחרת, כן.
0: עכשיו, ראינו את זה אפרופו נתניהו ליגה אחרת, אנחנו זוכרים כאן בבניינים ביציאה מהעיר, על דרך הרצל, את אותם שלטים של טראמפ ונתניהו וליגה אחרת, אבל בסוף חברים, ואולי בזה נסיים, בסוף נראה לי שככל שנתקרב לבחירות גם תתברר לתוצאות המערכה. בסוף אנחנו מסתכלים על איראן כנעלם בשלב הזה, אף אחד לא יודע לפסוק לאן זה ילך. מה שנקרא, אנחנו לא יודעים להגיד למאזינים שלנו מה יהיה מחר ובסוף השבוע, אבל בכל הנוגע לרצועת עזה, נתניהו מודה בקולו בתוכנית 60 Minutes, שהוא לא הצליח להגיע אל היעד הרצוי מבחינתו. מיתות חמאס רחוק מאוד מאוד מהמציאות שיש שם ברצועת עזה. בלבנון, על אף השיחות והמגעים, חיזבאללה על הרגליים מדי, ממשיך, מאיים ולצערנו גם גובה מחירים. כמה ההישגים הביטחוניים, ויש הצלחות, כמה זה משהו שנתניהו במצב הנוכחי יכול באמת ללכת איתו לקמפיין בחירות, אם בכלל, איתן.
4: קמפייני בחירות הם לא רק על תוצאות העבר, אלא התקווה לעתיד. והקמפיין של נתניהו ילך, גם קצת עשיתי בעבר, אבל יש לי עוד הרבה מה לעשות, תנו לי את המושכות. הרי אם הוא היה מסיים את הכל, הוא באמת צריך ללכת הביתה מבחינתו. ולכן העניין הזה של התקווה, כל השאלה היא מה יהיה המצב רוח הלאומי בעולם של המלחמה. אם המצב רוח הלאומי יהיה, הוא עשה הרבה דברים טובים, בוא ניתן לו עוד פעם את הילדים לילה, כי נשאר עוד הרבה מה לעשות, הוא ניצח בקמפיין. אם הקמפיין יהיה המצב שלנו על הפנים, ויש ימים כאלה, צריך להגיד, הישראלי פה עונה במטוטלת מטורפת, הישראלי הממוצע, זה שלא כל היום מקבל את הפושים האחרונים, ממה עשה בנט ומה עשה בני גנץ או כאלה, הוא במטוטלת רגשית, ונתניהו רוצה לשדר דבר אחד, עשיתי, לא סיימתי, תנו לי את המושכות לסיים, הוא עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים את האירוע הזה, אבל פה זה אירוע מאוד דרמטי, ולכן זה שהוא אומר, לא סיימתי את הכל, הוא בעצם אומר לבוחר הפוטנציאלי, מי יסיים, יאיר גולן ומנסור אבס, או נתניהו וסמוטריץ', בגדול, זה הקמפיין, מי יסיים, יש הרבה מה לעשות, מי צריך לסיים את זה, או בנט ויאיר גולן ומנסור אבס, זה פיקציה, זה דמגוגיה, הכל נכון, זה קמפיין אבל.
3: אני לא מתחבר למה שאומר זליגר, וגם נתניהו עשה דברים שכנראה לאחרים לא היה את האומץ לעשותם, החל מהתקיפה באיראן, דרך התעקשות שלו על אופן הלחימה ב...

0: גם מספיק חזק אגב מול צהל כדי להוציא את המיטב. אני לא חושב שזה האסון הכי גדול של נתניהו, שהוא לא סיים את המלאכה או שהוא לא הצליח במלאכה.
1: יש לו בעיות גדולות מזה.
0: הבטיח. יש לו בעיות, בדיוק, יש לו בעיות גדולות מזה, אבל אתה יודע, אנחנו כל הזמן תוקפים את נתניהו ומאירים לו הערות ונותן לו ציונים. ראיתי את יאיר לפיד כבר יוצא עם איזה מין קמפיין כזה שכתוב אנחנו מוכנים. האחרון שאמר שאני מוכן,
2: מצא את עצמו נספג ומשוריין.
0: בדיוק, הובס על ידי נתניהו, והיום מייחל לשריונים כדי להישאר בפוליטיקה.
2: כן, במילה לסיום, אם אתם צריכים להאריך, החרדים בעוד כיפופי ידיים שהתמוססו להם ברגע שהם ייכנסו איתו לחדר, בחירות בספטמבר או באוקטובר?
1: אני לא רואה את ה... אני אגיד ככה, אם לא היינו במשחקים רק של פוזיציות, גם בחירות בספטמבר לא טובות לאופוזיציה. הבוחרים שלהם נמצאים בחופשה יחד עם כל הבוחרים של הישראלי הממוצע. עכשיו יש עניין של תדמית, שאופוזיציה לא יכולה לדחות עוד בחירות וכאלה, אבל זה לא אירוע טוב. אני מעריך שבסוף החרדים, אתה יודע, בסוף הם חלק מה-DNA של נתניהו, ותמיד יודע למכור את העניין. אני מודה שהמכתב של הרב לנדר, אותי, אני לא מומחה חרדים, זה הפתיע העוצמה שלו והחריפות, אז יכול להיות שיש פה משהו אחר, אבל זה לא מתחבר.
2: הרחבנו על זה בשעה הקודמת, ואין ספק, אני מסכים איתך לגמרי, אין ספק שהרטוריקה, המלל, והעובדה שזה גם יוצא במכתב רשמי, ולא גורמים בבית הרב, אלא במכתב רשמי, זה משהו שלא ראינו, ונראה לי גם שכששומעים את הרעיון של בבצ'יק, אביב, רעיון של בבצ'יק לארי קלמן, מבינים שיש פה מהלך שגור גם כנראה דחפה.
1: הוא בקצה היה תמיד.
2: הוא בקצה היה תמיד, אבל כנראה שהוא הצליח לרתום גם כוחות מהמרכז. כשהוא אומר, אנחנו לא שוללים הליכה עם נפתלי בנט, זה כבר מהלך שלדעתי אגב, נועד להוריד, להפחית את עוצמת האש שתופנה אליהם בקמפיינים, כדי לבוא ולהראות המשחק פתוח מבחינתנו, אל תקרחו אותנו בתוך הביקורת שלכם על הממשלה הזו ועל נתניהו.
0: אני עדיין לא קונה את זה, ראיתי אותו מגמגם מאוד כשהוא אומר את זה, והוא נזר גם בכבודו של הרב מן הסתם, אז הוא עוד יותר לא יכול לומר את זה. אני עדיין חושב שהיחיד שחושב שזה סופו של הגוש, זה הרב לנדו במכתב שלו, הגוש שריר וקיים, והם לא בכדי החוק לפיזור הכנסת, הונח כפי שהונח, כדי למצוא תאריך נוח לכולם. אני לא חושב שיש פה כיפופי ידיים, כל אחד יודע איפה מרוחה חמה, ולקבוצה הזאת היא מרוחה בצד אחד.
1: משפט אחרון רק, אופר, אם גוש השינוי, גוש הלא נתניהו, יחליט לשחרר את החרדים מהביקורת שלו, בעיניי זה, מבחינתם זה תהיה טעות מאוד גדולה, אם יש להם בייס שהצביע לקואליציה הקודמת, שנמאס לו מהקואליציה הקודמת משהו מסיבי, זה כל העניין של הגיוס והחרדים. שם נמצאים הקולות הפריחים שלהם שיכולים לעבור אליהם. להגיד את הדבר הזה בגלל קואליציה עתידית שאולי תקרה, זה יהיה חוכמה פוליטית בעיניי מאוד קטנה, אבל בוא ניתן להם.
2: יאיר לפיד כבר אומר הבוקר, רק נאמר ברדיו, בתוכנית מקבילה, לא נקדם אותה יותר מדי, אומר לחרדים אין אלטרנטיבה, אנחנו לא ניתן להם פטור מגיוס, בדיוק מתכתב עם מה שאתם אומרים.
0: אז אם אנחנו כבר בשיח מופרך כבר, אז אני אגיד משהו על גבול ההזיה, תארו לעצמכם שנתניהו אומר, טוב, אוקיי, חרדים יקרים, אני הלכתי לקראתכם כמעט all the way, ומאחר שאתם לא מאמינים ביותר, לא רוצים את הגוש או לא יודע מה, אני מניח על שולחן הכנסת הצעת חוק גיוס כמעט מלא, נראה את הקואליציה מתנגדת, נראה מה אומר עם ישראל, האם נתניהו בסדר או לא בסדר. נתניהו כמעט עשה משהו דומה כשהוא קרה.
2: ואז התעוררת משנתך, אביב.
0: ואז התעוררתי משנתי, אבל עדיין אפשר לחלום, אופן, סגמן.
2: חברים יקרים, איתן זליגר, אביב בושינסקי, מאוד מודים לשניכם.
0: יאללה.
2: ביי, להתראות. הפסקה קצרה. נחזור מיד, גם עם יום ירושלים והחגיגות ובנק הפועלים. מה גורם ל-8,000 עובדים לצאת בשביתה חריגה מאוד? כבר.
3: יום על הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחפשים ציוד כושר איכותי?
4: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15, בואו להתפנק.
4: הערב המקור, התאונה הטרגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה, אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
5: התאונה שעצרה את המדינה, המקור, הערב בערוץ 13.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן. איזו פסטה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים. ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
4: ירושלים של זהב.
3: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ירושלים ברדיו ירושלים.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: עופר חדד.
3: אנחנו ממשיכים. יום ירושלים, מיד נהיה עם זה, אבל עוד קודם שביתת ענק בבנק הפועלים, ליאת רון, פרשנית כלכלית, וואלה, שלום, בוקר טוב ליאת.
4: אהלן, אהלן, בדיוק הוצאתי ידיעה בלעדית שבית המשפט אישר את השביתה כרגע. מדובר על 8,000 עובדים של בנק הפועלים.
3: רגע, אני שומע אותך קצת חלש, ליאת, את יכולה לנסות סדר לנו את הקו טיפונת?
4: איך עכשיו, יותר טוב?
3: בואו נתנגי, כן.
4: אוקיי, אז בית המשפט אישר ממש עכשיו את השביתה, בנק הפועלים אתר נגדה בית הדין לעבודה. 8,000 עובדי הבנק משביתים היום את הבנק. אנחנו רק נגיד שהיום פרסם הבנק את הדוחות שלו, כן, עם באמת רווחי עתק, והעובדים פשוט לא מוכנים לצאת את זה. ואנחנו מדברים על סכסוך עבודה שהוכרז בתחילת ספטמבר, כן? והם טוענים שמצד אחד יש תוכנית קיצוצים דרמטית, שכוללת ביטול של 770 תקנים, איוש ואיחוד משרות, מיעוט של עובדים וככה. ומצד שני, אנחנו מדברים על רווחים מאוד מאוד גדולים של הבנק. אני רק, כאילו, אסבר את עוזמך. שימו לב מאזינים יקרים, 2.1 מיליארד שקל, 2 מיליארד שקלים, אופר, רווח נקי. אתה שומע מה אני אומרת?
3: ברבעון. רק נאמר, האמור נוגע לשלושה חודשים בשנה.
4: עכשיו, אומרים העובדים, אני חייבת לומר שבמידה רבה של צדק, אתם מרוויחים כל כך הרבה, מה אתם עכשיו קצצים לכל רוחות, כן? ותקשיב, מדובר באמת בשביתה מאוד נרחבת, הרבה זמן לא הייתה שביתה כזאת, אוקיי? מדובר באמת במאבק רציני מאוד.
3: עכשיו, הסיפור הוא יותר גדול, ואת מלווה אותו הרבה מאוד שנים. הסיפור הוא הרבה יותר גדול. הוא נוגע לזה שהבנקאות מנסה כל הזמן לדחוף לסגירת סניפים ופעילות פיזית, והמרתם בפעולות דיגיטליות, בפעולות מרחוק.
4: מה שמוריד עלויות רק.
3: ומוריד עלויות בצורה דרמטית. כל סניף שנסגר זה פחות סחירות, זה חלק מהמקומות בבעלות, אז זה ממש גם מתורגם להכנסות. זה פחות עובדים, זה פחות, זה החיסכון הוא אדיר.
4: רגע,
3: אבל מה, אבל רגע, זה גם פחות שירות. איי וואלק, תודה.
4: תודה לך גם, הנה, פחדתי שתפספס את זה, כי זה לדעתי היה הראשון במעלה, עם כל הכבוד. כי אם אמי בת ה-85 צריכה ללכת לבנק הפועלים, אגב, היא באמת לקוחה של בנק הפועלים, עם כל הכבוד, אתה יודע, לדיגיטציה שניסינו להנחילה, היא לא מסוגלת.
3: לא, גם שנייה, יש פה ציבורים גדולים במדינת ישראל שהחיים שלהם לא מתנהלים באפליקציות.
4: נכון.
3: וצריך לזכור גם את הדבר הזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים בהיבט הזה על על על על שירות של גוף שכמו שאמרת, ברוך השם, לא צריך לשחק עם המספרים כדי להוציא דוחות סבירים. אוקיי? חגיגה של רווחים עקבית של שנים. יש משהו בטענה של העובדים שאומרת, רגע, לא רק שהם לא חלק מהחגיגה ולא מושכים, את יודעת, שותפים בדיבידנדים, בואי, כל רבעון שם הוא אקזיט. כל רבעון שם הוא אקזיט במונחים של חברות ישראליות. זאת אומרת, שנה, אם אני מדבר רגע על 2 מיליארד שקל ברבעון, 8 מיליארד שקל בשנה, זה אקזיט שנתי, כל שנה. עכשיו, העובדים בצדק מבחינתם באים ואומרים, חבר'ה, לא יכול להיות שכל החגיגה הזו, ואתם עוד רצים לקיצוצים.
4: אז תקשיב, אנחנו יודעים, אני זוכרת בתקופה של שרי אריסון שהיה רצון לפטר 900 עובדים, שהייתה שביתה מאוד נרחבת, אנחנו מדברים על בערך עשור וחצי, כמעט שניים אחורה, אבל אנחנו לא רואים עכשיו כאלה שביתות, אופר. זאת אומרת, ההסתדרות בעצמה, גם ארנון בר דוד וגם קודמיו, אופר עיני וניסן קורן, לא היו בעד השבתות, ואם הגענו עד הלום, אמנם יש שם ועד עצמאי וועד מאוד מאוד חזק, זה אומר ש... עכשיו, אני רוצה גם לדבר איתך על הסנטימנט. הממונה על התחרות, עורך דין מיכל כהן, הכריזה על חמשת הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז ממש לפני מספר ימים. זאת אומרת שהבנקים נמצאים עכשיו בעין הסערה.
3: כן.
4: הפכו להיות הנבלים הגדולים של השוק. כן, העושקים, אלה שלא נותנים את הריבית המינימלית לפלוס וגובים ריביות מטורפות על המינוס. זאת אומרת שיש פה, ועד העובדים יודע גם שהוא נמצא בסנטימנט מאוד טוב, ובית המשפט גלש איתו, מה שנקרא.
3: כן, כן. איך זה ייגמר? כמה את רואה את הבנק נלחץ מזה, כמו שאמרנו, צעד יחסית חריג?
4: אני, תראה, מי שנמצא בשביתה הזאת זה רק עובדים תחת הסכם קיבוצי. גם נאמר לי עכשיו מהבנק שיהיו ועדות חריגים, כן תהיה שביתה מאוד גדולה, כן יבואו, הבנק לא יכול שלא לבוא לקראת העובדים. שוב אני אזכיר למי ששוכח שהבנקים היום ללא גרעין שליטה, רוב הבנקים, זאת אומרת שמי שהוא בעל השליטה זה בעצם הציבור. אוקיי? באמצעות הפנסיות, קופות הגמל, הביטוחים ומה לא. אז זאת אומרת שבאיזשהו אופן אנחנו אחראים גם לעובדים השולטים. זהו.
3: ליאת רון, פרשנית כלכלית, וואלה. תודה רבה, ליאת.
4: בבקשה.
3: טוב, אנחנו עם הפנים כבר ליום ירושלים. נתונים של מכון ירושלים מלמדים על כמה תמורות מעניינות. בראשן נתון שעוסק בסוגיית ההגירה השלילית והעסיק הרבה מאוד שנים גם את ראש העיר, את כל מי שעסקו באמת בשימור האוכלוסייה שהגיעה לכאן בחלקה לאקדמיה, חלקה נולדה כאן ואז עזבה, בין היתר בגלל המחירים. אז ירושלים, בנקודת הזמן הזו, ביום ירושלים, תשפ"ו, נמצאת באמת בנקודה, אולי בנקודת מפנה לעניין הזה. תכף נדבר על הנתונים שמראים שהגירה השלילית נבלמת, ואלה חדשות טובות. התמהיל של תושבי העיר ירושלים הוא נקודה נוספת, ואנחנו על כל העניינים האלה ביום ירושלים רוצים לשוחח עם אדיר שוורץ, סגן ראש העיר, יו"ר תנועת התעוררות. אדיר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, חג שמח.
3: חג ירושלים שמח. קודם כל, איך אתה מציין את היום הזה?
2: אנחנו בהתעוררות חוגגים היום 18, שתמיד כל שנה אנחנו חוגגים את יום הולדת שלנו ביום ירושלים, למרות שאצלנו כל יום הוא יום ירושלים.
3: אמת.
2: אז אצלנו בערב תהיה חגיגה, אבל היום אני חוגג עם כל עם ישראל בכל האירועים השונים. גם אתמול היה לנו יום הסטודנט בעירייה עם 3,000 סטודנטים, היה לי מאוד מאוד חשוב להחזיר את יום הסטודנט ליום ירושלים, ולייצר עוד ועוד דרכים לאנשים להתחבר ליום הבאמת שמח הזה.
3: אגב, אתה אומר, אתה נוגע בנקודה סופר חשובה. אתמול דיברתי עם קולגה שככה עשה איזשהו אייטם על יום ירושלים והתקשר אליי, והוא אמר לי, תגיד, אני כשהייתי ילד היינו מגיעים לחגוג. אומר לי, למה לי זה לא עובר בראש לקחת את הילדים שלי לחגוג ביום ירושלים ולהשתתף במצעדים ובחגיגות? יש משהו שבאמת, אתה יודע, אני גדלתי בציונות הדתית, אז זה לגמרי, יום ירושלים היה נועל, וכולם עולים ועושים, וזה הפך להיות קצת אירוע של ציבורים, נקרא לזה ספציפיים, או ציבור ספציפי. איך מחזירים את זה לאירוע יותר לאומי, תגיד?
2: חושב שבסוף החברה הישראלית, אתה יודע, מאז שהיינו ילדים, חברה הישראלית גדלה. ויש, ואנשים התרחקו אחד מהשני, ודברים נהיו יותר מגזרים ויותר משוסעים. זה נכון לגבי כל כך הרבה דברים, וזה כואב לנו בכל יום בשנה. סיפור והמשימה שלנו ביום ירושלים היא לייצר עוד ועוד דרכים, ועוד ועוד אמצעים, ועוד ועוד פעילויות, כדי שאנשים יתחברו ליום הזה. ואני חושב שהשנה הזאת, לאורך כל השבוע, גם אתמול, גם היום, היו באמת אין ספור אירועים בעיר שכל אחד וכל אחת יכולים להתחבר אליהם. ומי שלא מתחבר לצעדת הדגלים, יכל למצוא את עצמו מצד אחר או בצעדה אחרת, או באחד מההופעות שהיו אתמול. היה אתמול גם הופעה בארנה, וגם את המופע בכיכר ספרא, וגם הערב יש. באמת יש דאגנו לזה כולנו ביחד, ויום ירושלים הוא יום שכל עם ישראל צריך לסמוך בו, ואני בטוח שככל שנתמיד בזה מדי שנה, אז אנחנו נראה גם את כל עם ישראל עולה לירושלים.
3: תראה, אחד הדברים, אני חייב להגיד לך כתושב העיר, וכמי שגם טיפה, כמו שאתה יודע, מונח במסדרונות העירייה, אחד הדברים שאותי הכי משמחים בימים האלה, ולשמחתי זו כבר כהונה שנייה שבה אנחנו רואים, את כל הסיעות שמתכנסות לתוך הקואליציה. כי דיברנו כאן, פתחנו את השעה עם העניינים הפוליטיים, ועם הפאנל הפוליטי שלנו כמובן בתמונת מצב ארצית. ואנחנו בירושלים, שהיא באמת הרבה יותר מורכבת, כי בסוף הממשק הוא יומיומי. הוא על משאבים, הוא על מבני ציבור, הוא על משהו שהוא, אתה יודע, הרבה פחות עכשיו בדמויות. והנה אתם מראים שאפשר אחרת. בסוף הייתם, חלק מהדמויות היו בעמדות של יריבות. והנה יש שיתוף פעולה, והנה עובדים. מציון תצא תורה? כלומר, יש משהו שאתה חושב שאפשר להעתיק גם לארצית מכאן?
2: זה מימרה שחוקה שירושלים מקדימה את המדינה ב-20 שנה בכל דבר. בדרך כלל אומרים את זה ביחס לדברים אולי פחות טובים, ביחס לשחיקה בזהות הציונית של העיר וברוב היהודי של העיר ובעניינים אחרים. אני חושב שאפשר לראות את זה גם בהרבה דברים חיוביים. ובאמת הקואליציה שיש לנו היום בעיריית ירושלים, שבה בהחלט לא כולם מסכימים, באמת באמת לא כולם מסכימים על...
3: שנמתחת ממרץ ועד גור.
2: ממש, לא רק שלא מסכימים, על חלק מהנציב אולי לא מסכימים על רוב הנושאים. ועדיין יש איזושהי, אני חושב, הבנה בירושלים, שירושלים היא לא של אבא של אף אחד, היא של כולנו ביחד. אתה יודע, ירושלים גם בתורה לא נחלקה לשבטים, היא של כל עם ישראל. אני חושב שכולנו כאן בקואליציה מבינים את גודל האחריות ומבינים שאי אפשר להרשות לעצמנו לא להיות על הגלגל, לאף מגזר ולאף חלק ולאף קבוצה.
3: לטובת העניין אגב, לטובת העניין.
2: בדיוק, ויודעים לעבוד, יודעים לעבוד בשיתוף פעולה, וצריך לתת פה גם את הקרדיט לראש העיר שיודע לנהל את האירוע, ולכל הדמויות ולכולם שיודעים לשים את האגו בצד מדי פעם, לא תמיד אגו של פוליטיקה.
3: בסדר, לא, גם בוא אנחנו לא באים לייצר מציאות אוטופית, והמציאות היא מורכבת, ואמרתי, יש בסוף מאבקים, ויש בסוף מתיחויות, ויש בסוף לחצים, אבל אני חושב שכשהדבר הזה מתכנס, אתה יודע, זה בעיניי הערך גם שכולם יושבים סביב שולחן, זה מרסן את כולם, זה מחייב את כולם לא לצאת כשכל תאוותם בידם בכל נושא.
2: ממש ככה, ואני חושב שכבר מתחילים לראות את זה בנתונים. תראה, יצא השבוע השנתון הסטטיסטי של מכון ירושלים, אנחנו רואים פעם ראשונה בהמון שנים הפחתה בהגירה שלילית מירושלים, שזה מבחינתנו, זה הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים לראות, את ירושלים אטרקטיבית, ציונית, שמחה, תוססת, פורחת, עם הזדמנויות כלכליות, מירושלים שכל המגזרים מרגישים בה בנוח, שלא מרגישים שזה חרב או שעון חול שמונחים על הצוואר, ואני חושב שזאת בהחלט בהחלט המגמה, ואנחנו גאים לעבוד בזה כל יום מחדש.
3: עכשיו, בנקודה הזו שאתה מדבר עליה, גם בנתונים הסטטיסטיים, גם בנתונים של מכון ירושלים, באמת רואים בלימה בהגירה השלילית. יש לזה הרבה מאוד, נאמר, הזכרת את ראש העיר בעניין הזה, וצריך לתת פה באמת קרדיט. אנחנו רואים בנייה בהיקפים שלא ראינו הרבה זמן, יש לזה השפעות אחרי המון שנים שבהן לא הייתה בנייה בהיקפים שבאמת יכלו לייצר כאן, אתה יודע, מסה ותחרות. ירושלים היא עדיין מקום מאוד מאוד יקר, צריך לומר, לזוגות צעירים. ובתמהיל, דיברת באמת על הרכבי האוכלוסייה, אז בתמהיל אתם, בהתעוררות ודאי, מאוד מנסים לשמר כאן גם את המגוון. וזה אתגר נוסף, מעבר כמובן לאתגר המספרי שנבלם.
2: כן, זה אף פעם לא שאלה רק כמותית, אלא גם שאלה איכותית. אנחנו רואים את המספרים.
3: לא שיש ציבורים איכותיים מאחרים, אבל האיכות בעיר מגולמת גם במגוון שלה.
2: המגוון הוא האיכות, זאת הכוונה שלי.
3: כן, לכן תיקנתי.
2: כן. שלא יחשבו אחרת, בוודאי לא ממני ולא מאיתנו. אנחנו יודעים שבסוף, כדי שהמגמה הזאת תישמר ותמשיך, צריך להמשיך ולחזק את הפעולות סביב מנועי התמיכה של ירושלים. אני חושב שזה הסיפור של התעוררות בכל 18 שנות חייה. לראות איך מייצרים פה כלכלה, איך מייצרים פה תעסוקה. אתה יודע, השכר הממוצע, אפרופו שנתונים סטטיסטיים, השכר הממוצע הוא עדיין חצי מתל אביב. ועד שהדבר הזה לא ישתנה באופן דרמטי, אני חושב שעוד לא סיימנו ולא נסיים את העבודה, ואנחנו לגמרי לא נחים על... אין זרי דפנה לנוח עליהם. אנחנו עובדים כל יום, כל היום, בשביל לחזק את הנקודות האלה, שימשכו לפה את הקהל הציוני, ציונות דתית, חילונים, מסורתיים, אנשים שגדלו כאן, שישארו כאן, אנשים שבאים לכאן ללמוד, שישארו כאן, משפחות צעירות, שכמו שאתה אומר, יקר כאן, שהאפשרויות הכלכליות יהיו יותר ברורות. אני חושב שיש לירושלים את כל מה שצריך, עם כל היתרונות היחסיים שיש לה, ובהחלט יש לה, יש לנו הרבה במה להתגאות. העיר הזאת באמת מדהימה, אופר, אני מתאהב בה כל שבוע מחדש.
3: ספר לי על זה. מה שנקרא, באתי מאוהב, ואז התאהבתי עוד יותר, אבל זה כבר...
2: לא, זה חשוך מרפא, זה אירוע, וואו.
3: לא, אתה יודע, אנחנו צריכים להסביר, אתה מכיר את זה שאתה צריך להסביר, שואלים אותך, למה בירושלים? ואני אומר להם, אנשים, אני לא יודע מה עובר לכם בראש, אבל אנחנו גרים בעיר, בעיניי, בפער, הטובה ביותר שאפשר להעלות על הדעת, והמגוונת באמת, אתה יודע, אפשר לדבר על דו-קיום, ורב גוניות, ורב תרבותיות, אני לא חושב שיש עוד מקום כזה, ונאחל ביחד, אדיר שוורץ, שהמגמות החיוביות בעזרת השם יימשכו, שכולנו נוכל למצוא במקום הזה בית, גם למי שגר בו, וגם למי שמגיע לבקר בו, לחיי ירושלים.
2: חיי ירושלים, חג שמח.
3: חג שמח, ביי ביי.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים מותגים במחירים שפויים?

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.
13: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
14: לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר, ליאור סודרי, חזאי מטאוטק. שלום ובוקר טוב, ליאור.
15: שלום, בוקר טוב, אופר.
14: מה קורה? מה אתה רואה ככה במפות מולך?
15: אז היום חם ברגיל עד שרבי, 31 מעלות בצהריים. מחר, אופר, ירידה נקראת בטמפרטורות, 22 מעלות בשעות הצהריים בירושלים, גם שישי וגם בשבת. אפילו מחר בערב ובשבת בערב, קר בירושלים. 12-13 מעלות, זה קר, זה קר לתקופה. וביום ראשון אנחנו שוב רואים שרב, שרב משמעותי בסביבות ה-33 מעלות באזור ירושלים, וגם זה לזמן קצר, כי כבר ביום שני כבר נחווה ירידה ניכרת בטמפרטורות. נדדת האביב עדיין איתנו, מזג אוויר עדיין לא מתייצב, זה עדיין לא קיץ, אנחנו רואים שינויים מיום ליום, אז באמת היום מזג אוויר חם הרגיל השבועי, לשתות הרבה מים, שישי שבת נוח, וראשון שרב משמעותי נוסף.
14: שרב משמעותי, אבל שרבים קצרים.
15: קצרים של יום אחד, זה לא השרבים המעיקים של מאי, אנחנו מגיעים במאי גלי חום עם, עם מזג אוויר שנקרא התמוכחות. שרב התמוכחות זה שרב של 3-4 ימים, זה לא המצב.
14: לא הכרתי את המושג, כן, אתה יודע? ואני, כמו שאתה כן, יודע, כן. חובב אקלים ומזג אוויר. שלב התמוכחות אמרת?
15: שרב התמוכחות זה גל חום אמיתי, עם טמפרטורות מאוד גבוהות, כמו שאנחנו מכירים בחודש מאי, של 3-4 ימים, זה לא המצב הזה. פה זה שרבים קצרים, ורק שימשך ככה.
14: יפה מאוד. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק עם התחזית, תודה רבה שהיית איתה. ביי חביבי. תודה רבה גם לכן, ולכן אנחנו ביום שידורי מיוחד, כמובן, בחוץ. תוכלו לפגוש אותנו בעמדת השידור שהקמנו במרכז העיר. תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני ולנעמי ישראל. מאור קמחי על הביצוע הטכני. שימרו על עצמכם, חג ירושלים שמח. מאזיננו מחוץ לעיר, כנסו לרכב, בואו, כיף פה, נשתמע, ביי ביי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לא הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה פניית בעולה על בגץ, לפי הנמסר לה מיועמ"ש המוסד מידע שחובה להביא לידיעתם. לטענת הייעוץ המשפטי, מדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט. כתבתנו לינאי מסבירה כי המפנה הזה בתיק מתרחש בעקבות החלטת השופטים שחייבו גביית תצהיר מתת אלוף ג' שמשרת כעת במוסד. לצורך כך, פנו לייעוץ המשפטי במוסד, ואז נחשף המידע החדש, אשר עורר תרעומת בקרב נציגי המדינה. הלחימה בלבנון, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים לקראת תקיפות צה"ל נגד תשתיות חיזבאללה, ומפציר בהם להתרחק באופן מיידי למרחק של קילומטר אל מחוץ לכפר. נועה יצחק היא ההרוגה בתאונת הדרכים שהראה אתמול בפנמה בין מיניבוס הסעות לאוטובוס, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: נועה יצחק, רק בת 22, היא הישראלית שנהרגה אתמול בתאונת דרכים בפנמה. נועה, תושבת מעלה אדומים, ביתם של יעל ודורון יצחק. השירותים הקונסולריים ומשרד החוץ יסייעו למשפחה להביא את נועה חזרה ארצה לקבורה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מעיד בשעה זו בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי מסגב ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק. כתבתנו יעל יפי מוסרת כי התביעה בסך 500,000 שקלים הוגשה ביוני 2024 בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי. נזכיר כי עדותו של נתניהו מתקיימת על רקע התפתחויות משמעותיות הנוגעות לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו הודיע בעצמו כי הובחן עם סרטן ההרמונית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך, הלוואי תגיעי גם.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
8: ירושלים של זהב.
7: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר.

0: חברתי. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
2: ממש עוד מעט אנחנו יוצאים לדרך שידור חי לכבוד יום ירושלים. מיקי קר ציון, מי שמשתף איתנו פעולה בשידור הזה, הם אנשי הסופר החברתי מבית ההסתדרות. בואו נגיד שלום, בוקר טוב למנכ״ל הסופר החברתי עידן נסימי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה העניינים, מה שלומך?
3: למאזינים, למאזינות, לכולם.
2: מה שלומך קודם כל?
3: שלומי טוב.
2: יופי, יופי. תשמע, אנחנו שומעים הרבה על הסופר החברתי בירושלים. קודם כל, ספר לנו מה בעצם הופך אותו לחברתי, ואיך הוא בעצם שונה מרשתות השיווק הרגילות שאנחנו מכירים בדרך כלל.
3: אז כן, אנחנו שומעים עליו הרבה בירושלים, ובכלל בכל הארץ, כי הבשורה הזאת מתפשטת כבר בכל המדינה.
2: כן.
3: ובעצם הסופר החברתי, מה שהופך אותו לכל כך חברתי, זה שבאמת הוא קם... קודם כל דובר ביוזמה של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, שקם והחליט לעשות יוזמה כל כך מבורכת, כל כך מה שנקרא חשובה, בזמן שכולם מאזור הממשלה ועד כל הרבדים, כולם מדברים על יוקר המחיה.
2: כן.
3: אבל ארנון עם ההחלטה שלו וההסתדרות בכלל עשתה, אוקיי? בזמן שכולם מדברים, אנחנו בהסתדרות קמנו ועשינו מעשה. הקמנו סופר חברתי, אמיתי, שבאמת בא להילחם ביוקר המחיה, בא לשנות פה תרבות צריכה, בא לשנות פה התנהלות של צרכן, איך הוא משנה אותה ואיך הוא משדרג אותה, ואנחנו באמת מביאים בשורה אמיתית למחירים שנראו פה לדעתי בשנות ה-90. למוצרים מובילים.
2: אז אתה יודע מה, אם אתה מדבר על המחירים בסוף היום, באמת האמא או אבא שבאים לעשות קניות, כמה הם באמת חוסכים אצלכם בסל הקניות לעומת שאר המקומות?
3: אז באמת זה כל כך תנודתי, כי אנחנו תמיד מייצרים מבצעי עומק, תמיד מביאים הזדמנויות שוק, אז אנחנו בגדול נעים בין 20-25% לעתים עד 50%. אוקיי? פחות בסל.
2: Okay.
3: אנחנו מדברים על הנחה משמעותית, אנחנו לא מדברים על כל הנחות הדמה שאנחנו מכירים מהשוק הקמעונאי הרגיל,
2: okay.
3: אלא על הנחות משמעותיות. בוא נתחיל ככה, כל הקטלוג שלנו וכל המוצרים שלנו,
2: okay.
3: הם מוזלים בצורה משמעותית כמדיניות. על זה אנחנו עוד יורדים למה שנקרא מבצעי עומק חדים, כל, אתה יודע, כל דבר לגופו, לקראת חגים, אז הדברים שמאופיינים לאותו חג, אם זה פסח ואם זה שבועות ואם זה ראש השנה, אז אנחנו באמת מביאים את הבשורה.
2: ותגיד, הוא פתוח לכולם? כלומר, מי יכול לרכוש ולהנות מהמחירים האלה?
3: תראה, היום הסופר פתוח לחברי וחברות ההסתדרות, אנחנו מדברים על אוכלוסייה של כמעט 900,000 שזכאים לקנות בסופר החברתי. אנחנו בעשייה חברתית מתמדת, אנחנו מסבסדים את הפעילות, צריך להבין שאנחנו בעצם לא גוף רווחי, אנחנו באנו לשנות פה הרגלים, ובאמת על, על הנקודה הזאת אני הייתי רוצה שנייה אחת להתעכב וכי חשובה, אנחנו לא רק מוכרים מוצרים בזול, זו לא רק המטרה, זה שאנחנו מוכרים מוצרים בזול זו התוצאה, ואנחנו מנסים ואנחנו עושים פה באמת עבודת חינוך שוק כדי לשנות את הרגלי הצריכה של הלקוח. אנחנו בעצם רוצים לקחת את הלקוח ולהגיד לו, תפצל קנייה, כמו שהיום אתה מפצל קנייה בלי שנשים לב. כולנו מפצלים קנייה, אנחנו קונים כבר כנראה את הבשר במקום המקצועי, את הקצב, ואת הדגים, את הבחור של הדגים השכונתי, ואת הירקות פירות לעתים אצל הירקן החיצוני, ורק את שאר הדברים בסופר. אז אנחנו באים למנעד הזה ואומרים, חבר'ה, גם פה בסופר, את היבשים, תחתכו הצידה, בואו תקנו אצלנו, אוקיי? כן. את המוצרי חלב וכדומה תמשיכו לקנות בסופר, אבל במוצרי חלב יש הרבה פיקוח, יש הרבה תחרות מחירים וכדומה. נכון. במוצרים היבשים זה השדה הבוער, זה השדה שבו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ושם אנחנו נכנסנו למקומות ששם, סליחה על הביטוי, שם הכי דופקים אותנו.
2: כן, לא.
3: ואנחנו רוצים, אנחנו רוצים באמת להביא שם בשורה ולשנות הרגלי צריכה אצל לקוחות. אנחנו רואים את זה, כן. הלכה למעשה אצל לקוחות, שבעצם באים ומפצלים את הקנייה, לא ממקום רק של לחסוך. אני רוצה להיות חכם, אני רוצה, יש לנו הרבה כסף, אתה יודע, על המשכנתה ועל הארנונה, yeah. אנחנו קצת פחות יכולים להשפיע, mm-hmm. אבל על הכסף שיש לנו בין הידיים של הקניות בסופר, זה משהו שהוא בידיים שלנו, ואם נדע ונשכיל להיות חכמים, אנחנו יכולים לחסוך, כל משפחה יכולה לחסוך אצלנו מאות ואלפי שקלים
2: כמו
3: בשנה.
2: כמו שאמרת, לא רק למכור בזול, אלא גם יש כאן משהו של חינוך. תגיד, איזה תגובות הם מקבלים מחברות וחברי ההסתדרות? בטח אנשים מאוד מרוצים, לא?
3: אנשים, אתה יודע, יש לנו שדה של הערות להזמנה, כן. אז לעתים, אתה יודע, לרוב זה נבנה על מנת לתת איזו הערה תפעולית כזו או אחרת.
2: כן.
3: אבל בסוף אנחנו מקבלים שם מחמאות. כן. במקום הערות תפעוליות, רושמים לנו, תקשיבו, איזה כיף ואיזה מזל שאתם קיימים.
2: זה יופי.
3: אוקיי, ממש, ממש ברמה הזו.
2: יפה.
3: אנחנו מקבלים את זה, אגב, גם מספקים וגם מלקוחות, שאנחנו באמת עושים משהו אחר בשוק. אנחנו מין דינוזאור כזה שאף אחד לא ידע לאכול בהתחלה.
2: כן.
3: אנחנו באנו ממקום של פתאום מוכרים דברים בזול, וכאילו, הלו, מה אתם עושים פה? וחשבו שזה איזה גימיק, אבל זה לא גימיק, זה כבר קיים מעל שנתיים. ואנחנו בדרך לעשות עוד דברים גדולים ומדהימים.
2: אז זהו, אז לסיום באמת אפרופו העתיד, נראה אתכם מתפתחים לסניפים פיזיים, יש כוונה כזאת?
3: תראה, אז זו שאלה שאני נשאל לא מעט,
2: כן.
3: ונכון להיום אין לנו איזושהי תוכנית כזו לפתוח סניפים פיזיים,
2: כן.
3: אבל אתה יודע, never say never,
2: נכון.
3: יכול מאוד להיות שבעתיד התוכניות ישתנו, נכון להרגע אנחנו עדיין נשארים אך ורק באונליין,
2: אוקיי.
3: וחשוב לי לציין דבר אחרון שהוא ממש, כן. מה שנקרא קרה ממש בימים האחרונים,
2: כן.
3: ואנחנו הכנסנו קטגוריה של פירות וירקות,
2: mm-hmm.
3: של בעצם מארזים, מצד אחד מארזים מובנים,
2: כן.
3: אך מצד שני אנחנו גם מוכרים מארזי פירות וירקות שהלקוח קונה מארז, אבל הוא בוחר בפנים איזה פירות וירקות רוצים.
2: יפה, יפה.
3: זאת אומרת, אנחנו לקחנו, יצרנו איזשהו מוצר כלאיים כזה, שבעצם אנחנו שומרים על המסגרת של המארז, אבל נותנים ללקוח לבחור את הפירות והירקות. יש לו שם למעלה מ-50 סוגים של פירות וירקות, שהוא יכול לבחור באיכות פרימיום, תוצרת ישראלית אמיתית, ואנחנו מביאים פה בשורה במחירים שבאמת עד הבית במשלוח חינם.
2: יפה.
3: אז אני מציע לכל המאזינים והמאזינות שרוצים פירות וירקות לסופש ובכלל,
2: כן.
3: להיכנס לאתר.
2: יפה.
3: ולהזמין.
2: מעולה, אז יש לי תחושה שהרבה אנשים יעשו את זה. עידן נסים, מנכ"ל הסופר החברתי, תמשיכו לעשות דברים טובים, תודה, ושיהיה יום ירושלים שמח, כמובן.
3: יום ירושלים שמח, תודה, תודה רבה לכם.
2: ביי ביי.
3: ביי.

0: מחפשים נעלי ריצה?
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הכלים הטובים ביותר,
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה העבירה פנייה בעולה לבגץ, לפי הנמסר לה מיועמ"ש המוסד מידע שחובה להביאו לידיעתם. לטענת הייעוץ המשפטי, מדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט. כתבתנו לינאי מסבירה כי המפנה הזה בתיק מתרחש בעקבות החלטת השופטים שחייבו גביית הציר מתת אלוף ג' שמשרת כעת במוסד. לצורך כך פנו ליועץ המשפטי במוסד, ועד נחשף המידע החדש אשר עורר תרעומת בקרב נציגי המדינה. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה וחי הדרעים, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתשעה כפרים לקראת תקיפות צהל נגד תשתיות חיזבאללה, ומפציר בהם להתרחק באופן מיידי למרחק של קילומטר אל מחוץ לכפר. נועה יצחק היא ההרוגה בתאונת הדרכים שהראה אתמול בפנמה בין מיניבוס הסעות לאוטובוס, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
7: נועה יצחק, רק בת 22, היא הישראלית שנהרגה אתמול בתאונת דרכים בפנמה. נועה, תושבת מעלה אדומים, ביתם של יעל ודורון יצחק. השירותים הקונסולריים ומשרד החוץ יסייעו למשפחה להביא את נועה חזרה ארצה לקבורה.
6: בשעה זו מתנהל הדיון בתביעת הדיבה שהגיש נתניהו נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב, ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק, בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי. נתניהו ביקש לסיים את עדותו בשעה 10 בעקבות הזכרה אליה נדרש להגיע, ואכן כשעורך הדין של הנתבע גונן בן יצחק סיים לחקור את נתניהו, נתניהו נעמד ויצא בהסכמת השופט מזרחי. מזרחי הבהיר שעדותו לא הסתיימה והוסיף, ניפגש במועד אחר, אם כי לא ברור אם יחזור היום או ביום אחר. גם העיתונאים בן כספית ואורי משגב שוחררו מהדיון ויעידו ביום הדיונים הבא כשנתניהו יעיד שוב. נזכיר כי עדותו של נתניהו התקיימה על רקע התפתחות משמעותית הנוגעת לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו בעצמו הודיע כי הובחן עם סרטן ההרמונית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
11: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: בוקר טוב מאזינים ומאזינות יקרים, עכשיו עוברים לבמה המרכזית בכיכר ציון, רדיו ירושלים, בשידור חי, השידור שלכם.
2: שלום עליכם, בוקר טוב, יום ירושלים שמח, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, בשידור חי מכיכר ציון. אנחנו רק מתחילים וכבר יש כאן קבוצה גדולה מאוד של נערים ונערות שבאו להערים לירושלים, שישמעו אתכם ברדיו, קבוצת יבנה. אנחנו כאן, שירי אלמליח, ירון אילן, שלום, בוקר טוב, יום ירושלים שמח.
3: חג שמח.
2: חג שמח, חג שמח, מה העניינים?
3: מהמם. כמו בכל שנה, רדיו ירושלים מגיע לכיכר ציון, וכבר יש פה מראות מדהים.
2: כן, עוד לא התחלנו וכבר, שלום שירי אלמליח.
4: איזה מהמם פה, שלום מוטי פרנציס
2: ויורון. מה נשמע, מה העניינים? אנחנו בשידור חי, כאן, מעכשיו עד ארבע, עוד מעט יהיו כאן עקיבא וליאם גולן. לפני שנתחיל, לפני שנספר ממומי, בוא נעשה קצת שמח מתן לכל החבר'ה שבאו לכאן. יאללה, יום ירושלים שמח, אנחנו כאן עד ארבע, שידור חי ברדיו ירושלים. תבלו!
5: השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות.
2: איזה יפים!

0: איזה טוב.
1: וואו.
2: כמה טוב.
1: וזה רק הפתיח.
0: זו רק הפתיחה.
1: אתה יודע מה אני מאחלת לנו?
0: נו.
1: שכל החיים יראו ככה.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: הזכות לדיבור היא שלהם, לא שלנו.

0: טוב, בואו נספר למאזינים שמאזינים לנו ברדיו, כמו ששמעתם, מלא אנשים כבר כאן בכיכר ציון ירושלים. אנחנו כאן בשידור חי עד 4 ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM. איזה יום יפה, זה יום ירושלים, ותודה לאל שיש לנו את הזכות לחגוג.
1: גם המזג אוויר מושלם.
0: כן, והימים האלה כל כך מורכבים שכל אירוע שאנחנו מצליחים, אנחנו אומרים תודה לאל.
1: הוא מבורך לגמרי, אני ממש ממש מסכימה איתך.
0: נגיד שוב, מי שאיתנו כאן, אלה קבוצת יבנה שעושים את כל השמח.
1: כל הכבוד לכם, באמת.
0: טוב, הכנו לכם מלא דברים טובים. ירון אילן, אתה רוצה לספר מה יהיה כאן?
2: אני פשוט מתענג, כי אני מקווה שבאינסטגרמים שלכם, של שיר, שלך, שלי, של הרדיו, אפשר לראות מה שקורה פה. זה פשוט מהמם לראות את
1: החברים המתוקים האלו. קודם כל, אני העליתי כבר כמה סטוריז, אני פעילה, וגם מוטי.
2: גם אני העליתי כבר.
0: יופי, אז תתייגו. נספר גם למאזינים שכולם לבושים בלבן, וזה כל כך יפה, בדגלי ישראל.
1: גם המנחים, גם אנחנו, רק ירון לא יתאים את עצמו אלינו.
2: לא, אני בקרם לבנבן כזה.
0: מחזור סמך ה', חשוב לציין.
2: איזה חמודים.
0: ח', מחזור סמך ח', סמך ח', סמך ח'.
1: הנה, נכון מאוד. לחשו לי את זה גם באוזן עכשיו.
2: דור העתיד היפה שלנו, ממש מולנו.
0: עוד מעט יהיו כאן, אתם אוהבים את עקיבא? אז עקיבא יהיה כאן ממש עוד מעט, וליאם גולן.
1: עקיבא
0: זה מה, הרכז? הרכז?
2: יש להם גם עקיבא משלהם.
1: איזה שיר אתם הכי אוהבים שלו?
0: איזה שיר אתם הכי אוהבים של עקיבא? יש משהו מסוים? אוקיי, מאוד
1: התלבטו. הם חושבים, תחשבו, תחזרו אלינו.
0: עוד מעט אנחנו גם נרד קצת למטה, לקהל.
1: חד משמעי.
0: ונחלק פרסים ומתנות. בוא נעשה, רגע,
2: עשית חידות? הכנת חידות?
0: יש חידות, יש חידות. יש חידות, יש
2: חידות. חוץ ממשהו לכבוד יום ירושלים. תמיד יש לך חידות מעניינות.
0: אנחנו תכף נארגן משהו, אבל לפני זה נגיד שלום לצוות שלנו של רדיו ירושלים. אריה סופר, מתן ממן, נרי הירשברג, שירי דדון, ענבל סיטון, מי עוד שכחתי? נומי ישראל, בן טרייביץ', כולם כאן, גדי קסטיאל, שיר אלמליח,
1: מוטי פרנסיס,
0: ירון אילן. ויאללה, בואו נעשה קצת שמח, יום ירושלים, בכל זאת.

0: אני בא אליכם, אני בא אליכם, תעשו רעש, אני בא אליכם.
1: איך הוא איך?
0: אין, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. יאללה, מעגלים, מעגלים. יש לי גם פרסים, אופה.
1: שמע, צריך להאר את זה קצת גם לקהל בבית, שקודם כל מוזמן להגיע לפה לכיכר ציון. זה פשוט חגיגה. ומוטי עם המעגל.
2: מוטי נכנס לתוך המעגל.
1: מוטי זה הרקדן של התוכנית.
2: אני רגע אחד מורידה ממנו את העיניים והוא פשוט נכנס לתוך המעגל.
0: יאללה חברי, תעשו שמח שישבו אתכם ברדיו, יש לי גם פרסים להעניק לכם. מי רוצה פרסים, מי רוצה פרסים, מי רוצה פרסים? אה, אתם צדועים, אוקיי, בסדר. יאללה, מי שעשה שמח, קבל פרסים, ככה זה עובד.
2: מוטי, לבוא לו.
0: בטח, בטח, בואי, בואי.
2: אתה בסדר שם?
0: בואי, בואי. ירון ושיר רוצים אתכם כאן.
1: אני שלחתי לך את שיר. שיר השגרירה שלי שם.
2: היי לכולם. מוטי, המעגל עבר אליי, רק שתדע.
0: איפה את, איפה את, איפה את, שיר? איפה את?
2: אני בתוך המעגל. איזה חמודים, איזה מהם, וואו.

0: לכם.
1: בואו נשאל, בואו נשאל, בואו תספרו לי את עצמכם, מה קורה?
2: וואלה, ברוך השם.
1: איך קוראים לך?
2: יחין.
1: וספר לי, קבוצת יבנה, מחזור ס"ח, נכון? ס"ח,
2: נכון.
1: אתם כל שנה מגיעים לכאן לירושלים, נכון? ביום ירושלים? כל שנה אתם מגיעים לכאן?
2: כן.
1: מה אתה הכי אוהב בירושלים? ספר לי.
2: אני אחרי בירושלים. וואלה, יש לנו מסורת של הבית ספר, אנחנו עולים בלילה לירושלים, באים לפה, חוזרים, ויש עוד גמר חמד, יבנה נגד אימל פאר.
1: עכשיו, רגע, תקשיבו, אני רוצה לעשות עכשיו שקט ולתת לכם את הבמה. אתם עכשיו שרים, תבחרו איזה שיר אחד שישמעו אתכם ברדיו כמו שצריך, אתם אמרתי, אבל כולם מצטרפים אליכם, אוקיי? יאללה, אנחנו בשידור חי, שידור חי. יאללה, קדימה. שלוש,
0: ארבע, רגע, הנה. בבקשה, שלוש, ארבע. הלאה, הלאה, הלאה!
1: בא לי שהם יהיו איתי כל שידור.
0: נראה לי שקיבלו לי תמאה, לא. אמרתי, בטח צרכו יותר מדי לתוך.
3: מה זה צווחות אימה עכשיו?
1: אתם יכולים לבוא אליי כל שידור? כל שידור תבואו אלינו ככה. אנחנו רק אומרים מילה, ישר אתם שרים. זה עובד אחלה קונספט הזה.
0: אתם חייבים להגיע אלינו.
1: יאללה, קבוצת יבנה.
0: שיר אחרון, ואנחנו ממשיכים. שלוש, ארבע, ו...
4: אין מקום.
1: יאללה.
0: רגע, ברגע הולך!
1: טוב, זהו. מחזור, איזה אמרת?
0: אנחנו רוצים שהמאזינים
1: גם עין א', כיתות ט', גם כאן. זהו, נתנו קרדיט לכולם. יאללה, קבוצת יבנה, כל הכבוד לכם. עוד מעט אנחנו ממשיכים. שיר, את בסדר?
0: אני בסדר. יש לי גם מאבטח צמוד.
1: יופי. אמרנו מחזור עין א', נתנו קרדיטים לכולם. יאללה, מוזיקה, מתנוס.

0: יפה, כן, שומעים אותנו, יופי, איזה יופי. שמתם לב שקבוצת יבני הלכה?
1: כן, אבל כל פעם תגיע לפה קבוצה.
0: כן, כן, כן, כל הזמן. אה, אתם עדיין כאן, אתם עדיין... נשארתם שני נציגים?
1: כן.
0: איפה כולם?
1: יש לך נציגות קלה.
0: אה, אתם רוצים תמונה? אה, בטח, אנחנו... אז בואו, בואו, תעלו לבמה, אנחנו מסכים לכם לעלות לבמה. בסדר, בואו. עוד מעט, אנחנו נזמין גם את כולם כמובן לבוא לכאן, כי יש לנו מלא פרסים להעניק עם חידות מאוד מאוד פשוטות, שקשורות כמובן לירושלים. אתה יודע מה? אתם כאלה חמודים, בואו, בואו רגע. בואו, אם כבר עליתם לבמה. כן, איפה הרשימה? רגע, רשימת פרסים, איפה? הנה, יש פה רשימת פרסים. רגע, קודם כל צלמו אותם. הנה, אנחנו באים, אנחנו באים. רציתם תמונה, נכון? אז הנה. רגע, תהיו יפים, אתם יפים בטבעי, רגע. יאללה, חיוך, 3, 4. יופי, מעולה. בואו נשאל אתכם שאלה ממש קלה, אוקיי? במידה ותענו נכונה, אתם תקבלו פרס. יש לי ספוילר, גם אם לא תענו נכונה, עדיין תקבלו פרס. בסדר?
1: אני אעזור להם.
0: לא, מאמא, תגיד,
2: לא, אבל בוא נראה רגע. תנסה קצת, קצת להתאמן.
0: תן לי זמר אחד או זמרת שביצעו את השיר ירושלים של זהב. מה?
3: נעמי שמר.
0: נכון, היא גם כתבה.
1: או, היא כתבה, כן, יפה.
0: יפה, יאללה, אז פרסים, נכון?
2: אז רגע, מה הפרס?
0: יאללה. בואו ניתן לכם, מה אתם בעניין חומוס או פסטה?
4: ממש.
0: חומוס או פסטה?
4: פסטה.
0: יאללה, אז ארוחה זוגית בפסטה בסטה, ביפו 36 בירושלים, כאן ממש על חשבוננו, סבבה? אתה רוצה גם חומוס? בעצם זה שניים, אז גם חומוס, בסדר? מתן חומוס ברכה בסדרות מבילה.
2: אין על מוטי, אין, למוטי יש לב של זהב.
0: יאללה, יום ירושלים שמח, הפרסים כאן. הנה, הנה.
2: ותמשיכו להרים, כן? אנחנו לא נותנים לכם את האישור ללכת.
0: ברור, ברור.
1: זה שהוא ענה לך נעמי שמר,
0: כן.
1: זה כבר יפה.
0: נכון.
1: כי בדור כזה כן. של AI,
0: נכון.
1: והכל לא ברור.
0: ואפרופו AI, כן. אתה יודע, תמיד מדברים על זה, שזה דור הטיק טוק והאינסטגרם וכל כן. זה, והנה כל פעם מוכיחים מחדש שזה לא אנשים יפים וטובים.
2: זה לגמרי לא מובן מאליו.
1: לא, היום אנחנו נדבר, יש פה דור שרק פשוט כיף להסתכל עליהם.
0: נכון.
1: ובכל שנה ביום ירושלים, אגב, לא דיברנו על זה, שהיום צריכים... זה פתחתם כמו סופה.
0: לא, כן, כי היו כאן אנרגיות.
1: 59 שנות איחוד.
0: נכון.
1: לעיר היפהפייה הזאת.
2: שהיא שלנו ולעד תהיה שלנו. לנצח
1: נצחים, שעוברת כל כך הרבה שינויים קוסמטיים, אבל נשארת עדיין הכי יפה בעולם. אנחנו פה במקום שעבר קוסמטיקה מאוד מאוד גדולה.
0: נכון.
1: מספיק לראות את הרכבת
0: שעוברת. אתה זוכר איך נראה כאן המקום לפני 20 שנה?
1: בוודאי.
0: כן.
1: בוודאי. שיר, אולי לא מכירה את זה.

0: הקו הקבוע היה עולים ויורדים במדרחוב.
1: נכון.
0: מפה ועד תלית הקומי למעלה.
1: תלית הקומי.
0: כן, זה למעלה. כן. שם היו קובעים דייטים פעם.
1: כן.
0: אגב, שיר, את זה שיר.
1: שבירושלים קובעים אנשים לפי מקומות שהיו פעם. נכון. במקום להגיד, לא יודע, תגיעי לכיכר ציון, לא יודע, לחנות ה-X, אז אומרים איפה שהיה, כך וכך. ככה זה. נכון, ויורדים העיר.
2: ומה עם הדור הצעיר? איך מתארים את זה לדור הצעיר?
1: רגע, את אומרת שאנחנו לא דור צעיר?
2: לא, כי איך הם יודעים מה היה פעם?
0: מה לעשות? אנחנו לא.
2: היום זה כאילו סים בווייז.
0: לא, אבל גם הם, אני חושב שגם הדור הצעיר עדיין ספג את אותם מונחים שלנו.
1: נכון.
0: כמו שמודי אומר, לרדת העירה, זה רק בירושלים.
1: נכון.
0: אנשים יגידו לרדת העירה. נכון. שזה משפט לא ברור.
1: נכון. למה לא לבוא למרכז העיר או משהו כזה? טוב.
2: בדור שני... בכלל יש משהו קוסמי בירושלים שאין אותו באף עיר אחרת במדינה הזאת.
1: כן.
2: וזה פשוט מרגש כל פעם מחדש להיות כאן.
1: אגב, לדעתי גם ראש העיר הגיע אלינו עוד מעט.
0: משה ליאון. אני מניח ש...
1: עוד מעט זה יקרה.
2: בשעה אחת הוא מגיע אלינו.
1: בשעה אחת. מתן, חרגנו קצת, אז פרסומות או שיר, מה בא לך? אוקיי, אז אנחנו כאן עם שיר, ברדיו יצאו לפרסומות, אנחנו כאן עם מוזיקה ועוד מתן אנחנו חוזרים.
0: שמע, אתה חד מתן?
3: חבר'ה, שיהיה לנו אחלה ערב. תעשו כפיים, הלאה בגלמה, לאוהד ויקי, הלאה.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי נייקי? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
2: טעים מאוד עם אינגליש.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה.
6: לתקנון.
8: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
9: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים.

0: שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
5: שוב שלום עליכם, ברוכה, את יושבת ליד ירון, ככה חזרנו מפרסומות עם ההצהרה החשובה הזאת, ששיר יושבת ליד ירון.
6: תודה.
5: מה שלומכם חברים, שידור חי, מכיכר ציון, לכבוד יום ירושלים, ברדיו ירושלים.
6: עכשיו הכיכר יגועה לכמה רגעים עד שתגיע הקבוצה הבאה.
5: השקט שלפני הסערה הבאה.
7: זה ממש השקט שלפני הסערה,
6: עכשיו אנחנו כאילו בהתנחת.
5: נכון, נכון. אבל נזמין את מאזיננו, למי שמאזין לנו עכשיו בעבודה, בדרכים, בבתים, אתם מוזמנים להגיע אלינו, לכיכר ציון, כי עוד מעט יהיו כאן ליאם גולן. איזה להיט מטורף, השיר האחרון של ליאם, וואו.
6: אתה רואה.
5: ועקיבא, שכמובן יש לו...
7: והוא כמובן יבצע אותו. שזה,
5: נכון, ברור, ברור. אבל אתם יודעים, אני חושב שכל דור, כל תקופה מביאה איתה את הירושלמי הכי בולט שלה, ו... בעשור האחרון, או בעיקר, בטח בשנים האחרונות, אני חושב שכשאומרים ירושלים ואומרים מוזיקה, השם שאוטומטית עולה בראש הוא עידן עמדי, כמובן.
7: עידן עמדי ירושלמי?
5: נו, שיר, הרסת לי עכשיו את כל מה שאמרתי.
7: אני נורא מתנצלת, לא ידעתי את...
6: במהות הבסיסית והראשונית, כן?
7: סליחה, חברים.
5: גם לא, גם מעבר להוגה, נווה אילן זה ירושלים, סליחה.
7: אני...
6: טוב שאתה לא נותן את הכתובת, המלאה.
5: לא, זה ידוע, זה ידוע.
7: של ההורים. ההורים שלו עדיין גרים בירושלים?
5: כן, בטח. גדל בפסגת זאב.
6: אבל עידן, עידן זה... זה גם מישהו ש... תכף אנחנו נשמע שיר שלו, כל זיכרון ישן.
5: כן.
6: שפשוט משמר את ירושלים בתוך ה... השיר את ההוויה הירושלמית, שוק מחנה יהודה.
5: שגריר טוב שלנו.
6: שגריר מעולה.
7: בכלל של המדינה, לא?
5: כן, אז זהו, אפרופו, ממש עכשיו בימים אלו הוא נמצא בארצות הברית ונמצא בכנסים חשובים יחד עם שגריר ישראל באו"ם.
6: הכל אתה יודע.
5: לא הכל, אבל...
7: גם אתה, ירון.
6: לא, הוא יודע איפה הם נמצאים.
7: הוא ממש, הוא תשאל אותו גם תאריכים של אירוויזיונים, הוא יגיד לך הכל בעל פה.
6: זה, עזבי אותו.
5: עוד מעט, עוד מעט נשמע גם את מישהו.
6: הוא בכוננות נועם בטן.
7: רגע, אני גיליתי משהו השבוע. אתה ידעת שהשיר של להקת עדן היה באירוויזיון?
5: ברור, מקום 50-1999, שהיה כאן בארץ.
7: וואו, וואו, אז אני שמעתי את זה פעם ראשונה השבוע, ולא תיארתי, כאילו...
6: בוא נגלה לסוד אחר, את יודעת שעוד הפתיחה לתוכנית של מוטי שר נועם בטן.
5: נכון.
7: וואי.
6: עוד היה הלום שם.
5: נכון.
6: אפשר להגיד דבר כזה?
5: אנחנו אוהבים אותו הרבה, הרבה, הרבה שנים, את נועם. יאללה, דיברנו על עידן עמדי, קפצנו לנועם בטן, ללהקת עדן, בואו נחזור לעידן עמדי. הנה כל זיכרון ישר.
8: חבר'ה, שיהיה לנו אחלה ערב. תעשו כפיים, הלאה בגלמה, לאוהד ויקי, הלאה.

0: אנחנו באים אליכם, חברים, אנחנו באים אליכם.
1: יש לנו פה שאלות.

0: בואו, בואו, יש לי תמונה שאתם רוצות לזכות בפרסים, בואו, בואו.
1: אני קלטתי אותה. בואי אליי, בואי, בואי. את רוצה לזכות בפרס? אז אני שואלת אותך שאלה.
0: אז בואו נבקש לך שאולי לה טיפת המוזיקה.
1: כן. אוקיי. איך קוראים לה?
0: בואי, בואי, בואו, מה אתם מתביישות? תתקרבו, זה רדיו, זה לא טלוויזיה, בואו, לא רואים אתכם, בואו.
1: ובת כמה את?
2: 16.
0: מאיפה את?
2: תל תאומים, זה בצפון, ליד בית שאן.
0: וואי, קודם כל אזור מדהים, דבר ראשון. דבר שני,
1: ברבק... הגעת לכאן בשבילנו?
0: לכבוד יום ירושלים?
2: ירושלים, ברור.
0: מה, איזו מסורת כל שנה ביום ירושלים?
2: גם 16 הגיע לכאן. כל יום ירושלים אנחנו כאן, אלה ירושלים.
0: איזה אנחנו, איך קוראים לה?
2: אני נועם.
0: וגם את מאותו מקום? אה, מאיפה את?
2: מהגולן.
1: אה, אני גדלתי בגולן, בקצרין.
0: ורגע, ומאיפה את?
1: מאיפה את בגולן?
2: נועם.
1: אוקיי, מעניין.
0: יפה, ואתן חברות? אוקיי, ברור, בסדר, אני לא מכיר,
1: טוב,
0: אני לא יודע.
1: טוב, אני שואלת אותך יאללה. שאלה. בואי נראה אם תדעי לענות, בהתחשב בכך שאת לא מירושלים. באיזה גבעה נמצאת הכנסת?
0: מצב ששאלה שירושלמים... אבל איפה הירושלמים שיעזרו לה? באיזו גבעה? איך נקראת הגבעה שנמצאת הכנסת?
3: נו לה אופציות, מוטי, תן לה כמה אופציות.
0: אוקיי, הנה, הנה, הנה, לוחשים לה, הנה. לא גבעת חלפון.
1: לא, למה אתה מטה אותה ככה?
0: רגע, נו, נו, מה הוא?
3: גבעת חלפון זה טוב. תן לה כמה אופציות.
2: רם, גבעת רם.
0: ומאוד.
1: כל הכבוד.
0: איזה יופי, כל הכבוד.
1: אז במה היא זכתה, מוטי, תגיד לנו?
0: יאללה, מה בא לך? בגדים או אוכל? אוכל, רגע, אוכל, אוכל, מה השאלה בכלל? ניתן לך שובר על סך 100 שקלים לארוחה בסמואל נפגשים לבשר, מתחם התקופה 12 תלפיות. אה, אבל זה בתלפיות. אני אתן לך גם את זה וגם עוד משהו כאן מרכז העיר, שיהיה לך קרוב, בסדר? כי את בכל זאת לא ירושלמי. אז יאללה, פסטה בסטה, ארוחה זוגית ביפו 36.
1: תלכי עכשיו. לא עכשיו, שנסיים את זה.
0: וזו ארוחה זוגית.
3: שהיא כבר תלוז, תלכי לה
1: לצורה. אני מתכננת לה תלוז, כי אני רוצה שהיא תישאר פה, מה?
0: לא, כל הכבוד. הפרסים שם אצל שירי, תלכי לקדמת הבמה ויעזרו לך שם, בסדר?
1: תודה לכן.
0: איזה כיף לראות אנשים שמגיעים מכל רחבי הארץ, וזה לא קלישה, באמת כל רחבי הארץ.
1: בדיוק עכשיו דיברנו על הדור הזה.
3: שמדברים על ה...
1: שלום בנים, מה נשמע?
0: הנה, דיברנו על הדור הזה ובאו עוד נציגי הדור. כן, הם פשוט גם באו, הם קבעו לנו עובדה.
1: הם קבעו לנו עובדה שהם עכשיו רוצים לדבר איתנו.
3: תורם, קדימה.
0: שלום חברים, איך קוראים לכם?
4: אייל ועמיתי.
0: אייל ועמיתי, מאיפה אתם?
4: קבוצת יבנה.
0: גם אתם? אה, אז כולם הלכו ואתם נשארתם? למה, בגלל הפרסים?
4: לא, אכלנו לחמת זון.
0: הופה, איפה אכלת?
3: איפה אכלתם?
4: הרייס השוק.
1: וואו, נשמע טוב, מוטי.
0: רגע, ואתם גם, אתם בערב חוזרים הביתה?
4: כן.
0: מה אמרת?
4: כן, אנחנו גם בערב
0: חוזרים. הנה, הוא נדחף לרעיון.
4: יש שם עלינו גלוטן גם.
0: לא, ברור, ברור.
1: למה אתה אומר לנו את זה בעצם?
0: מה הוא אמר?
1: שיש ללא גלוטן. אנחנו נראים אנשים שאוכלים ללא גלוטן.
5: שאנשים ידעו שיש פה התחשבות גם בעיר הזאת.
0: אה, ברור, ברור.
1: איזה, וואו, כל הכבוד, מה נגיד?
0: טוב, אתם גם כאילו רוצים שאלה ופרסים וכזה? זה הרעיון?
3: הם כבר אכלו, מוטי, אל תיתן להם.
0: אז לא, אני אתן להם משהו אחר. אתם רוצים לאכול חולצה? יש לי חולצה מתנה, סבבה.
1: אוקיי.
0: לא, לא של הרדיו.
1: אני אשאל אותם את שאלה מספר 3, מה אתה אומר?
0: כן, כן.
1: איזה שער הוא המפורסם ביותר בכניסה לעיר העתיקה?
0: לא, לא, אל תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אל תגיד. אל תגיד, כי זה לא נכון.
1: לא להקשיב לו, הוא לא אומר איזה.
4: שער שכם.
0: לא נכון.
1: לא נכון. למה אתה מקשיב לאנשים ש...
0: בכניסה לעיר העתיקה, הנה, אומרים לך כאן את התשובה, תקשיב טוב.
3: סליחה, סליחה, אני מערער על השאלה. מה זאת אומרת? זה שאלה...
0: למרות שיש הרבה כניסות לעיר העתיקה.
3: יש הרבה כניסות לעיר העתיקה.
0: נכון.
3: ורוב השערים מפורסמים, גם האריות וגם יפו שרציתם שהוא יגיד בדף.
0: אז טוב, טוב, נו, קיבלתם.
4: שער יפו.
1: הנה.
3: הנה, עזרתי לכם.
0: כל הכבוד. מה? שער יפו, שער יפו,
1: נכון?
3: כן, כן.
0: נראה לי שאמרנו שער יפו 40 פעם בדקה האחרונה, אף אחד לא יודע.
3: שער יפו הכי סלב.
0: נכון.
1: אז אנחנו נותנים להם פרסו.
0: כן, הבטחתי חולצה, חולצה של חברת ריפלי, מתנת אניו באגריפס 88. עוד שאלה? יאללה, אתם שלושה, אז עוד אחת ודי. שיר, רגע, בוא ניתן משהו קל.
1: איך נקרא השוק המפורסם ביותר בירושלים? אני בוחרת מי יענה. תעמדו, תעמדו רגע, שקט, זהו, הנה.
5: מחנה יהודה.
0: הופה, תולי יאללה, רגע, מעולה. אתה יודע, יש איזה קטע עם קבוצת יבנה, שהאנרגיות מ-0 ל-100, הוא היה שקט, מי כמוצע פה, יאללה, תן את זה שוב. יאללה! אוקיי, אתה רואה, זה פשוט קורה, זה קורה. יאללה, בואו ניתן לכם... יפה, נעליים של אדידס, גם מתנת חוק הקריפס.
1: גם אני רוצה פרסים.
0: תעני על שאלות.
1: לא הבנתי את הפרסים השווים שיש פה היום.
6: זה לחדר בפנימיה שלנו.
0: איזה יופי, עכשיו אנחנו נראות יותר שמחים. שלום, תודה, תודה רבה.
1: אומרים לך גם שאתה נשיא.
0: טוב, מיליון שנה. ברור, לשיקות. ככה זה שידור, חי, עוצרים אותנו באמצע, אתם הולכים לקדמת הבמה, מקבלים את הפרסים, שיהיה לכם יום ירושלים שמח.
1: יש בחורה בשם שירי, והיא זה.
0: תודה. ביי חברים, ביי.
1: אפשר ללחוץ את היד, אוקיי, סבבה, אני...
0: בטח. זהו.
1: תודה רבה לכם.
0: עוד מעט יהיו עוד פרסים ועוד שאלות ועוד מאזינים.
1: כן, אנחנו לא יכולים ככה לתת את הכל בבום.
0: עד כאן ממש מתחילת השידור, נכון? כן, ראיתי אותך, ראיתי.
1: היא גם עומדת פה כמו מאבטחת.
3: אם היא כבר שם, אז תדבר.
0: איך קוראים לה?
1: אני חושבת שהיא לא מעוניינת.
0: אבל שיר אנחנו מעוניינים. נכון? אנחנו מעוניינים בשיר, מתן? אז בוא נשמע שיר, נגיד גם שלום ליובל לוגסי שהגיע, מה אתם יודעים? יובל לוגסי כאן.
3: יובל זה הצד של התיעוד.
1: שהיא בעצם הסושיאל של הרדיו.
0: בדיוק, סושיאל שמתחיל ב-40 דקות אחרי שהתחיל השידור.
3: בחרתי לכם שיר כל כך...
1: איפה היית?
3: ירושלמי.
0: פקקים, טוב יום ירושלים. רגע, רק נגיד למאור קמחי, לא אמרנו גם לא שלום שנמצא, ולדעתי גם אדר חן נמצאים באולפן שלנו בתלפיות.
1: איפה מאור
0: קמחי? איפה? לא ראיתי. בתוך האולפן. יאללה, ירון, התחלת להגיד על השיר הזה?
3: כן, זה פשוט אין מה להגיד.
0: אוקיי.
3: פשוט הכי ירושלמי שיש.
1: רגע, מה עם ירושלים של זהב?
0: עוד מעט.

0: אני רוצה להגיד שבזמן שאנחנו פה, אז יובל לוגסי, יש את הסושה של רדיו ירושלים, עושה תמונות ושיר, בואי. לא מוטי ולא אני, יש לנו רקע כמוך.
1: מוטי הפך להיות נורא פעיל.
0: לא, אבל אין לנו רקע כמוך.
2: איפה אני, איפה?
0: תדעי לך, אני 30 שנים בטלוויזיה, אני לא יודע להצטלם. בסטינס, אני לא יודע להצטלם, אני...
2: אני אגיד לך מה, גם כשאנחנו מצטלמים, בחורה כל כך יפה כמו שיר, אוטומטית אנחנו פחות יפים.
1: די, די, תמשיך.
2: ככה זה עובד. ככה זה עובד. צריך להגיד את המילים הנכונות, ירון, זה העניין.
1: איזה כיף לי, לא, אתם באמת... אני בורחתי מזה
0: שם... בעידן הזה של מיטו, אסור להגיד דברים כאלה.
2: לא, לא, לי מותר, לי מותר. אני ושיר חברים טובים, מותר, מותר.
0: טוב, דעתי אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות.
2: דעתך קובעת.
0: לא בדיוק, ואני רוצה להזכיר שאנחנו פה עד השעה 4, בשעה 2 תהיה פה מסיבה עם די-ג'יי בן טרייביץ',
2: נכון,
0: ועוד מעט יהיו פה עקיבא וליאם גולן, שבעיניי זה דבר מדהים שאני חושב על זה שאת השידורים הראשונים שלי ברדיו, אז ליאם עוד לא היה מתוכנן.
2: נכון, זה גם היה שידורי חוץ.
0: עם אבא שלו שידורי חוץ
2: בלובי מלון שלום.
0: נכון, וזה די מטורף שהילד בא לפה, אז כל הירושלמים ששומעים מוזמנים להגיע ולתרגן גם לעקיבא, גם לליאם, וגם כמובן לירושלים, ביום חגנו.
2: אבל עכשיו, מאזינינו ברדיו יצאו להפסקת פרסומות, כאן אנחנו נהיה עם מוזיקה, אז פרסומות, תכף חוזרים.

0: באיזה שיר חוזרים? חזרנו, אנחנו בשידור? כן, אוקיי, לא ידענו, אז איזה כיף. שלום, שוב, שלום.
1: זה כמו גבעת חלפון אחת, אתה מתחיל בלי להודיע. טוב, אנחנו בשידור חי של רדיו ירושלים.
0: מיקיקר ציון.
1: בדרך כלל בשעות האלו זה נוסטלגיה ביום חמישי.
0: נכון, נכון.
1: אנחנו פה היום ביום ירושלים.
0: נוסטלגיה ירושלים.
1: חגה של ירושלים ושל מדינת ישראל וכל העולם היהודי.
0: נכון, אנחנו גם רואים את זה אגב בזה שבאמת מגיעים לכאן מכל קצוות הארץ, המדינה.
1: 59 שנות איחור, תחשוב מה יהיה בשנה הבאה.
0: 60?
1: 60.
0: כן, וואו.
1: והעיר הזאת שהיא באמת העיר הכי יפה בעולם.
2: חד משמעית.
1: ותחשבו על זה שכאילו אין מקום בעולם שאת אומרת המילה ירושלים.
0: נכון.
1: או ג'רוזלם אם אתה רוצה באנגלית.
0: נכון.
1: או בכל שפה אחרת. ואין מקום שלא יודעים.
2: נכון.
1: אז חשבו גם על היתרון של להיות ברדיו, שאתה אומר בעולם, אני ברדיו ירושלים.
0: אגב, באמת הרבה אנשים שמחפשים בעולם, אתה יודע, לשמוע קצת את ישראל וזה, אוטומטית כותבים רדיו ג'רוזלם, או לא יודע, או תחנות כאלה.
2: נכון. אני זוכרת כשהייתי גם פרזנטורית של משרד התיירות, אז תמיד היינו מצלמים פרסומת של...
1: גם הם הרווחת ממשרד התיירות.
2: תל אביב, ג'רוזלם.
1: למה אותי לא לקחו להיות פרזנטור של משרד התיירות?
2: ירון, כל אחד בתפקיד שלו בחיים.
1: לא, אני גם רוצה להיות פרזנטור של משהו. של מה? לא, לא, לא מסתדר. לא מסתדר.
0: פרזנטור להרבה דברים.
2: חמוד בעולם.
1: בחיי. אני רוצה להגיד שאם אני פרזנטור של משהו זה
0: של
2: ירושלים.
1: כן,
0: נכון לגמרי. אתה יודע מה, אם כבר דיברנו, מתן, אם כבר דיברנו על העולם וזה, אולי תתחיל לנו את ג'רוזלמה, כי אמרנו ג'רוזלם, איך מהעולם.
1: אתה מתוחכם, אתה...
0: כן, אז יאללה, בוא שים לנו את זה. יאללה, ועוד מעט נראה, נחלק עוד קצת פרסים.
1: מה זה שדרן חושב, זה מוטי פרנסי, מתוחכם.
0: טוב, אנחנו חייבים לרדת למטה, כי גם אני חייב להשלים את הפערים באפליקציית הצעדים. גם אתם בטירוף הזה?
2: לא הבנתי.
0: לא? טוב, דבר על זה עוד מעט.
2: ואתה מצפה מאיתנו להשלים אותם איתך?
1: הצעדים שלי הם מינימליסטיים.
0: יאללה, ג'רוזלם.

0: טוב, שיר ומוטי, אתם עושים צעדים, אבל אנחנו צריכים לסגור את השעה הזאת. ולהזכיר גם למאזינים שאנחנו פה עד השעה 4 בשידור חי, של רדיו ירושלים, עוד מעט יהיו פה עקיבא וליאם גולן, וכמובן כל החברים שעוברים כאן בכיכר.
1: כן, עוד מעט יגיעו עוד קבוצות גם של נוער שמגיעים לכאן מכל המדינה.
2: מוטי, יש פה אנשים שרוצים שנשאל אותם שאלות,
0: אנחנו לא נספיק עכשיו, אולי מיד אחרי חדשות השעה 12, אנחנו נחזור, גם נגיד תודה לכל האנשים, אבל זה יקרה אחרי החדשות, עוד מעט נחזור.
1: טוב.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
21: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
22: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצף של אירועים בצפון הארץ, 3 בני אדם נפצעו, 2 מהם במצב קשה, מפגיעת רחפן נפץ ששוגר מלבנון ונפל בחניון ראש הנקרה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנעריה. כתוב לנו שרון קנובליך מוסרת כי שניים מהם הם עובדי קבלן ואחד מהם תושב הקיבוץ. אף אחד מהם לא בסכנת חיים. זמן קצר קודם לכן הזקות הופעלו במשגב עם שבגליל העליון בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בתוצאות העירות בבדיקה. התרות הופעלו גם במרכז אזורי מבואות חרמון בעקבות מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה. דובר צהל מוסר כי האירוע הסתיים ואין נפגעים. במקביל, הלחימה בלבנון נמשכת, לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים. דובר צהל מעדכן כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
0: אחמד עבד אל-עזיז דאץ, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגע תארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום מוגש נגדו כתב אישום.
22: הסתיימה עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: נתניהו ביקש לסיים את עדותו בעקבות הזכרה אליה ביקש להגיע, ואכן כשעורך הדין של הנתבע גונן בן יצחק סיים לחקור את נתניהו, נתניהו נעמד ויצא בהסכמתו של השופט מזרחי. השופט הבהיר שעדותו לא הסתיימה ולכן יקבע מועד נוסף לעדותו. גם העיתונאים בן כספית ואורי משגב משוחררים מהדיון ויעידו ביום הדיונים הבא כשראש הממשלה יעיד שוב. נזכיר כי עדותו של נתניהו התקיימה על רקע התפתחויות משמעותיות הנוגעות לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו הודיע בעצמו כי הובחן עם סרטן ההרמונית.
22: דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל, שהמשמעות היא שהם לא יופיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, ולכן הם יבוטלו. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין.
2: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיעה כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק, לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה שליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
26: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
31: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שוב שלום עליכם, צהריים טובים, חג שמח, יום ירושלים שמח.
1: חג שמח.
0: מה נשמע ירון אילן?
1: אני שומע את שיר מאחורי הקלעים.
0: שיר? כן.
1: רגע, קודם כל נגיד שאנחנו בשידור חי של רדיו ירושלים.
0: שעה שנייה.
1: בכיכר ציון.
0: נכון.
1: לכבוד יום ירושלים, 59 שנים לאיחוד ירושלים. קודם כל בואו נגיד שאנחנו פה לא לבד, יש פה את כל הצוות.
0: רגע, הנה, אני שומע את שיר, אני שומע את שיר מאחורי הקלעים. שיר, למה את מאחורי הקלעים ולא מקדמת הבמה?
2: אני פשוט ליאם גולן הגיע, והוא בשיחה חשובה, אני מחכה שהוא יסיים אותה.
0: אז גם אנחנו צריכים לחכות שהוא יסיים אותה?
2: יש יותר חשוב מהמשדר שלנו?
1: אולי הוא מדבר עם סבתא רונית.
0: או עם אבא.
1: שהיא מאזינה קבועה שלנו.
0: נכון.
1: וטוב, תכף נדבר עם ליאם.
0: טוב, אז זה רק רמז למה שעומד לקרות כאן, ממש עוד רגע.
1: בוודאי.
0: ליאם גולן יהיה כאן ממש עוד מעט, ועקיבא, והם הולכים לעשות לנו שמח לכבוד יום ירושלים.
1: אבל אנחנו נחכה שיגיעו לפה עוד משלחות שחוברות בעיר.
0: וגם נזמין כמובן את מאזיננו, איפה שאתם נמצאים.
1: לליאם יש גם להיט היסטרי אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
0: נכון. בוא נגיד שלום לצוות המורחב של רדיו ירושלים שהגיע אלינו.
1: אתה זוכר בעל פה, נראה.
0: אני זוכר בעל פה. מתן ממן, אריה סופר, יובל לוגסי, נרי הירשברג, שירי דדון, ענבל סיטון, בן טרייביץ', מאור קימחי באולפן, יחד עם הדר חן, נומי ישראל גם כאן. ירון אילן, זה אתה. ושיר אלמליח, גם אנחנו אוהבים אותך, רק בואי אלינו.
1: המנכ״ל שלנו פה, גדי.
0: וגדי קסטיאל, רגע, לראות שלא שכחתי בכלל עוד אף אחד.
2: גדי פה. ליאם סיים את השיחה.
1: דוד ליאם אלינו קצת.
0: רגע, רגע, אז בואי, ירון רוצה שליאם. אפילו שהוא עוד לא עולה לשיר, רק ככה פרומו. פרומו, אתם רוצים שליאם גולן יעלה? כן? אז בואי, ליאם, בוא תגיד שלום, אכפת לך, לא?
1: נעשה איתו ראיון קצר.
2: ליאם, אתה
0: בא איתי? ונכון שזה עדיין לא ההופעה, אבל אם כבר הוא כאן, אז איפה הוא? הנה שיר. וכל זה בשידור חי. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, חברים, ליאם גולן! עשו אותה, איפה הכפיים שלכם? זה עוד לא ההופעה, נכון, אבל אם כבר, ברוך הבא, ברוך הבא.
1: בוא לידי ילד, בוא.
2: מה נשמע, ליאם?
1: בוא, בוא, שב, בוא.
3: בסדר, גמור, מה
1: נשמע?
2: שב.
1: מדיניות האבסורד עכשיו נפתחת.
0: שב, ילדי שב, כמו שנאמר.
1: אני רוצה להגיד שזה, אם יש דבר בחיים שאני מרגיש איתו עכשיו הכי אבסורד, אני הלכתי לו את הברית.
0: באמת? מה אתה אומר?
1: בחיי.
0: כמה שנים עברו, בן כמה אתה?
1: באולמי ברייטול.
0: שים לו מיקרופון רק.
1: אתה זוכר את הברית שלך?
3: אני תכף, את הברית אני לא זוכר, לא יודע.
0: וטוב שאתה לא זוכר.
1: בדקתי.
3: אני תכף 23.
0: 23.
1: הברית שלו הייתה באולמי ברייטול.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, נכון? שהברית שלך הייתה בברייטול.
0: זה לא רלוונטי לגביו, זה לא
1: משנה. לא, אני מספר. מאיה בוסקילה הופיעה לו בברית.
2: די.
1: ואז...
2: האמת שזה באמת כאילו, זה מרגיש כאילו זה היה אתמול.
1: אני רוצה להגיד...
0: רגע, אני רוצה... סליחה שנייה, אני רוצה לשאול את ליאם אם הוא חשב שאי פעם הוא יפתח ראיון שהנושא הברית שלו.
3: האמת שלא, קצת מוזר, אבל בסדר.
1: לא, אבל... אתה יודע, ליאם ואני זה... אני יכול להגיד זה כמו, אתה יודע, זה עוד ילד.
0: כן.
1: כבר מזמן משפחה.
0: כן.
1: ליאם ואורי, הבן שלי, שחקו כדורגל בזמן הפועל מרמורק. ועזוב, יש לי ים של חוויות איתו, עם אבא, עם... איך הייתה אחותך בהמנון השבוע?
3: מדהימה, מדהימה, באמת. שרה שם מדהים. חבל שלא ניצחנו את המשחק, מה נעשה? אבל אין עליה, אין עליה בעולם.
1: זה הגנים של אבא, ישר מדבר על כדורגל. הכל לא מעניין. תשמע, אני מכיר את ליאם כל כך הרבה, שזה די הימם אותי שהוא החליט להגיע לקדמת הבמה, כי מי שמכיר את ליאם הוא הילד הכי נחבא לכלים. תמיד היינו יושבים בבית ואבא היה נותן לו לשיר, לא רוצה.
2: אז מה גרם לך?
3: וואלה, תמיד התביישתי, לא חשבתי בכלל שאני אהיה זמר וזה, רציתי להיות כדורגלן. וככה החיים הובילו אותי.
0: כמה, אבל תגיד, כמה עבודה עצמית זה, אתה יודע, מבן אדם שהוא מופנם וזה לקדמת הבמה, עד כמה אתה...
3: הרבה, הרבה, הרבה, הרבה. זה תמיד בראש לי, אתה יודע, אני מאוד ביישן, אני אוהב את השקט שלי, את הפינה שלי, אבל זה הרבה עבודה עצמית, והיום אני חושב שאני יותר ביטחון. הנה, אני פה, לא חשבתי בחיים שאני
0: אבוא אופי על במה. לא, אבל נגיד מצליחים לשמור על חיים פרטיים כשאתה, אתה יודע, הופך להיות כוכב וכבר?
3: כן, אני משתדל לשמור על זה, אני יודע לאזן בין החיים הפרטיים שלי למוזיקה.
0: כן.
2: אני חייבת להגיד, ליאם, אתה בהרבה יותר יפה במציאות.
0: זה נכון.
2: באמת,
0: זה
2: יפה ברמות.
1: תתחבר לשיר, כי היא סוגרת קמפיינים פה. אני רוצה להגיד ש... לליאם יש המעריצה הכי גדולה נמצאת עכשיו ברחובות, היחצנית, מי זאת?
2: אימא.
3: סבתא רונית, סבתא רונית.
1: סבתא רונית היא... היחצנית. עכשיו, אצל אבא היה עידן שאם תיכול לרונית הביתה, את כל הפתקים שהאבא היה מקבל, את כל הכתבות, הכל שמור, היום קצת יותר קשה לשמור כי הכל ברשת, אבל מה, תספר לי קצת מה הולך עם סבתא.
3: סבתא, כמו שאתה יודע, כל שיר שיוצא, ישר, שלי, של אלי, אני שולחת לו לשים ברדיו, ואין עליה בעולם, כמו שאמרת, את כל הכתבות שהיו פעם, אתה יודע, בעיתונים היום זה יותר ברשת, ובזה כל הכתבות של אבא היא תמיד שומרת בניילונים ומסודר לפי שנה, וכמובן שגם אם היא טבעי מלי, אני ככה הכי מפרגנת בעולם.
1: איזה כיף, זה אני פשוט חייב להגיד שאני מתרגש.
0: כן, אני באתי להגיד שאני רואה את זה עליך.
1: אני אגיד לכם, זה אני זוכר אולי לפני 20-25 שנה את אייל פה איתי בכיכר.
0: כן.
1: גם פה, גם בקניון מחר. פתאום לראות הילד הזה, ובאמת הוא גם יצא מהקליפה, כי באמת מי שמכיר אותו הוא כזה נחבא אל הכלים, וכזה צנוע וחמוד, ואני בטוח ש...
0: אני רוצה לשאול...
1: דרך אגב, בוא. אבא שלך ישב אצלי באולפן, ואתה ראית מה הוא אמר עליך?
3: כן, שמע, אני לא יודע, זה עשה לי בלגן.
0: תחזור, ירון, תגיד למי שפיסטר.
2: מה הוא אמר? מה הוא אמר?
1: אייל אמר שאם יש מישהו שהוא חושב שיעבור אותו, וזה כאילו להגיד דבר כזה מזמר העשוריים, אני כבר לא יודע כמה עשורים, הוא זמר, בואו, הזמר הכי טוב במדינה, להגיד דבר כזה, זה שם לך משקל על הכתפיים.
3: כן, שמע, אני עכשיו אני לא רוצה להוריד מעצמי, אבל זה אייל גולן. איך כאילו... מה הוא אומר דבר כזה?
0: רגע, אבל שנייה, שאלה, מה השאיפה? כלומר, אם אתה מסתכל 10 שנים קדימה, איפה אתה רוצה לראות עצמך?
3: בעזרת השם, אתה יודע, מופיע בכל הבמות הכי גדולות בארץ, ושמח את עם ישראל, ולצבור קהל משלי, ולהוציא שירים.
0: אז אתה בדרך הנכונה.
2: מתי, אגב, הדואט עם אחותך?
3: עוד לא, חכי. אנחנו כל אחד כרגע בדרך שלו, אני מאמין שזה יגיע, אבל... זה יקרה. כרגע אנחנו כל אחד מתעסק בדרך שלו.
0: יפה.
1: עכשיו רגע, יש לך עוד אחים. יש לך עוד מישהו שנראה לך כאילו בכוונת של להיות זמר? יאן, אני יודע, הוא פריק שכדורגל ברמות מטורפות. מי שראה את ליאם ויאן, יש איזה טיקטוקר שמחלק 20 שקלים לכל שאלה בענייני ביתר, הוא ענה לכל דבר ואתה אפילו לא זוכר.
3: כן, עשינו איזושהי תחרות, הוא ניצח אותי, לא היה לי מושג. הוא יותר בכדורגל, כדורסל, הוא יהיה פרשן ספורט.
1: רון ומיאל?
3: רון ומיאל, האמת, אני אגיד לך את האמת, הם כל היום בבית שומעים שירים, צורכים שירים וזה. יש מצב שהם ילכו לכיוון הזה.
1: טוב, אז בוא ניתן לליאם...
0: זהו, זה רעיון פרומו לקראת מה שיהיה עוד רעיון.
1: ובקרוב הוא יגיע אלינו גם לרדיו,
2: לרעיון. ונאחל לו המון המון בהצלחה.
1: אני רוצה להגיד לך שפו, כי אתה מתראיין. מושת החתיך. איזה מדהים.
0: ועוד מעט, חכו.
1: תעשו כפיים לליאם גולן, חברים.
0: אוטוטו, ליאם גולן על הבמה, לך תתארגן ותחזור אלינו. יאללה, שעה שנייה מתוך 5 שעות שלנו בכיכר ציון.
1: מתבקש, זה או נגן את אבא, או נגן את האחות, או נגן משהו משפחתי בינתיים. משפחתי. ולשלוח מפה הרבה אהבה לסבתא רונית היקרה, שאנחנו כל כך אוהבים אותה.
0: יאללה, תכף גורדים אליכם לחלק פרסים.
1: יאללה.

0: אנחנו ירדנו קצת, הנה אני כאן, אני רואה את מתן מחפש אותנו, אנחנו כאן בתוך הקהל, ירדנו לתוך כיכר ציון, יש פה גם ילדים מתוקים, ילדה מתוקה שנמצאת על הכתפיים של אבא שלה החמוד, ומבוגרים וצעירים וירושלמים והרבה לא ירושלמים
1: שזה שהגיעו. הכי מהמם אגב שהגיעו נכון, לכאן נכון, גם אנשים נכון. שהם לא ירושלמים ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לפינת השאלות שלנו איתי כאן בחורה אישה מהממת ירושלמית שאמרה לי מקודם למה את מראיינת רק את מי שלא ירושלמי אז היי נעים מאוד מה שמך?
2: תמר
1: תמר את מירושלים כמו שאנחנו מבינים נכון ואני רוצה לשאול אותך של את מתן זה הוא, הוא מוטי.
0: נכון, כן, כן, הנה, היא תקנה. לא נורא, התרגשות. חוץ מזה שמתן ואני דומים וזו מחמאה, אז הכל בסדר. מתן, אני מרים לך בשידור והוא אפילו לא מקשיב.
1: מתן ממן, הרימו לך פה בשידור.
0: אני מרים לך בשידור כל כך ואתה לא מקשיב. שוב התבלבלו בינינו, בסדר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: יאללה.
1: מהמם.
0: צריך להגיע אלייך, אבל יאללה, בואי
1: נשאל אותך שאלה. איזה יום מיוחד מציינים בישראל לכבוד איחוד ירושלים? ממש קשה, מוטי, הגזמת.
3: וואו, זה כמו לשאול מה ממתיק קפה.
1: אוקיי.
0: לא, בואי ניקח את זה. שזה גם קל.
1: היא אמרה יום העצמאות.
0: לא, תיר הבירה, באיזה יום חוגגים? איזה יום אנחנו נמצאים היום?
4: יום ירושלים.
0: נכון.
1: יופי, עכשיו נעבור לשאלה הבאה. באיזו שנה שוחררה ואוחדה ירושלים במלחמת ששת הימים?
0: איזו שנה?
4: ב-67.
0: כל הכבוד, תשובה נכונה. יאללה, בואי נעניק לך פיצה משפחתית, מתנת פיצה את, כאן בירושלים. לא, לא פיצה, היא אמרה. למה? בסדר, לכי לשם, לשירי.
1: כל הכבוד לכם.
0: מאיפה אתם? בואי, יש הרבה מאזור. בית שען, עמק ישראל, וואי, יפולה. אני תדעו לכם, אני חושב שזה האזור, טוב, אחרי ירושלים, הכי יפה במדינה. באמת, באמת. אין על ירושלים, אמרתי, אחרי ירושלים.
4: מוטי לי, מוטי.
0: אתה גם מוטי? נעים מאוד. נעים מאוד, אלן מוטי.
4: ירושלים מלידה 15 דורות.
0: מה אתה אומר? ואיפה אתה גר בירושלים?
4: ההורים שלי בגאולה, אני בפסגת זאב.
0: גם אני גדלתי בפסגה. אתה רואה איזה יופי? גם מוטי, גם פסגה.
1: טוב, נתקו את הידיים.
0: אני גדלתי. הבנתי, סבבה. טוב, בואו נשאל גם אתכם שאלות, מה אתן אומרות?
1: קודם כל, מה שמכן?
5: זיווה, רוחה.
1: זיווה ורוחה.
0: ואתן מגיעות כל שנה ביום ירושלים ליום? באמת? מה אתן אוהבות בעיר? תרימו לנו קצת.
1: בדוק.
5: את הכותל, את עיר דוד, את החומות.
1: מחנה יהודה.
5: את הרדיו, רדיו ירושלים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. הבן שלך חבר כנסת? מי הבן שלך?
1: מי זה?
0: אליאב בטיטו? שהוא היה גם בגלי צה"ל לדעתי, לא? ברור, מה זה? אני יודע מי זה אליאב, מה קורה לכם? מה את אומרת? יפה, אז באיזה מפלגה הוא... יש לנו סקופ, באיזה מפלגה הוא עומד לרוץ?
5: עדיין לא.
0: כבר חשפת פרטים. טוב, הכותרת תצא, רק שתדעי. הוא גם משהו לדעתי במשרד החוץ, קבוצות, הסברה, את רואה, אני יודע, טוב.
1: אין, מוטי והחוכמה פה.
3: מעיין של ידע.
0: טוב, יאללה, בואי נשאל שאלה.
1: יאללה, 9.
0: זה ממש קל, יאללה.
1: איזה גן חיות מפורסם נמצא בירושלים?
5: גן חיות התנכי.
1: כל הכבוד.
0: תשובה נכונה.
1: איש המתנות נמצא לידי. איש המתנות.
0: רוצה גם ארוחה? קבלים מאיתנו שובר על סך 100 שקלים לארוחה בסמואל נפגשים לבשר במתחם התעופה 12 בתלפיות. קודם, מאי לא רצה פיצה, עכשיו הם לא רוצים בשר, מה זה? אני מרגיש כמו מלצר.
1: כל אחד יש לו...
0: כן, טוב, תסתדרו אחרי זה בהפקה. עוד שאלה, יאללה, אחת ודי, לפני שיוצאים לעוד מוזיקה. שוב.
6: היה עליית תנובה הראשון.
0: נכון, תהי בריאה. בואי ניקח עוד שאלה אחת ודי.
1: מה בא לך?
0: נעשה את זה.
1: אוקיי.
0: רגע, ולא, נעשה... ניקח את זה, סבבה. את 12.
1: לשאול אותן?
0: כן, למה לא?
1: מה אתה אומר? איזה הר משקיף על העיר העתיקה ונמצא מול הכותל?
5: הר הזיתים.
0: תשובה נכונה.
1: כל הכבוד לכן.
0: קבלים איתנו גם.
1: פיצה עם זיתים. עכשיו יש בשר, יש פיצה.
0: תקשיב, פיצה עם
3: זיתים.
0: אני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, האסיאתית הכי טעימה שיש בירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, תלכי תתפנקי, עכשיו תולכת לשם, ויתנו לך את כל שתיכן. בכיף. יופי.
1: יש פה תושבת חוזרת, אנחנו לא נשאל אותך שאלה, אבל אנחנו נרצה לדעת איך קוראים לך.
7: יפה. שבשנה חזרתי לעיר.
0: רגע, לאן עזבת ולמה?
7: הייתי עוזר, היות ובעלייה בקבע, ברמת דוד.
0: כן.
7: בעלייה נכה צהל, ושוב איתך חזרתי לירושלים.
0: מה את אומרת?
7: ירושלמי,
0: רגע, אז מתי חזרת לי?
7: חזרתי לפני 10 חודשים,
0: ביולי. וואו, ממש טרי. ואיך זה לחזור אחרי כל כך הרבה שנים?
7: סליחה?
0: איך זה לחזור
7: אחרי כל... קצת קשה, כי ירושלים יודעת את הצום. זה לא ירושלים שאני מכירה.
0: אבל עדיין כנראה שאת אוהבת אותה אם אני באת אליה.
7: כן, הייתי בא הרבה לאימא, למשפחה, המשפחה שלי פה.
0: אתם יודעים מה, אני רוצה רגע להגיד משהו, ירון ושיר. בואו נשים את האמת על השולחן. ירושלים הרבה פעמים עיר שהיא לא קלה. עיר לא קלה, יש כאן הרבה דברים שמאתגרים. מצד שני, יש דברים שאין בשום מקום
1: שזה
0: אחר.
1: שזה קסם גם,
0: כן,
1: נכון.
0: כן, זו עיר באמת מיוחדת. נכון, אני מסכים איתך.
6: שנת 1951, פה בדוד כהדסה הראשונה, פתחו ללידה, למחלקת נשים.
0: את ממש טריוויה מהלכת בענייני ירושלים.
7: ראש העיר לא קיבלתי.
0: מה, מתנה?
7: כן.
0: יאללה, אני אתן לך מתנה. אני אמנם לא ראש העיר, אבל אני אתן לך מתנה. מה, לאכול את רוצה? בואי, מכשיר ופל בלגי, להכנת ופל בלגי, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, סניף תלפיות, הפסה 16, אולם התצוגה הגדול בירושלים, בסדר?
7: מה זה אולם תצוגה?
0: מכשיר.
7: ופל, אחי.
0: לא ופל, מכשיר להכנת ופל בלגי.
7: מאוד.
0: בסדר?
1: לכי לשירי דודוני, נמצאת שם.
0: מרוצה?
7: ושיהיה טוב.
1: תכיני לנכדים. תכיני לנכדים ופל בלגי.
0: יאללה, בואו נפתח איזה מעגל עם איזה לך ירושלים כזה. שמעתי את זה ברגע קודם, נכון?

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: קרייזי מאי בישראל.

0: $69. ישראל, מתאים לחופשה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: שבועות בנחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
5: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
6: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
14: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש.
15: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

חזרנו, שידור חי של רדיו ירושלים, מכיכר ציון ירושלים, לכבוד יום ירושלים. אנחנו כאן ממש עוד מעט על הבמה, ליאם גולן ועקיבה עם הופעות מרגשות ושמחות כמו שרק הם יודעים. את ליאם כבר פגשתם, ועוד מעט הוא יעלה כדי לשיר. ירון אילן, שיר אל מליח איתי, קצת מוזיקה ואנחנו מחלקים לכם פרסים. תכף אנחנו יורדים לכיכר ונתחמם לקראת ההופעות. יאללה, בואו נתחמם.

0: טוב, ירדנו למטה כדי לחלק קצת פרסים, כל מי שימצא כאן בכיכר מוזמן להצטרף אלינו. שיר, איפה את? מצטלמת.
1: ביקשו ממני סלפי, שנייה, אתה מפריע לי.
0: אני ממש מתנצל. וואו, פתאום אני מרגיש שהבמה הפכה להיות עמוסה במלא נגנים לקראת ההופעות. ממש מלא נגנים. אז ירדנו קצת כדי שיהיה לנו, פה יש לנו מרחב. שלום בנות.
2: שלום.
1: בסדר.
0: התקרבו, כי היד שלי יועד כדי כך ארוכה. זהו. אוקיי. מאיפה אתן? מה השם? בואו נכיר קצת.
2: אוקיי. אנחנו מטפחות, מסע מטפחות.
0: אתם מקמיא אותנו?
2: ליד מגדל טבריה.
0: וואי, אז מלא יש פה מאותו אזור. מלא, מלא, מלא. אוקיי. מעולה. כן, אני שמח כמובן. את יכולה להצטלם תוך כדי, אין בעיה. ואתן באות כל שנה לירושלים?
3: כן, ביום ירושלים כן.
0: אתן עושות בדרך כלל ביום ירושלים, תראו לי את הלוז של צפוניות שמגיעות לירושלים ביום המיוחד הזה. סימנו, רגע, מי מדברת? את.
3: אוקיי. מתחילים לצאת מוקדם, מגיעות...
0: איזה שעה יצאת מהצפון?
3: שמונה וחצי.
0: בסדר, אוקיי. אני קמתי הרבה יותר מוקדם, טוב.
3: המשכנו ב... הגענו למרכזית, יצאנו מהמרכזית.
1: הנה אני מגיעה אליכם.
4: כל היום ב... בחנויות פה עד 4 ו-4 יש ריקוד דגלים, כותל, הולכות לכותל.
0: אז מאיך שאתם נשארות כאן באזור עד 4, עד ריקוד הדגלים? הבנתי. טוב, מעולה, איזה יופי. מה הסיכוי שאתם תעזבו את הצפון לטובת ירושלים אי פעם, או שאני מגזים?
4: אולי בשירות.
0: עוד כמה אתן?
4: אנחנו עכשיו שנה הבאה שירות.
0: אז מה מתוכנן?
2: אנחנו, אני עוד לא יודעת.
0: רגע, שוב, סדרות?
3: אני בסדרות.
4: אני בתל אביב.
0: ואת אולי ירושלים?
2: אולי.
0: לא, זהו, אמרנו, זה בשידור, זו בעיה. תהי בריאה, איזה כיף לי, תודה רבה. רגע, רק תסביר למאזינים שתוך כדי שאני מדבר, מאזינים אומרים לי כל מיני דברים, לכן אני מגיב. סבתא עדנה ואת מאזינה כל יום, ואיזה כיף, ותודה רבה.
1: וואי. טוב, אתן רוצות שאני אשאל אתכן שאלה?
3: כן.
1: אוקיי, אתן מוכנות? היא טיפה קשה.
0: תעשי את האחרונה.
1: כן, בדיוק. איך קוראים לבית החולים הגדול בירושלים?
2: שערי צדק.
0: לא, הגדול. שם של... אומרים לכם.
4: הדסה עין כרם.
0: כל הכבוד, איך ידעת? כל הכבוד.
1: איזה מזל שיש פה עזרה מהקהל, למרות שאין לנו פה...
4: היסטוריה?
0: מה?
1: היסטוריה.
0: לא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. למרות שאת צפונית, אבל מאזינים לנו מכל המדינה. באיזה תדר משדר רדיו ירושלים?
4: 101?
0: כל הכבוד, תשמעו. עובדים כאן קשה כדי לקבל פרסים.
1: כל הכבוד.
0: יאללה, אוכל או ככה משהו אחר מפנק? אוכל, אין, כל המאזינים שלנו רעבים פה.
1: תלכו אחר כך לאכול משהו, מה?
0: משהו אחר? מה האופציות, מה זה, אני לא מבין, בופה?
1: מוטי, אנשים פה חושבים שאתה...
0: כן, או מלצר, או... בואו נלך ככה, על נעליים, זוג נעליים של חברת אדידס, מתנת ספורט אגריפס, באגריפס 88. וניתן לכם גם ארוחה, ניתן לכם ארוחה בחומוס ברכה, החומוסייה של ירושלים בשדרות, ממינה בתוך החומוס. אוי, פרס עכשיו הן מגיבות.
1: אתה רואה, זה כיף להעניק כשמעריכים.
0: נכון. יאללה, מצוין. רגע, יש כאן לחץ לדבר עם האיש החשוב הזה, שלום.
5: שלום.
0: שלומך?
5: ברוך השם, הכל טוב.
0: שמך?
5: רוברט.
0: רוברט, אמרו לי שאתה איש חשוב.
5: בפוליטיקה גם.
0: מה, תפרט?
5: אני תמיד עם הליכוד ו...
0: בגלל זה אתה איש חשוב? יפה. לא, הנה, אתה מצטנע, אני מבין.
5: ואני מקווה שאנחנו נצליח בבחירות
0: האלה. עזוב אותנו עכשיו מפוליטיקה.
1: די, באמת, עד שסוף סוף אנחנו חוגגים משהו...
0: כן, עזוב אותנו. עזוב, ספר לי, ממש בקצרה, כן. לא יודע, הוא אומר, יש כאן לחץ. מלחיצים אותי שאתה חייב לספר משהו. לא, הכל בסדר, אפשר ל...
5: בסדר. הייתה לי בשביעי לאוקטובר, הבת שלי על נרצחה.
0: אוי. רגע, נסביר למאזינים שיש לך טיליון עם התמונה. וואו.
1: היא הייתה בנובה?
5: היא הייתה נגיש במפלסים.
1: אוי.
0: מה שמה? זכרה לברכה?
5: עדן גז.
0: תראו, את יודעת, זו דוגמה לכמה אנשים מתהלכים סביבנו, ואנחנו הרבה פעמים צופרים וצועקים ומתעצבנים, ואנחנו לא יודעים מה כל אחד שנייה לפני או שנה או שנתיים לפני זה זכה ואיתו, הנה, תחק לך וזה פתאום...
1: זה מטורף.
0: רגע, אפשר לתת לך חיבוק קודם כל? חיבוק.
1: איזה חמוד.
0: ואני שמח שאחרי הכל אתה בא וחוגג את ירושלים ו...
5: ירושלים, עיר הבירה שלנו, ותמיד נחגוג בירושלים, ועם ישראל חי, נקודה והיא ברורה.
0: אמן. תנו לו כפיים,
1: תנו לו כפיים באמת.
0: אמרתי לך שאתה איש חשוב, אמרתי לך שאתה איש חשוב. יפה, הנה.
6: טוב, מוטי ושיר.
0: כן.
6: אנחנו רוצים פה להספיק גם, לארגן את הבמה לקראת ההופעות של ליאם גולן ועקיבא. אז בואו תחזרו אליי בינתיים לבמה.
1: יאללה, מוטי, קוראים לנו.
6: נתן ינגן לנו משהו.
1: אני חייבת לקחת פה את מוטי, בגלל עוד מעט הוא יבוא, ייתן לכם מלא מתנות. מוטי, מה קורה?
6: בדרך כלל ליאם גולן יהיה איתנו על הבמה.
1: מי הצילה אותך, מי?
0: אין, אין, אין כמוך, אין כמוך.

0: יפה, טוב, אנחנו יורדים קצת למטה, לכיכר עצמה, תוך כדי גם מצלמים עם... איזה כיף זה לפגוש מאזינים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מקבלים הודעות, וזה פתאום לראות את כולם פנים מול פנים, זה ממש ממש נחמד ויפה. הנה, נצלם, הנה, נצלם, הכל טוב, הכל טוב. תכף ממש, ליאם גולן יודע שאנחנו מבטיחים את זה הרבה, אבל יש לבלנס על הבמה.
1: כן, ועקיבא גם יהיה אחריו.
0: כן, ממש תכף. בינתיים ירדנו כדי לשמוע אתכם, וככה לדבר ולהכיר. שלום.
2: אהלן, מה העניינים?
0: טוב, מה קורה?
1: אתה עומד פה כל כך...
0: איפה את? שיר. הנה
1: אני.
2: אני מופתע שפנית.
0: למה אתה מופתע?
2: אני לא שומע את הרדיו.
0: מה זה קשור? קודם כל חבל. למה אתה לא שומע רדיו באופן כללי?
2: כן.
0: למה? איך זה יכול להיות?
2: אין לי זמן פשוט.
0: אתה ברכב.
2: אני ברכב לא שומע רדיו.
0: מה, שקט מוכר?
2: פודקאסטים.
0: תשמע, גם יש, גם שיר וגם אני, שנינו מגישים גם פודקאסטים. לא תתחמק. לא תתחמק מאיתנו. טוב, אבל בכל אופן, מאיפה אתה?
2: חולון.
0: חולון, ובאת לכבוד יום ירושלים? מה זה, מסורת קבועה כזאת כל שנה ביום ירושלים?
2: לא, במקרה. אמיתי במקרה. ופשוט הגענו ונזכרנו שזה יום ירושלים.
1: מהמם, אז הוא כאילו...
0: מה, אז כאילו אתה פותח סוף שבוע?
2: כן.
0: איזה כיף, יפה. עם מי באת?
1: עם אשתו.
0: שכבר מתעד את הכל. יפה מאוד, יפה.
1: רגע, ילדים יש?
2: כן, שלושה.
0: איפה הם?
1: איפה הם?
2: במסגרות.
0: ואיפה הם יהיו אחרי צהריים?
2: סבתות.
0: איזה קרציות אנחנו?
1: מהמם. כן, אנחנו דואגים לילדים, מה זאת אומרת?
0: טוב, בסדר. איזה כיף. כל כמה זמן אתם עושים לעצמכם סוף שבוע איזה וויק הזה?
2: אחת לחצי שנה, אבל בזמן האחרון זה שנה.
1: זה בלתי אפשרי, אתה יודע, גם בגלל המצב.
0: כן, אבל עדיין, אחת לחצי שנה, לא שאני פותח עין חס וחלילה, זה מאוד יפה.
1: זה יפה מאוד, נכון.
2: כן.
0: אתה רואה, תראה, אתה אמנם לא מאזין לשום רדיו, תראה איך מפרגנים לך אנשי הרדיו.
2: תודה רבה.
0: עכשיו גם נפרגן לו בפרסים. יאללה, יש אבל שאלה כאילו שהיא... לא, לא מסובב, לא, להפך, אני לא רוצה ככה סבך אותך. בואי נתן לו ממש קלה, ממש קלה.
1: אוקיי.
0: תדגש על המילה קלה.
1: אוקיי. אני מקווה שאתה חד לרמז שהיה פה, כן? איך נקראת הרכבת שפועלת ברחובות ירושלים?
2: הרכבת הקלה?
1: יפה.
0: מה, אתה גאון? אתה גאון היסטרי, אני לא יודע.
2: רציתי את זה.
0: האמת שסך הכל רציתי לתת לך פרס, זו הסיבה, בסדר? אז קבל מאיתנו ככה. ניתן זוג של פרסים, אוקיי? בוסם לאישה ולגבר, מתנת דוד ג'יווגו, וזה בוסם שמריח חבל על הזמן, אז ככה יהיה לכם טוב.
1: האמת שכן.
0: אז אתה הולך עכשיו לשם ומקבל את הפרסים. פינקתי גם אותך, פינקתי גם אותך, בכיף, בשמחה, בשמחה. רגע, יש כאן מישהי שכל הזמן נותנת לי פרטי מידע, טריוויה, כן, מה רצית להגיד?
3: מה עם ותיקי ירושלים? אני נולדתי בירושלים.
0: איפה בירושלים?
3: בהדסה הראשונה שנפתחה.
0: מה את אומרת? רק בגלל זה מגיע לך ארוחה בבית הקפה אנג'ל, במתחם התנופה 12 בתלפיות, בסדר?
3: בסדר, אם אפשר משהו אחר.
0: אני היום מקולת.
1: תשובה לא נכונה.
0: אפשר להחליט, אפשר להחליט.
1: לכי לשירי דדון, היא תיתן לך את ה...
0: מאיפה באתם?
4: אילת.
0: אילת? אתן אילתיות?
4: כן. לא, אנחנו אילתית ירושלים.
0: וואו, איזה יופי. ובאתם במיוחד,
1: מתי יצאתם אילת? במיוחד ליום ירושלים?
4: כן.
0: ואיזו שעה יצאתם? אתמול. איזה יופי. מעולה. ומה אתם עושות בירושלים? מה התכנון להיום? מעולה, ריקוד הדגלים, מעולה. נשאל שאלה שקשורה לירושלמי. כן, מי מהאומנים הבאים הוא ירושלמי, אוקיי? מי מהזמרות הבאות היא ירושלמית? מי מהזמרות הבאות היא ירושלמית, אוקיי? לא, לא קשה. נועה קירל, דנה ברגר או אגם בוחבוט?
4: דנה זה.
0: ברגר, תשובה נכונה.
1: תקשיב, זה לא היה קשה כל כך.
0: נכון. מתנה, למה אתה ענית על השאלה? כן, אוקיי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: קבלו מאיתנו אורחה זוגית בג'וג'ו, עשיתי את הטעימה של ממילה בקניון ממילה, בתוך הקניון, בקומת הכניסה. בסדר?
1: וכל הכבוד לכן שהגעתן מאילת לכאן, כדי לחגוג איתנו.
0: לגמרי, ואני מת על אילת, איזה כיף לכן, באמת.
1: כמה זמן לא הייתי באילת?
0: יאללה, נדאג. נדאג לזה. יאללה, בוא נרים קצת במוזיקה, לפני שליאם עולה על הבמה, יש לי תחושה שזה קורה ממש עוד רגע, ממש עוד רגע.
5: אנחנו, דעתי, מסיימים את השעה הזאת.
0: אוקיי.
5: וליאם יהיה פה מיד אחרי חצות השעה אחת.
1: איזה מהר עובר הזמן.
5: וגם עקיבא יהיה איתנו עוד בהמשך. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, אבל עוד מעט נחזור. ליאם גולן יהיה איתנו פה, עקיבא יהיה איתנו פה, מוטי פרנסיס, שירל מליח, וכל צוות רדיו ירושלים בשידור חי. אל תלכו, עוד מעט חוזרים.

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: ליטר סולר, רק ב-8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
18: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
19: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
20: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
19: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: עכשיו גם האפליקציה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
26: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
0: רצף של אירועים בצפון הארץ, שלושה בני אדם נפצעו מפגיעת רחפן נפץ ששוגר מלבנון ונפל בראש הנקרה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה. דוקטור צבי שלג, סגן מנהל בית החולים, מעדכן על מצבם.
1: למרכז הרפואי לגליל הגיעו בשעה האחרונה שלושה פצועים, אחד במצב אנוש עם פציעה של רסיסים ועדף קשה מאוד, נפל לחדר ניתוח ואנחנו מתפללים לשלומו. שני פצועים נוספים במצב קן יותר, אחד במצב בינוני עם רסיסים, עכשיו נמצא בתהליכי הדמיה, שלוש שלישי הוא פצוע קל.
0: זמן קצר קודם לכן, הזקות הופעלו במשגב עם שבגליל העליון בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט ותוצאות העירות בבדיקה. התרעות הופעלו גם במרכז האזורי מבואות חרמון בעקבות מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה. דובר צה"ל מוסר כי האירוע הסתיים ואין נפגעים. במקביל, הלחימה בלבנון נמשכת לאחר שדובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי תשעה כפרים. דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: אחמד עבד אל-עזיז דאעס, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגע תארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום מוגש נגדו כתב אישום.
0: דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל, שהמשמעות היא שהם לא יפיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, ולכן יבוטלו. מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
4: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיע כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה שליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
27: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
27: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בוקס, מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
31: די, שבע שנים?
32: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
30: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: יום ירושלים ברדיו ירושלים. שוב שלום עליכם, צהריים טובים, חג שמח ירושלים. פותחים שעה שלישית מהשידור שלנו בכיכר ציון ירושלים. ירון אילן שיראל מליח,
1: שלום. שוב, שלום. ואיזה מהר עובר הזמן כשנהנים,
0: אה? ממש, ממש, אבל אנחנו כאן עד 16:00.
1: נכון.
0: כי ממש תכף, את יודעת מי מגיע?
1: אני יודעת, ליאם גולן עומד לעלות לבמה עם הלעיתים שלו, ועקיבא
0: ממש
1: הולך להגיע לכאן. אז כדאי לכם למלא את הבמה.
0: כן, בואו, בואו,
1: זה קורה ממש אוטוטו.
0: ירון, הכל בסדר? גם ראש העיר הגיע, לא אומר.
2: כן, אני משקיף מפה, ואת הבחור הצעיר שדיברנו איתו קודם, המאמן ליאם יעלה לבמה.
0: ליאם, כמובן.
2: וזהו, כן.
0: יופי.
2: חג שמח.
0: גם בשעה הזאת אנחנו נמשיך ונחלק הרבה פרסים, נשאל שאלות מאוד מאוד מאוד פשוטות.
1: נכון.
0: עד כדי כך שאת קצת מגחכת.
2: ממש פשוטות.
1: חד משמעית.
0: כן, אנחנו רוצים לתת פרסים. אז זה מה שנעשה גם בשעה הזאת. אז כל מאזינינו שמאזינים בכל קצוות המדינה, אתם מוזמנים להגיע ממש כמו שלכאן. הגיעו הרבה אנשים, יש כאן הרבה הרבה מהצפון, כמובן ירושלמים. יש כאן דרומים שהגיעו, יש כאן מי שהגיע מהדרום. מאיפה בדרום? אשדוד. עוד מקומות מהדרום? מאיפה? אפולה זה צפון, לפי מה שאני יודע. כן.
1: והגיעו גם מאלת.
0: נכון, מאלת גם דיברנו קודם. איך? מהשפלה. עוד מקומות, תגידו לנו. ירושלים, כמובן, נשר.
1: בואו בנות, בואו תמלאו לנו
0: לא
1: את הבמה, כל כך
0: אלינו.
1: כיף פה.
0: טוב, עוד שעה של שידור, ממש תכף האומנים על הבמה, נגיד שוב בזריזות שלום לצוות שלנו. שירי דדון, מתן ממן, אריה סופר, בן טרייביץ', גדי קסטיאל, מי פספסתי? נומי ישראל, ענבל סיטון, קיצור כל צוות רדיו ירושלים כאן, ירון אילן, שיראל מליח.
1: ומוטי פרנסיס.
0: אני מוטי פרנסיס, אתם יודעים מה הולך לקרות במוצא שקרוב.
1: מה הולך לקרות?
0: נועם בטן יעלה על הבמה, תרימו לנועם, תרימו לנועם.
1: איזה כיף.
0: מה אם הוא שלח איזה מקום אנחנו הולכים לקחת באירוויזיון?
1: חמישי.
0: חמישי, ירון, אם הוא?
2: רביעי.
0: רביעי, אני אמרתי בשידור לפני יומיים, מקום ראשון, את תקלו עליי ככה, בסדר. שנה שעברה אני קלטתי בול במקום השני.
1: טוב, אתה מומחה אירוויזיון, אתה באמת חושב שאנחנו נזכה במקום הראשון?
0: יש לי תחושה מאוד מאוד חזקה שכן. באימונים אנחנו כרגע מקום רביעי בטבלאות, אבל זו התחושה שלי. בסדר? מה? מי זה השכן שלך? ליאם מופיע ממש עוד רגע, אבל לפני זה יאללה, בוא נרים עם מישל ומיד אחר כך ליאם על הבמה.

0: בהצלחה לנועה מיקו שלנו, מוצ"ש באירוויזיון.
1: טוב,
0: הבטחנו.
1: ואנחנו תמיד מקיימים.
0: נכון, בדרך כלל. בדרך כלל. והוא היה כאן גם לפני שעה, כבר דיברנו קצת. ירון, יאללה.
1: ירון, בכבוד.
2: אני קודם כל, עוד פעם רוצה להגיד שזה מאוד מרגש שהוא בא להיות איתנו פה. ואני חושב שזה ילד עם עתיד מאוד גדול. סבתא שלו מאזינה, אבא שלו מאזין, כולם מחכים לו.
1: ואנחנו כמובן מוסרים דש למאזינים היקרים האלו, לא?
0: ברור,
2: ואנחנו נקבל אותו בהרבה אהבה.
0: תראו לו מה שאהבה
2: ירושלים. כמו שירושלים יכולה לקבל אותו.
0: כן.
2: נו, הרבה מחיאות כפיים לליאם גולן!
1: שלום לך, ליאם גולן.
0: בוא, ליאם.
1: מה נשמע? בוא אלינו, בוא אלינו.
0: עכשיו, כשירון אמר שמאזינים, אתה יודע, המשפחה, אבא, סבתא וזה, חשבתי על זה, האם זה מלחיץ יותר או פחות. כאילו, המשפחה בדרך כלל אומרת את האמת, זה נכון?
2: הוא הופיע בבלומפילד, בקיסריה.
3: כן, לא, אבל שמע, כבר הופעתי בכמה מקומות.
0: ברור.
3: לא, אז הם באים והם פרגנים, וכל פעם שהם באים זה נותן לי יותר ביטחון, אז אם הם...
1: יפה. נגיד, לי זה היה מוריד את הביטחון, אני חייבת לומר, לי זה היה מוריד את הביטחון אם המשפחה שלי היו פתאום יושבים לי על...
3: לא, ברור שתמיד המשפחה והאנשים הקרובים זה אנשים יותר ביקורתיים שלא מפחדים להגיד לך את האמת, אבל תמיד שהם בסביבה אני... הם עוזרים לי וממלאים אותי בביטחון.
0: אבל אתם יודעים מה הולך לקרות בדקות הקרובות. הוא בעצם יוכיח עכשיו שבלי קשר לכל קרבה משפחתית, וזה מה שעם הזמן אני בטוח יבלוט יותר, זמר בפני עצמו. יאללה, חברים, תעשו הרבה כבוד על ים גולן, בבקשה.
2: בהצלחה, ליאמי.
3: טוב, יאללה, די עם הסטלבט.
1: תודה רבה.

0: תודה רבה.
1: Thank you.

0: שלא קשורה לליאם, היא קשורה אלינו. אז קודם כל, איזה שיר מהמם.
1: זה קורה, זה קורה. סאונד, שידור חי, זה בדיוק היופי של שידור חי, נכון?
0: זה לא יופי בשידור חי, מוטי, אל תמציא.
1: לא.
0: אבל...
1: מה זה, מה זה?
0: אבל...
1: לא, אבל אין לך שידור חי. זה האותנטיות.
0: האותנטיות, אין איזה.
1: האותנטיות, יפה.
0: אין מה להגיד.
1: נכון. אז בינתיים נספר למאזינים שלנו, כי הם לא כאן, הם לא חווים. אז הייתה איזושהי תקלה טכנית עם האוזניה של אליאם וכאלה, אבל אנחנו תכף מתקנים את זה.
0: נכון.
1: הנה, הקהל אומר, הכל לטובה.
0: תעשו כפיים לאליאם גולן, קודם כל, כי הוא באמת מדהים.
1: בדיוק. אני יכול לספר לכם גם שבינתיים גם עקיבא כבר נמצא מאחורי הקלעים, גם הוא כבר הגיע, וזה גם יקרה ממש עוד מעט, וזהו, וזה בסדר, זה קורה. בינתיים גם הכינו לנו מוזיקה, נכון?
0: מה, אתה יודע שאני כמעט התפרצתי לבמה באמצע שהוא שר, זה...
1: ורצית לעזור לו לשיר.
0: לא, לא לשיר לא, אבל רגע, אתה יודע, להציל את המצב, זה לא נעים להיות אומן שעומד על במה ופתאום יש איזו תקלה טכנית, וזה חרדות.
1: אני חושב שגם הצלחת להציל את המצב.
0: אתה חושב?
1: אני די בטוח. הצליחה להציל את המצב?
0: כן. ניסיתי, ניסיתי.
1: תראי, תראי, זה קהל מפרגן.
0: אני נכנסתי לחרדה בשבילו, אז תחשוב מה זה כאילו.
1: תראה, תראה איזו הזדהות יש כאן, ליאם, יחד איתך. טוב, לא נורא. גם עוד מעט יגיע. מה זה? ירושלים עיר הקודש, ברור. השכינה מעלינו, אין מה לדאוג.
0: חד משמעית.
1: תודה רבה, תודה. יאללה. יש, כן? לא. מוזיקה, קצת מוזיקה. ועוד מעט אנחנו עושה ניסיון נוסף שהפעם יהיה טוב יותר. הנה מוזיקה אחרת. הופה. יאללה, בואו תעזרו לנו להרים בינתיים, תעזרו לנו להרים. כל מי שמאחורה אתם מוזמנים להתקרב אלינו, תכף ליאם מחדש.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.

0: תודה.
1: תעשו.
2: פליקס,
0: מיקרופון. מיקרופון.
1: תעשו.
3: נמתין.
0: גם למיקרופון שלנו אנחנו ממתין.
1: יש, יש, זהו, קיבלנו מיקרופון, עכשיו אפשר כפיים.
0: אפשר כפיים לליאם.
1: יופי. ליאם גולן, אנחנו אוהבים אותך, בהצלחה גדולה, תודה רבה. וגם את המכשול הזה הוא עבר כמו שצריך. אז כל הכבוד. תודה רבה.
0: תודה ליאם, תודה רבה.
1: ביי, בהצלחה. תודה. תמסור לה שלי אבא, צועקים לך בקהל. הוא ימסור לה שלי אבא. תכף עקיבא, למעשה הוא כבר כאן, מאחורי הקלעים, ואנחנו תכף גם נקרא לו לבמה. בינתיים, נזכיר, שידור חי של רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. אני רואה שמתקרבות לכאן עוד ועוד ועוד קבוצות. זה איזה יפה לראות את כולם בלבן, גם אנחנו בקרם כזה.
0: אנחנו התאמנו בלי לדבר.
1: נכון.
0: תשמע, בכל זאת יום ירושלים צריך לבוא לבן.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אז אנחנו לגמרי התאמנו את הלוק.
1: אנחנו יפים ולבנים.
0: אנחנו לבנים.
1: טוב.
0: מה קורה עכשיו? מוטי, ספר לנו.
1: שאלו אותי קודם למה, איך יכול להיות שיום ירושלים, ולא שמנו, לא שידרנו אף שיר של ביתר ירושלים. מתן, אפשר? בסדר, תכף, בסדר. אבל ביקשו ביתר, תקבלו ביתר. יש פה עדי ביתר ירושלים? אוקיי, אוקיי. איזה שיר של ביתר אתם הכי אוהבים? שיר את בקיאה בתחום?
0: יאללה, ביתר.
1: יש לך את זה יותר
0: ישנות החמישים? אני כל כך הרבה שנים לא בתחום הכדורגל, שבאמת אני לא מכירה כלום.
1: אהוב העוזר, יש את עד האור הבא, אוקיי? לדעתי עד האור, איך? איציק הלאה כמובן, איציק הלאה שמנו קודם. עד האור הבא, כן? יאללה, עד האור הבא זה ההימנון של ביתר. אז יאללה, בואו נרים, בואו נרים, בואו נרים, עוד רגע עקיבא עולה לבמה.

0: אליהו, זכרון ומחיים, עד האור הבא, אחד ההמנונים החזקים יותר בטדי ובכלל במשחקים של ביתר. כמו שאתם רואים, מי שאיתנו כאן בכיכר, הנגנים מתארגנים, איפה את? שיר, איפה את? הנגנים מתארגנים, כי עקיבא ממש תכף עולה, כמה לעיתים יש לעקיבא, ממש מלא, והוא תכף ישיר את הגדולים שבאים כאן אצלנו על הבמה. בכלל, עקיבא זה איש שהוא בלב שלי, באמת, איש מיומד.
1: לגמרי, גם יש לו שירים מדהימים.
0: מלא אהבה, אהבת חינם, האמת שגם מתאים מאוד ליום הזה, ליום ירושלים.
1: אני גם חושבת.
0: לי, אז תכף, תכף הוא יגיע, אני דורך לך על קבל עם חבר, סליחה, אני ממש מתנצל. טוב, דעתי גם לא חילקנו פרסים הרבה זמן, אז בואי נשמע שיר שקשור לירושלים.
1: כן.
0: ונרד קצת לחלק לכם פרסים, מה אתם אומרים? בא לכם פרסים? רדע, מי לא יגיד לא לפרסים? בטח. אז יאללה, אז אם יש ככה ירושלים, נלך על זה.

0: יש לי מיקרופון, יופי, יש לנו. טוב, חברים, אתם מוזמנים להתקרב אלינו לבמה. אנחנו מפתיחים אותו מהרגע שהתחלנו כאן, ב-11 בבוקר.
1: כן, אפילו אני מחכה. סליחה.
0: כן, בצדק. למישהו כמו עקיבא צריך לחכות ולהמתין, כי באמת הוא אחד הטובים שיש לנו כאן.
1: נכון.
0: תראו לו מה זו אהבה ירושלמית, גם אם אתם לא ירושלמים והגעתם לכאן. הרבה הרבה הרבה כבוד לעקיבא, בבקשה!
1: שלום.
2: ירושלים, מה קורה? ירושלים, תעשו לי קצת
0: רעש. תעשו. בואו, תתקרבו אלינו.
1: מה שלומך, עקיבא?
0: מה נשמע, עקיבא?
2: הייתם ירושלים?
0: כן.
2: ירושלים, מערכת?
0: אתה יודע, אמרתי קודם.
1: גם כל כך מתאים לך להיות פה ביום ירושלים, שזה פשוט מטורף.
0: נכון, חג שמח ירושלים. עקיבא, שנייה לפני שאתה מתחיל לשיר, תספר לנו קצת על הימים האחרונים, עליך, מה, איפה אנחנו תופסים אותך בימים האלה?
2: תפס אותי, האמת, בנחת של הנחת, לא נעים להגיד.
0: טוב מאוד, מה?
2: כל קורה, יש עובדים, עכשיו עוד מעט אלבום חדש, עוד מעט סינגל כזה, מלא עבודה, אבל הכל בתדר טוב.
0: יפה.
2: ואתה יודע, העם שלנו זקוק להרבה שמחה, ככה אני אומר.
0: ואתה דואג לזה,
2: ולחיבור בינינו, ואני רואה פה את האנשים, בוא נגיד, כל מי שיצא פה לרחוב ביום ירושלים, להיות חלק מהדבר הזה, אז מגיע לכם הרבה מחיאות כפיים,
0: לגמרי.
2: אתם התדר המרים של העם שלנו כרגע.
1: הגיעו מכל הארץ.
0: נכון, ממש, יש פה צפון, דרום, ממש מכל ה... נכון? תגידו שוב מקומות שהם נמצאים, שבאתם מהם, תגידו. רמת השרון, איך?
2: מקודם מישהו בא מהתלית, עשה איתי תמונה.
0: מהתלית, וכן, היה כאן מאלת, היה מאלת, ובית שען, ועוד ועוד. טוב, הוא עם הגיטרה, אנחנו סתם מדברים, חברים.
1: המון כפיים לעקיבא.
0: יאללה, כבוד לעקיבא, בבקשה.
1: בהצלחה.

רק להאמין בעצמנו שאנחנו יכולים. עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפור, רק אל תפחד לגדור. ירושלים, בוא נשיר ביחד.

איזה כיף לשמוע אתכם שרים איתנו. כמה ירושלים חיכתה לרגע הזה לשיר איתכם. 2000 שנה היא מחכה ומצפה לילדים של העבודים שיגיעו מ-103 ארצות שונות קיבוץ גלויות, והנה אנחנו זוכים בה.

0: מוטי, מוטי, אני רוצה רגע אותך, רגע לפני השיר הבא, אני רוצה לספר לאנשים משהו. קודם כל, תעשו כפות למוטי פרנסיס, חברים. תקשיב, אני רוצה לספר לך מה הסגירת מעגל. תוך כדי השיר אני נזכר בזה. פתאום נהיה לי צמרמורות, אמרתי, מה איפה הצמרמורות מגיעות? אתם רואים שם את המדרגות האלה? אני הייתי בן 14 וחצי, יוצא לעולם. הלכתי ללמוד בישיבה, מה זה מהממת, בגוש עציון. והיינו יוצאים לפה פעמיים בשבוע, שלישי, חמישי, פקל, לפעמים גם מוצש, יושבים פה על המדרגות, לומדים את החיים, מכירים אנשים, מנגנים, מנגנים, מנגנים, מנגנים, ולא מפסיקים לנגן, ועד היום, ואני זוכר עכשיו, הפעם הראשונה בחיים שלי לשיר, ממש בכיכר ציון, לא יודע, זה סגר לי איזה מעגל, אז חברים, אל תפסיקו לחלום, חברים.
1: אין לי מיקרופון, אז אני רק אגיד לך שכל פעם מחדש אתה מוכיח שאתה מלך, נקודה, נכון?
0: שם המלך. יאללה, בואו נעשה צעדים, חברים, בואו נעשה לנו שמח קצת.

0: מחדש. אני דמיינתי שהכל יהיה אחרת, ושוב אני רוקט ואדמתי בוערת, גם אם האמת ממני מסתתרת. יודע, אתה מסדר, כותב לי את הסרט, עוד תיקון הכללי, עוד פרק תהילים, טובל בעם למיק ומדיק נן הצדיקים, מזכיר לעצמי כל רגע כדי לא ליפול בדד, אבל אני שומר ומכוון לי את הצד. יא חיים תמיד חידה חברים, והתקווה לא עבודה, מילה אחת ויחידה, נשאיר עכשיו ביחד. בוא נעשה זה ביחד חברים, אני צריך אתכם רגע ביחד איתכם, גם ברדיו ישמעו את זה, סבבה? כולם ביחד, גם האחרונים שם מאחורה. תודה!
1: תודה!
0: תגידו לאבא! אבא תודה!
1: תודה!
0: איזה כיף!

עכשיו נשיר לירושלים עיר הקודש, אבל נגיד מילה אחת טובה, רדיו ירושלים מתחילת הדרך ליווה את הדרך האומנותית שלי, אני רוצה להגיד להם תודה כאן על הבמה הזאת.

0: תעשו, תעשו הרבה הרבה הרבה הרבה כבוד לעקיבא! איזה אלוף, תודה רבה שבאת, אוהבים אותך, יום ירושלים שמח. שידור חי של רדיו ירושלים, 101 FM בשידור חי, כאמור מכיכר ציון, תעשו רע שישמעו אתכם ברדיו. אני רוצה להזמין מישהו שכולכם אוהבים בטוח, איך אפשר שלא, ראש העיר האהוב במדינה, תעשו הרבה כבוד לראש העיר, מר משה ליאון, בבקשה. הנה, הנה הוא בא, הנה, הנה הוא בא. ואיזה יפים אתם, אתם לא יודעים מהצד, איזה יפים אתם נראים. וקרין, קרין, יום הולדת שמח, יום הולדת 40, הנה, ביקשו ממני להגיד. הנה ראש העיר משה ליאון, בבקשה. הנה גם מיקרופון משלך, ברוך הבא.
1: אלן, חג ירושלים שמח.
0: יום ירושלים שמח.
1: איזה יופי לראות את כולם פה שמחים. במה שמחים? בטוב של ירושלים, ממש. תבין איזה יופי זה.
0: אתה יודע שכשעקיבא שר, פתאום חשבתי על זה שרק שנה שעברה...
1: איפה
0: עקיבא ירד, תכף אולי נזמיר אותו. חשבתי שרק שנה שעברה היינו כאן וקראנו לשחרר את החטופים שעדיין היו בשבי חמאס, והיום ברוך השם הם כאן איתנו, גם הירושלמים כמובן, ואיזה כיף שאפשר לחגוג קצת.
1: האמת היא שאנחנו עוברים בכלל כמה שנים, היה שלוש שנים, ולפני כן הייתה קורונה, אתה יודע, כל מיני כאלה, ותסתכל, בסוף, בסוף, שמחת החיים נשארת אצל התושבים.
0: נכון.
1: נשארת אצל, אצל כל אזרחי מדינת ישראל בכלל, ובירושלים בפרט.
0: נכון.
1: וזה עושה את הכל. באמת, שנה שעברה היינו עצובים, והתפללנו, ורצינו שהחטופים, היה מחלוקת, האם צריך לעשות חגיגה או לא צריך לעשות.
0: נכון.
1: והחלטנו את מה שהחלטנו, וברוך השם, בוא נאמר את האמת, הקדוש ברוך הוא שלח לנו את החטופים בחזרה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ושאף אחד לא יתבלבל. נכון. באמת, נס אמיתי היה לנו, ונתן לנו את הזכות לחיות הלאה.
0: לגמרי. תשמע, אתה ראש העיר כבר כמה שנים טובות, והתושבים אוהבים אותך. אני יודע שזו שאלה קשה, אבל בכל זאת, תן לי, כשאני שואל אותך מה הדבר שאתה הכי אוהב בירושלים, ברור לי שאתה אוהב מלא דברים, אבל משהו שאחד בולט לך יותר מכל השאר.
1: תשמע, אתה יודע, אתה מדבר עם מישהו שחי עשרות שנים במרכז הארץ.
0: כן.
1: לא נולדתי פה בירושלים.
0: נכון.
1: ואומנם אני הכרתי את ירושלים היטב ואהבתי אותה, אבל אתה יודע, זה לא כמו לחיות בעיר ומבוקר עד לילה.
0: נכון.
1: המיוחד בירושלים, אתה לא תאמין, זה התושבים שלה. באמת, באמת, אנשים מיוחדים. אנשים שבכל... נכון, נכון, נכון, נכון.
0: האורחים, האורחים גם.
1: וכמובן.
0: יש כמובן, היום הרבה אורחים היום.
1: כמובן, האורחים, תקל, מה, איפה הם שמחים ככה, האורחים שלנו,
0: נכון.
1: בעיר אחר כשהם מגיעים להיות אורחים.
0: נכון.
1: אז בקיצור, המיוחד בעיר, המיוחד בעיר באמת, זה התושבים שלה, שמחת החיים שלה, וכמובן שכל עם ישראל, ואולי אפשר לומר העם היהודי, אוהב את ירושלים. אתה יודע, כשאני מסתובב בארץ, או אפילו בעולם,
0: כן.
1: ואני אומר להם, אני ראש העיר ירושלים, זה כאילו אמרת להם איזה משהו שבאמת,
0: דיברנו על זה קודם, שזה המקום היחיד בעולם, שכל מקום שתגיד ירושלים, אשר יתרגשו.
1: ממש מתרגשים, גם מתרגשים וגם אוהבים לשמוע שקורים דברים בירושלים.
0: נכון.
1: הרי אנחנו עכשיו עדים, בואו, לא נשכח, אנחנו עדים למהפכה אמיתית שקורית בעיר.
0: כן.
1: והמהפכה שקורית בעיר היא לא קלה. היא לא קלה, זה עבודות תשתיות, וזה בנייה, וזה... אבל בסוף כולם יודעים שמשהו טוב, וזה עושה טוב לכולם. כולם, כל אחד אוהב לשמוע שמשהו טוב קורה בירושלים. ושנינו יודעים שמשהו ענק קורה בירושלים.
0: נכון, לגמרי.
1: בירושלים הולכת להיות בקדמת הבמה של העם היהודי ושל מדינת ישראל.
0: גאווה גדולה להיות ירושלמי. אני חושב שהרבה אנשים כאן יחתמו על המשפט הזה. מה אתה מאחל לעיר שלנו ולירושלמים?
1: וואו.
0: צועקים כאן נגיד ברדיו בית המקדש.
1: כן, כן, כן. שנזכה כולנו, קודם כל, שנזכה כולנו בבניין בית המקדש.
0: כן.
1: ועד אז, שאנחנו נתעצם ונתעצם, שהעיר הזאת תהפוך להיות ליותר ממה שהייתה פעם. אבל אני לא, אני רוצה לראות את העיר הזו בכל נושא שיש. אם זה בחינוך, אם זה בתורה, אם זה בספורט.
0: תרבות.
1: הכל, כן. תרבות כמובן. רדיו כמובן, מיותר לומר על הרדיו שאנחנו כל כך גאים בו, רדיו ירושלים. אבל באמת, תמיד להיות מספר אחד, כי ירושלים היא מספר אחד. אז גם מה שיש שם בירושלים צריך להיות מספר אחת.
0: ולא נשחרר אותך בלי שאלה אחרונה, תהיה אליפות או לא תהיה אליפות?
1: וואו, אמרו לי, אני אגיד לך, אז זהו, אני אגיד לך, אסור לדבר על זה. אמרו לי. הוא אומר לי,
0: לא לפתוח את זה.
1: אסור לדבר.
0: הבנתי.
1: כל אחד יכבוש את יצרו וימתין, בעזרת השם.
0: הבנתי. אבל אם יהיו, נקווה, לא נדבר פה, אבל אם יהיו, יהיו חגיגות ענקיות.
1: מה זה חגיגות, חבל, אבל אסור לדבר על זה.
0: לא, לא, לא דיברנו.
1: לא דיברנו, לא דיברנו.
0: תודה רבה שבאת, תודה על כל מה שאתה עושה למען העיר שלנו.
1: תודה רבה, חג ירושלים ושמח לכולם.
0: ראש העיר משה ליאון,
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. טוב, ממש עוד רגע יעלה לכאן די-ג'יי בן-בן במסיבת צהריים ירושלמית. אז האמת, הנה, הוא כבר כאן, הוא מכין את הדברים, גם מפיל בקבוקים על הדרך. יאללה, קצת מוזיקה ותכף המסיבה עם די-ג'יי בן-בן. ממש עוד רגע. אופה, נקדיש את זה לכל כוחות הביטחון. תעשו להם כפיים, כל כוחות הביטחון שמסביבנו. חיילים שם מרחוק, אני רואה אתכם, איזה יפים.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי נייקי.
2: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: עכשיו גם האפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי נייקי.
2: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17

0: במאי, מחמש אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש.
4: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו גם האפליקציה.

איפה אתם כיכר ציון? רוצים לראות את כולכם באוויר. יש פה עדי ביתר, יש פה עדי ביתר.

יש פה אנשים שביקשו את עם ישראל חי, נכון? עוד רגע זה מגיע. תתקרבו אלינו לעם ישראל חי. תתקרבו אלינו, בואו, תתפרססו, בואו. אני בא אליכם המיקרופון, אני רוצה שישמעו אתכם ברדיו.

בואו נשמע אתכם. בדיוק בפזמון ירד השלטר. רגע, אז אמרו לי שאם אומרים איבדו כולם משתגעים, נכון? אז יאללה, איבדו! רגע, רגע, בוא, אני מפקיד לך את המיקרופון לשנייה, אני מחזיק, אתה אומר, אוקיי, קדימה, 3-4. איבדו! את השם! ושמחה! ובואו! לפניו!

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
5: טעים מאוד עם אינגליש.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
10: הערב במקור, התאונה הטראגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה הנהגת וביתה מדברות על הכל.
11: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב בערוץ 13.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
14: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
22: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר התפוצצות הרחפן בראש הנקרה, אזעקות נוספות הופעלו בשלום יובצת שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס שחדר לישראל מלבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. קודם לכן, גבר נפצע אנוש ושניים נוספים נפצעו בינוני וקל בנפילת רחפן נפץ בראש הנקרה, וזאת מבלי שהופעלה במקום אזעקה. הפצועים, שני צעירים בני 25 וגבר כבן 50, פונו לבית החולים לגליל בנהריה, כשאחד מהם עובר כעת ניתוח דחוף. מוקדם יותר הופעלו התראות בשל חדירת כלי טייס נוספים בגליל העליון. המטרות יורטו בהצלחה. בתגובה להפרות הפסקת האש הרבות מצד חיזבאללה, צה"ל הודיע כי החל בתקיפת תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. העתירה נגד מינוי ראש המוסד. הממשלה הגישה לבית המשפט בקשה לביטול החיסיון על ההודעה שהעבירה לבגץ היועצת המשפטית לממשלה בעניין רומן גופמן. בבקשה נכתב כי אין בהודעה סוד וכי היא מתארת שני אירועים חסרי משקל שקדמו להחלטה על הגשת התצהיר של הקצין ג' בדבר פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס ומטרתה לפסול את המינוי. לאחר קבלת ההודעה החסויה, השופטים הבהירו כי אינה מספיקה לשינוי החלטתם. הפרקליטות החליטה על השלמת חקירה בפרשת משחקי חברה. התיק בעניין הזמר אייל גולן הוחזר לפרקליטות מחוז תל אביב לצורך מעקב אחר השלמת החקירה במשטרה, זאת לפני שתוגש החלטה סופית בדבר הערר שהגישו המתלוננות. פרשננו גיא פלג מציין כי הזמר צפוי להיקרא על החקירה נוספת, וכי החקירה תעסוק גם בתלונה החדשה נגדו, שנחשפה בחדשות 12. הערב במהדורה המרכזית, בדרך לבחירות, סקר מנדטים חדש. מיוחד, ירון אברהם עם הקלטות גדי אייזנקוט בכנס סגור, וגם, אחרי שתלמידי החטיבות נכשלו בבחינות באנגלית, איך בכל זאת ידאגו שהילדים שלכם ידברו את השפה. הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימיד אפשרון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס?
2: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: אלדן,
3: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
19: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
11: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
9: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
11: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
9: עד שבת.
11: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: ועכשיו. שיר השבוע.
2: של רדיו ירושלים.
3: שרית חדד. המזרח הרחוק.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי ריצה?
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: רק רב
9: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רק רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: הערב במקור. התאונה הטרגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
11: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
12: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
16: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: שהוא הזה אגדת כדורגל.
19: כן, אבל...
18: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
19: אלגנט.
18: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
19: אלי.
18: אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראות, תודה.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
21: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
23: עכשיו גם האפליקציה.
24: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
26: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופרפוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
29: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
30: חברים,
0: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון, חיל האוויר ירת מטרה חשודה שזוהתה ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. במהלך היום הופעלות רעות מפני חדירת כלי טייס עוינים גם בגליל המערבי ובגליל העליון, הוצאו ירוטים. מוקדם יותר גבר נפצע אנושות ושלושה נוספים נפצעו בינוני וקל מנפילת רחפני נפץ באתר התיירות בראש הנקרה, מבלי שהופעלה במקום הזקה. הפצועים פונו לבית החולים לגליל בנהריה ואחד מהם, צעיר בן 25, הוכנס לניתוח חירום. יום ירושלים, שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס האזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה, והבהיר כי תושבי דרום לבנון נשארו פליטים עד שחיזבאללה התפרק מנשקו.
1: חיזבאללה ספג מכות קשות ביותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות, וגם במהלך מבצע שאגת הארי שלמעלה מ-2,000 מחבלים סוכלו רק במהלך המבצע הזה. הבתים בקו הכפרים הראשון ששימשו לפעילות טרור מובהקת של החיזבאללה מושמדים בימים האלה. הייתה שם, הייתה להייתה שם. תושבים רבים פונו לשם הגנתם, התושבים השיעים, והם לא ישובו עד שהחיזבאללה יתפרק מנשקו ונגן על תושבי הצפון.
0: עוד התייחס שר הביטחון למערכה באיראן והאפשרות של חזרה ללחימה.
1: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה. מכות שהחזירו את השנים אחורה בכל התחומים. ועם זאת, משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
0: בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר עלה להר הבית ורקד עם תומכה ודגל ישראל. בן גביר אמר שהשקט הביטחוני היחסי בגזרתו בחודש רמדאן האחרון, שחל ברובו בזמן המלחמה עם איראן, קרה בזכות החזרת ההרתעה.
2: החזרנו את המשילות, החזרנו את ההרתעה. יש הרתעה כלפי המחבלים בירושלים ובכל מדינת ישראל. הר הבית לידינו.
0: כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי לרגל אירועי יום ירושלים ובהם צעדת הדגלים, צירים רבים ברחבי הבירה נחסמו לתנועה ושוטרים נפרסו בעיר להכוונה ושמירה על הסדר. כמו כן, הרכבת הקלה תפעל הערב במתכונת מצומצמת. פעילות צהל בעזה, לוחמי החטיבה הצפונית זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון הרצועה והתקרב אל הכוחות באופן שאיבה עליהם איום ידי. המחבל חוסל להסרת האיום. המדינה תתבע את עיתון הניו יורק טיימס בעקבות פרסום כתבה מאשימה את צהל בתקיפה מינית שיטתית של פלסטינים. ראש הממשלה ושר החוץ הודיעו כי הנחו לקדם תביעת דיבה נגד העיתון, לאחר שפורסם בו אחד השקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם כנגד מדינת ישראל, לשון ההודעה. בניו יורק טיימס פרסמו הודעה שבה הם עומדים מאחורי הפרסום ומחבר הכתבה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד בשבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
30: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
31: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: כותרת ראשית, העורך שלנו הוא שלומי אהרוני, טכנאית השידור רונית עזרן, העורך המוזיקלי מתן ממן ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. מיד אנחנו עם העדכונים בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בצפון בראש הנקרה. אנחנו נקבל פרטים מאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, ננסה להבין מה עומד מאחורי מה שנראה כמו הסלמה ותעוזה של ארגון הטרור חיזבאללה, תעוזה מחודשת. יהיה איתנו אלי הירשמן, הכתב לענייני חרדים ופוליטיקה של חדשות 12, על המשבר שמוביל למעשה לפיזור הכנסת ולבחירות. מהם הצדדים המעורבים? האם מדובר בספין? ספין של מי? מה עומד לקרות בהמשך? ומה המשמעות? מיד הוא יהיה איתנו. אנחנו גם נדבר על ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. מה ששוחחו שני המנהיגים, קבלת הפנים המיוחדת של ההזכה טראמפ, גם על המשמעויות של המהלך הזה, ואיך AI קשור להכל, כבר כל הפרטים. יהיה כאן גם שיר אירוויזיון מפעם, כזה קלאסי, לא כמו שרגילים לשמוע היום. אם אתם אוהבים, אנחנו מיד מתחילים. רחפן נפץ מלבנון פגע היום בחניון הגן הלאומי, ראש הנקרה, מבלי שהופעלו אזעקות. שלושה אזרחים נפצעו, אחד מהם באורח אנוש, השני באורח בינוני, ואחד קל. כך עדכנו מטעם המרכז הרפואי לגליל בנהר ים. צהל מסר כי הרחפן הזה שוגר בידי חיזבאללה, וכי מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש. עכשיו איתנו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
2: יום ירושלים שמח, אבי.
1: יום ירושלים שמח לך ולמאזינים שלנו. אני רוצה לשאול אותך, מה עומד מאחורי התעוזה המחודשת הזו של חיזבאללה, שגם נכנסת שוב לחיינו בהדרגה, אבל חמורה ביותר?
2: טוב, חיזבאללה בעצם נמצא בנקודה שהיא מאוד בעייתית מבחינתו. אנחנו רואים, אתמול במקרה היינו גם בלבנון, ואנחנו ראינו את זה גם בעיניים. חיזבאללה איבד הרבה מאוד מהנכסים שלו בדרום לבנון, בקו הכפרים הראשון, השני והשלישי, ובעצם צהל אוחז באותם אזורים, מוצא שם את התשתיות של חיזבאללה, משמיד אותם, וגם פוגע בלא מעט פעילי חיזבאללה. אנחנו מדברים על סדרי גודל של מעל 6,000 מחבלים הרוגים מאז השמיני לאוקטובר 2023, מתוכם עוד כ-400 רק בשבועות האחרונים לאחר תחילת הפסקת האש, ובעצם חיזבאללה נדחק צפונה. יש לו הרבה מאוד לחץ גם מתוך האוכלוסייה המקומית שלו, האשים שעזבו את הבתים שלהם, הבינו שהרסו להם את הכפרים ואת הבתים, מוטטו אותם, הם נמצאים כרגע בבירות ובמקומות נוספים ודורשים הסברים מחיזבאללה. וכמובן כל המסע המותן הזה שמתפתח בין ישראל לבין ממשלת לבנון, מסע המותן בפעם הראשונה באופן ישיר מעל הראש של חיזבאללה. מנגד מוסתכל למזרח עבור את הפטרונים שלו שנמצאים בבעיה מאוד רצינית מול האמריקנים, עם מה שקורה שם באיראן, עם כל הלחץ שמופעל שם עליהם, ולכן מה שנשאר לו כרגע זה להשתמש בלחימת גרילה, כמו שהכריז הזה מנהיג החיזבאללה בעבר, נעים קאסם, לפני כמה ימים. ואחד האמצעים שיש לו, שזה אמצעי הקל, הזול, הנוח, היעיל והאפקטיבי ביותר, זה הרחפן, רחפן הנפץ, שהוא גילה שבעזרת רחפן נפץ עם כבל שהוא מעיף אותו במרחק של 15 קילומטר מעבר לטווח שבו פועלים הכוחות של צה"ל, הוא יכול להגיע עד לגבול או לכל מקום שבו נמצאים חיילים. הוא עוקב אחרי, במסגרת המצלמה, אחרי מה שקורה על הקרקע, יכול להתביית ולפגוע בצורה מאוד יעילה כנגד מטרות ולגרום נזק. עכשיו, הנזק שלו הוא נזק מקומי מאוד מוגבל, כמו חומר נפץ שהוא נושא היא קטנה ולא גדולה, אבל האפקט התודעתי שהוא יוצר הוא הרבה יותר גדול ודרמטי, וזה משרת כרגע את ארגון חיזבאללה.
1: בהחלט משרת כרגע את ארגון חיזבאללה, אבל רגע אחד, העורך מדבר איתי תוך כדי שאני מנסה לשאול שאלה, ורגע אחד ניסיתי להקשיב לו. כן, כן. המצב שם מול לבנון הוא נפיץ מצד אחד, מאוד מורכב. ישראל, אנחנו יודעים, וארצות הברית ניסו במשך חודשים גם להגיע להבנות כלשהן עם ממשלת לבנון, ואתה גם הסברת את המורכבות מול ממשלת לבנון. ואני תוהה מנקודת מבטך, כמי שמסקר את המצב באמת תקופה ארוכה מאוד, מה אתה חושב שיכול לשבור את ה... סטיילמייט הזה, את המצב הסטטי והלא טוב בכלל שישראל מצויה בו כרגע?
2: תראי, צריכים לקרות כמה דברים שאמורים לקרות גם במקביל. אחד, קודם כל, לגמור את הפעולה באיראן. הרי כל עוד שהאיראנים מחזיקים, אני מלך שכאילו לרחוק דווקא ולגדול, כל עוד שהאיראנים מחזיקים ב-450 קילוגרם האורניום המאושר, הם יכולים עדיין להמשיך ולשחק ולהפעיל לחץ על העולם. אגב, ההפעלה של חיזבאללה זה סוג של הלחץ שהאיראנים מפעילים, הרי בסוף בסוף הם מופעלים על ידי האיראנים, ברצות האיראנים הם יזרקו או יפעילו רחפנים וישתמשו באותם אמצעים, וברצותם גם הם יכולים ליצור את האש. אז ברגע שיטפלו באיראנים וישללו מהם את ה-450 קילוגרם האורניום, וישללו מהם את הנכס המשמעותי, המהותי שיש להם, ואנחנו נראה גם את השינוי בתוך איראן, אנחנו נראה אפילו גם קריסה של המשטר האיראני, וכמובן את מה שקורה, מה שמוקרן בעזה וגם כמובן בלבנון. הדבר השני זה ללכת ולהתמודד גם על מה שקורה בלבנון. אני חושב שברגע שאמריקאים יתירו לישראל לפעול בצורה נרחבת בתוך לבנון ולהגיע למשל לכל אותם מנהיגים שמפעילים את הפעילים שלהם בלבנון, את כל המרכזי כובד של חיזבאללה מעבר לקו הצהוב, במקומות שבהם יושבים המפקדות, חדרי החמלים, המרכזי התקשורת, מרכזי הכסף, הזרמת כספים, הבונקרים הסודיים, המנהיגים בראשם נעים קאסם, וברגע שהם ירגישו את העוצמה של חיל האוויר, והם יתחילו להימלט ולהסתתר ולהתעסק כל היום בהגנה על עצמם, אז הם יהיו פחות עסוקים בלייצר התקפות על ישראל, וכמובן אנחנו ניצור את ההרתעה שמתבקשת. תראי, אנחנו נמצאים כמעט כמה שעות לאחר, 5 או 6 שעות לאחר המתקפה על ראש הנקרה. אנחנו לא ראינו פעולה של צהל, לא פעולת תגובה, לא פעולת האנשה, על האירוע הזה שהוא חציית קו בצורה משמעותית. הרי בסוף הם חצו לשטח מדינת ישראל, לאזור ריבוני, לאזור תיירותי, פגעו באזרחים, 4 אזרחים שהם, אין להם שום קשר לצבא, שעסקו בעבודות תחזוקה של מרכז תיירות, זה מסעדת הצוק, והרחבה של הרחבל בראש הנקרה, הרחבה העליונה. אז כאילו, אם על זה אתה לא מגיב בעוצמה רבה, ואתה לא מחפש את הראש של נעים קאסם או של מישהו אחר ששלח את הרחפן הזה, אז בעצם אתה מראה חולשה גם לצד השני, ואתה יודעת בישראל ברגע שאתה מראה חולשה, ראינו איך זה מסתיים בשביל באוקטובר. אני חושב שהממשלה, הדרג המדיני פה מראה לא מעט חולשות בזמן האחרון כלפי הצד השני, והצד השני מתרגם את זה לפחות בריאות שלו ליכולת שהוא יכול להמשיך ולאתגר את ישראל דווקא במקומות שלא נוח לנו לספוג.
1: כן. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
2: תודה שלנו, יום ירושלים שמח, זה הכי חשוב.
1: נכון, נכון מאוד, יום ירושלים שמח, כאן בירושלים ובכל הארץ, עיר הבירה שלנו, האהובה והחשובה. תודה רבה, אבי.
2: תודה לך,
1: בבקשה. ממשיכים עכשיו, ואנחנו עם יואל עיברים, כתב החרדים של רשת 13. שלום רב לך.
3: אהלן, מאיה.
1: עדי.
3: עדי, סליחה, הייתי בטוח שזו מאיה חסון, אמרו לי, אני לא שומע, לא מזהה את הקולות עדיין.
1: זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, שמחה מאוד שאתה איתנו, והייתי רוצה בשלב ראשון, בגלל שבאמת, גם כל ההתפתחויות בעניינים הפוליטיים מגיעות לפעמים כמה פעמים ביום, ויש דקויות, ויש אינטרסים סבוכים, הייתי רוצה שתיתן לנו את תמונת המצב כרגע כפי שאתה רואה אותה, מה שנקרא מי נגד מי ומה עומד לקרות.
3: תראי, הרב דוב לנדו, מנהיג דגל התורה, החליט מעל הגב של נתניהו, ללא תאום איתו, על ההחלטה לפזר את הכנסת, שדגל התורה תתמוך בפיזור הכנסת. הדבר הזה תפס אולי לא בהפתעה גמורה את נתניהו, שידע שאין לו באמת חוק פטור מגיוס להציע, אבל הוא חשב שהוא יוכל איכשהו להעביר איתם גם את מושב הקיץ בשיתוף פעולה. אבל הדבר הזה נעצר משום שבאמת באופן אובייקטיבי מצבו של המגזר החרדי נמצא, הוא לא טוב. הוא לא טוב מכיוון שהם הפסיקו לקבל את מרבית התקציבים שהם קיבלו לפני שנכנסו למעגל המשתמטים הרשמיים 80,000 צעירים חרדים, והדבר הזה גרם להפסקת תקציבי הישיבות, הפסקת התקציבים הישירים לאותם עריקים, ובכלל כל פסיקות בגץ, כולל המעצרים שאנחנו רואים מדי פעם, שאומנם הם לא המוניים, אבל עדיין יש מעצרים, ובתוך החברה החרדית זה לא נתפס טוב. כל הדבר הזה גרם בסופו של דבר לרב דוב לנדו להכריע על תמיכה בפיזור הכנסת. אתמול בלילה אנחנו רואים את נתניהו מנסה להחזיר אליו את המושכות, לפחות מבחינת ניהול האירוע, ולכן הוא הודיע על יוזמה משותפת לפיזור הכנסת. זה כדי להראות שאף אחד לא גורר אותו לבחירות, אלא שהוא יודע ליזום אותן בעצמם. עכשיו, האמת היא שבאופן אובייקטיבי לא באמת היה פה משבר דרמטי, מכיוון ש הבחירות לא מוקדמות בצורה משמעותית.
1: נכון.
3: ולכן כולנו מתייחסים לזה באופן ספקני, אבל צריך להגיד שהטקסטים שהרב דוב לנדו מוציא מפיו, שכוללים את נתניהו רמאי, נתניהו שקרן, אי אפשר להאמין לו. זה טקסטים שלא שמענו מעולם, בוודאי לא ממנהיג רוחני, ולכן לדבר הזה יש משקל, ומשקל משמעותי. אני יכול לומר שבחדרים הסגורים, העסקנים החרדים, בהחלט מנסים להאמין לעצמם שיש להם אופציה פוליטית במרכז שמאל שתכלול הענקת פטור מגיוס לחרדים.
1: אוקיי, אז כאן יש באמת משהו מעניין לפרק משני הכיוונים. אחד, מעניין מה בדיוק קרה, מה התהליך המחשבתי הגיע בסופו של דבר הרב לנדו לאיזושהי בשלות מסוימת, כי זה לא פשוט להיות כל כך הרבה שנים במחנה אחד ולהיות נאמן כמובן מהשיקולים הלגיטימיים שלו, כפי שהוא רואה את הדברים שישרתו את הציבור שהוא מייצג לצורך העניין, למרות שהוא רע והוא לא ייצוג פוליטי, אבל אנחנו מבינים את הכוונה. פתאום ההבנה הזו שזה לא ישרת אותו, מכאן היא הגיעה? אני תוהה, האם הרב ויועציו מבינים אולי שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא כבר לא איך נגיד את זה, הסוס הלבן והמוצלח פוליטית שיוביל אותם שוב אולי בקדנציה הבאה לחוק שיהיה מיטיב עמה מבחינת גיוס? ומן הצד השני אני תוהה, למה הוא מעלה בדעתו בכלל שבמחנה השינוי, שהרי הוא מתנתק ממחנה הימין, מהמחנה שמוביל את המדינה עכשיו, מתוך איזושהי תקווה להיות יותר גמיש. אנחנו נלך עם מי שייתן לנו. מכאן המחשבה שהמחנה הזה בכלל ייתן להם?
3: אני חושב שאפשר לחלק את התשובה שלי לשניים. קודם כל נתחיל מתוך המבט הפסיכולוגי של הרב לנדו ושל ההנהגה הרוחנית. היא יודעת היטב שלא יהיה תחליף לממשלה שמזרימה מיליארדי שקלים בכל שנה, ומיליארדים רבים לחינוך החרדי. זה משהו שהממשלה עשתה בתקציבים עוקפים אמנם, מכיוון שחלק מהתקציבים הרשמיים הופסקו, אבל בוודאי שהיה שיתוף פעולה מוחלט מצד הממשלה נגד מערכת המשפט, כי אם זה היה תלוי בשופטי בגץ, כבר במזמן הממשלה הייתה צריכה לפעול באופן אקטיבי לגייס את החרדים. מערכות אכיפת החוק לא עשו את הדבר הזה, והרב לנדו ידע את זה היטב. והרב לנדו ראה את נתניהו מפטר את יולי אדלשטיין, והוא ראה אותו מפטר את יואב גלנט, למרות שזה לא פופולרי. והוא ראה אותו עומד במשכן הכנסת ומכריז שמדובר בחוק גיוס היסטורי, למרות שהחוק הזה לא באמת יענה על הצרכים של הצבא, לפחות איך שאני מכיר את הסעיפי. ולכן זה לא, אי אפשר לומר, אני במובן הזה לא כל כך מבין גם את העליום הדרמטי הזה על נתניהו, שלכאורה עונה אותם, כי במעשים שלו, בצעדים שלו, נתניהו הוכיח שהוא הלך עם החרדים דרך ארוכה מאוד בממשלה הזו, שאם זה היה תלוי בו, אז הוא ממזמן היה מעביר את החוק הזה, אלא שיש מגבלות שהן מאוד מאוד...
1: אבל זה תלוי בו. כי בסוף החרדים אומרים לעצמם, זה תלוי בו, הוא יודע לעשות את הכל, הוא הקוסם, הוא באמת כל כך מוכשר פוליטית, ובסוף הוא שם אותנו ממש מחוץ למשחק, הוא תיעדף אותנו בסוף השורה.
3: איך אפשר לומר דבר כזה אחרי שנתניהו פיטר את יולי אדלשטיין, פיטר את יואב גלנט, ועמד ושיווק את החוק הזה פעם אחר פעם, למרות שהוא לא באמת היה פופולרי, והוא ידע שזה לא פופולרי עבור החרדים. אני לא חושב, אני חושב שבאמת באופן אובייקטיבי לא היה אפשר להעביר את החוק הזה, והחרדים יודעים היטב. מערכת המשפט בעניין הזה התייצבה ואמרה שהיא לא מוכנה שהחרדים לא יגויסו יותר.
1: גם פוליטיקאים מהליכוד, ממפלגתו של נתניהו עצמו, יש שם קולות וגם אנשים שהתכוונו לו להצביע בעד.
3: נכון, נכון, תראה, אנחנו באמת גם בתקופה היסטורית מבחינה ביטחונית, ולכן לא קל להעביר פטור מגיוס לרבבות חרדים, כמו שאולי היה קל לפני 5 או 7 שנים. עכשיו, אז זה החלק הפסיכולוגי של הרב לנדו, שברור שהוא התמהמה במשך תקופה ארוכה מלבצע את הצעד הדרמטי הזה כנגד ממשלת הימין, כי הוא ידע שאותה ממשלה היא הכי אוהדת חרדים שהייתה אי פעם. אנחנו רואים שרים בליכוד מדברים על החברה החרדית בצורה כל כך אוהדת שאפילו חרדים לא יודעים לדבר כך.
1: נכון, נכון. אז ממש משפט לסיום, לאן זה הולך?
3: אני חושב שהכנסת תפוזר, היא תפוזר בשבועות הקרובים, יכול להיות שזה יהיה בקצב שתואם לנתניהו. אנחנו יודעים גם שנתניהו מנסה להעביר עכשיו איזושהי תוכנית תקציבית שתזרים מיליארדים נוספים לחרדים כדי לנסות להראות להם שהוא איתם. אני בספק אם המיליארדים האלה יעברו, אבל אי אפשר לומר שהסיפור או הרומן הזה בין נתניהו לחרדים נגמר.
1: נכון, עדיין נלחם על לבבותיהם של החרדים נתניהו, בתקווה באמת שזה ימשיך את השותפות הטובה הזו מבחינתו. יואל איברים, כתב החרדים של רשת 13, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: להתראות. עכשיו דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: מחלף הראל פקוק, כך גם הכניסה לעיר. התנועה בבגין צפון ודרום זורמת. יום ירושלים, בכל זאת, אז יש חסימות תנועה בצירים מספר, ומי שלא חייב להגיע למקום, אולי עדיף שימנע. שדרות בן צבי, מרחוב רופין ועד רחוב רבין, רחוב בצלל, רחוב המלך ג'ורג', רחוב אגרון, רחוב דוד המלך, שלמה המלך, רחוב חטיבת ירושלים, גם מנהרת צהל ורחוב חיים בר לב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה. מיד אחריה נשוב עם מוזיקה טובה כפי שהבטחנו, וגם נדבר על הביקור של הנשיא טראמפ בסין, על קבלת הפנים הדי מפתיעה, אפילו הוא הופתע ממנה אני חושבת, עשרות, מאות, אלפי ילדים שמנופפים בדגלים וצועקים כדי לקבל אותו בשמחה למדינה, כמעט עשור שזה לא קרה. אז אנחנו מיד נהיה עם זה ועם פרופסור איתן גלבוע שיסביר לנו על המשמעויות של הביקור הזה. אנחנו מיד חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
7: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים נעלי אדידס? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.

0: וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
6: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
11: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר ולברר מה בדיוק קרה בביקור של הנשיא דונלד טראמפ בסין, מה עדיין קורה. בעצם פסגה די היסטורית, כי נשיא אמריקני לא ביקר בסין כמעט עשור, והיה שם טקס די מפואר של קבלת פנים, גם מטחי ירי בכיכר טיאננמן, אבל מאחורי כל החיוכים וההצהרות, יש גם קשיחות סינית שמסתתרת. שי ג'ינפינג הבהיר לטראמפ שסוגיית טייוואן למשל עלולה להוביל למצב מסוכן ביותר, אפילו להתנגשות צבאית. אז מה בדיוק קורה שם? איתנו עכשיו פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, יחסים בינלאומיים, אוניברסיטת בר אילן ורייכמן. שלום.
12: שלום עדי.
11: אז ראינו פערים משמעותיים בין הדיווחים של הבית הלבן, לאלה של סוכנויות הידיעות הסיניות, למשל, אמריקנים טוענים למשל שהייתה הסכמה לגבי איראן, שהיא לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, שמצר הורמוז חייב להישאר פתוח, והסינים לעומת זאת לא הזכירו את זה. מה זה מלמד אותנו על היחסים, על הכוחות בין השניים, בין שני המנהיגים והמדינות?
12: טוב, את זה נראה מחר, כאשר הם, ככל הנראה, יציגו במסיבת עיתונאים משותפת מין הודעה. אז נוכל לדעת על מה הסכימו יותר ועל מה הסכימו פחות. את צודקת, זו באמת בידת פסגה מאוד חשובה. מי שהיה בפעם האחרונה בבייג'ינג זה טראמפ עצמו, וזה היה ב-2017 בתחילת כהונתו הראשונה. זה באמת זה כמעט עשור, זה הרבה זמן, וקרו הרבה דברים בעולם. הבידה הזאת חשובה קודם כל בגלל המתחים שנוצרו בעיקר בעקבות מלחמת סחר של מכסים בתחילת כהונתו השנייה של טראמפ לפני כמה חודשים, והשתי המעצמות האלה אמורות בוועידת פסגה הזו להסדיר את יחסיהם לפחות בתקופה שנותרה לטראמפ בבית הלבן, משהו כמו 2.5 שנים. אבל אני חושב שכבר רמז לכך שהבעת תשבחות הדדיות, כן, כל אחד קרא לשני מנהיג גדול, אפילו טראמפ אמר, אומרים לי שאתה לא מנהיג גדול, אבל אתה כן מנהיג גדול, וקבלת הפנים הנוצצת שהייתה לטראמפ בבייג'ין, מאחורי זה יש לא מעט נושאים בעייתיים שצריכים לפתור אותם, יש בעיקר בעיות של מסחר וכלכלה שנובעות מכך שעדיין יש גירעון עצום, גירעון מסחרי עצום בין ארצות הברית לבין סין, כי סין מייצאת לארצות הברית הרבה יותר מאשר ארצות הברית מייצאת לסין. זה דבר לא נובע.

0: נושא חדש, אבל טראמפ עובד על זה, ויש כל מיני פתרונות לעניין הזה. יש מבחינה אסטרטגית כמובן ומדינית, הנושא השני הכי חשוב זה טייוואן, כי סין לא רוצה, לא מעוניינת שארצות הברית תחמש את טייוואן, תמכור לנשק. אז העמדה האמריקאית בעניין הזה היא מאוד ידועה, אמריקה מכירה במה שנקרא סין אחת, זאת אומרת שאכן טייוואן תהיה חלק מסין, רק הם טוענים שזה עניין למסע ומתן ולא לשימוש בכוח. זאת אומרת שהסינים אומרים שהם יכבשו את טייוואן, זה ארצות הברית אומרת להם, אמרה להם עד עכשיו, אם אתם תנסו את זה, אתם תמצאו את הכוח הצבאי שלנו.
1: הסיבה שישי לוחץ יותר מבעבר בעניין הזה, וגם גם, הנה, גם דיברנו על תעוזה של חיזבאללה להבדיל, אז הנה יש כאן גם איזושהי תעוזה שמשתקפת מההתנהלות של שי, וברקע יש כל מיני פוליטיקאים סינים ואנשים שקשורים לממשל ופרשנים שגם מסתכלים על המלחמה באיראן וסבורים, האופן שבו הם מנתחים אותה זה בעצם החלשותה של ארצות הברית. ולכן השאלה שלי, בסוף טראמפ מגיע לפגישה הזו מעמדה לפחות בעיניים סיניות ובעיניים כנראה של שי ג'ינפינג של חולשה. למה שהוא שי יהיה מעוניין בכלל לשתף פעולה עם האמריקנים במקום להחליש את המעצמה בשקיעה הזו, כדי שהמעצמה הסינית תהיה ההגמון?
0: נכון. טראמפ מגיע לוועידת הפסגה הזאת כשהוא נראה בעיני הסינים, ולא רק בעיניהם, כחלש יותר, בעיקר בגלל המלחמה באיראן, אזכיר רק ממצא אחד שחשוב מאוד, וזה שמאגרי החימוש של ארצות הברית כמעט ידלדלו לגמרי. זאת אומרת, אם מחר פורצת מלחמה באסיה, ארצות הברית כמעט ולא יהיה חימוש להשתמש בו. וזה נכון שסין רואה את עצמה היום בעלת משקל יותר משמעותי מול ארצות הברית, כי נסתכלי את המדיניות החוץ של ארצות הברית, ואין לנו זמן לפתח את זה יותר מדי. אבל כשטראמפ מפורר את נאטו, שהיא בעלת הברית הכי חשובה של ארצות הברית, אז סין מרוצה. כאשר מדינות באסיה כמו יפן וקוריאה הדרומית מאוד מודאגות ממה שארצות הברית עושה, אז זה סימן שאפשר לנצל את זה, ואני חושב שסין תנצל את זה. אבל יש נקודה אחת מאוד חשובה, סין מאוד חוששת מארצות הברית, למרות כל מה שאמרתי. היא לא רוצה מלחמה.
1: אנרגיה, AI.
0: נכון, זה אחד הנושאים. אבל תראה, אני שמתי לב אתמול, שי שינפין, נשיא סין, השתמש אתמול במושג ממש של תיאוריה של יחסים בינלאומיים, שנקרא מלכודת טוקידידס. הוא השתמש בזה, אני מאוד הופתעתי לשמוע את זה, כי אחד מהעמיתים שלי המציא את זה, קוראים לו גרם אליסון, הוא חקר מין מאבקים מהסוג שיש בין ארצות הברית לבין סין, במשך ההיסטוריה, מגיע למסקנה שיש בהחלט מצב שדומה מאוד למה שהיה בין אתונה לספרטה, זה מלחמות הפולופונז. זאת אומרת שיש סיכוי שאי אפשר יהיה לפתור את כל חילוקי הדעות, ויש סכנה של מלחמה. כל תוקיד הזה אומרת שבסופו של דבר שתי המעצמות הגדולות יאלצו להילחם אחת בשנייה. אני לא חושב שזה נכון, בגלל הנשק הגרעיני, אלא אם כן אתה שם אותו בצד. וצריך להגיד כאן שזה נושא מאוד חשוב שיעלה לדיון, משום שסין מפתחת נשק גרעיני בצורה מטורפת, גם מבחינת אמצעים וגם מבחינת כמויות. נכון שהיא פיגרה ועדיין מפגרת אחרי רוסיה ואחרי ארצות הברית, והיא רוצה לסגור את הפער הזה, אבל כמובן מרוץ חימוש גרעיני, זה כבר סיפור שבאמת יכול להביא להתלקחות ולהתנגשות. אז זה יעלה, אני חושב שארצות הברית תרצה שסין יחד איתה יחתמו על איזשהו הסכם, שמרסן את המרוץ הגרעיני.
1: כן, מעניין, גם העניין הזה של מלכודת טוקידידס, ההיסטוריון היווני, מעניין. תודה רבה לך, פרופסור איתן גלבוע, על הפרק. הפרשנות הזו, תודה.
0: תודה רבה, שעדי. סוף שבוע טוב.
1: סוף שבוע טוב. עכשיו אנחנו ממשיכים ויוצאים להפסקה עכשיו, או כן, יוצאים להפסקה. מיד אחרי יהיה איתנו ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון. שובו אלינו.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-$99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: השואב פח? לפח המחזור.
8: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: די! נמאס לי לבשל.
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: ליטר סולר, רק ב-8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
17: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן. איזה פעם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
0: רב בריח.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כותרת ראשית עם עדי זריפי כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו עכשיו ואנחנו פונים לשיר השבוע.
7: ועכשיו שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
9: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון. שלום, יום ירושלים שמח.
3: חג ירושלים שמח, עדי היקרה. בהחלט הרגשה מרוממת ואווירה נהדרת.
2: כן, יצאת החוצה עם החוגגים, אתה חווה את היום הזה גם מהזווית שלהם, נכון? לא רק בתור מי שבאמת עומד בראש.
3: אני אגיד לך, עדי, אפשר לוותר על על החוויה הנהדרת הזאת. אתה יודע, עכשיו אני נמצא ליד, ביציאה מכיכר ספרא לכיוון שער יפו, ואת רואה המונים שהולכים ברחובות, מוזיקה נהדרת, זה באמת אווירה נהדרת. אין כזה מקום בעולם עם כזאת אווירה.
2: זה נכון, אין מקום כזה בעולם, ואין כאלה אנשים בעולם כמו הירושלמים. זה ממש משהו שאתה בתור ירושלמי, או לא משנה אם אתה גר בעיר ועברת לכאן ואתה מכיר את הירושלמים, אתה יודע שזה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. ואתה בצדק מעלה את החגיגות והאווירה הטובה, אבל סלח לי אדוני, בכל זאת יש גם רגעים פחות נעימים ביום הזה, והנה גם היום אנחנו מדווחים על אימותים בעיר העתיקה, לפני מצעד הדגלים. יש כמובן גורמים פוליטיים שלפעמים קצת בוחשים באיזושהי קלחת. אנחנו נשתדל להימנע בגלל שאתה ראש העירייה ולא רוצה להעיר הערות פוליטיות כאלה ואחרות, וזה מובן לחלוטין, אבל לעצם עניין האימותים הללו שהם כל כך לא מאפיינים את העיר הזו, לא צריכים לאפיין.
3: עדי, בואי נאמר את האמת. קודם כל, אני בכוונה עכשיו יצאתי ואני הולך לכיוון הנוער ומצד הדגלים כדי לראות הכתב ואם זה נכון. אבל וכמה? עכשיו תזכרי דבר אחד. אנחנו באים מדברים פה על עשרות אלפי צועדים, שמיעוט קטן בתוכם עושה פרובוקציה. אני חושב, לדעתי, אני אפגוש פה עוד מעט את גם את הנכדים שלי שבאים לצעוד כאן בעיר, ולא פעם ראשונה, וכל פעם אני אומר, תגיד לי, מה קרה? הם אומרים, סבא, אנחנו אומרים לך, הלכנו, היינו הכי שקטים בעולם. תמיד יש את הפרובוקציות האלה, אגב, משני הצדדים, שכמובן אנחנו מתנגדים עליהם, מגנים את זה, אסור בשום אופן, אנחנו בסופו של יום אנחנו צריכים לחיות ביחד עם השכנים שלנו במזרח העיר, צריכים לחיות ביום יום, וזה מה שקורה. אני הרי בשבתות אני מסתובב במזרח העיר, ואני רואה גם דתיים, גם חילוניים, ישראלים שמגיעים והולכים ברחובות העיר העתיקה ומרגישים בטוח, אין שום סיבה שתהיה אפילו פרובוקציה אחת. לצערי הרב זה קורה. אני חייב לומר לך, עדי, דבר נוסף, שהשנה הזו אני ביקשתי מ-15 רבנים של הציונות הדתית, הם 15 רבנים מאוד מאוד מובילים בציונות הדתית, שייצאו במכתב שקורא לכל המשתתפים לפעול באמת בשקט ובכבוד כלפי כולם. ואני חושב שהמצעד עצמו הוא מצעד סזגוני, מצעד יפה, יש פרובוקציות שחייבים למנוע אותם.
2: נכון, ואנחנו גם יודעים שלפעמים, נגיד את זה בפשטות, הצעירים לא תמיד מקשיבים למבוגר האחראי, בין אם הוא רב, בין אם הוא מורה או הורה, אז גם את זה צריך להבין ולהכיר. ולכן גם יש כמובן פעולות אכיפה, אם נדרשות, זה תמיד קורה ובכל אירוע כנראה. ובגלל שאתה באמת מזכיר ומציין את האופי של העיר הזו, שהיא עיר של רב קיום, אפילו לא דו קיום, כי יש כאן את כל הדתות והיא חשובה לכולם, כמה אתה מוטרד מהתופעות שאנחנו רואים לאחרונה, אגב, לא רק שקורות בירושלים, וכמובן זה לא תופעות, אין כאן שורה ארוכה, אבל מספיק אירוע אחד, כמו שתועד אז בעיר העתיקה נגד אותה נזירה, ובכלל אווירה מאוד קשה של לעומתיות במדינה, שיכולים לפגוע בדיוק ברב הקיום הנהדר הזה שיש לנו כאן שנים ארוכות בעיר.
3: עדי, אין ספק שאני מגנה את כל היריקות ואת המראה המזעזע של לדחוף נזירה ולהפיל אותה לרצפה. אני מבחינתי, אני אעשה את הכל על מנת למנוע את זה. זה חמור מאוד. אגב, זה חמור פעמיים, עצם המעשה, לעשות כזה מעשה. ואת יודעת, היום יש אלימות בזה, מחר זה עובר למגזרים אחרים. אסור בשום אופן לתת שיהיה אלימות, לא בירושלים ולא במדינת ישראל. אני מבחינתי, אני עושה את הכל, אני גם הולך להקים ועדה בנושא הזה, שתבחן כיצד למנוע את היריקות הללו. צריך לזכור דבר אחד, שהעם הנוצרי את יודעת מה, אפילו אבנגליסטים, שהם תומכי מדינת ישראל, תומכי ארץ ישראל, תומכי ירושלים, אסור לפגוע באנשים האלה. זה אנשים יקרים שאוהבים אותנו ומתייחסים אלינו כאל בני עמם. אז אני ממש רואה את זה בחומרה רבה, ועשה את הכל, אני מבחינתי כראש עיר, ועשה את הכל על מנת למנוע את הפעולות הנוראיות האלה. אבל עוד פעם, מספר קטן של פעולות עושות רע של רעש גדול.
2: והזכרת את האבנגלים, ולא רק אבנגלים, וגם אם אלה תומכים שהם, נוצרים שהם לא ידועים כתומכי ישראל, הם ודאי שזה לא המקום, ולא בכלל, אסור בתכלית האיסור לנהוג באופן הזה, וזה מזיק לנו בתוך חברה יותר מכל דבר אחר. מר משה ליאון, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו.
3: שוב, תודה רבה, עדי.
2: יום ירושלים שמח, תודה רבה. אנחנו עכשיו ממשיכים למישל דיין, פרשננו, שלום.
0: שלום, שלום עדי, צהריים טובים.
2: גם לך.
0: מבורכים, יום ירושלים שמח.
2: יום ירושלים
0: שמח. לכל תושבי ירושלים וישראל, לבירת ישראל היקרה.
2: נכון, ויכול להיות שהאווירה הטובה של יום ירושלים תביא ניצחונות לקבוצה? ספר לנו מה קורה מחר בארבע.
0: קודם כל אתמול היא כבר עשתה באמת דבר מבורך. הפועל ירושלים הצליחה אתמול להישאר בליגה במשחק של להיות או לחדול, וזה באמת שפו וברכות ליאור זאדה, מאמן שבאמת הצליח להשאיר אותה. אז מפה אני שולף לו ברכות חמות, מאושר בשבילו, שמח בשבילו, ומקווה שזה יפתח לו את הדרך קדימה. לגבי בית"ר ירושלים, אחרי משחק תיקו מול באר שבע, שהפער עדיין שתי נקודות, היא יוצאת למשחק מאוד מאוד מאוד קשה בבלומפילד, מכבי תל אביב, יום שבת, וכדי באמת ללכת עד הסוף, אני חושב שבית"ר תצטרך לנצח בכל המשחקים, זאת אומרת לעשות 9-9. יכול להיות מעניין איך בית"ר תגיע למשחק ביום שבת, כי מחר באר שבע מתארחת בבלומפילד, באותו מגרש שבית"ר מתארחת בשבת, מול הפועל תל אביב. משחק מאוד על הנייר, מאוד מאוד קשה. נכון שברקע של המשחק הזה יש הרבה מאוד דברים שנזרקים באוויר, שהפועל תל אביב בעקבות מה שהיה בעבר מול ביתר היא תתאמץ, לא תתאמץ. אז נעזוב את הדברים האלה באמת בצד. אני מאוד מקווה שבאמת אנחנו נראה משחק חזק, ספורטיבי, שהפועל תל אביב, אני מאמין שתבוא לעשות הכל על מנת לנצח קודם כל בשבילה. וזהו, בביתר ירושלים מגיעה באמת אחרי שעשתה נקודה מהשש האחרונות, ותעשה הכל על מנת לנצח את מכבי תל אביב ביום שבת, בכדי, אם היא רוצה באמת להמשיך להתמודד על התואר עד המחזור האחרון.
2: מישל דיין, תודה רבה לך.
0: תודה לך עדי, יום מבורך.
2: יום מבורך, להתראות. אז הפתחנו שיר אירוויזיון קלאסי, אנחנו עם פרנס גל, פופה דה סיר, פופה דה סיר.

כן, שיר אייקוני, ממש ממש אייקוני, שנות ה-60, צעירה מאוד, פרנס גל. עכשיו אנחנו נסיים את תוכניתנו ונודה לכם מאוד שהייתם איתנו היום וכל השבוע. תודה רבה לשלומי אהרוני, לרונית עזרן, למתן ממן ולבן טרייביק. שיהיה לכם סוף שבוע שקט ושלב, ערב נעים.

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים מוצרי ספורט.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: אלדן,
8: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
11: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
10: טעים מאוד עם אינגליש.
12: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
13: הערב במקור, התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה הנהגה וביטה מטבעות על הכל.
14: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב בערוץ 13.
15: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
17: דלתות חמדיה.
16: כפוף לתקנון.
18: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: הכלים הטובים ביותר בסטול.
20: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
22: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
23: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
24: חיי לילה.
25: ירושלים נט.
22: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
23: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
22: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
23: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
25: ירושלים נט.
22: אתר האינטרנט של ירושלים.
26: jerusalemnet.co.il.
27: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
29: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
30: 20 שניות למעדורה.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, התוכנית שבמבצע.
1: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון. בפעם השנייה תוך שעה חיל האוויר יירט מטרה חשודה שזוהתה ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. במהלך היום הופעלו התרעות מפני חדירת כלי טיס עוינים גם בגליל המערבי ובגליל העליון. בוצעו יירוטים. מוקדם יותר גבר נפצע אנושות ושלושה נוספים נפצעו בינוני וקל מנפילת רחפני נפץ באתר התיירות בראש הנקרה, מבלי שהופעלה במקום הזעקה. הפצועים פונו לבית החולים לגליל בנהריה. יום ירושלים, שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס האזכרה לחללי מלחמות ששת הימים והתשה, והבהיר כי תושבי דרום לבנון יישארו פליטים עד שחיזבאללה יתפרק מנשקו.
2: חיזבאללה ספג מכות קשות ביותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות, וגם במהלך מבצע שאגת הארי שלמעלה מ-2,000 מחבלים סוכלו רק במהלך המבצע הזה. הבתים בקו הכפרים הראשון ששימשו לפעילות טרור מובהקת של החיזבאללה מושמדים בימים האלה. הייתה שם, הייתה להייתה שם. תושבים רבים פונו לשם הגנתם, התושבים השיעים, והם לא ישובו עד שהחיזבאללה יתפרק מנשקו ונגן על תושבי הצפון.
1: עוד התייחס שר הביטחון למערכה באיראן והאפשרות של חזרה ללחימה.
2: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה. מכות שהחזירו אותה שנים אחורה בכל התחומים. ועם זאת, משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
1: בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, עלה להר הבית ורקד עם תומכיו ודגלי ישראל. בן גביר אמר שהשקט הביטחוני היחסי בחודש רמדאן האחרון בגזרתו, שהחל ברובו בזמן המלחמה עם איראן, קרה בזכות החזרת ההרתעה.
3: החזרנו את המשילות, החזרנו את ההרתעה. יש הרתעה כלפי המחבלים בירושלים ובכל מדינת ישראל. הר הבית לידינו.
1: כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי לרגל אירועי יום ירושלים ובהם צעדת הדגלים, צירים רבים ברחבי הבירה נחסמו לתנועה ושוטרים נפרסו בעיר להכוונה ושמירה על הסדר. כמו כן, הרכבת הקלה תפעל הערב במתכונת מצומצמת. המדינה תתבע את עיתון הניו יורק טיימס בעקבות פרסום כתבה המאשימה את צהל בתקיפה מינית שיטתית של פלסטינים. ראש הממשלה ושר החוץ הודיעו כי הנחו לקדם תביעת דיבה נגד העיתון לאחר שפורסם בו אחד השקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם כנגד מדינת ישראל, לשון ההודעה. בניו יורק טיימס פרסמו הודעה שבה הם עומדים מאחורי הפרסום ומחבר הכתבה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: שלום לכם, שיחים ביום של התחיימות ניכרת, עומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ, שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. בראשון נחזור למגמת התחממות.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
30: די, שבע שנים?
32: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מחפשים נעלי ריצה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
5: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ליטר בנזין, רק 7.69 שקלים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: הערב במקור, התאונה הטראגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
10: התאונה שעצרה את המדינה, המקור, הערב בערוץ 13.
11: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
12: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה שישי זה מוטי פרנסיס.
20: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
19: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. קלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: הערב במקור. התאונה הטרגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
4: התאונה שעצרה את המדינה. המקור. הערב בערוץ 13.
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: רדיו ירושלים.
2: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
3: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
4: יפה.
3: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
6: דלתות חמדיה.
5: כפוף לתקנון.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
16: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון. חיל האוויר ירד שתי מטרות חשודות שזוהו ליד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, זאת בפעם השנייה היום. הבוקר צעיר כבן 25 נפצע אנוש מפגיעת שני רחפני נפץ באתר תיירות בראש הנקרה. הצעיר ושלושה פצועים נוספים שנפצעו בינוני וקל פונו לבית החולים לגליל בנהריה. כתבנו גיא ורון מציין כי לא הופעלה התראה במקום וכי רכב הסעות לתלמידים שהה בסמוך לזירת הפגיעה. ובמקביל להפרות הפסקת האש של חיזבאללה בוושינגטון נערך כעת הסבב השלישי של מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון. שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס ההזכרה לחללי מלחמות ששת הימים והתשה והתייחס למערכה באיראן ולאפשרות של חזרה ללחימה.
1: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה. מכות שהחזירו את השנים אחורה בכל התחומים. ועם זאת, משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שישכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
0: בתוך כך, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר היום ברדיו קול ברמה כי בישראל קרובים אי פעם לחזרה ללחימה מול איראן וכי היה נמנע מטיסה לחוץ לארץ בשבוע הבא, כך וטורי. על רקע אירועי יום ירושלים, מסתר ומגב ושבק עצרו חשוד שהתכוון לבצע פיגוע בחגיגות יום ירושלים. בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות הסמויים הגיעו למתקן שטיפת רכב בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים ועצרו את החשוד. הוא עבר לחקירת שבק. ולכבוד יום ירושלים, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר עלה להר הבית ורקד עם תומכיו ודגלי ישראל. בן גביר אמר שהשקט הביטחוני בגזרתו בחודש רמדאן האחרון, שהחל ברובו בזמן המלחמה עם איראן, קרה בזכות החזרת ההרתעה.
2: החזרנו את המשילות, החזרנו את ההרתעה. יש הרתעה כלפי המחבלים בירושלים ובכל מדינת ישראל. הר הבית בידינו.
0: משט ענק לכיוון עזה יצא לפני זמן קצר מטורקיה. פעילי משט סומוד יצאו מנמל מרמריס עם 54 סירות שנוסעות כ-500 פעילים פרו-פלסטינים. לפי הודעת המארגנים, מטרת המשט היא שבירת המצור הימי שמטילה ישראל על עזה. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי במערכת הביטחון עוקבים אחר התקדמות המשט וכי חיל הים נערך לעצירתו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: שלום לכם, שיחים ביום של התחיימות ניכרת, עומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ, שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. בראשון נחזור למגמת התחממות.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
13: שלום, שלום, עדוואת יום, היי בשבוע, חברים, נגיד, נגיד שלום לכל הברנשים. המפוקפקים ששומעים בנו, אותנו עכשיו הברכים, בחיפה, בירושלים, בלב המדינה, ובאילת, כן, כן, גם באילת שומעים אותנו רק אנשים בתוך מוניות, עם מיזוג. חבר'ה, מה נאמר ומה נגיד? אינני פה לבד. הייתי רוצה להיות לבד, אבל לא, לא, לא. אני פה עם עוד, עוד חברים. מה לעשות? הם הגיעו. אז אנחנו נגיד להם שלום. מצד אחד, המאמי היוקנעמי, החותר תחתיי, שמחריש בגרביים טעמי, שלמה וייס.
9: אהלן, אהלן חברים.
13: כן, גם השוער שבשמש בוער, לירן שטראובר, ובירושלים הבנויה, הג'מל שלא רואה את הדבשת של עצמו, אנחנו מדברים כמובן... מה זה?
14: היום יום ירושלים.
9: נכון.
13: אוקיי, אוקיי, בסדר, אמרת, אנחנו מה שנקרא מאמינים לך מיקו, חד משמעי, הם מחבקים אותך ואת העיר. וייסי, סכם לי את השבוע שלך במשפט.
9: שבוע שההפתעה הכי גדולה מבחינתי דווקא בתחתית, אני לא האמנתי שמחזור לפני הסיום כבר נדע מי היורדות, חשבתי ששם דווקא זה ילך עד הסוף, והכי כיף שאנחנו הולכים וממשיכים את המאבק אליפות, לדעתי עד המחזור האחרון.
13: אוקיי, לפני, אני סוטה ממך, 180, צ'אק, הישר, מדרים לתל אביב, שטראובר שלנו, סיכום, כותר שלך לערב.
15: כותר שלי זה אני מסיר את הכובע בפני עירונית דבריה על הישארות פנומנלית כנגד כל הסיכויים.
13: לי יש מה להגיד על זה, אנחנו מבינים.
9: שטראובר, לדעתך הם מצטערים שהם לא לקחו את כל העונש? מראש?
15: כן, הם נקים את הכובע.
9: הם כבר 8 נקודות מעל אשדוד.
15: כן.
13: תראו, אין ספק שהם קבוצה יותר טובה, אבל ואני מברך אותם באיזה יופי של מועדון, בטח בימים אלו הצפון, יופי, הכל טוב, באמת. שמנו וי גדול על זה, יחד עם זאת, עונש בתשלומים.
15: יש כוכבית.
13: עונש בתשלומים, זה מרגיש לי כמו איזה מנפר פלח, אני לא מבין את האירוע. שלי מלא שלנו, שלום לך.
14: שלומי מצוין, כן, מה אתה רוצה לדעת? דבר.
13: לא, כותר שלך, איזה כותרת, איזה משהו.
14: כותר שלי. שמע, בחום הזה, אתה יודע, זה חום בלתי נסבל. אתה שמע מה אני אומר לך, זה לא הגיוני, אתה מבין, זה אי אפשר. אתה לא יכול לדליק מנגל בחום הזה. אתה מבין, זה משאיר אותי בבעיה רצינית, אני תכנן תרום לעשות הלב, מה אני אוכל?
15: זה משאיר אותך רעב.
13: אני רוצה אותך, כי נמצא איתנו גם אלי אוחנה, אלי, איך שקע הטקו אצלכם בבית וגן?
14: לא מתרגשים מהטקו. במיוחד אני, אתה יודע, אני לא בן אדם שמתרגש מהדברים האלה, אני הייתי באירועים האלה.
13: אני לא יודע אם אתה בן אדם.
14: בדיוק, שלא...
13: יותר בכיוון של אל.
14: בדיוק, שלא מרגש אותי בכלל, אני בטוח. לא מרגש. שבסוף יהיה בסדר. אגב, לגבי המזג אוויר. שלימה, שים קרח על הראש כל הלילה.
13: אוקיי, יפה, יפה. לפי הסקרים של פיבר, אנחנו ב-80 מעלות צלזיוס, לא אוכנה?
14: אי, אם פילבר אמר את זה, אז אני מאשר איתו קו. אני מאשר איתו קו, הבן אדם לא טועם, תמיד פוגע, כמעט כמוני, כמעט.
13: אתה ופילבר תיישרו קו, חד, חד, חד משמעי. טוב, חברים, בקרב על היוקרה, או הכבוד העצמי אמש בבלומפילד, הייתה רק קבוצה אחת על המגרש. חבורה של בחר, מה אני אגיד לכם? וואו, הייתה מעדיפה להישאר על השובר גלים בחוף דאדו ולא להתפרק ככה בבית של היריבה המושבעת. אבל קונצרט של מחצית אחת הספיק למכבי תל אביב לרשום עוד חריץ בחגורה על הירוקים. חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? אתמול הם נתנו לחיפה מכה עם האבזם, על הבגונג, הכואב של האבזם.
9: אני אגיד אולי דלה פרשה שזה הדבר הכי טוב שקרה למכבי חיפה אתמול. אני אומר לך, 3-0 הזה זה דבר טוב, כל הפלייאוף הזה זה דבר טוב, כי במכבי חיפה נוטים תמיד להתבלבל, אוהבים להתבלבל ולחשוב שאחרי הפסד, אחרי ניצחון על ביתר, יש פה שלט טוב ורק צריך לעשות כמה תיקונים קוסמטיים, אז מכבי חיפה צריכה להבין שהיא נבנתה כל כך רע שאתה צריך להעמיד בשורה את השחקנים שברחו ולבחור מי הכי רע.
13: וייסי, אבל אני באמצע מונולוג, חבל. כתבנו פה עניינים, אני באתי להגיד שאם הפסד לא מספיק...
14: תן לו לסיים את הדבר הזה כבר, חלק, הלך לי האוזניים כבר. יש תואר שכותב לו תום גן, תן לו לסיים עם זה, תן לו.
13: חבר'ה, והשקיע תום גן.
9: וזה עוד מונולוג של בן אדם שפוטר.
13: פוטר ועדיין שולח לנו מונולוגים. בואו נכבד, חבר'ה. אז מה הוא כותב פה המפוטר? הוא אומר שאם ההפסד הזה לא מספיק... כן? אז 3 שחקנים נפצעו, סיימו את העונה, וייתכן מאוד ש3 המשחקים שנשארו יגייסו במכבי חיפה גם את כוכבי העבר שלה. רובי, יצרו איתך קשר, רובי?
16: כבר דיברו איתי, אבל אתה יודע, אני יש לי דרישות, אני לא פרר, אני לא בא ככה, אתה יודע, זה לבד.
13: אתה חוזר, רובי?
16: אני חוזר עם רובן, בתנאי שאני חוזר עם רובן, ובתנאי ששנינו מותרנו לשחק עם הספר הזה.
13: חברים, מילה טובה לקני מילר. שמתיישב על ההגה, מה שנקרא אוחז בו טוב טוב, בעיקר כי דיילה לא עובר ינשוף, והכין את השחקנים בצורה מצוינת, ונשאלת השאלה, אם קני מילר יקבל דמות בבובה של לילה, זאת רק הטיפה הקטנה, השחורה והאמרה, תדע לענות. הערב ניפרד מאשדוד, שהפסידה בבית להפועל ירושלים, בירות לראשונה מזה 11 שנה. היה איזה מין פוסט שראיתי, שכל מי שחונכת אצטדיון חדש, איכשהו יורדת.
9: קללת האצטדיון.
15: הייתי שם, אגב, בפתח תקווה.
13: כן, כן. בטוח שג'קי בן זקן יזדקן בכמה שנים טובות אחרי עונה כזאת. כואב לי על אשדוד, אני מודה, שם על השולחן, אוהב את המועדון הזה. סטדיון נבנה, כואב.
14: רק שלא יהפוך לפיל לבן.
15: לא, תדאגי, יש שם יופי של הופעות.
13: לא, חבר'ה,
9: גם צריך להגיד שבניגוד לאצטדיונים חדשים, ג'קי שם יזם מתחם קניות, וזה הולך להיות יותר מאצטדיון, אל תדאג להם.
13: ג'קי מושקע שם, כן.
15: אבל אתה יודע מי נשם לרווחה, אבל אלי? כל העובדים הסינים שם, כי הלחיצו אותם להספיק לליגת העל העונה הבאה שיהיה מוכן. עכשיו כולם נושאים לרווחה, יהיה זמן, לא לחוץ.
9: כן, בלאומית אפשר חכות.
15: כן, הם זכו ביהוד א' דרך אגב, פורסם היום.
9: את ההתחלה של העונה הם התחילו ביהוד א', כן.
15: יקחו שם את הזמן.
13: טוב, חבר'ה, מכבי חיפה, ספרו לי קצת. סיימתי, ספרו לי רגע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
9: יאללה.
13: מה נגיד, חיפה לא נראים טוב, מכבי תל אביב יפה, נותנים 3-0, מה זה אומר לקראת המחזור הבא, שהוא המחזור שמעניין אותנו נגד ביתר, אבל את זה נעזוב וזה נתעסק אחר כך. מכבי חיפה נראית לא טוב. אני רוצה להגיד משהו, אני באופן אישי, גילוי נאות, אני אוכל על זה את הראש,
9: אני אוהב אותו, תגיד.
13: אני אוהב את ברק. רגע, מעבר לזה, ידיד שלו, חבר, תופס ממנו מאמן מקס, אני לא אוהב לשמוע שישר כולם מחצים עליו, הוא, כאילו הוא בנה את הקבוצה, כאילו הקבוצה הייתה נהדרת לפניו, כאילו איזה מין קוסם כזה, זה המחלה של הכדורגל שלנו, יאללה, בוא, יש השם, כאילו עכשיו נתפוס את הקוסם ונפיל עליו את כל האשמה. נכון שהיה ציפייה שברק בחר יצב את המערכת הזאת, את הספינה השוקעת הזאת, זה לא קרה, חבל, וכמו שווייסי אומר, מכבי חיפה אולי באיזשהו מקום טוב שהיא חוטפת את הסתירת לחי המצלצלת בפלייאוף, כדי לבוא להגיד, אוקיי חבר'ה, מההתחלה, פוס משחק, בוא נבנה את כל האירוע הזה מחדש. וייסי, באובר, המיקרופון
9: שלך. אלי, יש מספיק חצים לכולם.
13: לכולם.
9: כי גם ברק בחר השם. גם ברק בחר השם, זה בטח לא...
13: אני לא יודע משהו כמו אחראי.
9: בסדר, כשכל אחד יעשה את הסמנטיקה איך שהוא רוצה, ועדת בדיקה, נקים ועדת בדיקה לא ממלכתית לגבי זה, בסדר? אבל בסוף גם ברק בחר השם, בהרבה מאוד דברים, בהרכבים, בשינויים, אני חושב שגם הוא יודע שזה לא ברק בחר שאנחנו מכירים, בטח לא ברק בחר של העונות אליפות, גם בבאר שבע, גם במכבי חיפה. אין ספק שבנו לו סגל שהוא לא בנה, סגל גרוע מאוד, וזה אני אומר, בגלל זה אני אומר, טוב למכבי חיפה שהיא חטפה את הפלייאוף הזה, כי עוד פעם, לקראת היציאה לפגרת המלחמה, אני מסקר אותם, אני שמעתי, שצריך פה ושם שינויים קוסמטיים, אחר כך קצת הבינו שצריך יותר, פתאום אחרי ניצחון מול ביתר, התחילו לדבר שאולי אגבה צריך להישאר, אני חושב שטוב מאוד שהם חוטפים את הסתירה הזאת, הגיע הזמן שמכבי חיפה תבין שהיא צריכה פינוי בינוי, לא פחות מזה, ורק כך יכולה להציע אחרונה הבאה, כי אם היא חושבת שהיא תתקן את מה שנעשה עם השלד הנוכחי, אז שנה הבאה באותו זמן אנחנו נדבר ותגיד כמה אתה אוהב את מי שיהיה המאמן.
13: לפני שתתחיל,
15: רגע וייסי, לפני שתתחיל עם הפינוי בינוי, או שאתה רוצה עם רובן להתחיל קודם?
9: רובן לא,
13: אנחנו איתך.
15: לפני שתתחיל עם הפינוי בינוי, אתה, בוא נשים רגע את ברק ואחר בצד. אין ספק שהיכולות שלו בתור מאמן, או לפחות הביטחון העצמי שלו בתור מאמן, טיפה ירד, וזה לגיטימי וזה יכול להיות הגיוני. אני לא יכול לנקות את השחקנים מהדבר הזה. לא יכול להיות אתמול שחבורה מגיעה לבלומפילד ופשוט נעלמת על המגרש, הולכת על המגרש, עושה טובה שהיא נמצאת בכלל על המגרש, שיש 3,000 איש, אוהדי מכבי חיפה, שאכלו מרור מהקבוצה הזאת לאורך כל העונה, ועדיין מאמינים בה, ועדיין מגיעים לתמוך, והיו צריכים ללכת חפואי ראש בדקה 35, הביתה.
9: אתה יודע איפה ראית את זה הכי טוב? חברנו ליאב נחמני דיווח תוך כדי המשחק, בתור שדר קווים, אמר שם שאיסת, צועק לספסל, אין לנו קו הגנה, תעשו משהו.
15: תעשו
9: מה? כאילו... מה זה תעשו משהו? איפה אתם?
15: איפה?
9: זה עכשיו חוג במתנס שלא יודעים איפה כל אחד עומד.
15: בדיוק, איפה האחריות שלכם בתור שחקנים?
16: אני מוכרח לומר, באמת, כן, אני, אתמול הייתה באמת אכזבה ענקית במכבי חיפה, ואני יודע שכבר נעשתה איזושהי פנייה לרוני דיילה.
9: הוא
16: לא, אפשר גם משהו לשתות כדי לשכוח את הערב. זה בדיוק, רק זה בדיוק.
13: לדפוק את הראש, כן, להשכיח את האירוע. ובכל זאת יושב פה אובן עטר חברנו.
15: אוקיי.
13: יושב פה אובן עטר חברנו ואומר, חבר'ה, יש פה צעירים, צריך לתת להם לשחק, צריך לתת להם.
9: אוי ואבוי, הם ישתמשו בהם כחומת מגן. אוי ואבוי.
15: בדיוק.
9: כי זה לגמור אותם ולגמור את מכבי חיפה.
15: אתה מפסיד מכל הכיוונים בדבר הזה, ואסור למכבי חיפה לעשות, אבל יש בעיה אחרת, וייסי. יש, אתה, דיברתם על חריש עמוק ועל פינוי בינוי ועיבוי בינוי, ולא יודע איך תקרא לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, מכבי חיפה נמצאת בפלונטר מאוד גדול. יש טבלת אקסל, שבתוך הטבלה הזאת יש תקציב, ובתוך התקציב הזה יש כמעט 10 או 15 שחקנים שיושבים על התקציב הזה, וחצי מהם בכלל לא בכיוון, חצי מהם בכלל חוזרים מהשאלות, ואין מה לעשות איתם. זה לא לבוא ולהגיד
9: עכשיו... נאוול, סברינה, שור, גוני.
15: זה לא פשוט להחליט עכשיו את הכל.
13: אין פה איזה מין אירוע כזה שאתה אומר, טוב, ויש פה...
15: כן, חוזרים, נאוול חוזר, שור חוזר.
9: אגב, שור מכבי חיפה, לא בטוח שזה כל כך רע שהוא יחזור, אבל הוא לא רוצה.
17: וייסי, תודה רבה. שטראובר, אלי, כולם, מה קורה?
15: או, פרלה.
13: יודי, פרלה.
17: אתם יודעים איך אני יודע שהמצב כל כך גרוע? אנחנו היינו פה כולנו בתחילת העונה, ודיברנו אגבה, קנג'י, כל השמות שיש עכשיו, לא הכרנו, לא את נבות, לא את פיינגזיכט, לא את גבאי, גרינברג, שטייפמן, אלעד אמיר.
9: אגב, זה נשמע נבחרת פולין.
15: אני הכרתי.
17: כן, אבל לא ידענו שהם הולכים להיות חלק כל כך משמעותי שהם התקווה האחרונה של מכבי חיפה בעונה הזאת.
15: לא, לא, רגע. ופה הטעות, הם לא.
13: רגע.
17: ולא קידמו אותם כדרך, קידמו אותם כי לא הייתה ברירה.
9: זה האמת.
13: לא, לא, רגע, חברים, שנייה. המצב אומר כזה דבר, אין מה עכשיו להושיב אותם לספסל, הם מוכשרים, בוא ניתן להם את הבמה, כיוון שאין לנו, אין לנו מה שנקרא, מה להפסיד.
17: ואין לנו שחקנים.
9: לא, זה בסדר, אגב, גם ככה אוסקר גלוחלה, אני מזכיר לכם.
13: נכון, זה בסדר.
15: אבל בקבוצה שרצה.
9: לא, לא
15: בקבוצה
9: שרצה. לא נכון, לא נכון, הוא עלה נגד מכבי חיפה, בעונה שהיו לא טובים. לא בקבוצה שרצה, לא נכון.
15: היו שחקנים טובים סביבו.
13: חברים, זה בסדר לתת לקראת סוף העונה שאנחנו כבר יודעים, שמה שנקרא, אין מה להרוויח מבחינת הטבלה, בוא ניתן להם דקות, בוא נעלה אותם, הרי אם ברק לא היה עושה את זה, אמורים, רגע, למה הוא לא עושה את זה?
9: זה בסדר, אבל שלא יחשבו שהם אלו ששנה הבאה יכולים לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות.
13: אני אומר על פיטר אגבה, שכולם פה אמרו לי, פיטר אגבה הוא שחקן, וואו, איזה וידאוים. לא יודע, דיברו, דיבורים. אני שומע דיבורים, פיטר אגבה, פיטר אגבה, שום דבר. אני חייב להגיד הנה פה, לתת גונג לברק על הראש, אני לא מבין איפה מלמד. מה קרה? הגיעו, נתן פתאום עוד פעם בזה הדממה, או שיש איזה עניין סביב מלמד,
15: יש איזה עניין, לא מבינים. בדיוק, יש איזה עניין.
13: לא מבינים אותו.
14: גונגס כזה?
9: אני אגיד לכם את העניין, העניין הוא שלא...
13: פעם סדר, הוא לא משחק.
9: העניין הוא שלא רוצים אותו לעונה הבאה.
13: למה? מישהו יכול להסביר לי ריבון כל העולמים?
9: הם לא מחזיקים ממנו, הם חושבים שחלוץ במכבי חיפה זה שחקן שצריך להיות מהיר מאוד.
15: חלוץ במכבי חיפה זה שחקן שהתחלתם אליו לבוא.
13: חלוץ במכבי חיפה זה חלוץ שאסור לו לכבוש.
9: אותי אתם לא צריכים לשכנע. אני חושב שמה שעושים, אגב, אני חושב שכל מה שקורה למכבי חיפה, אני לא מאמין יותר מדי גדול בזה, אבל יש שם גם קצת קרמה על מה שעושים לגיא מלמד. כי אתה לא יכול להתעלל בשחקן שבסוף גם ישב בצד וסתם את הפה. והרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד שחקנים במצב של גיא מלמד, היו מאחירים הרבה מאוד את
15: המזכיר לי את הסיפור ערן זהבי, מזכיר לי את סיפור ערן זהבי.
13: תראו חבר'ה, אם היה עניין כזה, אז היינו שומעים, או שיש פה איזה מין, מה שנקרא, תוכנית מידור מטורפת, שאנחנו לא שומעים כאילו מסחטן.
15: יש, אין
9: ספק. זו התוכנית, זו תוכנית מידור, חד משמעית.
13: לא, איך, אם יש עניין עם השחקן, איזה חתול שחור, איזה עניין, אז היינו כבר שומעים מקורבים
9: של המקורב. אין עניין התנהגותי איתו. הנה, אני אומר לך, אין עניין התנהגותי איתו.
15: הוא בן אדם מושלם מבחינת התנהלות.
9: הוא ילד טוב, הוא לא ילד כבר, אבל הוא בחור טוב. אין עניין התנהגותי איתו. יש עניין שהם חושבים שהוא לא החלוץ שצריך להוביל, ובסופו של דבר הם לא רואים חלוץ שלישי.
13: וייסי,
9: תסבירו לי. זה צריך להגיד את האמת.
13: זה לגיטימי, בסדר. אנחנו לא חושבים שהוא שווה את הכסף, הכל טוב. אבל נכון לכרגע, הוא לא משחק, ושהוא שיחק הוא כבש, להוציא משחק, שניים, שלושה. מה קורה?
9: כן, אבל איך אני אגיד את זה בעדינות?
13: נו.
9: אם היה מסיים מלך שערים, אם היית יכול להגיד ליאנקל את שמה, אני מוציא אותו החוצה?
13: שמה, כמה הוא שיחק העונה וכמה הוא כבש?
9: יש לו 10 שערים, במעט משחקים.
13: 10 שערים בכמה משחקים?
9: בליגה, רק 10 שערים, כי יש לו עוד בגביע גם.
13: בכמה? בכמה בעשר משחקים? מאוד מעניין אותי לדעת.
9: לדעתי, יש לו 18 הופעות, משהו כזה. אבל עוד מעט תסתכל.
13: על מה מדובר בכלל? עשרה שערים ב-18, וגם בתוך ה-18 הוא לא עלה
15: ב-18. איפה האבסורד שמל שאמרת, שאם הוא היה נותן עוד שערים, מה ינקל היה אומר?
9: זה על דעתי, למרות שאני מבין שגם ינקל לא חושב שהוא צריך להמשיך, בעיניי לא מצליח להבין, לא את ברק, לא את רפאלו, לא את הענלה.
13: אני גם לא חושב, אני חושב שהוא מצא את האירוע שם, שילך לשחק בקבוצה שתאמין בו.
9: הוא לא ילך כל עוד לא ישלימו לו את כל
15: זה. אם אני מכבי תל אביב, תקשיב טוב, אם אני מכבי תל אביב, אני חוטף אותו.
17: 20 הופעות בליגה, 10 שערים ובישול אחד.
9: אבל כמה בתוך 20 הופעות הוא לא צריך 90 דקות את
13: כל זה. כמה
15: עלה בהרכב ב-20, זהו.
17: אנחנו ניכנס לזה יותר בהמשך. זה גם מספרים יפים, זה מעורבות שב-11 שערים ב-20 משחקים.
13: אחרי שהיבשת אותו שנה על הספסל, הוא עולה, לא סליחה, לא על הספסל, ביציע, הוא עולה ועוד כאלה מספרים, וואו.
9: הוא שחקן, הוא חלוץ, אני חושב שכל קבוצה שתיקח את השנה הבאה תהנה.
13: משהו בהתנהלות לא עובד.
15: אלי, אם מכבי תל אביב רוצה ליצור סגל עמוק, היא צריכה לחטוף שחקן כמו מלמד אליה, שיהיה בתוך הסגל, שיכול לתת בכל דקה לעלות, כשעוד פעם, שיתנו לו את ההרגשה שהוא רצוי גם. מלמד
13: בכל קבוצה, בטופ 5, בכדורגל הישראלי, יכל להשתלב.
9: הוא כל שנה כבר 5 שנות ברציפות, דו ספרתי, חבר'ה, זה אומר הכל, זהו. זה לא הבלחה של שנה שנתיים.
13: רק הוא לא איזה כוכב גדול, ואין לו איזה...
9: ואין לו לובי, ואין לו מקורבים.
13: ואין לו עניינים.
9: והוא שקט מדי גם בחדר הלבשה, לדעתי.
13: תפקידנו פה להגיד, חבר'ה, יש שחקנים שקטים כאלה שלא צריכים לדבר ולא צריכים לעשות יותר מדי רעש, והנה הם מביאים את המספרים שלהם.
18: בדיוק,
13: סחטן, טוב, חבר'ה, מה? נצא לפרסומות או שאתם רוצים
15: פרסומות, מילה על זו
18: שנצחה?
9: אנחנו נעשה, יותר ממילה מגיע לה.
15: אתה רוצה?
13: רגע, רגע, נחזור, נדבר על מכבי שלך, אל תדאג, נדבר על קניק שלו.
15: לא, יש לנו עוד הרבה דברים על מה לדבר.
18: נקלף גם אתכם נקלף, אל תדאג.
13: קופמן נקלף גם אותך. חבר'ה, פרסומות, טסנו היום, פרסומות וחוזרים מיד. יש לנו?
19: פרסומות וחוזרים. מחפשים נעלי אדידס? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: למה לא מספרים למיכאל?
22: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
21: הלוואה זה מני טיים.
22: ובמני טיים רק ישראכרט.
23: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
24: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
25: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
26: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
27: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
28: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
29: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
30: רהיטים, קודם כל ויסמן.
27: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
0: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל. שוב שלום לכל החברים שלנו בחיפה, בירושלים, אלב המדינה ובאילת. ועכשיו שטראובר שלנו לפני הפרסומות אמר, רגע, מה עם מכבי?

0: שם בידיים.
1: הנה, התחילו הקצוצים, אדוני.
2: אתה מאיפה רואה, השולחן מסתיר לך, אבל
3: לרד, לרד הנה אליו, יותר גרור הולך. וואו, אתה שומע.
1: אדוני הצהוב, מה אתה שומע מחבריך במסדרונות מקבי על החיקוי שעשינו לדיילה בבובה? תרשה לי רגע לשאול, כי זה הולך...
2: תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב. אתה מנובל גדול.
1: למה? מה עשיתי?
2: לא עשיתי כלום. גמרתם אותי לגמרי. הקטע שהוא נופל בפנים לתוך השולחן...
1: זה היה שנקרא,
0: זה לא מתוכנן, נכון?
2: איזה מתוכנן, איזה מתוכנן. והבקבוק ששוטף על תומר לוי מתוכנן?
0: לא, הרג בטוח לא.
1: זה דווקא נראה לי זה, אבל הבובה שקיבלת, ההוגה שקיבלת אני לפנים, לא?
2: לא.
1: מה עוד?
0: הרג לא מתוכנן, לא?
1: הרג לא, הרג מתוכנן, אמרתי להקוט אותם.
0: כן, בלי שהם ידעו.
1: כן,
3: ברור.
1: שמתי לו איזה שם.
2: וזה שהוא שפך על תומר את כל הוויסקי?
1: אמרתי לו, אל תשאיר את יצפן יבש, הם לקחו את זה מה שנקרא סטפ אחד קדימה.
3: בדיוק.
1: אבל מה אתה שומע מתוך המועדון, אדוני? ספר לי קצת.
2: בסופו של דבר אני חושב שבמועדון מאוד מעודדים מהמשחק הזה, במיוחד לאור היכולת שמכבי הציגה.
1: עזוב המשחק, על החיקוי, מה אתה שומע?
3: על החיקוי, ברור.
1: מה אכפת לנו היכולת?
2: צוחקים בחדרי חדרים. תשמע, זה סיפור ש...
1: כן, אסור לצחוק. אסור לצחוק.
2: לא, בסופו של דבר, בסופו של דבר.
0: באמת לא צוחקים שם.
2: בדיוק.
3: מה שנקרא מתנוצצים עם
2: הרופאים. סיפור עצוב, סיפור עצוב הדבר הזה.
0: אגב, אם לקחת ברצינות תדי, לעוד מעט תדבר מקצועית, כי באמת מגיע מכבי תל אביב שפוע לתמול, אבל עוד פעם, עוד מקרה היום, אנחנו קוראים על עובד של המועדון, שטובים אותו אחרי גניבה של 100,000 שקלים.
2: תפסו אותו.
0: קורה במכבי תל אביב השנה, דברים שלא קרו אי פעם.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: בעידן מיץ' כמובן.
1: מי זה
3: פרטי? מה זאת אומרת?
2: אין פרסום כרגע של שמו.
0: לא, לא היה כתוב השם, לא היה כתוב
2: השם, אבל מישהו שעובד ב...
1: חבל, כי אתם יודעים את דעתי על דיילה, אני חושב שהוא מאמן אמיתי, הוא לקח את מכבי, הרים אותה, ייצב אותה, חיבר את הקהל, כאילו הוא דמות דווקא מגניבה, הוא דמות כזאת ססגונית.
0: שהוא זוכר מה הוא עושה.
2: כן, בדיוק.
1: אז אה, אבל לא רגע זוכר, לא זוכר.
2: חבל.
1: תקשיב. עשה על המגרש, הרים את מכבי, ייצב אותה על הכיפק. אני חושב ש...
0: כן, למרות שעוד פעם, במאני טיים מול ביתר ומול באר שבע, למעט משחק אחד שגם, לא מכבי תל שטפה את הדשא, הוא קשל.
2: בוא, אם וייסי דיבר מקודם, שלא להיסחף אחרי ניצחונות של מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, גם הפועל הייתי נסחף יותר מדי מהיכולת, יש הרבה דברים שמכבי תל אביב יצטרכו לעשות.
0: למרות שמכבי תל אביב עושה פלייאוף יחסית נהדר.
2: כן, אבל כן, עדיין, נו. אתה יודע, אתה יודע כמה היא חסרה.
1: רבר, עושים פלייאוף טוב, מכבי.
2: עושים, אבל חסרים שם הרבה שחקנים.
0: חד משמעית.
1: בסדר, בוא.
2: אם אתה רוצה להיות יותר מלעשות פלייאוף טוב, אתה רוצה להיות פקטור בפלייאוף, אבל להגיד לך את האמת, אחרי כל מה שעבר על מכבי תל אביב העונה, אני חושב שחוץ ממסעית ורכבת עבר עליה הכל העונה.
0: כן, ודברים שגם לא מתאימים למכבי תל אביב בעידן מיץ'.
2: ועדיין, עדיין, עדיין, הקבוצה הזאת עומדת על הרגליים, עדיין יש לה אפשרות...
0: מה זה עומדת על הרגליים? אלי עוד מעט יסביר לנו שאם הפועל תל אביב תנצח את באר שבע, ומכבי תל אביב תנצח את ביתר, ואז היא תגיע מול באר שבע, מחזור אחרון, הכל פתוח.
2: לא, אבל אני אעצור את אלי מדרגה אחת, אבל עדיין מכבי תל אביב יכולה לסיים לפני ביתר ירושלים.
0: קשה לי מאוד להאמין.
3: חבר'ה, אפשר להשאיר פה איזה משפט אתמול?
1: כן, קופה לדבר אלינו.
3: רוי רביבו כבר התנצל בפני הצלם ששפריץ עליו מים.
2: כן.
3: הוא לטענתו אמר שהוא בכלל כיוון לפיטר אגבה. הוא רצה לבדוק שהוא בהכרה.
2: כן, הוא התייבש.
0: אבל אם תצוק את זה, אנחנו נותנים הרבה מחמאות לרוי רביבו. אני חושב שאתמול הוא צריך לקבל בראש. לא יכול להיות ששחקן יתנהג ככה. לא יכול להיות, בטח לא אחרי ניצחון. אני לא מבין על מה התעצבנת כל כך. שטיבת בבקבוקים, שתשפוך מים על צלם, זה לא עוזר שאמרת סליחה. אם אני אבוא כל בוקר ואתן סטירה למישהו ואחר כך בקש ממנו סליחה, זה לא עושה את זה בסדר.
1: אבל לא כל בוקר, רק פעם אחת.
0: גם פעם אחת, אם אני אתן לך אגרוף, זה לא עוזר.
2: פה שום
0: אלימות. מה הייתה, היית עושה, אני מכיר אותך, אם היה שופך עליך מים?
1: לא, לא,
0: זה המתפתח קשה מאוד.
1: וייסי, לנשום.
2: לא, לא צריך לקחת את הקיצון.
1: הוא לא הגיע עם השוט.
0: הוא לא לקחת את זה קיצון, צריך לקבל ביקורת קשה.
2: צריך לקבל ביקורת, הוא קיבל אותה.
1: וייסי, אתה
0: בטח. לא שמעתי ביקורת.
1: שמי שייתן לוייסי גלידה, אני מבקש.
0: אין, אני באתי היום עם חולצן קיאן.
2: וייסי, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שמיד אחרי המקרה לקחו אותו שם, לקחו אותו לשם, ולקחו אותו לצלם להתנצל גם.
0: לא, התנצל בפני הצלם. הכל טוב, אין בעיה, אבל עוד פעם, זה לא התנהגות שמקובלת, בטח לא לשחקן נבחרת ישראל.
1: בסדר,
2: נכון, הוא מבין את זה גם.
1: בסדר, אבל זה לא, תגיד, ושאתה מגיע כל תוכנית עם המשות.
0: כן. כן, אבל עוד פעם, אבל אני לא משתמש בו.
2: איפה אנחנו יודעים?
0: איפה אנחנו יודעים?
2: אתה סוחל לנו מסביב כל הזמן.

0: תקשיב טוב, אייסי, תקשיב טוב, אני אומר לך, שטראובר יש לו כבר ניסיון, תשאל אותו מה היה לו עם ברקו, עם ניר ברקוביץ', הוא כבר יש לו ניסיון, לכם משחקים שם, בלגנים, תשאל אותו, הוא יגיד לך.
1: איך הגעת עד לזה?
2: יש לי שאלה, בא לכם חידון טריוויה של יוסי מזרחי? או שאתם כאילו לא רוצים.
1: זה החידון מספר אחד, יאללה, יוסי.
2: בבקשה, חברים, שימו לו פתיח ליוסי שלנו, קדימה.
0: קוקו, קוקו.
2: ספק למקלה. בבקשה.
0: על החמישי ריחנים לחל כל הנקניקיות של התוכנית הזאת. תאמין לי, בבק, אני אומר לך. אתה פה קיבצת את כל השבורים של הקדר. הלאה, שטראובר, כבר פעם שנייה רצוף שאנחנו נפגשים, למרות שביקשתי 1,000 פעם מיודית בוסקילה, שתסמס לי כשהראש בת יענה שלך נכנסת לחנייה. אתה המנחות שלי אתה. יאללה, בוא נתחיל לנית כל היום, אני ממהר לברית של בבק.
3: יאללה, תניע.
0: החליטו לעשות לו מקצה שיפורים באולמי מולן ונתיבות. יאללה, חוקים הם מאוד פשוטים. אני שואל כמה שאלות נוקבות, ושטראובר יהיה בשוק. שהוא גילה ששושנה דמר היא לא אמא של עומר, הלאה.
3: יפה.
0: אז הנה, עכשיו אני מתחיל. תהיה מרוכז.
3: מרוכז.
0: בכמה מדינות טל בן חיים מוכר כעגל?
3: 70.
0: בכולם, נכון.
3: ברור.
0: איך קוראים למאפייה ששכטר פתח?
2: נו.
0: כאח שלי יקר, נכון. איך קוראים לחברת הסעת השיער של כוכב ביתר?
2: נו.
0: השזרוע של שוע, נכון. הר ובנטר אמר לתלמידים כשהיה מורה מחליפה.
2: מה?
0: הסלסול הוא בשבילי, נכון. מה זה גבוה? מזיע ומתנדנד.
3: אני?
2: כן.
1: דיילה.
0: שטראובר
3: ברור.
0: שטראובר בחתונת צהריים, נכון. למה גוטי הוא שם מקורס מאמנים?
2: למה?
0: הוא נתן לאנזי פליק, נכון. איך גוטי היה מסדר את השיער בתקופה בביתר?
2: נו.
0: היה מורח פניג'ל, נכון.
2: אופה!
0: אם יקד שמל היה לגיונר, מי הוא היה?
2: אסן חלילי.
0: נכון! בסניבות נגמר הזמן.
3: נגמר?
0: בייסי, נתת פה הכל כרגיל, אבל זה לא מספיק. שטראובר מתח את האצבעות שלו והגיע ראשון לכדור.
3: בלי המשות.
1: בלי המשות.
0: אז קדימה, שטראובר, אתה זוכה בזוג כרטיסים לסרט האקשן על חייך. רחבת החמש, זה נוק בעלייה. אבל זה בלי פופקורן, אל תתלהב יותר מדי.
2: יפה, חבר'ה, שלא יוסי.
0: קוקו, קוקו.
2: בקלה, בקלה. אוקיי, יפה, יפה. חבר'ה, מה אני אגיד לכם? יוסקי היום נתן לנו פה, ועכשיו אני מחזיר את כולם פה, את כולנו לרצינות, טיפה לרצינות. הפועל באר שבע, חברים, תפגוש מחר את הפועל תל אביב. בשלב זה מסתמן כי כל השחקנים עומדים לרשותו של קוז'וך, מלבד לופז. הוא הולך לשחק, וייסי?
1: לא, לופז לא אמור לשחק.
2: לא אמור לשחק, אוקיי.
1: לופז לא אמור לשחק.
2: אחרי 1-0 מול פתח תקווה, פועל רוצים להמשיך במומנטום חיובי, יש איזה סיכוי לגביע, אנחנו מבינים את זה, טוב, ספרו לי מה יהיה מחר, מה... אני, יש לי איזה מין עמדה כזאת, אבל היא פולקלור, היא לא קשורה לשום דבר מקצועי. עזוב, זה אני בא, אתה יודע, נו.
1: אני...
2: כאילו, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, הקהל של הפועל, מה שנקרא, לא יהיה שם אקסטרה מאמץ, אבל זה אני והחזרות
1: שלי
2: ביתר, לא קשור.
1: אני אוהב
2: לא קשור
1: אומר...
2: לשחקנים, בטח לא לברדה.
1: אם אני ביתר, אני אוהב שאתה אומר את זה.
3: ברור.
1: וכמה שיותר שיגידו את זה.
2: והם באים בקוקורת.
1: כדי שהפועל תל אביב לא תבוא בטעות ותחשוב שהיא יכולה לעשות את זה.
2: לא, הפועל תל אביב לא תעשה את זה, השחקנים לא יעשו את זה. יותר מדי מקצוענים.
1: לא, ובוא, לא צריך להסתיר את זה. אני ברדה רוצה מאוד לנצח מחר. יותר מישהו רוצה אפילו לצחק את ביתר.
3: חברים, מי שמכיר את הסיפור של אלני ברדה עם באר שבע, יודע עד כמה הוא רוצה לנצח מחר.
1: אני אומר, יותר מביתר.
2: כל מיני תמונות AI, באנו ליום שישי,
1: מסיבת
2: צרוכים, קושרים את הסרוכים, יש איזה מין עניין סביב זה.
1: צריך להיות אמיתי בסוף.
0: אני מוכרח לומר, ברדה אמר, אנחנו מתכוננים כמו לכל משחק, לא מתעסק במאבק האליפות, לא זוכר בכלל ששחקתי בבאר שבע, ובטח ובטח שלא מתכוון לתת מקום לטענות שנבוא נפתוח רגליים. יש לנו שחקנים שלא יודעים לא לעשות פישוק, וגם לא שימנה פישוק. עד משמעי.
1: אגב, צריך להגיד את האמת. באוהדי הפועל תל אביב, יהיו הרבה שלא ייחסו ויסבלו עם הפועל תל אביב תפסיד.
3: נכון.
1: אבל...
2: לא עניין.
1: אבל בגלל כל הרעש מסביב...
2: יהיה עונג צרוף, יהיה עונג שאנחנו נתנו סטירה לאליפות של ביתר.
3: אני לא חושב שכדאי להפועל תל אביב בעונה כזאת מוצלחת.
2: אני מדבר איתך על הפולקלור.
3: אני חושב שלא כדאי להפועל תהיה בונה כזאת מוצלחת, כשגם
1: נסיים עם טעם רק כזה.
3: הבטיחה את אירופה אתמול גם, לסיים אותה לא בקלאס.
2: אני אשאל שאלה אחרת, שטראבר, האם זה משפיע על השחקנים? כי ברור לנו ששחקנים חיים, שחקים
3: מקצועיים,
2: שטראבר, אתה היית בקבוצות גדולות, היית בחדר הלבשה
3: ודומיננטי. וגם הייתי במשחקים כאלה.
2: זה מחלחל.
3: וגם הייתי במשחקים כאלה.
2: ספר לי על ה-state of mind הזה, הרי מה שאני מתאר פה כקהל, זה כצופה, זה לא איזה עמדה מקצועית על משהו, זה איזה מין הלך רוח, אני קורא את הרשתות, אנחנו מודעים לזה, אנחנו מכירים את האיבה, בטח נגיע... בימים כמו היום, עם שוטרי בן גביר וכל הפולקלור של כל העונה הזאת. ואחרי שבלבלתי את המוח, זה מחלחל, אדוני?
3: לחלוטין זה מחלחל, אתה מגיע למשחקים שהם, אתה יודע, כביכול בשבילך הם כבר לא משפיעים, אבל
2: למרות
3: אתה יכול
2: זה משפיע,
3: להשפיע
2: כן,
3: על
2: אירופה,
3: דברים
2: אירופה
3: אחרים.
2: אירופה עדיין סיכוי.
3: ובסופו של דבר אתה מגיע כזה בנונשלן ולא אכפת לך
0: בבק
3: להתאמץ, כן בבק
0: לא, הם מדברים בבק
3: אוקיי.
0: כן, אל תדבר עם שטראבר על מחלחל כי בגילו לא מדברים על דברים כאלה עשה לי טובה עשה לי טובה בבק
2: למה, מה?
0: שטראבר, תגיד תודה שטראבר שם הוא לא הביא את האורגן שלו
3: יש לך מזל שאתה בירושלים, בבק
0: אתה רואה?
3: תיזהר
1: אני מסכים איתך שטראובר שזה מחלחל.
2: הוא לא אמר מטפטף, הוא אמר מחלחל.
3: זה מחלחל, נכון. ובוא, אתם זוכרים את המשחק הידוע שלנו נגד מכבי חיפה בבלומפילד, כשהפועל תל אביב ומכבי חיפה רצו ראש בראש לאליפות. ואתה, אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, כל
1: השיגורים, כל השבוע. והיה גם 0-0 שלכם בדרבי, עצמו
3: שלה. בדרבי. אני חזרתי אז לשער ונתתי הצגה בזה. כי יש מלחמה, אתה רוצה, אין מה לעשות. אתה הספורטיביות והתחרותיות, ואתה רוצה להיות, לנצח, ואתה רוצה
2: לפוק
3: את היריבה העירונית שלך. כן, אבל הם היו בריצה לאליפות עם מכבי חיפה.
1: התיקו הזה היה אמור לסכן להם אליפות, בסוף מכבי חיפה שבתה את זה נגד מיודע.
2: 98 מועדי, 99.9 מועדי הפועל תל אביב שהיו בבלומפילד. שאלו אותם, מי אתה רוצה שייקח אליפות? ביתר או באר שבע? יגידו באר שבע.
1: לא, מה זה 90? 100%, אין אחד שיגיד. לא צריך את ה-99.9.
2: אבל יש פה אבל גדול. יש פה אתגר.
3: יש פה אבל גדול, אמרתי לך, מבחינת ברדה, יש המון המון דברים מהעבר, משקעים מהעבר של ברדה נגד באר שבע.
1: ברדה ופרימור גם.
3: בדיוק, וזה שניהם שהם מאוד ירצו וגם יעבירו את זה, אין לי ספק לשחקנים, כי יש פה יוקרה מסוימת והוכחה מסוימת שוויתרו על ברדה מהר מדי בבאר שבע, ובקלות מדי, ואני חושב שבסופו של דבר יהיה להם, גם מקבלים יריבה, שאתם שוכחים דבר אחד, העייפות והעומס שיש על שחקני באר שבע.
1: היא נראית גם זכותה.
3: היא נראית זכותה, אתה רואה את לופס כבר נופל, יש פחד מאוד מאוד גדול עכשיו מה קורה עם קנגווה וונטורה, עם העייפות שלהם, וונטורה היה כבר עם הלשון בחוץ.
1: שהם כבר נראים עמוסים מדי.
3: עכשיו יש שאלה.
2: בסדר, אבל אנחנו בשניים שלושה מחתך של הסוף.
3: אתה יכול לתת להם עכשיו נגיד לשחק, אני אומר לך, יש מחשבה שקוז'וך לעשות רוטציה במשחק הזה, כי בסופו של דבר אתה יכול להרוויח אותם למשחק הזה, ואז אחד משניהם ייפצע, ואתה מפסיד אותם לשני המשחקים הבאים. או לא, או אפו, אתה מבין, יש פה לקושוך התלבטות מאוד מאוד גדולה, מה לעשות? כי אל תשכח, לבאר שבע יש את גמר גביע.
1: נראה לי שעכשיו זה לא מעניין אותה, גמר גביע.
3: זה לא מעניין,
1: אבל... אם הוא חנה מעכשיו לתת את גמר גביע בשביל שלושה ניצחונות.
3: זה יושב בראש, זה יושב בראש,
2: אם אתה רוצה, אתה לא רוצה. הגמר
3: גביע הוא עוד שבועיים,
2: אז יש בו, עוד שבועיים.
3: זה כלום,
1: אז עוד שבועיים. קודם כל זה בהפרש גם מאוד קצר מהמשחק האחרון.
3: בדיוק.
1: אבל זה לא משנה. אם היא לא תיקח אליפות.
2: זה נכון, זה נכון. שטראובר, השנה, אם הם לא לוקחים אליפות, תן להם 10 גביעים, זה לא משנה. זה מה שנקרא...
3: זה משהו אחר. זה מה, תכף אנחנו נגיע למה אני חושב ש...
2: זה המצב שהם נמצאים בו.
3: יפה, אבל הם מגיעים למשחק
2: שהם... זה המצב של באר שבע.
3: נכון, הם מגיעים למשחק אבל שהם מבחינתם יכולים לגמור את העונה ביום שישי. את האליפות הזאת. למה?
1: כי הם מנצחים.
3: אם באר שבע מנצחת את הפועל תל אביב, היא קופצת ל-5 נקודות פור. והלחץ, כל הלחץ הוא על ביתר ירושלים שלא הולכת לקבל חיים, כלעשות חיים קלים.
1: אגב, איך אתה רואה את זה שזה לא באותו יום?
3: לא שמח מזה.
1: לא, גם במנהלת לא שמחה.
3: גם במנהלת לא שמחה, אבל בוא, אין ברירה.
1: תגיד, אני שואל אותך, ובאמת אני לא יודע אם זה אפשרי היום בימינו אנו מבחינת אצטדיון, מבחינת שינויים, לא היה עדיף שבשעה 3 נגיד ביום שבת יהיה הפועל תל אביב, ואז ב8:30 יהיה מכבי תל אביב ביתר?
3: אתה לא יכול, אתה לא יכול. איך תפנה את האצטדיון? לא, עזוב את הדשא.
1: הדשא מה? ביום הזה יש
3: מוששים אותו? לא הדשא, אין לך זמן לפנות את האצטדיון, שתבין את המשחק, את המשחקים, את השערים פותחים 3 שעות לפני כבר, כדי לא למנוע עומסים בכניסות. אין לך, זה לא...
1: לא, אני אגיד למה.
0: אז למה הפועל באר שבע משחקים ראשונים ולא בטח?
1: אגב, תגיד תודה, מיקו. לפועל באר שבע יש יום פחות מנוחה, בגלל זה אני אומר שזה לא פייר.
0: אם הם מנצחים, אתה יחס...
1: כן, אבל זה לא פייר פחות יום מנוחה.
2: מיקו, יום פחות מנוחה.
3: זה מאוד משמעותי בימים כאלה בלחץ כזה.
2: מאוד, מאוד משמעותי. מיקו, לא, לא...
1: בגלל זה שאלתי אם לא כדאי אפשר באותו יום.
0: אדון ויישי, אדון ויישי, אני מצאתי אחוזון קטנטן.
1: שאלתן?
0: כן רוצה שבטח תשקה באליפות.
3: איזה אחוזון מצאת?
0: יריב לוין! הוא שדיברתי איתו לפני רגע, אמר לי אין לי בעיה, תיקחו את האליפות.
3: דיברת עם בבק לפני רגע, איך אם יראה לי בעיה?
2: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, אתם היום פה, איבדתם פה, כולכם פה מסתובבים לי.
0: איפה אורגן?
2: עזוב אורגן, עוד שני פה אורגן, אבל בינתיים המסעית עם הדולרים פה של הפרסומות, פרנוסה וחוזרים. תכנו את המסעית, קדימה, תכניסו אותה, תתחילו לפרוק. חפש.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים מוצרי ספורט?
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
6: אי אפשר להתאפק.
7: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
8: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב-3.
14: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש.
15: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איצי קורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, חברים, אנחנו מזמינים אלינו בצעדי ענק את פרלה.
1: חברים, שלום.
2: פרלה, שלום, חזרת.
3: יש לנו היום פינת ווינר 16, אבל לפני הפינה ניתן טבלה עדכנית. וייסי במקום הראשון עם 10 ניחושים.
1: לא יורד, זה, אה?
3: כן, מתחתיו תום גל עם 4 מ-4, הסופה של זה. מה לא טועה? כן.
0: 4 מ-4?
3: נתן 9.
1: אבל הוא פותר בכלל.
0: הוא פותר, איך הוא זה? תפטר אותו פעם.
2: גם ארי פותר.
0: רגע, חבר'ה, רגע, רגע, 10, תום גל, בוא נע, זה גם כן.
2: ממקום שלישי?
3: מקום שלישי, אני עם 8, ואז חולקים את המקום הרביעי, 4 אנשים, שזה אלי, מיקו, אסלן ורובן, וטל.
2: עם 7?
3: וטל, עם 7, טל נתן גם, 3 מ-4.
2: אז הכל צמוד, מה?
3: ושטור עבר במקום אחרון עם 3.
2: הכל צמוד.
4: 3, אבל אני התחלתי מאוחר.
0: לא משנה, אתה עם 3, אל תתחיל עכשיו, התחלתי,
3: היה מחזור קשה.
2: למה? אבל הוא קיבל איזה, לא?
3: כן, הוא קיבל אקסטרה.
1: הוא קיבל אקסטרה,
0: התחלתי מאוחר, אתה לא טוב, אדוני.
4: מה זה לא טוב?
3: שטרובר, אפשר להדביק את הפער, אני יכול להגיד לך שטל גם היה עם
4: 2
3: והוא עלה ל-7.
4: אני היחיד שניחה שמכבי חיפה נצחו את ביתר, תגיד
0: אתה. אתה היחיד שניחה שהכי הרבה לא נכון.
1: איך אומרים, גם תרנגול עיוור, אתה יודע מה
4: צריך להמשיך. כי אני לא הולך על הבטוח, אני הולך על...
3: נו, וייסי, מה
2: אתה קנון אצלנו, אם יש מלחמה, זה מי שמקום ראשון לקח אליפות, לא?
3: כן.
0: עד משמעות.
2: יאללה, טראפ.
0: אבל אתה יודע שיש לטוויטר עורך ראשי והוא יכול ברגע אחד להוריד פה את, את, את, את הגיליוטינה, כן?
1: קודם כל תוריד את הגיליוטינה על תום גל, דבר
4: ראשון. אני לא מאמין לו לשום זה, כנראה שיש לו טובות הנאה מתום גל, בגלל זה הוא שם אותו ראשון.
2: לא, אני ראשון, בואי נה, לא לקחת, אני ראשון.
3: וייסי ראשון, וייסי ראשון.
0: אבל אני רק אומר שווייסי, אני מאוד ממליץ לך לא להשתולל פה, להתעדר.
2: לא, אין מה להתעדר, אני בשבועיים קשים. אני עדיין רוכב על תחילת העונה.
3: כן, בגלל זה... טוב, יאללה, יש לנו פינה של היום. ווינר 16 פרס 15 מיליון שקלים השבוע. נתחיל עם מכבי תל אביב שתארח את ביתר ירושלים ביום שבת. מכבי תל אביב אחרי 3-0 המכבי חיפה, ביתר אחרי 1-1 במשחק העונה. מכבי תל אביב איקס או ביתר?
2: רגע, זה ווינר 16, לא?
3: זה 16 וזה לא חלק מהטבלה שלנו.
2: לא, אין בעיה, אז אני עולה פשולה.
0: רגע,
2: זה לא הטבלה, יש פעם בשבוע.
3: נכון, החלט שפעם אני לא מכניס היום את זה, כי יש לנו משחקים את השבוע המחזור הבא.
0: למה? אבל זה הכי כיף עכשיו.
3: מכבי תל אביב, איקס או ביתר, או שאנחנו מפוצצים הכל.
2: אני, בגלל שזה ווינר 16...
1: איך הוא מזיע וייסי, אלי, תעשה לי את
4: זה. וייסי, הלך משולש, הוא אומר.
2: ווינר 16 משולש.
4: וייסי, הלך משולש.
2: סתם, אני חושב שביתר ינצחו.
1: אני לא יכול ללכת אחרת. אני, אתם יודעים, לא יכול ללכת אחרת. למרות שקשה, אבל...
3: טוב, נגיד ש... אוניון סנג'י לואז לקחה את הגביע. 3-1 בערכה, כמובן שבישל ענן חלילי, בישל שער אחד.
2: מדהים.
1: עשן חלילי.
4: עלה ל-26 מיליון יורו.
3: כן, יאללה, תנו לי מורים, מכבי תל אביב איקס או ביתר?
2: ביתר.
3: ביתר.
0: ביתר.
4: אני מכבי.
3: אני
1: הולך. אני הולך. אף פעם לא דיבר על ביתר, זה כל הזמן נגד ביתר, המנחוס הזה, מה שהכנסת אותו.
4: למה אתה מדבר ככה? זה לא נכון.
1: מה שהכנסת אותו להימורים?
2: ביתר יורדת.
1: וואי וואי וואי.
3: טוב, יאללה, משחק שני, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, סמי עופר יום שבת. שתי הקבוצות המאכזבות של הפלייאוף העליון נפגשות, הפועל פתח תקווה.
0: זה באמת מתח.
3: עדיין ללא נקודות, ואם יש קבוצה שיכולה לקחת ממנה, היא כנראה מכבי חיפה. מכבי חיפה איקס או פתח תקווה.
2: אז אני חושב
4: שהפועל פתח תקווה. הכי מותח במחזור.
2: כן, מה זה במחזור? בעולם. אין ספק, אין ספק. אני חושב שהפועל פתח תקווה זה הפעם הראשונה.
4: ניצחון ראשון?
3: יאללה, זה לא ניצחון, תיקו. אני צריך למורים זרים, יש לנו זמן קצר.
2: ראשונה, תיקו.
1: עיני העולם נשואות למשחק הזה.
3: תיקו, יאללה. משחק שלישי, הפועל ירושלים תארח את טבריה, כנגד כל הסיכויים שתי הקבוצות בסוף נשארו בליגה.
0: מה אתה רוצה?
4: תיקו.
3: אשדוד הבטיחה הישארות טבריה, והסופר שלה, סופרסטאר שלה. שקט, שקט, תנו לי לסיים. טבריה והסופרסטאר שלה, חדידה, ירצו להמשיך לראות טוב. הפועל ירושלים, איקס או טבריה?
2: הפועל ירושלים.
3: אני הולך עם טבריה.
4: תיקו, משחקים לרוחב.
3: יאללה, ומשחק אחרון. בני ריין תארח את מכבי נתניה. ריין בסוף עונה קשה ירדה ללאומית. נתניה שרוני לוי תרצה לסגור את העונה עם ניצחון. ריין איקס או נתניה?
4: 3 גל נתניה.
1: נתניה.
2: כן, נתניה.
1: נתניה.
3: יאללה, תנו לי סגר של ווינר.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
2: אלי, אני יכול לתת עוד אימור קטן?
0: בבקשה.
2: או גריסה לפחות צמד נגד אשדוד.
1: או
0: גריסה.
1: אז מה אין לך שם?
2: לפחות צמד.
0: בעצם יש לו...
2: יש לו 17.
0: הוא מלך השערים.
2: כרגע, אבל יש לו 3 משחקים פחות. לפחות צמד נגד אשדוד.
4: וייסי, יש סוגיה גדולה
0: עליו. הוא משחק על החוזה.
4: אבל יש סוגיה גדולה לו, גריסה. האם הוא חלוץ שמתאים לקבוצה גדולה?
3: חברים, חברים, יש לנו פה את דבורי, כן, שעה שנייה.
0: דני דבורי, מה התחלתם לקרוא?
1: קדימה, עורף ומפיק, זכה באלבום פלטינה שהתקינו בירך של פדראו, עוד מוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. הרחב ותוכן, שאל במשתלה איפה קונים שיח מכבד, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלעד, גן סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. פרץ כרקדנית פלמנקו, עד שפרץ דיסק בתחרות, אלי בן דוד.
4: הופה.
1: יגלם את שייקי אופיר בסרט החותר אזולאי, שלמה וייס. מחלטר בספארי ברמת גן בתור היונק המזנק, נירן שטראובר.
4: הופה. ג'ירפה.
1: ומופיע בחתונת הימלאית, אינה אל טבק, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה, עד אשר לנו ערב טוב,
0: שבוע טוב. חבר'ה, אנחנו סיימנו שעה, אנחנו נשאר פה ככל הנראה לשעה השנייה, אני אהיה פה בטוח.
4: גם אני.
1: זה אני לא יודע.
0: גם וייסי, כן, בקיצור כולנו.
2: אני לא מתחייב.
0: פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לא לזוז לאף מקום, היידה.
4: יאללה.
6: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
8: בחסות.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
15: הערב במקור, התאונה הטראגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה הנהגת וביתה מדברות על הכל.
16: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב בערוץ 13.
17: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
18: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
21: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
22: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
24: רהיטים? קודם כל ויסמן.
25: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
26: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
27: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

עד 3 בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. איום רחפני הנפץ מלבנון, חיל האוויר יירת היום מטרה חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, זאת בפעם השלישית הערב. בנוסף, בשני אירועים מוקדם יותר היום כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצעו ניסיונות שיגור כושלים של טילי קרקע אוויר זעירים לעבר כלי טייס. כמו כן, ארגון חיזבאללה שיגר מספר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר הכוחות בשטח. השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, ללא נפגעים בכל האירועים. זאת לאחר שהבוקר אזרח נפצע אנושות מפגיעת שני רחפני נפץ באתר תיירות בראש הנקרה. הצעיר ושלושה פצועים נוספים שנפצעו בינוני וקל פונו לבית החולים לגליל בנהריה. כתבנו גיא ורון מציין כי לא הופעלה התראה במקום. ובמקביל להפרות הפסקת האש של חיזבאללה, בוושינגטון ערך כעת הסבב השלישי של מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון. שר הביטחון ישראל כץ נעם בטקס ההזכרה לחללי מלחמות ששת הימים וההתשה, והתייחס למערכה באיראן והאפשרות של חזרה ללחימה.
2: יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה, מכות שהחזירו את השנים אחורה בכל התחומים, ועם זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו ערוכים לאפשרות שיתכן וגם בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים האלה.
1: בתוך כך, חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר היום ברדיו קול ברמה כי בישראל קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה מול איראן וכי היה נמנע מטיסה לחוץ לארץ בשבוע הבא. כך וטורי. על רקע אירועי יום ירושלים, מסתערבים אגב ושבק עצרו חשוד שהתכוון לבצע פיגוע בחגיגות יום ירושלים. בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות הסמויים הגיעו למתקן שטיפת רכב בשכונת אבו תור שבמזרח העיר ועצרו את החשוד שעבר לחקירת שבק. משט ענק לכיוון עזה יצא לפני זמן קצר מטורקיה. פעילי משט סומוד יצאו מנמל מרמריס עם 54 סירות שנוסעות כ-500 פעילים פרו-פלסטינים. לפי הודעת המארגנים, מטרת המשט היא שבירת המצור הימי שמטילה ישראל על עזה. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי במערכת הביטחון עוקבים אחר התקדמות המשט, וכי חיל הים נערך לעצירתו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: שלום לכם, שיחים ביום של התחיימות ניכרת, עומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ, שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ייתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. בראשון נחזור למגמת התחממות.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו בהרכב מלא, תאמינו או לא, כולם חזרו, מפתיע ומעודד. לשעה השנייה נגיד שלום שוב לכל החברים בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. חברים, אנחנו עוברים חיש חש אל האייטם הבא. אייטם עצוב, לא כיפי, עבור ממסע מחשדות שיורדת באופן סופי לליגה הלאומית. אחרי כמה? למעלה מעשור.
2: 11 שנה.
1: זה גם כאילו מין איזה מין דרדרות, מה שנקרא קריסת מערכות, מה שקרה שם. קחו אותנו חודש וחצי אחורה, אף אחד לא היה מעז להגיד מאיתנו שאשדוד היא מועמדת בחירה לרדת. נכון?
3: אבל לא יודע אם אתה זוכר, אדון בבק, אני אמרתי לך שתהיה אחת שתפתיע, שתפתיע את כולנו ובסוף היא תרד. זה קורה כמעט כל עונה, אתה שומע מה אני אומר לך? זכיחה את פתח תקווה.
4: כן, אבל זו קריסה באמת לא מובנת.
1: בטח שבתחילת העונה החמנו מאוד לאשדוד, נראו טוב, סגל שלא שווה ירידה בעיניי.
5: נכון, אבל הסגל שלא שווה ירידה עדיין לא מבטיח לך הישארות בסופו של דבר.
1: בסדר.
5: ואני אתן לך נתון מטורף, היא נכנסה עם 5 נקודות מעל הקו האדום, והיא סיימה אותו 6 נקודות מתחת לקו האדום.
1: וואו,
4: לא, הם צדקו פה, יש לה ניצחון אחד בחצי עונה.
5: אחד בחצי עונה.
4: זה מטורף.
5: 23 משחקים.
4: זה בלתי אפשרי, ואני חושב שיש פה אשמה גדולה מאוד על ג'קי בן זקן. בסופו של דבר, הניסוי המתמשך עם ניר ביטון ואבי אבינו היה יותר מדי מתמשך. שלב מאוד מוקדם, היה צריך לחתוך את זה, להביא מאמן מנוסה ברגע שהוא ראה שמתחילה הידרדרות, הוא לא עשה את זה.
5: לא, וייסי, כשאתה יודע שאתה קבוצה שהיא בסכנה, אתה יודע שבתחתית הולך להיות גם פלייאוף.
4: בדיוק.
5: אתה יודע, חשבנו בתחילת עונה שתהיה אפילו פלייאוף עליון. דיברו על אשדוד כקבוצה שיכולה אולי להיות בפלייאוף עליון. אף אחד לא ספר את הפועל פתח תקווה בכלל בתחילת עונה. ובסופו של דבר, אני חושב שהניסוי הזה היה צריך להיות מקסימום משחק 2, ואז להביא מאמן מנוסה. ואותי מפתיע ההתנהלות, אני חושב ששמעתי את איתי או את טל בן חיים מדבר על זה, על אלון חזן. שיש לך איש כזה בתוך המערכת. קצת מפתיע אותי שהוא לא נכנס לתוך הנעליים האלה כדי להציל את הספינה בזמן שהיא טובעת.
4: כן, אבל גם מימר היה בחוץ, לא היית צריך, בסוף הבאת אותו, הרי אני חושב שאם היו מביאים אותו...
5: מאוחר מדי.
4: בדיוק, אני חושב שאם היית מביא אותו בשלב מוקדם מדי, אז זה היה נראה אחרת, בסופו של דבר, גם כל הדברים מסביב, גם זה שבסוף ניר ביטון משחקן הופך להיות מאמן, גם אחר כך כל האירועים בעיניי, גם הפציעה, ואחר כך האירועים עם אורי עזו,
5: היה שם... איבדו גם את גורדנה.
4: ואת גורדנה, היו שם הרבה יותר מדי דברים מתמשכים, ונראה לי שג'קי גם סוג של לא התאהב, חלילה, אבל התרגל לזה שבינואר הוא עושה מקצה שיפורים והכל טוב. והפעם זה לא עלה.
1: אני לא בטוח שהם בעצמם האמינו כמו שאנחנו...
4: לא, לא, הם לא האמינו.
1: הם לא האמינו, נו, זה היה...
4: בשום שלב הם לא האמינו.
5: היה גם בעונה הזאת. אמר את זה מימר הכי נכון אתמול, הוא אומר אנרגטית... הקבוצה הזאת הייתה קבועה לגמרי.
4: נכון.
5: קבועה לגמרי, וראית את זה.
4: נכון, חד משמעית, ובסוף אתה גם לא רואה את מי לקח הובלה, ברגע שגורדנה לא היה שם, לא היה שם איזה מבוגר אחראי, וניר ביטון כבר לא שחק, לא שיחק, לא היה איזה מבוגר אחראי שיקח, הוואני לא לקח את זה על עצמו.
1: אף אחד לא האמין, היה יותר מדי קבוצות שהן היו, מה שנקרא, מועמדות טבעיות לרדת.
3: מי? תחילת עונה, אני רק אזכיר לכם את אשדוד. אשדוד תחילת עונה, תקו עם ביתר, תקו עם הפועל באר שבע, שבאר שבע ישבו להם ב...
4: 2-2, אני שידרתי את המשחק הזה, ואשדוד היו הרבה יותר טובים.
3: כמה ניצחו את זה? כולם אומרים פלייאוף עליון קל.
4: נכון,
5: היה... זה לא נתפס. אז זה דיברו.
4: חד משמעית.
1: היה דיבור על פלייאוף עליון, חד משמעי, וזה הלך והידרדר, משהו באמצע העונה, בום, נשבר, הסדק שהפך לשבר מהר מדי. חבל, אצטדיון חדש נבנה שם, אמרתם ג'קי, ג'קי מושקע שם, מראים שם חתיכת קומפלקס.
4: אגב, היום ראיתי את הבעלים של דבריה קצת עוקץ אותו, ואומר אלה שחתמו על המכתב נגדנו בסוף בליגה השנייה.
1: אני לא, אתם יודעים מה, בואו נדבר גם על טבריה, שמה שנקרא נחלצת באור שיניה, או בעצם לא כל כך, הגזמתי, זה היה ברור שהם קבוצה יותר טובה.
4: יש 8 נקודות מעל אשדוד, אני מזכיר.
1: קבוצה יותר טובה מכל אלה שהתחרו שם למטה, עדיין...
4: אבל לא מבחינת סגל, אלי. כי אם אתה לוקח את הסגל בתחילת עונה, אתה אומר מה זה, סגל של ירידה חד משמעית.
5: זה לא סגל.
4: הם הצליחו לבנות קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מכל שחקן בודד.
1: אני לא יודע, על הנייר יש משהו אחד שאנחנו לא מכירים, ומי אלה ומה זה ומה זה הדבר הזה, ובטח אחרי שהתפוצץ
5: כל הפרשייה
1: אמרנו רגע. אבל, חבר'ה, יש מאמן טוב, יש בעלים שנותן גיבוי, יש איזה שקט, הקבוצה האמינה בעצמה, מדי פעם יוצאים סרטונים מהחדרי הלבשה שם בטבריה, אתה רואה... מה שנקרא הנהלה ומאמן שם שנורא האמינו והחדירו את זה בשחקנים ולראיה זה עבד
4: וגם שם יהיה אצטדיון חדש כי הוא לא יהיה בתחילת העונה
3: אז עונה
5: במהלך העונה
4: לא, הוא לא יהיה בתחילת העונה אבל מקווים שיהיה בדצמבר ינואר ככה
3: אני אגיד לך, אני חייב לומר, אגיד לכם תשמעו, שחקני אשדוד אתמול בחרו על הדשא, אתם מבינים אבל פחות בגלל הירידה, אתם יודעים הם יותר פחדו כי הם ידעו שג'קי מחכה להם בחדר על בשם
4: ועוד רב פינידה מאחורה
3: רגע, תחתיי תקשיב עכשיו אני שמעתי שבאשדוד הם שואפים להשאיר את גורדן עונה הבאה ולבנות סביבו את כל הקישור אבל אתם יודעים מה קרה בפעם האחרונה שבנו סביב גורדנה? הוא אכל את כל הקירות, הוא אכל. אז על מה אתם בונים תגידו, על מה אתם בונים תגידו.
4: אגב, ג'קי נכנס אתמול בסוף המשחק, אומר להם, תוך שנה אחת אנחנו בליגת העל, אני מאמין לו.
3: ואם לא, עם החגורה.
5: הוא הוכיח את זה כבר.
4: כן, אני מאמין לו.
5: הוא עשה את זה כבר.
1: אני מאמין שהוא לא יכול להרשות לעצמו. בפירוש, לא יכול להרשות לעצמו.
3: ירים אליי טלפון, אני אסבר לו איך עושים את זה תוך שנה אם הוא
1: רוצה. לא יכול להרשות לעצמו.
4: אתה מומחה בכלל.
3: אני אשלח לו מספר טלפון, מה אתם אומרים? נעזור לו?
5: תעזור.
3: ג'קי, אם יש בעיה, תרים טלפון, צ'יק צ'ק. אני לא כמו שיעה פייגן בו בתקוע במעלית.
1: טוב, תשמעו, חבר'ה, פרלה פה שמה לנו בליין הפרק שתדור 16 דקות לדבר על זה. מה אתם אומרים?
5: על מי?
1: יש פה... אפשר להוציא פה את... כן.
5: אז אני חייב להגיד משהו.
1: נו, 16 דקות, פרלה.
4: יש פודקאסטים שמדברים על זה שעה גם, כן?
5: בדיוק.
1: כן, אבל מה נגיד?
4: אפשר.
1: קדימה, מיקרופון שלכם, קדימה.
4: קודם כל, מעניין מאוד לראות אני אמיתי מה קורה עם אנסה, מה קורה עם מוחמד עמר. יש שם שחקנים, אורי אזו שחוזר לשעה למכתב. יש הרבה מאוד שחקנים באשדוד שאתה אומר, הם לא שחקנים לליגה לאומית חד משמעית, הם שחקנים טובים.
1: שאלה אחרת, תישארו, חברים?
4: לא, אני לא רואה את אנסה נשאר, בטח אם הוא הולך...
1: הם לא יישארו.
5: גם השוער יעזוב.
4: בטח אם הוא יהפוך לישראלי, אגב. אם אנסה הופך לישראלי, בעיניי, הוא יכול להיות בסגל של קבוצות גדולות.
1: אנחנו יודעים שליגה נמוכה קשה מאוד לעלות ממנה, אתה יכול להסתבך שם, וצריך להתרגל לאירוע הזה
4: שנקרא בני יהודה.
1: ליגה שנייה. בני יהודה, בבקשה.
4: למרות שאני חושב שאשדוד תהיה כמו לוזון. ותעלה תוך שנה, חדרה אגב יורדת כנראה, חדרה יורדת עוד ליגה כנראה, כן?
1: כן, אבל להבדיל, מכבי פתח תקווה, אשדוד, יש הנהלה חזקה עם ג'קי שם, כמו שהיה שם את אבי, דמות מאוד דומיננטית.
4: ג'קי לא בעלים, כן, הוא אוהד. שלא צבח אותו.
1: בסדר, אוקיי.
4: אין לו סי, שלא צבח אותו.
5: לא קובע.
1: בסדר, אני חושב שבהקשר הזה...
4: לא, אבל
1: המזל הגדול שיש לה אוהד כזה, בסדר?
4: אבל שטראובר, באמת מעניין אותי, אתה חושב שאנסה שווה קבוצות גדולות, אם הוא הופך לישראלי. כזר, אני פחות...
5: לחלוטין כן.
4: אני מסכים, אני מסכים. אני חושב שזה מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לשים את כל המשקל שלו, להיות ישראלי.
2: מה הוא נופל מקנג'י גורי, צ'יבוטה, סילבקני?
4: אם הוא ישראלי, כל קבוצה גדולה.
3: ולא נלמוד מה קורה איתו, חוזר לבאר שבע?
4: בגדול אמור, ואורי אזו אמור לחזור למכתב, אני מאמין שיהיו עוד השאלות. אני מאמין שיהיו השאלות נוספות.
5: קשה לי מאוד לראות אותו חוזר למכבי.
4: לא, אני לא רואה אותו בסגל.
5: הוא יצא בהשאלה עוד פעם.
4: כן, הוא יצא בהשאלה, הוא שחקן מדהים, אבל הוא צריך
2: להוכיח את זה לאור חונה. כמו נגיד הפועל רמת גן, אולי שתהיה לו קבוצה פועל חיפה.
5: את עזו?
2: פועל חיפה, כן.
1: את עזו?
5: אני ממליץ... לא, עזו, קבוצה כמו נתניה יכולה.
4: לא, אני חושב שהוא ילך יותר...
2: פועל חיפה?
4: כן. אבל עוד פעם, פועל חיפה, אני חושב שזה הכי מתאים לו, אני לא רואה אותו עם סילבס.
2: אגב, כל
4: סילבס הוא לא יסתדר שם.
2: נכון, אבל כל השחקנים, בסדר, סילבס, אנחנו יודעים ש-99% שאנחנו לא נראה אותו באותו תאריך בהפועל חיפה.
4: לא, לא, הוא התחיל את העונה.
5: יואב, יואב, יואב, יואב,
1: יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב,
2: יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב,
4: יואב, יואב, יואב, יואב,
2: יואב, יואב, יואב,
4: יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב,
2: כן, אחלה
4: שווה. ורוינאווי שעושה עונה סבירה.
2: מטפחים אותם יפה.
4: יש עוד משהו שלא היה בליינאפ, אם אתה רוצה ככה, זה, בבא.
1: תן לי.
4: אני לא יודע, צביקה פה?
3: אז בוא נדבר כדורסל.
4: בדיוק, אז צריך לדבר כדורסל.
3: הנה בן אדם נורמלי שבא לדבר על ספורט ולא קשקושים.
4: צריך לדבר כדורסל, כי בשעות האחרונות דרמה מאוד גדולה בליגת העל בכדורסל, השחקנים הישראלים שופטים. ארגון השחקנים מודיע שהשחקנים הישראלים לא יעלו למשחקים הקרובים.
1: מה קרה?
4: והמינלת עדיין מודיע שיהיו משחקים. מה שאומר...
1: מה קרה?
3: אני שואל, אתה אומר שופטים, אני שואל בכלל מתחילו את העונה. כמו שהם נראים שישארו בשביתה שלי.
1: אוקיי, וייס,
2: לא ידעתי שיש בכלל שחקנים ישראלים בקבוצות הישראליות.
4: אז על זה השביתה, כי הם רצו להגן בחוזה את המעמד של השחקן הישראלי, את הדקות שלו על המשחק, זה כרגע לא מסתדר, והם אומרים לא רק שבשנים האחרונות המספר של הזרים הולך ותופח, הבעלים גם מעדיפים להביא זרים מאוד בינוניים רק בגלל ענייני מיסוי. אז עוד פעם, יכול להיות לנו ביזר מאוד גדול במשחקים בימים הקרובים של זרים ונוער, זה מה שהולך להיות.
5: כן, הקבוצות היום באות לשחק רק עם הזרים ושחקני נוער.
4: כן, כי הישראלים לא משחקים.
1: כל האירוע הזה שנקרא, בוא נפתח את זה רגע.
5: אתה יודע מה קרה? ארגון השחקנים התחפש לארגון המורים.
4: כן.
5: להסתדרות המורים.
1: אגב, אני לא...
4: הסתדרות המורים. אגב, הבנתי שלמסע ומתן הבא, יפה מגיע.
5: בטח, חייב. חייב יפה מדברים.
1: שארגון כזה שדואג לשחקנים הישראלים זה בסדר גמור, זה תפקיד של ארגון.
5: אבל למה לעשות את זה עכשיו? יש עוד
1: שבועיים נגמרת. רגע, תן לי להשחיל גם איזה מילה קטנה על הליגה הזאת.
4: דווקא בענף שרואה.
1: זה ליגה שלא נגמרת. די, הכדורגל נגמר במאי, אלה ממשיכים אל תוך המונדיאל, לאן אתם רצים? שמישהו יעצור? די,
4: וגם הקבוצות. וגם אתה יכול להביא שחקנים עד איזה ארבעה משחקים לפני הסוף, זה הדבר הכי הזוי.
1: כן, גם הקבוצות, אליצור צפת אלעד, העוטף, העוטף הגולה.
4: יש שם אילוחים
5: הזויים. עוטף דרום בחצי הגמר.
4: לא, יש שם אילוחים הייחודים הזויים, הוא צודק, אילת מתאחדת עם אפולה, משהו לא ברור.
1: כל מיני כאילו, זה כאילו אין גיאוגרפיה, אין שום דבר, וזה לא נגמר.
5: ג'יבוטים, ג'יבוטים.
1: עכשיו, כמו שבייסי אומר, אתה יכול להביא שחקן באמצע עונה, הוא ישחק איתך, הוא ילך להוא. יום אחד אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה, אתה משחק פה, יום שני בקבוצה השנייה, יום שלישי
5: בנבחרת.
4: זה כמו בכדורגל שאף אחד לא יודע איפה.
1: כל שנה אליפות העולם כדורסל, יש תחושה, נכון? יש תחושה כל שנה.
3: וגם יש
1: מי שמפריד,
4: יורד,
1: בדיוק, מקצה שיפורים.
4: זה נראה כאילו אתה ממש צריך להתאמץ כדי לא לעלות.
1: די, די, הרקתם אותנו, שיגעתם אותנו.
5: איך אתם אוהבים כדורסל כולכם?
4: אני אוהב.
1: לא, אוהבים, אבל זה כאילו, אנחנו אוהבים. בוא, זה משחק יותר דינמי, יותר של מומנטומים.
5: כן, אבל בוא נהיה שנייה רציניים. אני חושב שבסופו של דבר, יכלו לעשות את השביתה הזאת גם אחרי הליגה.
4: למה
5: עכשיו? לא היו חייבים לעשות את זה עכשיו. בוא, זה מה שאמרתי, הפכתם להיות הסתדרות המורים, ששנייה לפני שמתחילים את הלימודים בתחילת שנה, אז מפעילים את כל מחבש הלחצים.
1: אני
5: חושב
1: שאין להם ברירה.
5: עזוב, נו.
1: לא, שנייה,
5: אני שמעתי היום הרבה ברדיו על זה.
1: הסתדרות המורים, כנראה שאין ברירה, למה?
5: לא,
1: כי מתייחסים למורים פה כמו אל פח זבל.
5: לא, תפסת אותי ברצינות על המורים, לא, התכוונתי מבחינת המהלך שלה.
4: אל תסבך אותו עכשיו עם קהילת המורים.
5: כן, בואי, ועם יפה בן דוד, בואו.
4: זה קהילה לא פשוטה.
5: הבן שלי בן 5 לא צריך לעלות כיתה א' עוד שנה.
4: בדיוק,
5: תראי טובה, נו. סיבכת אותי לגמרי,
3: מסכן. רק שאני מתכונן לזה. גמרת אותנו כבר.
1: למה לא?
2: לא, נראה לי שבארגון השחקנים רוצים לראות המונדיאל הזה. עכשיו...
4: כן, יכול להיות.
1: כן,
5: זה מה שקורה.
2: כמה אפשר לשמוע?
4: יכול להיות שניר אלון בכלל קנה כרטיס לגמר... לא, לגמר הצ'מפיונס.
2: כן.
4: ב-30 במאי.
2: כמה אפשר לשמוע את החריקות על הפרקט ומסגן?
1: חבר'ה.
4: מטפטף.
1: ואני מהמחנה של הכדור הכתום, כן? אבל די. חבר'ה, שמישהו יגיד להם, חבר'ה, די, הביתה. חבר'ה, לסגור את האורות, בבקשה.
5: הבנו את הקונספט.
1: הבנו. אז שביתה, בסדר, אוקיי, יש את החיים, לפייסי, אני חייב להגיד לך, הסקופ שהבאת.
4: לא, זה לא סקופ שלי, זה בטוח.
1: לא משנה.
2: לא, אני יכול להפליל פה את שטראובר, כן?
4: למה?
2: לא, שטראובר פנה אליי לפני התוכנית, אמר לי, תשמע, חייב, אמרתי לו, כן, אנחנו פשוט פה בסערת רגשות מהבוקר עם ארגון השחקנים של הכדורסל.
4: דיבר על זה?
5: כן.
4: כל הכבוד שטראובר.
1: יש את החיים לפני ואת החיים אחרי.
5: לא, אי אפשר שלא לדבר על זה.
4: צודק, צודק, אני מסכים.
2: אנחנו ניתן להם את ה...
1: עכשיו
4: אלי גם מדבר, כאילו כל היום אנחנו מדברים פה על נושא הרי גורל.
2: נכון.
4: כאילו כל החיים של כולם מתחלקים לפני מוחמד עמר, יישאר באשדוד או לא.
5: לפני בבק, ואחרי בבק.
6: אבל תשמע, עדיין קבוצה כמו אשדוד יורדת ליגה, שווה להזכיר, אני לא יודע אם 16 דקות אפשר לתחון על זה את המוח, אבל שווה לדבר על זה.
4: ברור, חד משמעית. והפועל חיפה נשארה אתמול.
5: מישהו דיבר על קריית שמונה?
6: מקבל כל חודש ארגז ממכבי, לא? לא נדבר על זה, נדבר קצת על מכבי.
5: איזה ארגז, למה ארגז? יש העברות בנקאיות היום, יש ביט, יש וייבוק.
4: למה אלי אתה חושב גר בפריז? שם אפשר להוציא את הבלטות יותר קל.
6: בדיוק, אין פה בלטות.
5: אין חוק להלבנתון. אין חוק להלבנתון בפריז.
6: אני מרים את הקורה בפרקט, ושם הכל...
4: בדיוק.
3: עמד חסק מסעי.
6: אוקיי, אז טבריה אמרנו, עשינו וי.
4: אפשר גם להגיד אם אנחנו על תחתית? שפו ענק לרוני קריית שמונה.
5: בדיוק.
4: שנה שנייה ברציפות. שנה שלישית ברציפות, שהיא לא משחקת בבית, השנה היא התחילה להתאמן בבית, וגם את זה כבר לקחו לה בגלל המלחמה, היא הייתה אמורה את הפלייאוף התחתון לשחק באצטדיון בקריית שמונה, וזה כבר לא קורה, זה לא יודעים אם זה יקרה בתחילת העונה הבאה, בסופו של דבר, ובתמיד, בסוף היא עושה עונה מוצלחת, היא תצטרך לבנות עצמה מחדש עוד פעם, כי אני לא מאמין שאוגריסה יישאר, יאיר מרדכי לא יישאר, אריאל שרצקי מחפש קבוצה, קריסטיאן מרטינז רוצה להתקדם. אז היא תצטרך לעשות מהפכה מחדש.
6: מה המספר הממוצע של אוהדים של קבוצות מהסדר גודל הזה?
4: אגב, יש חוק, יש חוק במנהלת, שפחות מ-1,000 צופים במשחקים, אתה מקבל, אמיתי, אתה מקבל, זה מקוזז לך מהתמיכה. קריית שמונה בשלוש שנים האלה, זה בשלוש שנים היא לא צריכה. היא לא צריכה
6: לאכול.
4: לא ויתרו.
6: זה כאילו סטנדאפיסט ממוצע.
5: לא, זה לא נכון, אבל אלי, כשקריית שמונה שיחקה בבית,
4: לא, לא ויתרו.
6: כמה הביאו? 3,000?
4: לא, פחות, פחות. 1,500.
5: 1,500, 2,000 הם מביאים.
6: די, נו, חבר'ה.
2: זה גם תלוי נגד מי, כי אם זה נגד מכבי חיפה, זה ביציע שלהם.
5: אלי, זה קריית שמונה.
6: חבר'ה, אנחנו נדבר על זה שניצא לעונת המלפפונים, שתיגמר הליגה, אנחנו נטחן על זה את הראש הרבה. לי, אתם יודעים מה עמדתי? אני לא חושב שזה טוב למיתוג של הכדורגל שלנו.
4: אתה רוצה 10 קבוצות?
6: אני רוצה 8 קבוצות.
5: לא, לא,
6: אני רוצה 50 קבוצות, אבל קבוצות שיש להם קהל. אתה עושה פה, אתה משדר את האירוע, טלוויזיות, עניינים, חסויות, אתה פוגע במותג שנראה שאין לו קהל. עזבו חבר'ה, שיווקית.
4: למרות שהשנה זה השתפר משמעותית.
5: בדיוק, השנה מספרים מטורפים.
6: רגע, לחד כמה וכמה, דווקא בשנה כזאת שהשתפר, שאיזה יופי, שאנחנו רואים את הקבוצות הגדולות, פתאום חצי ליגה, משחקים ללא קהל, נדבר על זה, מה גם מלחמה הכניסה לנו על הראש.
5: אבל יש לך חצי ליגה קבוצות עם קהל, אלי. חצי ליגה קבוצות עם קהל.
6: אתה שומע מה אתה אומר חצי?
5: אני מדבר לך על קהלים גדולים, לא קהלים של 3,500.
6: אני אומר החצי השני ללא קהל, בסדר? 1,000 איש הוא אומר, בוא.
5: לא, יש יותר, בוא, הפועל חיפה עם רצה בצמרת מביאה קהל.
4: אתה גם מדבר על כסף חסויות וצריך.
5: בדיוק.
6: אני מדבר על נראות ואני מדבר על המותג. כן, נו, כן, כן, ואני מדבר כמובן על פרסומות.
4: בדיוק.
6: שהפלא בפלא, הנה הם
5: הגיעו עכשיו.
6: שימו אליהם. שטראו בספורט 3.
5: 3. 2, 1.
7: הספורט בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
1: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: הערב במקור. התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
8: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
16: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
15: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: אנחנו חזרנו חברים,
2: אלי,
1: ככה.
2: תגיד לי, רגע, אני יכול להגיד לך משהו? אנחנו פה בפרסומות, אני כזה קולט באיזה חצי עין אצל רון, בזה שהיום תוכנית 198.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר שעוד מהתוכנית 200.
1: מה זה אומר?
2: אתה לא לוקח אותנו לזה, אלת, קפריסים, איזה גרוז, משהו, לא יודע, אתה משתמש במיילים שלך.
3: שצריתי לך לאדון דולב, חבוב צ'יק, מה אתה רוצה מבאבל?
1: אני רוצה להגיד לכם,
3: איזה דולב. עקר הוא נוסע למינכן.
1: יש דיבור, היה דיבור על ה-21 ליוני שאנחנו נרד לאלת, לריטריט שלנו.
2: תבין, הוא עשה את זה שאני בברצלונה.
1: מה אתה עכשיו נוסע לברצלונה? אני אומר לך, האלמנט החמישי, באלת, אנחנו רוצים לרדת לשם. לריטריט שאנחנו, ככה, התוכנית שלנו מאמצים, זו הזדמנות טובה. אתם יודעים מה, הזדמנות נהדרת. נספר שוב, ריטריט, עבור נפגעים ומשתקמי אירועי השבעה באוקטובר.
2: הכי חשוב.
1: בדיוק. ריטריט נהדר, חפשו האלמנט החמישי, אנחנו פה כל הזמן מנסים להדגיש אותו ולדבר על זה. כל מי שנראה לו שיכול לעזור, לתרום, לתת, חפשו אלמנט החמישי. קודש הקודשים המקום הזה, אז אנחנו רוצים לרדת ולשדר משם, מחפשים תאריך שכולנו זמינים, הם האלמנט מוכנים לארח אותנו, טיסות, מלונות, הכל, משותים, הכל, חביבי, הכל, הכל.
4: ביי, תיסע לברצלונה.
1: אבל מי היה מאמין ש...
2: אני נוחת ב-21, אני אשנה לנחות ברמון.
1: בבקשה, הנה, בבקשה, אתה תלחת. לא, אתה נוחת בנתב"ג, רץ לים ומתחיל לחתור.
5: ב-21 לשישי יש במונדיאל בלגיה נגד איראן, דרבי של המגזר.
2: גם ספרד יש.
1: אופה, דרבי המגזר.
5: ספרד נהדרה בסעודית. גם דרבי של
1: המגזר.
2: נוכל מלא דרבים של המגזר במונדיאל.
1: כן. רק אנחנו לא שם, אתם מבינים? אנחנו צוחקים על מגזר, יש לו מגזר, רק אנחנו לא שם.
3: אבל מה אתה בוחר? אנחנו לא מהמגזר, היינו מהמגזר, היינו שם. מה אתה בוחר?
1: אנחנו מהמגזר.
2: אני טעיתי עם חברים שלי, שאם היה פה שלום, והיו עושים כמו אוקניה, אתה יודע, שרק במזרח התיכון צריך להתחרות, עם אז היינו עולים.
5: אם אנחנו מאסיה עולים כאילו?
2: לא אסיה, מזרח תיכון.
3: מזרח תיכון, לא בטוח.
2: אם אנחנו עולים גם לא בטוח.
3: לא בטוח.
2: מצרים, איראן, עיראק.
5: שם אולי יש לך קצת יותר סיכוי, זה לא כמו להיות בבית עם עריות אירופה, אבל כן, גם שם נבחרות חזקות. אנחנו לא נדע את זה אף פעם, כי אף פעם לא יהיה שלום.
1: איננו טובים, איננו טובים, מה שנקרא.
5: בסדר, אנחנו מקווה שיהיו לנו קמפיינים מוצלחים יותר.
1: אז דיברנו על הפועל חיפה, איזה יופי נשארו. רוצים לדבר קצת על ענן חלילי, או שזה עוד לא?
2: קודם כל לוקח היום. לוקח היום את הגביע. אז כבר שפור.
1: איזו עונה חלומית.
5: עולה עוד איזה מדרגה בשכר.
4: תשמע, אתם חושבים שקנו אותו ב-6.5 מיליון יורו?
2: לא, קנו אותו ביותר. 7.5.
3: למה?
4: 6.5 מיליון יורו.
2: 7.5 מיליון יורו.
1: לא משנה, יאללה.
4: מיליון לפה, מיליון לשם.
2: כי מיליון הלך למשפחה.
5: אל תתווכחו עם וייסי, הוא העביר לאבא של חלילי את העת.
4: הוא השחר.
2: אחלה מג'די.
1: לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, הוא לוקח גביע ומבשל, נכון?
5: כן, בישל, 3-1. ועכשיו אני רואה בטרנספר מרקט, לפני כמה הסתכלתי, היה 17.4, עכשיו הוא התעגל ל-18 עגול.
1: אופה!
5: 18 מיליון יורו.
4: הבלגים דורשים עליו 25 מיליון יורו.
2: באמת.
4: 25 מיליון יורו.
1: עכשיו, פרלה ווייסי, ספרו לי בבקשה,
5: אני אתם מדברים... אלי, מיקו, כל מי שפה, אתם זוכרים שמתחילת העונה אני רק חופר לכם עליו?
2: כן.
5: עשינו...
2: הוא הכי אירופאי שיש, הוא לא הכי טוב שיש מהישראלים, כי בסוף...
5: אתה יודע מה היום אני חושב שהוא הכי טוב והכי אירופאי?
2: אני לא חושב שהוא הכי טוב, כי בסוף שאתה אוהב...
3: בפיור כישרון?
2: בדיוק, בפיור כישרון מנור עדיין...
4: הוא פוטנציאל מאוד מאוד...
2: הוא הכי אירופאי.
1: הוא יושב על בלטה, והתחיל לעשות מספרים על הבלטה הזאת, וחזק את הגוף, ויש חיסרון גם באירופה, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, גם באירופה יש חיסרון על הבלטה שלו. כן, חזק,
2: במיוחד באיטליה שהם משחקים בשלושה בלמים. במיוחד שם יש. אגב, לא בצחוק עכשיו, אמיתי. אם אני מכבי חיפה, מג'די חלבי מגיע למחלקת הנוער להיות סוג של מאמן פיזיולוגי שם, כן? כי משהו, לא רק אותו, גם את יד. בסופו של דבר, פיזיולוגית, באמת, זה משהו נדיר, מקצוענות, משהו נדיר של ענן, ביטחון עצמי זה משהו נדיר, ולחשוב שאם לא המונדיאליטו, כנראה היום אנחנו רואים אותו בליגה אצלנו.
1: לא יאומן. חבר'ה, עוד...
5: לא, לא, הוא משחק בתפקיד, כמו שווייסי אומר, שבאיטליה הוא מאוד מבוקש לך, בעמדה שלו, דאמפריז באינטר, וכן, הם אוהבים את המגן.
1: בכלל ביבשת אין הרבה מגנים...

0: יודעים לצאת מספרים
1: שזה ווינגרים, כן.
0: בדיוק, שהם גם זולים יחסית, כי מגן ברמה מאוד גבוהה, זה כמה, זה פי 3, פי 4 המחיר שלו.
2: כן, ואמרת מנור.
3: העסקה הזאת יסגר בסוף, כי בינתיים האיטלקים מבקשים הנחה.
0: יודע משהו, אם לא יסגר פה, יסגר משהו אחר. הוא עשה את השם שלו,
3: הוא מאוד רוצה איטליה.
0: חבר'ה, ספרו לי בבקשה, פרלה ווייסי ושטראובה, מה אתם יודעים? אני קורא את ערוץ הספורט מפורסם, דרמה באנגליה, גמר הפלייאוף עשו לי דחות, פרשת ריגול, נעשה בסדר.
3: כן, שלחו את פרלה לצלם.
1: כן, בדיוק, רון הלך לצלם שם באימון של
0: מה הסיפור?
2: זיהו אותי בגלל השפם.
1: היה מילצבורס, זיהו מרגל באימון שלהם, באנגליה מתייחסים לזה מאוד ברצינות, אגב.
3: מרגל?
2: אולי זה רוברטו בן שושן של נועה.
3: תראה לי מהאייפון את האימון.
1: כן, אגב, שטאובר, אני ראיתי את זה בכמה מקרים בקבוצת אחות, אני לא יודע למה באנגליה לוקחים את זה כל כך קשה.
3: לא יודע, יותר מזה, פה יושבים לך גם בתוך
1: בדיוק, אני לא יודע למה באנגליה לוקחים את זה כל כך קשה. אני אזכיר לכם למשל שאני לא זוכר נגד איזה קבוצה זה היה,
2: עם סק שהוא זיהה ביציאה,
1: בדיוק, סק עלה עד למעלה ליציאה כדי
3: זה באירופה להוריד. זה אסור שיש אימונים סגורים במשחקים רשמיים, אז אסור לאף אחד
0: עד בקבוצה כדי כך שיש דיבור לדחות את המשחק.
1: יש דיבור, אבל לא לדחות, לבטל את העלייה, שמילצבורו יצחקו נגד אל סיטי,
3: לבטל את העלייה, כן.
1: אבל לפי מה שאני קורא באנגליה אומרים שהסיכויים לזה פער יותר נמוכים מאשר עונש כבד כספי,
3: קנס כספי מאוד מאוד גבוה.
0: רגע, מי נכנס וצילם מישהו מטעם סאוטהמפטון?
1: סאוטהמפטון מכחישים שזה מטעמם.
3: גם איך, כן, איך תוכח? בן אדם עומד שם על עץ, מאיפה אתה יודע מאיפה?
2: בדיוק.
1: סאוטהמפטון מכחישים שזה, והם במילצבורו טוענים שזה לא פעם ראשונה שסאוטהמפטון עושים את זה. תשמע, אם דניאל פרץ לא יהיה בגמר בגלל
2: כזאת מרגל, כנראה שהמרגלים שלנו ידאגו לו.
1: כן.
0: וואו.
2: תשמע, רגע, אני רוצה לקחת אתכם לנושא הקודם, כי הסתכלתי, מנן חלילי בן 21, מנור בגיל 21 היה סך הכל בעונה השנייה שלו בשחטר, עם תג מחיר של 7 מיליון יורו.
3: 7 מיליון.
2: כן, אז זה לא... לדעתי זה לבל אחר לגמרי, ומשם הוא עבר אחרי שחטר, הוא עבר רק אחרי שנתיים לפולה,
3: הילד בן 21, 25 מיליון יורו הם רוצים עליו.
2: בדיוק. תשמע,
4: הוא גם שווה היום אוסקר גלוך.
2: אוסקר גלוך היום התג מחיר שלו לדעתי לא עובר את
0: ה-18-19. 15-16 ואי אפשר לדעת אם הוא
2: משיך. אוסקר כרגע על 15 גול.
1: כן, אבל אוסקר גם במגמה הפוכה מיאנן צריך להגיד.
0: נכון, זה עונה לא טובה.
1: והוא בדעיכה לעומת ענן שבעלייה, כן?
2: כן, הגרף שלו למטה, בסיור היה 25 מיליון יורו.
0: חבר'ה, עושה עונה לא טובה, וחלה לי היום עם מה שנקרא, עם תואר, עם תואר בארון.
3: הוא בזון, הוא בזון, בואו. הוא בזמן הכי טוב מבחינתו להיות במסע ומתן.
2: כן. וייסי, דור פה כתב לי משהו, אם הוא לא ישראלי, כמה תג מחיר שלו?
1: יותר גבוה, חד משמעית.
2: לפחות בעוד 10 מיליון, לא?
0: יש לו דרכון אירופאי, אגב? יש לו דרכון אירופאי?
3: למי? למי?
1: איזה דרכון אירופאי?
0: לא יודע,
1: פורטוגלית. איזה דרכון אירופאי?
0: למה לא? יש כאלה שכן יש להם,
4: אה? אם הוא קוראים לו חלליניו,
3: ממג'דל קרום, איזה
4: אירופאי? כפול חלליניו, אתה מבין?
0: אתם אומרים, בגלל שהוא במגזר, אז אין שם דרכונים כפולים. אוקיי, יכול להיות, נכון.
1: אבל בסופו של
0: דבר... יש שחקנים ישראלים שיש להם דרכון, יש להם גם דרכון זר.
1: כן, צריך להגיד, אבל גם לגביו, שבסופו של דבר הוא סיכם כבר את התנאים בנפולי. אם נפולי תצליח להגיע לסיכום עם הבלגים, זה סופי. אבל כמו ששטראובר אומר, כרגע האיטלקים רוצים הנחה, רוצים מבצע לחגים.
3: כן, חושבים זה שבועות עכשיו.
1: את הבלגים זה לא מעניין, הם מבינים ש... הם צריכים, וצריך לזכור שהבלגים צריכים לתת כל מה שמעל 7.5 מיליון יורו, כל שקל מעל 15% הולכים למכבי חיפה.
3: נכון.
1: אז זה גם
2: משמעותי. גם זה לא להגיע עכשיו, לא שאני מזלזל, כן? שוב, אני כבודו במקומו, לאייקס של הזאתי, נפולי, מקום שני בליגה האיטלקית, שעה שעברה הייתה אלופה.
1: זה טופ של הטופ של הטופ.
2: כן, כן.
0: לא, לא, לא, זה לא אותו דבר. נכון שהם כאילו באותו מדף, אבל נפולי כבר כמה שנים טובות, בפורטה,
2: ברור, הוציאו גם שחקנים אדירים.
0: אני הייתי שם לפני שנתיים, שלוש,
3: חזרה לצמרת
0: באיטליה. כל העיר כאילו בקוקוריק, כמה אליפויות לקחו?
1: רק ללכת...
2: לקחו שתיים או שלוש אליפויות בכמה שנים האחרונות, ולשחק באותו הרכב עם דה בריינה,
1: ולשחק באצטדיון שקוראים לו אצטדיון מרדונה.
4: מרדונה.
0: אני הייתי שם, תקשיב, פחד אלוהים להתקרב לאצטדיון הזה.
3: כן.
0: שעה לפני המשחק, מסוקים, עניינים, ברדק, לא, לא, לא, אירוע, אירוע, חתיכת אירוע. זה פשוט... איזה אצטדיון משוגע, איזה עיר כדורגל. אני הייתי שם שהם לקחו את האליפות, כל העיר מרדונה, כל העיר, דגלים של מרדונה, כל העיר, כל הבניינים, כל הרחובות, משהו באמת.
3: אתה יודע שאני שיחקתי במגרש של מרדונה, גדל בו?
0: עיר כדורגל משוגעת. איפה?
3: בארגנטינה.
1: וואלה, איפה?
3: בעונה שצילמנו את גולדסטאר.
1: איפה אבל? באיזה עיר?
3: ארגנטינה.
1: באיזה עיר?
3: אני לא יודע, בפבלות שם, במקום ש...
1: באיזה עיר? באיזה עיר?
5: בבואנוס? בוא את חרטט אותנו פה.
3: לא, בכנות. שיחקנו במגרש, בשכונה.
5: אלי, בבק, תקשיב טוב, הוא לא שיחק בכלל, אתה שומע? הבן אדם שוכב לי על הדשא, משתזף.
3: שיחקנו. תעשה לי טובה בחט רבק, אם לא אני שם אתה מפסיד.
5: עלינה, בוא.
3: היינו בחט רבק.
2: וגם, רגע, עוד משפט אחד.
0: בבקשה.
2: שגם דור פה וגם תום גל שלחו לי מהבית, לקחו שתי אליפויות בתקופה האחרונה, ושלוש אליפויות מ-1990.
4: אם רק תום היה שולח
3: תום לא מפוצר, אני לא מבין מה הוא שולח לך מהבית.
2: הוא משלים הכנסה.
1: לא, זה גם יפה שהוא מקשיב לתוכנית. כל הכבוד לו.
3: אובססיבי.
1: כל הכבוד לו לתום.
2: כנראה שכתפור סבא אין הרבה מה לעשות. עוד משפט אחרון על חלילי, שחקן שעובד וחזק והאוהדים יתאהבו בו אחרי שלנו שלושה משחקים יראו את הרחימה שלו וכמה הוא משקיע, זה עוד יותר ייתן לו מניות אצל האוהדים.
1: אני הייתי במונדיאל איתו, ראיתי איך הוא נותן שם כתף ללמקין באימון, לא הכרתי אותו אגב, ראיתי איך הוא נותן כתף שם ללמקין באימון, ואז כבר אתה הבנת שהוא סיפור ומסתיים אחרי המשחק האחרון, אני כבר יודע שהוא הולך להיות מוזמן לאימונים, הוא ושיבלי לאימונים של שבוע אחר כך, ואני אומר לו, נו, עכשיו מסתיים העניין הזה של מונדיאל איתו, אתה הולך להיות באימונים של הקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, זה, ואז מסתיים הרעיון והוא עושה לי, נראה לי אתה טועה, אני לא הולך להיות באימונים של הבוגרת של מכבי חיפה, אני לא מתוכנן. אז תבין כמה הוא לא חשב על זה, ותבין כמה לפעמים צריך מזל, אבל הוא שחקן באמת על.
2: ומי שקידם אותו עולה מהליגה הלאומית, ליגת העל.
1: עוד לא.
2: מסי דגו.
1: אתה יודע שאם מסי שומע את זה, הוא גומר אותך על המנחוס שעשית כרגע.
3: איזה מנחוס אתה.
2: יאללה, אין סיכוי שם.
1: לשפוך עליו מלח, לשפוך עליו מלח.
0: חבר'ה, יעלה ומגיע לו וסחטן, איזה יופי, לקח את עצמו, איפס את עצמו, איזן את עצמו.
1: תבין, אלי אמיצקו בפריז.
0: לא, יעלה, מסי, תעלה, מסי, תרגע.
4: אני ברדלת ברון, הוא חבר ש...
0: חבר'ה, פרסומות, נצא לפרסומות, נחזור חמים, חדים.
3: פפלינוס.
0: בדיוק, חבר'ה, אין מה לעשות, המסעית פה עוד פעם, החבר'ה, באים להעמיס פה את הדולרים. טוב,
3: המסעית
0: שלה. חנוס, חבר'ה, פרסומות וחוזרים.
6: הספעות וחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי נייקי?
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
3: תודה על מי לא דיברנו?
2: על מי לא דיברנו כבר? מה זה? דיברנו מלא היום.
3: על אדוני, על אדוני, לא דיברנו על אדוני. וגם ירדו אתמול ליגה סופית רשמית.
2: אדוני, סעיד בסול. אוקיי, אוקיי.
3: ושם יהיה מעניין לראות אם הם מצליחים לחזור. או שזה קבוצה...
2: לפי מה שאני קראתי, הוא הודיע שבשבועיים הקרובים הוא יחליט ויודיע אם הוא נשאר בקבוצה.
3: קודם כל הוא היום הודיע על מינויו של ליאור ראובן לאדונה. שליאור ראובן ימשיך שם כמאמן גם בליגה הלאומית. שם יהיו הרבה מאוד שחקנים שאני חושב שלא יישארו בליגה הלאומית. ויטלי דמשקן זה שחקן שלמשל קריאת שמונה מסמנת אם אוגריסה לא ממשיך. יש שם את מוחמד שקר שזה שחקן שקבוצות ירצו להביא בטח בליגת העל. אני לא חושב שהרבה שחקנים. אנטוניו ספר כמובן שאני יודע שהוא
2: רוצה, אנטוניו ספר זה בדיוק,
3: אגב הוא רוצה מאוד להישאר בישראל, ראיתי אותו אחרי משחק מול סכנין והוא אמר לי שהוא מאוד רוצה להישאר בישראל בעונה הבאה.
4: יכול למצוא את עצמו קל קבוצה כמו קריית שמונה,
3: קריית שמונה, פועל חיפה שרוצה אותו, אני יודע. אז יהיה לו ביקוש חד משמעית. יש שם שחקנים לא רעים בסופו של דבר, אני חושב שגם אפילו ליאור גליקליך נתן עונה לא רעה בתור שוער שם. חפשי בלם,
5: לא, הוא שוער דווקא טוב.
2: הוא ממציא שמות עכשיו,
4: לא ממציא שמות.
3: משה דץ במטור מגן ימני,
2: אתה מבין? הוא אומר לי משה דץ, אתה מבין? הוא בא לי עוד מעט תגיד לי אורן אגם, אורן אגם נשארת, אורן נשארת או ממשיכה?
3: לא, אבל באמת, חפשי, אבו עביד, מוחמד שקר,
2: מנה,
4: לא אפצ'י, לא אפצ'י, חפשי,
3: אפצ'י בפצ'י,
2: אפצ'י, בוא אתה משה דץ, אפצ'י, בוא,
3: לא, משה דץ זה היה תרלה להכניס לראות עם התחת. אבל שטראובר, תזכיר שיש שם שחקנים שיכולים להיות בקבוצות לא רעות בליגת העל.
2: הוא ממציא שמות,
4: לחלוטין. לחלוטין. לא הרבה, אבל חלק
5: מהם. בוא נגיד, החלק הקדמי של ספר, שקר ודמשקן, לא חשבתי שהם ירדו ליגה כשלישייה, שלישייה כפי טובה.
3: נכון.
4: בלי הגנה אתה לא יכול להישאר בליגה.
2: דמשקן, בלי הגנה אתה לא יכול להישאר בליגה. לא סרשו את כל העונה, בני רן, חבל.
4: גם לא לקחת אליפות, אתה לא יכול לקחת בלי הגנה.
2: בעונות הקודמות, בוא נה, הם עשו פלי אוף, בוא נה, הם היו אחלה קבוצה. הייתה טעות... אני אומר לכם, רגע, תקשיב.
5: טעות התחילה מלפטר את מימר.
3: בדיוק.
6: עזב את חמימר, שמימר, תקשיב רגע.
4: מה עכשיו אתה
6: רוצה?
5: מימר.
6: מה שעברה גם, נגעתי בדמשקן, ירדנו ליגה. עכשיו, הנה, ריינה נגעו בדמשקן, הנה מודיע לכל בעלי הקבוצות. נרבה לכם, אל תגעו במנחוס. אל תגעו במנחוס, הוא יותר מנחוס משטראובר.
3: יש שחקנים כאלה, אה?
5: דמשקנתה.
3: שזה לא גאה בהם.
2: דמשקנתה.
3: דמשקנתה זה טוב.
2: דמשקנתה. חבר'ה, יש לנו פרסומת, אני נזכה, אני עוצר אתכם פרסומת.
3: איזה פרסומת?
2: איזה פרסומת? זהב, חברים, עם יצחק שום, אני לא יודע אם אתם יודעים, יצחק שום מוביל פרסומת. שלום לך, יצחק.
6: שלום, מה שלומכם? יש פה פתיח לקשקוש הזה או שגם אתה מוותר על השטויות?
3: לא, לא השקענו עליך.
6: לא השקענו.
2: בבקשה.
6: אני גם לא השקעתי בפרסומת, בצד.
2: בבקשה.
6: הצלחת להשיג לילה בסנרייז ביץ', טנטורה, אבל המיני בר יקר. אתה עם ילדים בקלאב הוטל בר יעקב, אבל מחירים בשמיים. חדש. שום סרוויס. לא צריך יותר להכין קריחונים עם חומרי גלם מלונית. שום סרוויס. עובד עם כל המלונות הקטנים הבינוניים ואלה שלא מושרים מצרד הבריאות. נוכל לענות לכם על כל החשקים קורקטים, שממיות, מוקרמות,
2: קוקטים, שממיות, מוקרמות,
6: מוקרמות, אדמה מלפת,
2: לפת,
4: לפת,
2: אדמה מלפת,
3: אדמה מלפת זה חייפה.
2: אתה ברמה של AI.
6: וגם שיפס.
4: הוא ברמה של תורגל, בנצ'י GPT.
6: לא, לא הייתי מוכן לזה.
3: אדמה מלפת.
4: אדמה מלפת.
6: רגע, חבר, לא סיימתי. וגם שיפס מקמח
2: מלא. גם מנה אהובה.
6: על טל בן חיים.
2: כן.
6: לוקוס חלקלקוס. תפריט ענק ומותקן, 1987. מחכה לכם באתר או באפליקציה.
3: תגיד, שומי.
6: שום סרוויס.
5: אפרופו שומי, אפרופו
6: שומי, אני רואה אותנו שוב.
3: איך זה להיות שומי שהיית מאמן ענק, שחקן ענק, ובסוף מכירים אותך ברחוב כסבא של תום?
5: תום אני רוצה למיליון.
6: מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? זה הכל בגלל שלמה, גנב לי את ההצגה. אתה מבין? כל הזמן לקח לי את הקרדיט. כל פעם אמר, אני טוב, אני זה.
2: אני לוקח בתוכנית
3: היום. אדמה מלפת.
2: אדמה מלפת.
6: טוב שלא אמרתי.
2: רגע, הנה תום גל כותב, די, אני לא מאמין שהוא מקריא את זה ככה, אדמה מלפת, ועמדתי לפח.
6: טוב שלא הכנסתי וב באמצע.
3: אשכרה.
2: יושב תום גל, מפעיל את הצ'אט GPT לכתוב לך דברים. אתה לא יכול להיות קריין יותר גרוע מ-AI, אדמה מלפת.
3: הוא משתמש בחינמי, הוא משתמש בחינמי, זה הבעיה.
5: מיקו צריך את הפריסטייל, לא לתת לו את הדופים.
2: את האקסטר הוא צריך. בסדר, כתב פה יפה.
5: אני רואה פה כותרת, ליאור רפאלו וברק בכר יודעים מי צריך את הביתה. זה כמו המימה של ספיידרמן, ששניהם מצביעים אחד על השני. זה ככה בול.
3: זה כותרת של הטור, לא?
5: של הטור.
2: טוב, חבר'ה, יאללה, טור דקניאס. יש לנו שתי דקות, אז עוד חמש שטויות. קדימה, תנו לי רעיונות לדמויות בתוכנית הבאה של בובה.
3: זה תוכנית סיום עונה, לא?
2: לא, לא, יהיה לנו גם במונדיאל.
3: אוקיי, יפה.
2: כן, אנחנו נוסעים הפעם גם מונדיאל, אבל תוכנית אליפות, ספיישל חגיגי. קדימה, תנו לי רעיונות.
3: מעניין, אתה מתקיל, צריך לחשוב.
6: היא אלופה.
2: תום גל כותב, תגיד לשטראובר שבדקתי את הטאג מחיר שלו בטרנספר
3: מרקט,
2: למה אני מופיע היום, וכתוב יש לך עודף מ-20. היידה, תום גל יושב בבית, כמה אין לו חיים שהוא יושב בבית ומאזין לנו, תקשיבו, זה רמת אין לי חיים.
6: עכשיו אני מבין המאזין שלנו.
2: תגידו, יאללה, תנו לי רעיונות לדמויות, נשאר לנו שתי דקות לפני שדניאל
3: דבר. מה, רון, אתה חזק בזה, איזה דמות אתה רוצה לראות?
5: אני אמרתי לכם, אצלנו הפאנל החיפאי צריך לקבל שם את הטון.
2: מה, קטן?
3: לא, בכלל הפאנל פה שווה, אין מה, איציק אהרונוביץ', קטן, קניאס, בנדור.
2: פלטקה. שמתם לב שקטן הרגע שחזר מטיילנד חיפה התחילו להפסיד.
5: מה, אני אגיד לך, לפני כן ניצחת את כל ליגת אלופות, כל אחד אחרי השני.
2: אבל הוא היה בטיילנד רק שלושה שבועות, מה אתה רוצה? השאלה, תגידו, פלטקה, הם עושים את פלטקה כל צופה פה בשאלה להכירו?
3: פלטקה גם שדר לאומית בערוץ הספורט, אגב.
5: צריך להתחיל להכיר ממשהו, ואז יכירו אותו יותר.
3: לא, פלטקה גם שדר בליגה הלאומית של ערוץ הספורט.
2: פלטקה צריך באיזה שידור להפוך שולחן, משהו, לשבור משהו וזה, ואז שיצא ויראלית ומפה. לא, אבל פלטקה אין ספק
5: כי... גם אני נותן לחיקוי חזק של פלטקה.
3: תן.
2: נו, תן.
5: כן, עכשיו בלייב?
2: כן.
5: כדור גדול של רטנר. נותן אותו להצילי, שבע על הגב, צד שמאל, רגל שמאל.
2: יש לו את הסינים, לא את השינו.
6: יש לו שיר,
2: ואין
3: הכדור,
2: מיקו.
3: אחלה פלטקה, חוגג יום הולדת שלו.
2: מיקו, אתה לא יכול להביא אותו? מיקו.
5: רטנר.
3: הוא צריך לשמוע אותו, כמו שצריך.
6: קשה.
2: קשה?
6: קשה.
2: מה קשה בו? יש לו סינים, מיקו.
6: גבוהים.
2: איך קוראים לו עושה את זה, הבחור?
3: רזגו עושה אותו טוב.
2: רזגו
3: עושה אותו טוב, כן.
2: אוקיי, חבר'ה, אני שומע דניאל דבורן.
6: איפה דניאל? הנה אני פה!
2: לא, דניאל דבורן לא הגיע, מי שהגיע זה, תאמינו, הוא לא. נו. אריה דרי, שלום לך אריה, בוא תן לנו תודות.
3: שלום רבנו.
6: בוא ניתן פה, איך אומרים, אני אעשה את העבודה של דני, ניתן את הקרדיטים, קדימה. אז קדימה הולך ומפיק, אפילו הקרבולית אצלו חסינה מכדורים, לא מוסקיל, אבל... בדיגיטל, פול בסטקר, עריכה ותוכן, כשוכן ארטיק, הוא מתחיל מהמקל תום גל. טכנאי שידור ברוד החיפה, קוראים אורדור סולומון, השם יברך אותך. טכנאי ברוד הוא אילת, זה גרי סרור, גם תבורך גרי סגור. ברוד ירושלים, זה רונית עזרן, תבורכי מפי עליון. ברוד הלב המדינה, שחר סבג, לא מכיר אותך, אבל גם תבורך. קדימה, באולפן, פתח טינדר, השם ישמור. תחת את הכינוי, שוקו חם, אלי בן דוד. מה אתה פותח את הדברים האלה, זה עשוי,
3: נוי פעם. דווקא לרבנו נתת את זה.
6: בדיוק, הוגע תכשיר שעבה ללא תנאים, שלמה וייס, הבית קוראים לו לירן חולצה הפוכה, לירן שטראובר, ומוכר חיקויים של דדש ברוב הארמני. מיקו ג'מאל, מיקו, למה ברוב הארמני? לך לרוב היהודי, לך לכותל, תתפלל בעזרת השם, יהיה טוב. חבר'ה, שיהיה לכולנו ערב טוב ושבוע טוב.
3: אתה מבין מה זה מיקו שאין לו דפים? אל תיתנו לו דפים.
2: בדיוק, לא אדמה מלפת ולא לפת של האדמה.
7: תשכח לי, בדיוק, אדמה מלפת לאכול בסוף שבוע.
6: טוב שזה לפת.
2: חברים, אחים שלי, היה לנו כיף, עוד שבוע עברנו. וייסי הזכיר פה, אולי נקבל איזה בלון, איזה עוגה, תוכנית 200 בקרוב, אנחנו מתקדמים יפה. מה נגיד, שיהיה לנו סופש טוב, רק בשורות טובות, אמן ואמן ואמן.
3: אמן.
2: ויאללה, שקט ורגל טוב, ושלא ייגמר המתח. אני לא רוצה שהמחזור הזה ייגמר לי מתח, לא רוצה, רוצה אותו.
7: מה אתה רוצה, תקו הפועל תל אביב באר שבע?
2: אני רוצה תקו, כן, תמיד לי תקו.
7: וואו, יש.
2: להתראות, חברים, אוהב אתכם. ביי.
0: הודעות בחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: ליטר בנזין, רק 7 שקלים 69 אגורות לתדלוק בשירות מלא, ובנוסף 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: סוף שבוע ב-101 FM.
14: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
15: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
16: זיקו את דגלי המדינות ופרחים. השניים נכנסו יחד אל תוך מעוז הכוח של הרפובליקה העממית, שם קימו פגישת עבודה ראשונה, כשלצידם חברי קבינט ויועצים בכירים. המערך הדגיש, העולם כולו מרוויח כשהקשרים בין המעצמות יציבים. האורח הדגיש את הקשר האישי ביניהם.
17: You and I have known each other now for a long time. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. People don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
16: אחר כך יצאו השניים לבקר במקדש השמיים, אתר דתי אימפריאלי שנחשב לביטוי ארכיטקטוני לעוצמת הציוויליזציה הסינית. הם ניצלו את האתר לסדרה של צילומים משותפים. בכירי הכלכלה האמריקאית נועדו גם הם עם הנשיא ועם עמיתים סינים בניסיון לסגור עסקאות כלכליות שיאפשרו לטראמפ לשנות את הטון באשר לפגיעה של סין בכלכלה האמריקאית ולחזור בו ממלחמת הסחר שהכריז עליה.
18: This morning, the U.S. reportedly clearing a deal for the sale of NVIDIA's H200 chips to at least 10 Chinese companies.
16: בארוחת הערב הממלכתית היה מי שביקש צילום סלפי עם אילון מסק מטסלה, ואחרים התרשמו מהכניסה המהדסת של אריק טראמפ, הבן שמופקד עכשיו על עסקי הפירמה שנלווה למסע הנשיאותי עם רעייתו לארה.
17: Thank you, everybody.
19: That's it.
17: Thank you, everybody.
19: That's it.
20: China's support of Iran. How big a discussion was that today?
21: We discussed it. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that.
16: טראמפ מספר גם ששי הציע לסייע עוד מול איראן.
21: President Xi would like to see a deal, man. He'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
16: לפי התקשורת הסינית, הנשיא שי הזהיר שמחווה לא מדודה של ארצות הברית כלפי טיואן עלולה ליצור מצב מסוכן.
22: 处理好了，两国关系就能保持总体稳定。 处理不好，两国就会碰撞甚至冲突.
16: וגם היום עדיין תלויה באוויר השאלה האם שר המלחמה הגסט יקבל במהלך הביקור הזה או אחריו הנחיות חדשות באשר למלחמה באיראן.
23: רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה הגיע לשטח ישראל ופצע ארבעה בני אדם בראש הנקרה, בהם אחד אנוש. בצהל הגדירו את הפגיעה, הפרה בוטה של הפסקת האש, כאילו שחיזבאללה לא מפר אותה מדי יום, וברשויות בצפון מזהירים מהאיום שהופך לשגרה מסכנת חיים. הדיווח של שרון קנובליך.
24: ללא התראה מוקדמת ובלי שנשמעה אזעקה באזור, רחפן נפץ ששוגר מלבנון פגע הבוקר בחניון אתר ראש הנקרה. ארבעה בני אדם נפצעו, בהם עובד שנפצע באורח אנוש. הפצועים שעבדו באזור במסגרת עבודות שיפוט סמוך לאתר התיירות הסגור פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בצהל מיהרו להאשים את חיזבאללה והגדירו את השיגור והפגיעה באזרחים הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש.
25: היום בצהריים הגיעו למרכז הרפואי לגליל ארבעה פצועים. אחד מהם הגיע במצב אנוש עם פציעת הדף רסיסית קשה מאוד, הובא לחדר ניתוח, ואני מקווה שמצבו באמת יתייצב והוא ישתפר. שלושת הפצועים האחרים מצב קל, בינוני, פציעות רסיסים והדף קלות, ואני מניח שישתחררו בקרוב לביתם.
26: רק עד פעם עמד באוויר ככה בסטובה ובא לכיוון שלנו שאנחנו נעשה עבודה שם הבאתה, אפילו חיילים וילינו נבילו גם, אף אחד לא ציפה את זה, אף אחד גם לא שם לב.
24: הפגיעה הזו מגיעה אחרי עוד בוקר מתוח במיוחד בגבול הצפון. הזקות הופעלו מוקדם יותר בקו העימות בעקבות חשש לחדירת קליטה סויין, וגם זמן קצר לאחר הפגיעה בראש הנקרה.
27: והם מספרים על אירוע מאוד מאוד טראומטי וקשה. הם עבדו שם כעוד יום רגיל שהם עובדים שם. הם הצליחו לראות את הרחפן ממש שניות לפני שהוא התפוצץ, והם לפחות אחד מהם סיפר שהוא ראה עוד רחפן, אבל שם הצליחו לירט אותו לפני שהוא נפל.
24: ברשויות בצפון מזהירים כבר חודשים ומטריעים מפני איום הכתב"מים והרחפנים. אחרי הפגיעה הבוקר הם דורשים שינוי במדיניות וטוענים שתושבי קו העימות לא יכולים להמשיך לחיות תחת איום מתמשך.
28: פגיעת הכתב"ם בראש הנקרה היא לא רק עוד אירוע ביטחוני, היא ניסיון רצח מכוון של אזרחים. ואני אומר מכאן לממשלת ישראל ולמערכת הביטחון, תושבי מטה אשר וקו העימות הם לא שכפץ אנושי של המדינה.
24: ובתוך המציאות הזו, תושבי הצפון שוב מוצאים את עצמם בין שגרה לאיום מתמשך, כשגם אזור אזרחי ותיירותי הופך בתוך שניות לזירת פגיעה.
23: גיא ורון כתב אדום בצפון. בישראל בודקים אם המטרה הייתה כוחות צהל, ובשורה התחתונה רחפן ששוב מצליח לחצות לשטח ישראל והפעם פוגע באזרחים.
29: כן, קרן, בצהל בודקים אם הכתובת של אותם שני רחפני נפץ שהתפוצצו באתר התיירות של ראש הנקרה כוונו בכלל לאחד מבסיסי צהל הסמוכים. זה לא סוד שיש כמעט ליד כל יישוב ישראלי בגבול הצפון בסיס או מוצב, ובודקים אם זה כוון לשם במסגרת המשוואות הדי הזויות שחיזבאללה תוקף את חיילי צהל ואנחנו תוקפים את עמדות חיזבאללה בדרום לבנון. אבל בשטח נוצר מצב אבסורדי, כי בזמן שבוושינגטון דנים בשעות האלה על הערכת הפסקת האש בצפון, בפועל אין באמת הפסקת אש בצפון. יותר מזה, מלבנון ממשיכים לשגר רקטות וטילים לעבר חיילי צה"ל וגם רחפנים לעבר אזרחים. אז על איזו הפסקת אש בדיוק מדובר? במצב הנוכחי, אומרים ראשי הרשויות, האינטרסים של ארצות הברית באיראן פוגעים ישירות בתושבי הצפון, כי האמריקנים מרסנים אותנו שלא להרחיב את המערכה נגד חיזבאללה לכל לבנון. ביישובים חוששים מאסון שיקרה, אומרים הכתובת נמצאת עכשיו על הקיר, למשל בשבוע הבא קרן הבגרות במתמטיקה, הם אומרים איך ילדים בדיוק אמורים לשבת בכיתה רגילה, כי אלה הנחיות פיקוד העורף, ולקיים את הבגרות, ואם תהיה הזקה אז ייתנו להם תוספת זמן, פקטור, זה לא בדיוק רציני, ובינתיים הזמן עובר, הפערים בין הצפון לבין יתר מדינת ישראל רק הולכים וגדלים, אין... אלפי עסקים מהצפון מתלוננים על כך שאין מענה אמיתי מרשות המיסים, לא מקבלים את המקדמות והם קורסים. תקציב השיקום לצפון שאמור לעלות ביום ראשון להחלטה בממשלה מקוצץ בפועל בכמעט 500 מיליון שקלים. הצפון נמצא בקריסה והמדינה כבר עסוקה בדברים אחרים מבחירות וטראמפ ועד סדר יום אחר לחלוטין.
0: תודה גיא. בניר, ישראל כבולה בגלל הווטו של טראמפ, ובינתיים לא מגיבה על האירוע הזה.
1: כן, זה דבר שהוא בלתי נסבל, וצריך עכשיו לשנות את המשוואה שאולי קופים כאן על מדינת ישראל. מצופה מראש הממשלה להסביר לנשיא טראמפ, שעם כל הכבוד לכל מה שקורה כאן באיראן, אנחנו הקשבנו, אנחנו מימשנו את הבקשה של טראמפ, ועכשיו בעת הזו נפגעים אזרחים ישראלים. הדבר הזה הוא בלתי קביל, וצריך ללכת פה למהלך התקפי הרבה יותר גדול ומשמעותי. הסיפור הגדול כאן שישראל נמצאת בהגנה. בהגנה תמיד תחטוף, צריך לעבור להתקפה ולשנות את המציאות הזו. היא בלתי נסבלת וצריך לדעת לעמוד מול הנשיא האמריקני.
0: תודה, ניר. בחירות 2026, אחרי הפרישה של יהדות התורה מהגוש, עמית סגל פרשננו הפוליטי, בליכוד עדיין לא ויתרו על חוק הפטור מגיוס.
2: כן, למעשה החדשה של הערב זה שהליכוד חוזר לחוקק את אותו חוק גיוס. יש טלפונים שכבר נעשים כעת מלשכת ראש הממשלה לשורת חברי כנסת. הרעיון הוא בעצם כזה. הרעיון היה ללכת לבחירות בתור גוש, אותו גוש מפורסם, בלי הצורך להסביר כל הזמן איך נתניהו יוכל להרכיב ממשלה. ועל כן האמירה או הניסיונות לברר ביממה האחרונה מול יהדות התורה הייתה, בסדר, אנחנו ננסה לחוקק את חוק הגיוס, אבל אם לא נצליח, בין אם כי אין מספיק זמן, ובין אם כי תתחדש הלחימה ואז הכנסת תעבור למתכונת חירום, ואז כשיחזרו כבר ייגמרו ימי הדיונים, אנחנו רוצים שתגידו שאתם הולכים איתנו. ומעל כל זה מרחפת כמובן העננה, שהכל נראה קצת כמו איזה מין מסע הונאה אחד גדול, שאומר תחזיקו אותי, בצד השני אין באמת אף אחד, ליברמן, לפיד, יאיר גולן ואחרים שילכו לאיזשהו דילים החרדים. אחרי כל הדברים האלה, אין התחייבות של יהדות התורה שהיא בכל מחיר חוזרת אל הגוש, אבל יש נכונות של הליכוד לנסות. וצריך להגיד שזה משחק רגיש, קרן, מהטעם הפשוט, שיש רק דבר אחד יותר גרוע מלהעביר את החוק הזה ולחטוף את הביקורת, והוא לא להצליח להעביר אותו אחרי שניסית, וכל זה בקרבה מאוד משמעותית ליום הבחירות, אבל הליכוד להבנתי הולך על המהלך הזה וינסה להשלים את חקיקתו של חוק הגיוס.
0: תודה רבה, עמית. ודפנה ליאל, את מביאה אמירה מעניינת מהשיח בין נתניהו לחרדים שנוגעת לתאריך הבחירות.
3: כן, אז קודם כל יכול להיות שגם הדבר הזה הוא בסוף ניסיון לקנות זמן, כי אנחנו מדברים בסוף על טווח מאוד מאוד צר של זמנים. כרגע אמורים להצביע על פיזור הכנסת בקריאה טרומית ביום רביעי. החרדים במגעים בינם לבין עצמם, איזה תאריך הם רוצים לדרוש יחד מנתניהו כדי שהם יוכלו לכפות את זה עליו. ש"ס רוצה 15 בספטמבר, יהדות התורה רוצה 1 בספטמבר. אבל אלה הטווחים שבהם אנחנו מדברים. אגב, ירון דיבר כאן על אירועים ביטחוניים שיכולים להתפתח ממש במקרובים. אני מזכירה לך שכך זה היה בסבב הקודם, שהגיעו ממש רגע לפני הקריאה הטרומית, ובסופו של דבר ההצבעה נפלה, בגלל שנתניהו הצליח לשכנע את הקואליציה שלו שיש עניינים ביטחוניים דחופים יותר. זה גם מה שקורה עכשיו בחדרי חדרים. אני יכולה לספר לך שנתניהו העביר מסר ברור וחד משמעי לחרדים, שאם הבחירות יהיו בתחילת ספטמבר, זה יפגע משמעותית בסיכויים של הגוש לנצח, זאת אומרת לא יצליחו לנצח את הבחירות האלה. זה גם כמובן תולדה של הסקרים וסקרים פנימיים, אבל גם המצב המדיני-ביטחוני, עוד אין לנתניהו את ההישג הדרוש, והוא גם אומר להם בתוך החדר, אם אתם תכפו עליי עכשיו ללכת לבחירות, אנחנו בעצם מדברים על מערכת בחירות שתתחיל עוד שבועיים, אני לא יהיה פנוי לנהל קמפיין, ותיקחו בחשבון שהדבר הזה יוביל להפסד. אז שוב אנחנו רואים את ההתנקזות הזאת של המצב הביטחוני מול מצב קיצון פוליטי מבחינת נתניהו. הוא מנסה לשכנע את החרדים, תנו לנו עוד זמן, נראה אם גם הפעם ההתפתחויות הביטחוניות יטרפו את הקלפים ברגע האחרון.
0: בדיוק, ועם הוקטור הפוליטי והביטחוני ייפגשו בשבוע הזה. תודה. דפנה, מאז האיחוד בין בנט ללפיד, גדי איזנקוט שומר על שתיקה הערב בהקלטות בלעדיות מכנס סגור ומדבר. מה הוא חושב על האיחוד? מה הצעד הבא שלו? ובעיקר, האם יוותר על המקום הראשון באיחוד גדול בגוש השינוי? עם ההקלטות, כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: בכנס סגור השבוע, עוד לפני השקת המפלגה של בנט ולפיד, גדי איזנקוט מדבר בחופשיות על מה שקרה שם מאחורי הקלעים. את ההקלטות הבלעדיות משם תשמעו כאן בדקות הקרובות.
5: כשיצאתי לדרך, אני הייתי שתי חליפות, חליפה אחת, חליפה

0: מספר את הסיפור שלו, כשקיבלתי תשובה שלי, פניתי לדרך אחרת.
1: אייזנקוט, בקטע הבא שתשמעו, מסביר איך הוא הרגיש כשנודע לו על האיחוד שנעשה מאחורי גבו.
0: בתחתונה, כשלפיף ובן התלקחו את ההחלטה שלהם, אמרתי לעצמי, הם עשו מהלך שבעיניים מהלך שרוב. אני חשבתי שהמהלך הנכון היה לתת עם שלושה, ולעשות עבודה רצינית מאוד של סגירת קווי יסוד, איזה סוג אנשים עושים, מה כללים, מה העקרונות, במקום קודם כל להתחבר, ועכשיו נתחיל לחשוב מה מחבר בינינו, כי אז זה מתפרק אחרי חודש, חודשיים, שלושה, וכאלה קוראים, ראינו את זה בכחול לבן.
1: עד כמה התהליך הזה ישפיע על הבחירות שיעשה בהמשך? עד לא מזמן אמר אייזנקוט כך:
2: לא עזבתי את בני גנץ כמספר 2 לבוא להיות אצל נפתלי בנט מספר 2.
1: עכשיו מתברר שהוא בכלל התכוון לזה.
0: אין בו אין. נעשה מחקר עומק ולשאל את השאלה המרכזית, איך מנצחים בבחירות? עכשיו, יש יותר מדרך אחת, גם אם אנחנו שותפים למטרה, יש חלופה אחת שבין סטויות לבין ולפיד, ויש חלופות אחרות. בסקרים

0: אייזנקוט אומר לוואי הכנס שבו נעם, עברי הלא רחוק במיוחד, מוכיח, אני יודע לוותר כשצריך.
1: אני אשאל את עצמי שאלה אחת, איך מנסים, לא איפה, גם אם הסתכל על מקבל, אני מבטיח את זה, וכך התפרקתי בעבר, כולל להודעה של ראש הממשלה, אתה הרמטכ"ל ה-20, לא עוד יומיים אני מביא אותך לממשלה. אני לא יכול לעשות את זה, אני מכתיב את זה בעיניים שלך,
0: יש בהקלטות האלה גם פנייה ברורה לאחד, מבלי להזכיר את שמו במפורש, הכוונה לבני גנץ, האיש שבדיוק לא הוא ויתר על תפקיד הרמטכ"ל, האיש שהיה תחתיו מספר 2 בכחול לבן, ועכשיו יש לו אליו דרישה חדה.
1: הדבר הבא זה פנייה לכל מי שנמצא סביב ה-4-5 מנדטים, או שיתחבר או שיעזוב.
0: כשרכבת הבחירות בעצם כבר יצא לדרך, משאב הזמן הופך למוגבל וקצר. סביר שתוך שבועות, עם הבהירות בסקרים, תגענה גם ההחלטות.
2: עכשיו במפגש מסקרן שנערך בימים האחרונים, שמעלה את השאלה האם מי שנחשב למקורבו של ראש הממשלה בדרך לפוליטיקה. ירון אברהם כתבנו, אתה עם התיעוד ומה שנאמר בפגישה.
3: נכון קרן, בואי נתחיל מהתמונה ברשותך ואז ניצוק אליה את הסיפור, נוכל לראות את זה עכשיו. המקום, מסעדת לחמנינה ברמת החייל, ממש מתחת למערכת שלנו בקשת 12. הנוכחים, הפרשן הסקן יעקב ברדוגו מערוץ 14, מקורבו של נתניהו, וצחי ברוורמן, ראש הסגל לשעבר. השניים נפגשים שם. ובעוד צחי ברוורמן מדבר בשקט, יעקב ברדוגו מדבר בקול רם, עד כדי כך רם שהיה אפשר לשמוע אותו. מקור אקראי שמגיע לשם פשוט שומע את כל מה שהשניים מדברים, את הרכילויות נשאיר בצד, מזכירים את שרה נתניהו, את גלעד ארדן, אולי עוד נגיע לזה, אבל בואי נגיע לעיקר. והעיקר הוא שברדוגו אומר שם בשיחה עם ברוורמן שהוא בוחן הקמת מפלגה בראשותו, והוא אפילו טוען שמפלגה כזו תביא 7 מנדטים. בשלב מסוים הוא מקבל שיחת טלפון, הוא מעביר את הטלפון לצחי ברוורמן שמדבר עם האיש בצד השני של הקו. עם סיום השיחה הזאת בין ברוורמן לאותו אדם בטלפון, ברדוגו מקבל לידיו את הטלפון ואומר בקול רם, טוב מומו, תבדוק כמה זה יביא מפלגה בראשותי. מומו זה שלמה פילבר, סוקר הבית של ערוץ 14, עד המדינה לשעבר במשפט נתניהו שהתפקח, והוא מבקש לבדוק, מתבקש לבדוק מפלגה שברדוגו יעמוד בראשה. פנינו למר ברדוגו, את האלבונות המילוליים שהוא הטיח בנו נשאיר בצד, אבל הוא מכחיש את הידיעה, נאמר שאנחנו עומדים מאחוריה, ונעריך בזהירות אצלך, שהמשך יבוא.
2: תודה רבה, ירון. משט נוסף יצא היום מטורקיה לעבר חופי הרצועה, ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, הפעם בישראל חוששים שזה עלול להסלים מכדי אירוע אלים.
4: נכון, וזה קורה היום בצהריים, משט שבו 54 כלי שיט, קרוב ל-300 משתתפים מ-45 מדינות שונות, יוצא מנמל מרמריס בטורקיה לעבר רצועת עזה. חיל הים הטורקי מלווה את המשט הזה עד ליציאה מהמים הכלכליים של טורקיה, כאקט סמלי והבנה ששני מובילי המשט הקודם שנעצרו בסוף אפריל, והיו בחקירת שבא כאן בישראל, כבר הספיקו להצטרף למשט הנוכחי שיוצא כעת ויצא כעת ממרמריס, הצטרפו לאותו המשט. בהמשך הספינות שיצאו מטורקיה יחברו לספינות נוספות שיצאו מקריטים, ינסו להגיע ולשבור את המצור הימי, כך לדבריהם על רצועת עזה. נכון לעכשיו ההגעה צפויה בין ה-18 ל-19 במאי, זו ההבנה. במערכת הביטחון מעריכים, כפי שאמרת, קרן, שהמשט הנוכחי צפוי להיות אלים יותר מהמשטים הקודמים שהגיעו לכאן לישראל, ויש סיכוי לא רע שתהיה התנגדות יותר משמעותית מצד האנשים שנמצאים על המשט הזה, כאשר הארגון שמוביל את המשט הוא אותו ארגון שהוביל את משט המרמרה במאי 2010, נערכים גם לאופציה הזו, הערכה שגם במקרה הזה לוחמי שייטת 13 יעלו על הסיפון של אותן ספינות והשתלטו עליהן. מתי זה בדיוק יקרה? נדע בימים הקרובים ככל הנראה.
2: תודה, ניצן. מכאן לסערת מינוי רומן גופמן לרשות המוסד, היועצת המשפטית לממשלה שלחה היום לבגץ חומר נוסף שקשור לניגוד עניינים אפשרי בין גופמן לתת אלוף ג' ג' אמור למסור תצהיר מפתח לבגץ בעניינו של גופמן, והוא כיום עובד במוסד ויש דיון לגבי המשך העסקתו בארגון. לנעים כתבתנו את עם ההתפתחויות של היום הזה. נכון מאוד, קרן. אחת המסקנות המרכזיות בדיון שנערך ביום שלישי בבגץ, זה שאותו רחת בשם ג' צריך למסור תצהיר, ובו הוא מפרט מה רומן גופמן ידע באשר למעצרו של אלמקייס, ואם הוא היה יכול למנוע ולספר את כל המידע ברגעים הללו, כן או לא. והיום, היועצת המשפטית לממשלה בעצם שולחת תגובה לשופטים ומוסיפה עוד מידע של הטענתה בעייתי על האירוע הזה. בואו נראה את הציטוטים על המסך מדיון תגובה חסויה שהיא מעבירה היום לשופטים. היא אומרת כך: ביום, בתאריך מסוים באפריל, התקיימה פגישה בין האלוף גופמן לבין ראשת האגף בו מוצב תת אלוף ג' אותו רחת, בו העלתה ראשת האגף בין היתר את עניין השארותו של תת אלוף ג' בתפקיד אותו הוא ממלא במוסד. ונסביר, הוא אמור היה לסיים את התפקיד ממש עכשיו בהוראתו של דדי ברנע ראש המוסד בגלל המעורבות שלו בשבעה באוקטובר. ואנחנו רואים שבהמשך המכתב שלה היא אומרת שביום ב-12 למאי, ביום של הדיון בבגץ, במסגרת הליך החפיפה, התקיים ביקור של האלוף גופמן באגף שבו משרת תת אלוף ג' בו הוא השתתף יחד עם אחרים. בחלק זה של הביקור עניין המשך עבודתו של תת אלוף ג' במוסד לא נדון. בהמשך לביקור באגף נערכה עוד שיחה בין האלוף גופמן ובין ראשת האגף שאחראית עליו, ובא האלוף גופמן העלה את נושא המשך עבודתו של התת אלוף במוסד ואמר כי הוא ישקול את העניין. כלומר, גופמן שוקל את המשך העסקתו במוסד של אותו תת אלוף שאמור לתת תצהיר בעניינו לבגץ ביום ראשון. זה העניין הבעייתי לטענת היועמ"שית, וגופמן לטענתה היה צריך למסור את המידע הזה לשופטים ולא עשה כך. לא ברור איך השופטים התייחסו לכך. נזכיר, התצהיר הזה יוגש ביום ראשון הקרוב לשופטים.
5: תודה, לי. היום נערכו חגיגות יום ירושלים בבירה עם מצעד ריקוד הדגלים המסורתי בהשתתפות עשרות אלפים. גם השנה המעבר דרך הרובע המוסלמי היה כרוך בעימותים אלימים, למרות אלפי השוטרים שיבטחו את המצעד. הכתבה של הדר גיציס וענבר טוויזר.
6: עשרות אלפים עלו היום לירושלים כדי לחגוג 59 שנים לאיחוד העיר עם מצעד וריקוד הדגלים המסורתי. הבוקר נפתח עם מאות יהודים שעלו להר הבית, הניפו דגלים והשתחוו, בהם גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
7: הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
6: המשטרה עקבה חלק מהצעירים שהפרו את הסטטוס קוו והניפו דגל ישראל על ההר. לפני תחילת האירוע, רבני הציונות הדתית התאחדו ופרסמו מכתב שבו קראו לבני הנוער לחגוג במתינות ולהימנע מפרובוקציות. ועדיין, כשהצועדים הגיעו לרובע המוסלמי, נרשמו עימותים והשלכת כיסאות. לפחות 13 חשודים נעצרו.
8: מספר אירועים, האירועים ספורדים, כל האירועים קיבלו מענה. בסוף המערך פה הוא מערך גדול, הוא נפרס לאורך ציר מאוד ארוך עם הרבה מאוד כוחות, ובסוף המענה הוא מתבצע, הוא מהיר, ובסוף רואים גם בכל אירוע אנחנו סוגרים מעגל ויש גם עצורים.
6: וברגע האחרון נמנע אסון כשמסתערבים של מגב והכוונה של שבק עצרו היום חשוד שתכנן לבצע פיגוע במהלך אירועי יום ירושלים.
9: היחידה ביצעה מעצר תוך זמן קצר וסגרה מעגל על אותו חשוד תוך כדי יצירתיות, שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
6: מדי שנה המצעד עובר בשני מסלולים, הגברים דרך שער שכם והרובע המוסלמי, הנשים והמשפחות דרך שער ציון. השנה ביוזמה עצמאית החליטו חלק מהמשתתפים לעבור במסלול חדש מהר הזיתים בדרך שער ציון.
10: וואו, אווירה מטורפת, יש פה מלא אנשים.
6: אלפי שוטרים פעלו היום בבירה והבטחו את מצעד הדגלים, שגם השנה היה שילוב בין חגיגה לאומית מרגשת לבין עימותים שהעיבו על האווירה.
5: הפסקה של פחות מדקה ואחריה על סערת הפאץ' משיח והעונש החריג ללוחם הנחל.
11: אין על שולחן שבועות ישראלי. ממגש האירוח המוגזם של אבא עד לסלט הפסטה המפורסם של אמא, מהלזניה הלוהטת של הדודה השרופה עד לתירמיסו שפשוט דורש עוד חתיכה. ואיך אפשר בלי עוגת הפטיבר הקלאסית שמתחסלת בשנייה? חג שבועות לא מסתכם במנה אחת, ושולחן שבועות ישראלי מתחיל באוסם. קנו מוצרי אוסם נסלה, השתתפו בפעילות במאקו, ואולי ניפגש בסדנת שף חגיגית עם הטעם שמחבר בינינו. שבועות ישראלי זה אוסם.
2: בשבוע שעבר הכריז חבר הכנסת חילי טרופר שגם הוא עוזב את מפלגת כחול לבן, ולמעשה משאיר את חברו הטוב ושותפו לדרך בני גנץ כמעט ללא חברי כנסת חשובים בתנועה. בשבת, בחדשות סוף השבוע, יושב טרופר לראיון עם דנה וייס, ראיון בלעדי ראשון מאז העזיבה, ומדבר על עתידו הפוליטי. הנה קטע קצר מהראיון.
12: אתה מבין את נקודת המבט של גנץ?
13: כן.
12: זה ברור שזה לא עוד עזיבה. ועזבו אותו כבר לאורך הדרך, אבל העזיבה שלך היא הכי משמעותית. אז הוא מבחינתו יכול להגיד, שמתי אותו לצידי, נתתי לו את כל המקום, והנה כך הוא גומל לי.
13: אני רוצה להאמין שהמקומות שלהם הגעתי בחיים, הם גם בזכות עצמי, ואם מישהו מגיע לו קרדיט, זה להורים שלי. אז את יודעת, אף אחד לא המיס אותי על הגב.
12: זאת אומרת, מי שיכול להסתכל על זה במקרת המבט של גנץ, שאתה כאילו גם דיברת גבוהה גבוהה על ערך החברות, ועשית 180 מעלות, וגם הוא הביא אותך ואתה לא מכיר לו תודה, אתה מכבד את בני, אבל זאת לא הסתכלות שהיית מאמץ.
13: לא. מספר מבחני החברות שאני מרגיש שעברתי, גם בשדה הפוליטי, גם בחיי, לא מרגיש שיש לי במה להתבייש. חברות היא ערך מרכזי, לצידה יש עוד הרבה מאוד ערכים. אני לא מרגיש שאני חייב למישהו, מלבד למדינת ישראל.
2: אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה נהיה איתכם דפנה ליאל, עמית סגל ואמנון אברמוביץ' עם סקר המנדטים של יום חמישי. פרטים חדשים על השלמת החקירה בעניינו של אייל גולן אחרי החשיפה בחדשות 12. וגם פרויקט מיוחד, למה האנגלית של תלמידי ישראל ברוע.
14: Can you explain the war between Israel and Iran?
15: The Iran is the pew pew.
14: Okay.
15: Is the Israel the pew pew, the big Iran.
16: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: לי זיתוני, הצעירה שנדרסה למוות בתאונת הפגע וברח בתל אביב.
1: הנהג וחברו שהיה עמו ברכב הצליחו להימלט לצרפת.
2: כשהוא בכלא אני ישן כמו תינוק אני ישן.
3: למה ואיפה נקבר אריק רוביק בחשאי לפני שבועיים?
4: עשינו חקירה של ממש, כולל להיכנס אליהם הביתה, הגענו לרכב שלהם, שמנו מעקב.
5: חדשות סוף השבוע, שבת ב-8 בערוץ 12.
6: ממשיכים בחדשות, סערה בעקבות החלטתם של הרמטכ"ל ומפקד חטיבת הנחל לשלוח לכלא ל-30 יום חייל שענד על מדב פייץ' עם הכיתוב משיח. בצהל מיהרו להעביר כי הפייץ' אינו העניין, אלא חוסר המשמעת שכבר עולה בחיי אדם. כתבנו הצבאי ניצן שפירה על העונש החריג והתגובות.
7: זה קורה אתמול בצהריים, הרמטכ"ל זמיר מגיע לסיור בצפון השומרון ונתקל בלוחם עם פאץ' משיח על המדים. זמיר העיר על כך והלוחם נשפט על ידי מפקד חטיבת הנחל ל-30 ימי מחבוש. אבל לא רק הוא. מפקד המחלקה נשפט ל-14 ימי מחבוש על תנאי, מפקד הפלוגה ננזף. ומפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. לא חלף זמן רב לאחר פרסום העונש והתעוררה סביבו סערה פוליטית וציבורית. הורים ללוחמים בחטיבת הנחל חתמו אמש על מכתב שקורא לבטל את העונש ובו נכתב. הלוחם היה בעיצומה של משימת שמירה בעמדה כשהרמטכ"ל עלה אליו ובמקום לקבל הערכה על שירותו. הוא מצא את עצמו נשלח לחודש שלם מאחורי סורג ובריח והדחה מלחימה. ככה לא מתייחסים לגיבורים. בניגוד לטענת ההורים, בצהל הבהירו כי החייל לא הודח מלוחמה. המהלך של הצבא הוביל גם לשורת גינויים מנבחרי ציבור מהימין. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, צייץ. ההחלטה להעניש לוחם שענד פאץ' משיח היא חמורה ושערורייתית. שחררו אותו עכשיו. בתגובה לגל הביקורת, מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ששפט את הלוחמים, כתב הודעה למפקדי החטיבה. האחריות המלאה היא עליי ופעלתי כפי שפעלתי כי המשמעת היא ערך בסיסי. מתחיל בנו המפקדים דרך כל חיילנו. לצערי חוסר המשמעת פוגש אותנו באירועים מבצעיים ובשגרה באובדן של חיים. הסיפור זה לא הפאץ', הסיפור זה הערכים שעליהם אנחנו מחנכים.
8: במלחמה ככל שהמצב יותר קשה, ככל שהאירועים הם יותר אירועים, ככל שהחיילים הם יותר אמיצים, ככל שהמפקדים הם יותר רציניים, צריך להגביר את המשמעת. כי אחרת במלחמות, ויש דוגמאות היסטוריות, צבאות יכולים להידרדר. וכדי למנוע את זה, בעיקר במלחמה ארוכה, צריך להגביר את המשמעת במלחמה. זה נכון בענייני בית שם, זה נכון בכל דבר אחר שקשור למשמעת בצבא.
7: היום פנה הלוחם לרמטכ"ל ולמפקד החטיבה בבקשה להמתיק את עונשו. לא הייתה לי כל כוונה לעבור על פקודות או לערער על סמכות. מבחינתי היה מדובר בביטוי אישי בלבד ללא כל רצון ליצור פרובוקציה או לפעול בניגוד לרוח הצבא. אני פונה אליך בבקשה לשקול את שינוי העונש שנגזר עליי. בצהל ביקשו להעביר מסר אחד על פקודות ומשמעת, אבל מחוץ למערכת העונש הזה כבר הציץ שערה שחורגת הרבה מעבר לאותו פאץ'. שערה שנוגעת לזהות, לערכים. ולשאלה, איך צהל צריך להתנהל?
6: אז ניר, כאמור, ביקורת ציבורית גדולה על כך שמדובר בעונש מוגזם.
9: כן, צריך להגיד, מבחינת הרמטכ"ל זה לא סיפור של פאץ' כזה או אחר, זה סיפור של משמעת וסדר בצבא. פגיעה במשמעת זה פגיעה בכשירות, וצבא אם רוצה לנצח צריך להקפיד על המשמעת שלו, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. בכירים בצבא אומרים את הדברים הבאים האלה באוזנינו, הרמטכ"ל סופג עכשיו ביקורת קשה מגורמים שמנסים לכופף את כושר העמידה שלו, רוצים רמטכ"ל חלש. יש כאן מאבק על המרות, על השליטה, על הסמכות, על מי כאן המפקד.
6: אבל בכל זאת, 30 יום.
9: תכף אני אסביר. המפקדים או ההמון, ויש כאן ניסיון לקעקע את הסמכות של הרמטכ"ל. עכשיו צריך להבין, זה לא רק העניין של הפאץ' פה, הרמטכ"ל בודק עמדת שמירה, מוצא שם ארבעה לוחמים של הנחל, ומה שהוא רואה שם על הברדק שמתחולל שם זה הרבה מעבר, וזה מעיד על משהו. עכשיו צריך להגיד, אחרי שנתיים וחצי של לחימה יש שחיקה גדולה במשמעת ובמשמעת המבצעית בצבא, וזה עלה לנו בתקופה הזו של המלחמה, תאונות מבצעיות, דוצים, 151 לוחמים שנפלו בעקבות הדברים האלה, ולא סתם הרמטכ"ל מתעקש על העניין הזה, והוא לא מוכן שזה יימשך, והוא מזהיר, והוא הזהיר בשבועות האחרונים כמה פעמים את המפקדים, ועכשיו הוא החליט גם לפעול, והוא גם דורש את זה עכשיו מכל המפקדים. ואם יש הערה אחת שאפשר להעיר כאן בעיניי, זה למחת הנחל, שהיה צריך לטעמי גם להעניש את המפקדים, כי הם צריכים לדאוג שביחידות שלהם לא יהיה ברדק, זה עליהם.
10: תודה, נר. ראש הממשלה העיד היום בבית המשפט בתביעה שהוא מנהל נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין גונן בן יצחק על שורת פרסומים ברשתות החברתיות הנוגעים למצבו הרפואי. נתניהו טען כי מדובר בפרסומים שקריים, פירט על הליך הגילוי המוקדם שעבר לסרטן ההרמונית ואמר שמצבו הבריאותי כיום בעשירון העליון. כתבתנו לינה היא מוסרת שראש הממשלה ביקש לסיים את עדותו מוקדם כעבור שעה בלבד, דיון המשך נקבע לחודש יוני. הפרקליטות פותחת מחדש את תיק החקירה משחקי חברה ודורשת לחקור שוב את הזמר אייל גולן. מיכל פעילן כתבתנו, את חשפת במהדורה את המחדלים בחקירה של גולן והמעורבים הנוספים, והערב את עם פרטים חדשים בנוגע לחקירה המתוכננת.
11: כן, קרן, אז החלטת הפרקליטות למעשה מגיעה בהמשך לערר שהגישו תאיסיה ונון, שבמסגרתו הן טענו שישנם הם מעורבים בפרשה שכלל לא נחקרו, וגם תלונות שלהן שלא נבדקו כראוי, ולכן למעשה דורשת הפרקליטות השלמת חקירה מהמשטרה כדי לגבש את עמדתה בנושא הערר. כפי שפרסם גיא פלג, אייל גולן בעצמו צפוי להיחקר. נזכיר, יש תלונה חדשה בעניינו של גולן, ולמרות ההתיישנות בית ייתכן מאוד שהמטרה כאן היא למעשה לחקור שיטה שיכולה אולי לשפוך אור גם בנושא פרשת משחקי חברה. כמו כן, ייתכן שבמסגרת השלמות החקירה ממה שאנחנו מבינים, צפויים להיחקר גם כדורגלן לשעבר מוכר וגם מפיק מוזיקלי מוכר בעניין הזה. ההחלטה אמורה להתקבל עד סוף חודש אוגוסט, כך שההשלמות צפויות לקרות בקרוב. בפרקליטות מבהירים שאין בהחלטה הזו של השלמת החקירה איזושהי עמדה לגבי ההחלטות שתתקבלנה בסופו של דבר בעררים. תאיסיה גם מגיבה היום להחלטה הזו של הפרקליטות ואומרת, הגיע הזמן שכולם ידעו מה שאני יודעת כל השנים, תם עידן, נפגעות לא שותקות יותר ולא מושתקות.
10: תודה מיכל. עכשיו לעניין הזה, ירי בלתי פוסק, קליעים שפוגעים בבתים ואפילו במלון, בחלון של חדר ילדים. תושבי היישוב גבעות בר בדרום מפחדים לצאת מהבתים. ומה קרה כשהם התקשרו למשטרה ושאלו אם בטוח למסוע הביתה? פרשננו בדרום אלמוג בוקר מביא את הקולות והשיחה למוקד 100 שהשאירה את התושבים בהלם.
12: זאת כבר הפכה לשגרה של תושבי גבעות בר.
13: אימר.
12: ירי שמתחיל בשעות הערב מתעצם לקראת הלילה, והופך לא רק לסיוט אלא לסכנה של ממש. קליעים שנורים מרעת פוגעים ביישוב, פעם בשטחים פתוחים, פעם בחצרות הבתים, ואתמול זה כבר הגיע לסי. קליע נעצר בטריס של חדר ילדים.
14: זה צרורות, זה לא ירי בודד, זה צרורות, וכשמישהו יורד צרורות, הוא לא מכוון. זה נשמע כמו גשם של קליעים.
12: שימו לב לבעלה של התושבים בקבוצת הוואטסאפ. יאללה מלחמה, כותב אחד התושבים, תושב אחר עונה, אמרתי למשטרה שזה נשמע כמו ירי עם מג. תושבת אחרת כותבת, ככה שמעו את זה בשבעה באוקטובר. ואיפה המשטרה, אתם שואלים? זה בדיוק מה ששואלים התושבים. אחת מהן שנסע על כביש 310 בדרכה הביתה, וחששה שהקליעים יפגעו בה, התקשרה למוקד 100 של המחוז הדרומי במשטרה. צריך לשמוע את התשובה כדי להאמין.
15: אני לא יכולה להגיד לך אם לעבור שם או לא, אוקיי? אין כאן איזשהו טיפול משטרתי, הירי במקום מטופל. אני לא יכולה להגיד לך אם לעבור שם או לא.
12: כן, שמעתם טוב. אני לא יכולה להגיד לך אם לעבור או לא. זאת החלטה שלך, אומרים לה במשטרה.
15: אני לא יכולה שירפחו אותי ואני אהיה כל טוב. לא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת ש... אני לא יכולה לעצור עלייך או להתיר לך, כאילו זה החלטה שלך.
16: יש נעדות באזור?
15: יש נעדות שמטפלות באירוע ירי באזור, כן.
12: ואם זה נשמע לכם מוכר, זה לא במקרה. לפני פחות מחצי שנה חשפנו את ההודעה הזאת שנשלחה אז לשוטרים. החל מרגע זה נסיעה על 310 רק בזוגות ומעלה, 6-8 לוחמים, כולל נסיעה מנהלתית על 310. ובתחילת השנה באה ההקלטה המקוממת הזאת של המשטרה, מענה לתושב עומר שהתלונן על ירי בלתי פוסק.
13: עוד שמה, כשיגמר הירי הם יכנסו.
16: כשיגמר הירי הם יכנסו?
13: כן.
14: אנחנו לא רואים ניידות, אנחנו לא רואים אכיפה, אנחנו לא רואים באמת את השוטרים. כשאנחנו מתקשרים 100, אומרים לנו ידוע. גם לנו ידוע, חבר'ה, יש פה גשם של כלים.
12: מבצע ועוד אחד ועוד אחד, ובשטח לתחושתם של התושבים דבר לא משתנה. בעוד כמה חודשים הולכים לבחירות, ודווקא בקדנציה של השר שהבטיח להחזיר את המשילות בנגב, מרגישים שיש יותר ויותר אזורים שהפכו לאקס-טריטוריה.
10: ממשטרת ישראל נמסר, המדווחת קיבלה מענה כי האירוע מטופל, כי כוחות המשטרה נמצאים בשטח וכי אין מניעה לנסוע בכביש. נדגיש כי לא התקבל במשטרה כל דיווח על אירוע ירי בכביש. באשר לקליה שהותר מחוץ לאחד הבתים בגבעות בר, עם קבלת הדיווח הגיעו למקום כוחות משטרה, נאספו ממצאים ונפתחה חקירה. הציונים של תלמידי כיתות ט' בשפה האנגלית מאוד לא טובים, רק 22% הגיעו לרמה הנדרשת שמשרד החינוך קובע. יצאנו להבין למה ואיך זה קורה ומה צריך לעשות אחרת, ואם הרמה נמוכה, אז איך ההורים יכולים לעזור לילדים בבית? הכתבה של יעל אודם.
17: What are you guys here doing today?
18: Go to the mall.
17: Friends?
18: Okay.
17: Are you shopping around?
18: No, Stalbit.
17: What are you guys here doing today at the mall?
18: Hello, English.
17: You got your Spino. Yes, Spino is good. That's a start. Okay. What grade are you guys in?
18: My name, what?
17: Can you tell me your morning routine? Can you explain the war between Israel and Iran?
18: The Iran is the pew pew.
17: Okay.
18: Is the Israel the pew pew, the big Iran?
19: We had a war about the space that before and then Israel take his play take
20: כבר שנים שאנחנו מסקרים את הביג פייליאר של תלמידי ישראל באנגלית.
17: How's your English?
19: הקווק.
21: היא סיימה אנגלית 95 יחידות.
20: היא לא יודעת אנגלית.
21: היא לא יודעת אנגלית. למה? כי מה מלמדים בבית ספר? לא מלמדים אותם להתמודד עם הבגרות. לא מלמדים אותם אנגלית מדוברת.
20: זה נשמע רע פה, וזה נשמע רע גם מסביב לעולם.
22: If I don't sit with near window, I... And I... If you did, you swim.
20: No.
22: And
23: yummy.
20: לא כולם, זה נכון, יש כאלה שיודעים לדבר, אבל הם לא זוקפים את זה לטובת בית הספר.
24: I think most of my English comes from like movies.
25: From TikTok? I saw your videos.
26: From music. I listen to music.
27: Video games. Too basic. It's cool.
20: הנתונים שפורסמו בשבוע שעבר איומים. רק 22% מתלמידי כיתות ט' הגיעו לרמה הנדרשת שהגדיר משרד החינוך בעצמו. אי אפשר להשוות את המבחן שנעשה כאן לראשונה לשנים קודמות, אבל ברור שהמצב מזעזע.
28: בוחן, 40 המילים הכי נפוצות באנסינים, חלק אחרון.
29: במקום החמישי, אפקט.
20: בתור מורה לאנגלית בתיכון, לתמר יש מיליון סיפורים מצחיקים.
30: תמיד רצה לכתוב שהמצב מאוד חמור, אז הוא כתב חמור במילונית, אבל הוא לא שם לב לניקוד, אז יצא לו בסוף the situation is very donkey.
20: אבל מה שהיא מספרת כאן לא מצחיק בכלל.
30: הרמה באנגלית כל הזמן יורדת. אם נסתכל על בחינת בגרות מלפני 20-25 שנה, ניקח את מודיול G של 5 יחידות, ונסתכל היום על אותה בחינה, אנחנו נראה פערים מאוד מאוד גדולים ברמה.
31: אנחנו מורידים את הרמה כדי שהם יצליחו יותר.
30: אנחנו מורידים את הרמה כדי שכולם יוכלו להגיד שיש להם 5 יחידות אנגלית בתעודה אחר כך.
31: כשמסיימים 5 יחידות אנגלית בישראל, יודעים אנגלית או לא יודעים אנגלית?
30: לא יודעים אנגלית.
31: למה הספרים האלה לא מצליחים ללמד את הילדים שלנו אנגלית?
30: אי אפשר ללמוד לדבר אנגלית מספר, כמו שאי אפשר ללמוד לשחק כדורגל מלקרוא ספר על כדורגל. צריך לתרגל את זה. אם בעולם מושלם, בגן, שלוש פעמים בשבוע, היו נכנסים לשעתיים שלוש ביום ומדברים אנגלית עם הילדים, וואו.
20: מה אנחנו עושים לא נכון? ארבע או חמש שעות שבועיות הן לא מספיק בשביל לרכוש שפה. אין מורים לאנגלית ולא עושים שום דבר כדי לתמרץ מועמדים פוטנציאליים. תוכנית הלימודים מתרכזת דווקא בדקדוק ולא באנגלית המדוברת, וגם אנחנו מתחילים מאוחר מדי.
0: No more monkeys jumping on the bed.
20: אגב, ביוזמת שרת החינוך הקודמת, יפעת שאשא ביטון, החל פיילוט ללימוד אנגלית ב700 גני ילדים, אבל היא נגנזה כמה חודשים אחרי שקיש מונה לשר החינוך. לפי בדיקה שערכנו, בארבע השנים האחרונות לא הייתה אף ישיבה בהנהלת משרד החינוך שעסקה בנושא האנגלית המדוברת הכל כך הכרחית או בהוספת שעות לימוד.
1: I love to play volleyball.
2: What position do you usually play?
1: Don't understand.
2: No problem. Let me rephrase that. Do you play volleyball with a team or just for fun with friends?
20: יחסית לזה שאנחנו די כושלים, הפיתוח אולי המשמעותי ביותר ללימודי אנגלית הוא תוצרת הארץ.
1: I like watch TV.
2: Watching TV is fun. You can say I like to watch TV. We use two with the verb like to show what we enjoy doing.
3: הכרנו בגיל 18 בצבא, שירתנו יחד בסיירת מטכ"ל. ואחרי זה לא הספיק לנו זמן ביחד, אז אנחנו הולכים ללמוד יחד בגיל 26, הנדסת חשמל ופיזיקה.
4: I'm Laura, your AI English tutor.
20: רועי ויונטי פיתחו את לורה, אפליקציה שנמכרת בעשרות מיליוני דולרים ל-15 מיליוני לקוחות בעולם.
4: Like coffee?
5: Yes, I like.
4: Do you mean yes, I do?
5: Yes, I do.
20: גרמניה, מקסיקו, איטליה ויפן למשל.
1: איך אומרים טבעונית באנגלית?
6: You're asking about vegan. It's fascinating how vegan desserts can be just as rich and satisfying.
20: היתרון של לורה הוא שהיא מבינה עברית ויודעת לעזור כשהמשתמש נתקע ולא מבין. וגם, היא מתבססת על ניתוח של מאות מיליוני שיחות בכל העולם, מה שמאפשר לה לדייק ולהתאים את השיחה למשתמש הספציפי, מה שגורם לו לחזור שוב להתנסות.
1: What would you like for the main course?
7: Grilled chicken with rice.
1: And for a drink?
7: Hot tea and cola orange juice.
1: All right, your order will be right back. Our chef is on it.
20: אלו הם תלמידי כיתה ה' בבית ספר ציבורי רגיל בראשון לציון, שפשוט החליט לפני ארבע שנים להיות דו-לשוני.
8: התקסים שלנו כולם בעברית ואנגלית, התעודות בעברית ואנגלית, מסמך שיוצא החוצה, אנחנו בעברית ואנגלית.
9: What did we do yesterday?
11: אז יש לך צי של מורים לאנגלית, איך גייסת?
8: לא, יש לי שלושה מורים לאנגלית. קודם כל אנחנו מלמדים אנגלית מהגן עד כיתה ו', יותר שעות ממה שמשרד החינוך נותן מקצה לכל כיתה.
11: כמה זה?
8: בגן לומדים שעתיים, בכיתה א' לומדים שעתיים, אבל ב-M לומדים שש שעות, בו-M לומדים שש שעות, כשמשרד החינוך נותן ארבע. יש שעת אנגלית מדוברת בנוסף.
15: I'm not doing anything special, I'm just gonna do what's gonna happen. This is pretty much my plan.
20: זוכרים שמדינת ישראל החליטה להשקיע במתמטיקה ומספר הניגשים לחמש יחידות לימוד מיד זינק והכפיל את עצמו? כך יכול להיות גם באנגלית. צריך להחליט למנות פרויקטור, וזה יקרה. Keep your hope.
9: Give me a sentence in the past. Give me a sentence with did. Did.
10: משרד החינוך מסר, המשרד מוביל תוכנית לימודים חדשה, מעבר מהוראה שהתמקדה בעיקר בדקדוק וכתיבה להוראת אנגלית תקשורתית מדוברת ויישומית בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים להוראת שפה. מטרת התוכנית היא ללמד להשתמש בשפה בפועל ובאפקטיביות. נשארים עם חינוך, הציונים של תלמידי ישראל גרועים, השר החינוך מנסה שלא תדעו עליהם. אתמול נחשף שהשר קיש ניסה להסתיר את הציונים הנמוכים מאוד במבחני מדעים חיתות ת. יעל, אנחנו חוזרים אלייך. את מפרסמת שקיש כבר שלוש שנים מנסה להתערב ולרקח הודעות לעיתונות שנוגעות להישגים הנמוכים של התלמידים.
20: כן, אז הערב אנחנו מפרסמים עוד כמה פרטים מאוד מעניינים בנוגע לסיפור הזה שהתפרסם אתמול ב-i24. הם בעצם חושפים, שר החינוך מנסה להסתיר את הציונים הנמוכים של תלמידי כיתות ת בישראל במקצוע המדעים. התגובה של שר החינוך לאותו דיווח הוא שהבעיה היא בכלל ברשות הארצית למדידה והערכה ברמה. הם לא מקצועיים, הם עושים עבודה לא נכונה באשר לנתונים וכולי וכולי. הם רואים את ההשמצות ומשגרים עליו מכתב. כך כתוב במכתב: בשלוש השנים האחרונות מתמודדת רמה עם ניסיונות חוזרים ונשנים מצדך להתערב באופן דיווח תוצאות מערכת החינוך בישראל. ראוי לציין כי טענות אלה אינן מושמעות כאשר התוצאות חיוביות. ביקשנו לבדוק האם הייתה פעם נוספת שבה שר החינוך ניסה לשנות או להטות ציונים, ואז הגענו למבחן הטימס, מבחן בינלאומי שבודק מדעים ומתמטיקה ב-2023. זו ההודעה לעיתונות שהוציא משרד החינוך: ירידה משמעותית בהישגים בקרב תלמידי כיתות ח' במדעים ומתמטיקה. ההודעה של רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה, הייתה הרבה יותר חריפה: ירידה חדה בהישגים, הגדולה ביותר שנרשמה במדינות ה-OECD. הישגי התלמידים בישראל במחזור 2023 הם הנמוכים ביותר מאז 2007. צריך לומר, כשהתוצאות של תלמידי ישראל טובות כמו תלמידי ד' בשפה, אז שר החינוך אגב וגם שיבח את עבודתה של הרשות הארצית למדידה והערכה. הם אגב אומרים לנו: כל ההשמצות, היחסים האחורים, לא פוגעים בזה שנפרסם תמיד את כל תוצאות האמת, את כל הציונים של תלמידי ישראל.
10: תודה. ומטעמו של שר החינוך נמסר, תוצאות המבחנים פורסמו באופן שקוף ומלא באמצעות דוחות מפורטים, כך שאין שום אפשרות לרכך נתונים שמתפרסמים בצורה מלאה וגלויה. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, ואחריה נהיה איתכם דפנה ליאל, עמית סגל ואמנון אברמוביץ' עם סקר המנדטים של יום חמישי. רגע לפני שנועם ביתן השתתף בגמר המתקפה של הנהלת האירוויזיון על ממשלת ישראל. וגם לקראת סוף השבוע, מוסף הטיולים שלנו, תמיר סטיינמן יצא לנחל הצפוני שחזר לזרום אחרי שנים.
12: נכנסים? אתה שואל?
13: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או בחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: ליטר סולר, רק ב8.55 שקלים אגורות למשלמים לתדלוק בשירות מלא. ובנוסף, 20 אגורות הנחה למתדלקים בין 12 ל-6 בערב. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
9: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים לך נשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: די! נמאס לי לבשל.
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
6: סוף שבוע ב-101 FM.
4: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
11: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה
20: שישי זה מוטי פרנסיס.
21: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
20: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
23: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף הנתונים בשיתוף אי-פאנל. דפנה ליאל, את עם המספרים.
1: אם כן, אחרי שוויון בין בנט לנתניהו בשבוע שעבר, השבוע נתניהו חוזר להוביל. הליכוד עם 26 מנדטים ביחד, לפיד ובנט 24. המנדט שבנט מאבד הולך לגדי אייזנקוט שמקבל 15 מנדטים, יאיר גולן עם 10, ש"ס 9, בן גביר וליברמן גם הם עם 9, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 5, וכך גם מנסור עבאס. מי נמצא השבוע מתחת לאחוז החסימה? בצלאל סמוטריץ', בני גנץ, בלד ויועז הנדל והמילואים מיקים. מה קורה במפת הגושים? גוש השינוי נחלש השבוע במנדט עם 58 מנדטים, חדש תעל ורם עם 10, הקואליציה של נתניהו עם 52 מנדטים. בדקנו מה קורה במקרה של איחוד בין טרופר והנדל, במקרה כזה הליכוד עם 25 מנדטים, בנט עם 23, אייזנקוט עם 14, יאיר גולן עם 10, וטרופר והנדל עם 4 מנדטים. שאר הנתונים ב-N12. במקרה כזה גם תמונת הגושים השתנה, גוש השינוי עם 55 מנדטים, טרופר והנדל עם 4, והקואליציה של נתניהו עם 51 מנדטים. מה קורה עם בנט ולפיד? מתאחדים עם אייזנקוט, יחד הם מביאים 38 מנדטים, במקרה כזה הליכוד עם 27 וליברמן עם 9, וחשוב להבין, חיבור כזה לאו דווקא משרת את הגוש הזה, שיאבד מנדט אחד במקרה של חיבור. במקרה כזה האופוזיציה, גוש השינוי עם 57 מנדטים, חדש, תעל ורם עם 10, והקואליציה של נתניהו עם 53 מנדטים. בדקנו גם התאמה לראשות הממשלה, נתניהו עם 40%, כשמולו בנט עם 33%. זה צמוד יותר כשהוא מול גדי אייזנקוט. במקרה כזה נתניהו עם 39%, אייזנקוט עם 34%. כשבוחנים את ליברמן מול נתניהו, נתניהו עם 41% התאמה, ליברמן עם 22%. שאלנו גם את מצביעי האופוזיציה, מה יקרה אם הגוש שלהם לא יגיע ל-61 מנדטים? את מי הם היו רוצים לראות משלים ל-61? אם כן, 40% היו מעדיפים לצרף מפלגה ערבית, 18% בלבד היו מעדיפים לראות שם מפלגה חרדית. שאלנו את מצביעי האופוזיציה גם את מי הם היו רוצים לראות בראש גוש האופוזיציה. כאן המספרים הפעם צמודים במיוחד, בנט עם 45% תמיכה, אייזנקוט עם 42%. קרן.
0: תודה, דפנה. חוזרים אליך, עמית סגל. עמית, הנתונים המעניינים מגיעים מגוש השינוי.
2: שתי הערות קרן על הסקר המאוד מעניין הזה הערב. אצל בנט יש בעיה באגף שמאל. לפני שבועיים וחצי, לפני האיחוד, הוא ולפיד היו בנפרד 28 מנדטים. אחר כך 26, בסקר הקודם 25, עכשיו 24. זאת ירידה עקבית, גם היא מתונה, ומצד שני גדי אייזנקוט כבר על 15 מנדטים. ועל כן, האירוע שם של הקרב על רשות הגוש לכאורה עדיין לא הוכרע, גם כאשר אנחנו שואלים, ספציפית את מצביעי האופוזיציה, את מי אתם רוצים? אייזנקוט או בנט? שם בנט מוביל רק ב3%, הפער שם היה 20% בעבר, מה שנקרא להמשך מעקב. עכשיו, ביחס לשאלת היום שאחרי, לא משנה מי ינהיג את הגוש הזה, כרגע זה נראה בנט, אולי אייזנקוט או ליברמן, מה קורה אם אין 61 מנדטים, ולפי כל הסקרים שלנו, מאז לפחות אוקטובר, אין לגוש 61? האם ללכת עם הערבים או ללכת עם החרדים? התשובה המהדהדת של רוב הגושי, של בלבול וחוסר ודאות. אמנם 40% אומרים בוא נלך עם הערבים במקרה כזה, אבל 60% מצביעי הגוש לא רוצים. צריך להגיד שדי לנתניהו ב3-4 מנדטים שעוזבים, אם הם יודעים שהגוש הולך עם מפלגות ערביות, כדי שתוצאות הבחירות יהיו שונות לחלוטין. ולכן נשאלת השאלה, וכאן אני מציע לשים בסימן שאלה את האסטרטגיה של גוש השינוי למראה מה שנראה כמו עריקה של יהדות התורה. האם שווה להגיד להם לא תודה ולתרוק את הדלת בגלל שהנושא האנטי-חרדי ובעד הגיוס הוא אולי ליבת הליבות של גוש השינוי, או להשאיר את הדלת פתוחה וככה ליצור את הרושם שיש עוד אפשרויות ביום שאחרי הבחירות, גם אם לא מגיעים ל-61 מנדטים? זו הדילמה, נראה מה תהיה התשובה.
0: תודה, עמית. אמנון אברמוביץ', הנתונים המרכזיים שבעיניך צריך לשים עליהם לב.
3: טוב, קודם כל כשאנחנו מדברים על ערבים, אי אפשר לעשות אגודה אחת ממנסור אבס ומבלד. אני מזכיר לך שמנסור אבס מקבל את ישראל יהודית ודמוקרטית, מגילת העצמאות ושירות אזרחי או שירות לאומי. לגבי איחוד בין בנט, לפיד ואייזנקוט, אז אנחנו רואים שהאיחוד הזה מאבד מנדט אחד, אבל אין ספק שכאשר יוצרים מפלגה אחת גדולה, ולא לנו להציע אם כן או לא, היא יוצרת תנופה, היא יוצרת מומנטום, היא יוצרת דינמיקה. לגבי המפלגות של טרופר ואנדל ושל בני גנץ, אגב שהם הגדירו את הממשלה הזו ככושלת בתולדות ישראל, אני קורא להן המפלגות הבלתי מזדהות. מצד אחד הם רוצים ממשלה ציונית, הווה אומר בלי ערבים ובלי חרדים, כלומר עם הליכוד. מצד שני הם מחויבים לגיוס אמיתי, לא גיוס מדומה, וכמובן לוועדת חקירה ממלכתית. מה עושים? לא לנו להגיד, אבל דבר אחד אנחנו יכולים לומר, אלה שרוצים, המצביעים הפוטנציאליים שלהם או הארטילאים, רוצים שינוי, כי אם לא, יש להם ממשלה של 68 מנדט שמוכנה היום על המדף, אבל הם לא רוצים את ממשלת 7 באוקטובר וגיוס מדומה ויוקר המחיה. אז אלה בחירות שצריך לומר, כל גוש צריך לומר להם, עלינו אתם או לצרנו, משום שזה בחירות קריטיות מדי וגורליות מדי, כדי שישתתפו בהם זמרים במסכה.
0: תודה רבה. תודה. אמנון. חצי הגמר השני של האירוויזיון יערך הערב. 10 מדינות נוספות יעלו לגמר, שם יפגשו בין היתר את נועם ביתן והשיר הישראלי. אלה שמחיוף, זה היה אמנם יום מנוחה למשלחת הישראלית, אבל הפוליטיקה סביב ישראל לא נחה לרגע.
4: נכון מאוד, קרן. יום מנוחה חשוב, כי אנחנו לא רוצים שיקרה לנועם ביתן מה שקרה לזמרת השוודית, שאיבדה את הכל, ובינתיים מנסים להחזיר לה את הכל. אנחנו ממש לא רוצים שזה יקרה לנציג הישראלי. אבל כמו שאת אומרת, הפוליטיקה ממשיכה לשחק כאן תפקיד חשוב סביב ההשתתפות הישראלית, לטוב ולרע. לטוב, ראינו היום הפגנה פרו-ישראלית, בהשתתפות עשרות, גם מהקהילה היהודית והישראלית כאן בווינה, גם אנשים מחוץ לקהילה שהגיעו לתמוך, ואנשים שם אמרו, "אתם רצויים כאן, אנחנו מברכים אתכם ושמחים שאתם לוקחים חלק באירוויזיון והגעתם לכאן לוינה, כל חשוב מאוד שלא נשמע מספיק, בטח בימים האחרונים. אבל אמרתי, יש גם פוליטיקה שמשחקת לרעתנו. אני שומע בימים האחרונים מגורמים בישראל חשש גדול לגבי השנה הבאה. השנה, ההשתתפות של ישראל היא שנויה במחלוקת והגיעה במחיר 5 מדינות שהחרימו את התחרות במחאה להשתתפות הישראלית. ואני שומע שבשנה הבאה, אם פינלנד למשל תנצח, והיא כרגע הפייבוריטית הברורה, בכלל לא בטוח שישראל תוכל להשתתף. הפינים יכולים כמדינה המערכת להערים קשיים, למשל בכל מה שקשור לענייני הבטחה, אומרים שיש קרירות מסוימת מהמשלחת הפינית כלפי המשלחת הישראלית כאן, זה אולי סימן לבאות. ובכלל, אני שומע גם על התנהגות של איגוד השידור האירופי שמעוטטת לישראל, שמקשיחים את החוקים ואת היחס למשלחת הישראלית, אולי בניסיון שישראל תחליט בעצמה שהיא מוותרת על ההשתתפות בשנה הבאה. זה דברים, אלו דברים שאני שומע על המשלחת. היום המנהל של האירוויזיון נשאל על ההשתתפות הישראלית ועל ההחלטה לאפשר לישראל להשתתף באירוויזיון הזה, והוא מאשים את הממשלה הישראלית. הוא אומר שם, הממשלה מנסה להשתלט על התאגיד, האירוויזיון מונע מהממשלה הישראלית לעשות את זה, ולכן אנחנו לקחנו בחשבון שאם נסלק את ישראל מהאירוויזיון, זה עלול לדחוף את הממשלה להשלים את ההשתלטות שלה על תאגיד השידור הישראלי. הנה, תוכלו לשמוע דברים שאמר מרטין גרין מוקדם יותר היום.
5: The government in Israel is trying to privatize Calm. Now, let's be clear what this means. That means they are trying to get control of its newsroom. It sounds almost ludicrous, but Eurovision is one of the reasons they often leave that Khan alone, because they know how important it is to the population. And by removing Khan, it could be the last excuse the government need to either get rid of it or privatize it. So the question is, are we prepared as collateral damage to see a public service broadcaster and an independent voice in that country go?
0: תודה רבה. אלעד בווינה. אחרי יום שרבי, סוף השבוע הנעים שלפנינו מספק הזדמנות טובה לצאת אל הטבע, אז הנה מוסף הטיולים שלנו. והפעם תמיר סטיינמן מצפין לגליל התחתון ולנחל צלמון שאחרי שנים חזר לזרום. הנה.
6: יוצאים שוב אל הטבע והפעם צפונה אל לב הגליל התחתון, אל מסלול שכבר נשכח אבל חזר לחיים עם כל הצבעים והעוצמות בחודשים האחרונים, וזה גם הזמן להגיד שלום וברוך הבא לך אביחי שקט.
7: שלום שלום, מה קורה? מדריך, ברוך הבא לצפון.
6: מדריך יוצר תוכן שמוכר גם כי ילד טבע, ואני שמח שאתה איתנו. אנחנו היום הולכים לטייל במקום מיוחד.
7: כן, אנחנו נוסעים לנחל צלמון. זה נחל שהיה מת בשנים האחרונות, הוא פשוט התייבש, גם בגלל ששאבו ממנו מים, גם בגלל שהעולם שלנו נהיה פחות קשור ויותר חם. ולפני שנה, מבצע מדהים של חברת מקורות, לקחו עודפי התפלה של מתקן התפלה בחדרה, והזרימו את זה במוביל הארצי ההפוך, חזרה לנחל, כדי לאפשר לכינרת להיות מה שהיא.
6: אז על התפנית הזאת בנחל המיוחד הזה עוד נשמע ונראה. נצא לדרך?
7: יאללה, קדימה.
6: יאללה. אביחי, איך מגיעים לנחל? הוא לא על הכביש.
7: נכון, הוא לא על הכביש. הוא מצריך הליכה. אפשר להגיע אליו מכמה נקודות.
6: אפשר גם עם הכלי הזה.
7: אפשר עם הכלי הזה.

0: הגענו לקסם. אתה מכיר את זה שקוסמים לא מרים את הטריק? אז זה הטריק של הקסם של נחל צלמון. אחורינו הכל יבש, ולפנינו הכל ירוק. פורח, תראה את הארדופים הוורודים. תראה איזה יופי, בעצם מפה עד הכנרת, טבע, כמו שטבע צריך להיראות.
1: נכנסים?
0: אתה שואל? אצלי קוראים לזה חוסכים מקלחת.
2: המפלס שלה יורד, וככל שאנחנו מכניסים מים שהם מאוד דלי מלחים, אנחנו משפרים את מצבו. הנושא השני, עודפים ממתקני התפלה שצריך למצוא להם פתרון. הנושא השלישי, תוצר הלוואי הנהדר שאנחנו רואים אותו, זה זרימה בנחל הצלמון. פרויקט שהוא ייחודי ברמה העולמית, אין מקומות שמזרימים מי שתייה אל אגם טבעי,
0: וזה זורם ככה כל השנה.
2: 15,000 קוב שעה שיזרמו כל השנה, יתרום 70 סנטים למפלס הכנרת.
0: לא רק.
2: כל שנה.

0: מפה מתחיל המסלול.
1: מפה מתחיל המסלול, סימון כחול.
0: מה קורה?
1: מה העניינים? בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה זה, אתה מוכן לטיול, מה שנקרא?
2: כן, כן, כן, אנחנו.
4: כן, באנו ליהנות מהצפון.
0: מה זה, מאיפה אתם?
2: ממושב לחיש.
0: אבא ובת.
2: ואתה לי אבא ובת.
1: תדע לך, תמי, אחד הדברים הכי טובים שיש לטבע לתת לנו זה זמן משפחתי. באמת. ובגילים כאלה זה מדהים. באמת.
3: לא, האמת, יש לי מזל שאבא שלי אוהב לטייל.

0: עץ שנקרא שזף.
1: אתה רעב?
2: האמת שכן.
0: בוא, אני אתן לך משהו לטעום. זה עץ שממש ממש כיף לאכול את הפירות שלו. קצת כמו תפוחים מרוכזים כאלה.
2: אתה בטוח שהוא לא רעיל?
0: אני בטוח שהוא לא רעיל, אבל אני כן אגיד שאם אתה לא בטוח, אתה הולך בטבע, אתה לא בטוח אם אפשר לאכול או לא, החוק הוא שאתה לא אוכל. אבל אני בטוח ואני יודע.
2: אתה טועם קודם.
0: אני טועם קודם.
2: שנהיה בטוחים. נחמד.
0: נכון? טעים? כמו תפוח כזה.
2: מיני תפוח.
0: מיני.

0: מה, טיילתם בנחל?
1: כן, מטיילים פה, הגענו מהאזור שם.
0: איך?
1: מעולה, מדהים.
2: שווה?
1: ברור, ממש.
2: כן?
3: הכי טוב.
2: עמוק?
3: חד משמעית,
1: כן.
3: קפצנו עכשיו מהגשר.
1: קפצנו מהגשר.
0: זה הגשר המפורסם.
2: זה הגשר המפורסם, שכולם באים לצלם, הוא באמת מצטלם יפה. יש פה אחלה מים, בריכה עמוקה, וזה ההיילייט של המסלול.
0: ומאחורה?
2: מאחורה אנחנו רואים תחנת קמח עתיקה, היו פה הרבה תחנות קמח על הנחל בעבר, וזה אנשים התפרנסו, היו צריכים את המים שיניעו את הגלגלים של תחנת הקמח.
0: ומה שאהבתי פה, שיש כאן עצים ויש כאן צל, ופינות ישיבה כאלה קטנות, וכל אחד יכול לבוא ולמצוא את עצמו באיזה פינה של הנחל.
2: לבוא, לפתוח פקל קפה, לשבת ליד הנחל, לטבול, אבל לשמור נקי. לחיית לשמור נקי.
0: לא ללחלה.
2: לחיית.
0: אין בית ספר?
4: יש.
5: איפה עדיף?
4: עדיף כאן.
5: ברור שכאן.
6: הרעים מטורפים. מומלץ. אני אומרת שזה אחלה מקום. זה כיף תמיד לגלות מקומות חדשים. טוב, בואי נכון.

0: יכול להיות יותר טוב מזה.
1: אתה גר כאן קרוב, אתה מכיר את הנחל הזה מאז שהיית ילד.
2: הייתי מטייל פה בתור ילד קטן אלי נופי ילדותי. יש שיטפונות שהיה כאן טיפה זרימה. היינו יורדים, נכנסים טיפה למים. חצמה בשבילנו זה ילדות, נוסטלגיה.
1: ואיזה כיף לסיים את הכתבה עם הכינרת.
0: כמה דיברנו עליה היום? שצריך למלא אותה ולדאוג לה. והנה היא פה, ותראה כמה שזה יפה.
3: הפסקה של דקה ואחריה קופצים לפסטיבל ג'נסיס בצפון. אתם יכולים להיכנס.
4: תודה. פפר?
5: אופה,
4: מה זה?
5: זה צעד קטן לי, צעד גדול, הנדלן במאדים.
4: צודק, ליאור, זה ביזנס.
5: זה ביזנס?
4: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
5: צודק, ביזנס פארק. משרד?
4: בדיוק, היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה.
5: צודק, ליאור. אני רוצה מזה עכשיו.
6: בריטניה ישראל מציגה מהפכה בעולם המגורים. הדרך לרכוש דירה בפחות מ-700 אלף שקלים ביהוד מונוסון. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. זה ביזנס. השקעות נדל"ן בישראל זה בריטניה ישראל. חייגו, כוכבית 2054.
3: אחרי חודשים של מתיחות ביטחונית בצפון וביטול אירועי תרבות, סוף השבוע הקרוב צפוי להביא איתו גם רגע של חזרה לשגרה. פסטיבל ג'נסיס נפתח היום במעיין חרוד עם עשרות אלפי מבלים. משם מצטרפת אלינו כתבתנו שרון קנובליך.
7: כן, אז באמת, כמו שאפשר לראות מאחוריי, אלפים הגיעו לפסטיבל כאן, מדברים על הפסטיבל מוזיקה, פסטיבל ג'נסיס הגדול ביותר. רגע אחרי שבוטלו גם אירועי פורים ואירועי עצמאות, אנחנו מדברים על כ-30 אלף אנשים שהולכים להגיע לכאן בכל שלושת ימי הפסטיבל. אנחנו שלוש במות גדולות, 60 אומנים שהגיעו לכאן, ועכשיו מאחוריי יסמין מועלם, בקרוב יעלו פה לכאן גם ברי סחרוב, גם רבית פלוטניק. היה כאן רגע מאוד קסום, צריך להגיד. להגיד שאיפה הילד עלו לבמה, והיה אפשר לראות את ילדי שנות הדור הזה, את פוגשים את שנות ה-90, פשוט שרים את כל המילים של השירים של איפה הילד. אז זה הפסטיבל שכאן, ונאמר שזה גם על רקע הלחימה כאן בצפון, רואים שהאנשים פשוט רוצים שגרה, לנסות לחזור לאיזושהי שגרה כאן בצפון, אירוע התרבות הגדול ביותר שנערך כאן, גם כדי לתמוך לעסקים כאן באזור שהגיעו לכאן. בואו נשמע מה אומרים לנו כאן בהפקת הפסטיבל.
8: אנחנו בקבוצת טומיקס גאים להפיק את הפסטיבל ג'נסיס הגדול ביותר בישראל. תראו איזה יופי, אחרי תקופה כל כך מאתגרת, מה אנחנו בסך הכל רוצים? חופש, שקט, מוזיקה טובה, זה הכל.
3: קצת שגרה לצפון. הפסקה של דקה ואחריה תחזית לסוף השבוע.
9: זה חייב להיות סנפרוסט.
10: זה חייב להיות בשיטה של סנפרוסט. זה חייב להישתל באדמות הכי פוריות ולגדול בהשגחה צמודה של החקלאים הטובים בארץ. זה חייב להיכתף בדיוק ברגע הנכון. צעיר, שהוא בשיא, מלא בטעמים, וזה חייב להיות מוקפא הכי מהר שאפשר. זה חייב להיות סנפרוסט.
9: וואו! וואו! השיטה של סנפרוסט מביאה לשולחן החג שלכם את הירקות שהופכים כל ארוחה לטעימה יותר. זה חייב להיות סנפרוסט.
11: מויר!
3: עכשיו את...

0: טוב, אז תראי, אנחנו עכשיו עם מזג אוויר הפכפך, אביב, כמו שאנחנו מכירים כאן בישראל, עם הרבה מאוד שינויים בטמפרטורות. שימי לב דוגמה מה צפוי לנו לקראת סוף השבוע ותחילת השבוע הקרוב, שבת, אחרי שבירת השרב, עם אפשרות לגשם קל, טמפרטורות יחסית נמוכות, קריית שמונה עם 22 מעלות, בראשון השרב שצפוי לנו עם 32, כרמיאל קפיצה מ-22 מעלות ל-32, ראשון לציון מ-24 ל-31, הרבה מאוד שינויים במזג האוויר צפויים לנו בימים הקרובים, כל הפרטים מיד אחרי חסות.
1: תחזית בחסות.
2: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעבר לתקרה פסיפיק קורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
3: הסייק סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה מאוד.
5: מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשיתם פה לי.
0: שלום לכם, אז אנחנו סיימנו יום שרבי היום, טמפרטורות גבוהות במיוחד, פנינו להקלה מורגשת בעומס החום לקראת מחר, מיד נראה את הטמפרטורות, בשבת התקררות נוספת, אפשרות לגשם קל בתחילת היום, ואז שוב שרב בתחילת השבוע הבא. קודם כל מחר יום נוח באופן יחסי, בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ, קריית שמונה עם 24 מעלות, קצרין עם 28, נהריה מחר עם 24 מעלות גם כן, נמשיך בתחזית שלנו, מזג אוויר יותר נוח מחר, 23 מעלות בירושלים, 25 בבית שמש, באר שבע מחר עם 28 מעלות. בבית השקיף שלנו כאמור זיגזג, הרבה מאוד שינויים מבחינת מזג האוויר שלנו, בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות, כאמור עם אפשרות לגשם קל בתחילת היום באזור הצפון, גם לאורך מישור החוף. בהמשך בראשון יום שרבי נוסף, בהמשך השבוע ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין קצת יותר חם מהרגיל. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
1: התחזית בחסות.
2: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעברי תקרה פסיפיק קורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
3: הפניקס מאב. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה כמו ששומעים.
6: מבחינת עוצמה אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
7: וזה מה שמחכה לכם במגזין סוף השבוע של N12.
8: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12.

0: הוא התמודד. וגם מי נגדנו ומי כל הזמן בעדנו. מפת ההצבעות באירוויזיון. הראשון בחדשות.
1: זהו, אנחנו סיימנו אחרינו המתחזים. סוף שבוע נעים שיהיה. להתראות.
2: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
8: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
7: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
9: סוף שבוע ב-101 FM.
10: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
11: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
7: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
6: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
7: עד שבת.
6: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מיד אחרי החדשות.
4: טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: כאן.
6: כאן.
2: ברדיו ירושלים.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי ב-11 ל-1 בלילה.
2: ועכשיו, סט וטרנס.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.